אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, לאכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקה, כמו תותים מגומי, אני לא פה אדוב, יותר תדדוב. כפרה עליי, קמתי על הבוקר.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: מומי, would you like a cup of tea?
5: מה?
4: would you like a cup of tea?
5: מה את משחקת אותה אירופאית ים כוחה?
4: צריך

טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הירי אמש במונטריאול, אזרח יהודי ושוטר נהרגו בתקרית בקנדה. לפי הרשויות נבדק החשד שהאזרח נפגע במהלך חילופי האש בין היורה לבין כוחות הביטחון בזירה. הירי התרחש כ-150 מטרים מבית חב"ד והרקע לאירוע עדיין נמצא בבדיקה. בזק"א הודיעו כי היחידה הבינלאומית שלהם פועלת לשחרור גופתו של ההרוג ולהבאתו לקבורה בישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ אמרו אתמול כי צה"ל ימשיך לפעול בנחישות להשמדת תשתיות טרור בדרום לבנון וציינו כי יש ללוחמים גיבוי מלא. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לאמירות וטען כי הוא יבדוק את זה. עוד הוסיף, אני לא אגיד איך אפתור את זה, אבל אני פותר בעיות במהירות, כולל ביבי, כך לדבריו. עוד ציין שכל עוד איראן תכבד את ההסכם, לא תהיה שום בעיה. כמו כן, צהל הודיע לכיתות הכוננות בקו האימות על שחרורן, כתוצאה מהפסקת האש עם חיזבאללה, מדווח כתבנו גיא ורון.
1: בפיקוד צפון מחליטים שכבר מיום חמישי בבוקר אין יותר כיתות כוננות שמגויסות ביישובים בצווי 8, עוברים למתכונת של שגרה שיש להם את הנשקים בבית והם נקראים כשהם צריכים עבודות. אנחנו שומעים מצד אחד ביקורת בתוך היישובים, בעיקר על העובדה שהכיתות כוננות נותנות להן תחושת הביטחון שכל כך חסרה, בטח בתקופה הזאת, אבל בעיקר על המהירות של ההחלטה, כשבמקביל גם בעוטף עזה, גם ביהודה ושומרון, גם בבקעה, כיתות כוננות בכל היישובים מגויסות כל הזמן. לצד זה צריך לומר שיש גם דיווחים על שחיקה גדולה בקרב האנשים ורצון להשתחרר.
0: היום צפויה להתקיים פגישה של ראשי מפלגות הקואליציה. אצל ראש הממשלה נתניהו ובה ידונו על מועד לפיזור הכנסת. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
2: על הפרק, האם להחליט כבר עכשיו על פיזור הכנסת או לחכות עוד קצת. בכל מקרה, הכנסת תתפזר ממילא עוד 24 ימים. בשני המקרים, הבחירות יהיו באוקטובר. ההבדל, אם מפזרים עכשיו את הכנסת, אי אפשר להמשיך בחקיקה. בתוך הקואליציה יש כאלה שסבורים שעדיף כבר עכשיו לפזר את הכנסת, כדי להימנע מהמשך קידום החוקים שחרדים מבקשים, ובהם ביטול סנקציות על משתמטים וביטול מעצרי עריקים.
0: עדכוני מונדיאל. נבחרת ארגנטינה ניצחה 2-0 את אוסטריה מצמד שערים של לאו מסי, ובכך הפך לגדול כובשי המונדיאל בכל הזמנים. צרפת הבטיחה את מקומה בשלב הבא אחרי שגברה 3-0 על נבחרת עיראק, והנורווגים רשמו ניצחון 3-2 על נבחרת סנגל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של עומס חום בינוני ברוב האזורים, בהמשך צפויה התבהרות הדרגתית, מחר תחול התחממות קלה ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת. בשבת צפי לעומס חום כבד, בעיקר בפנים הארץ.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים. אני לא רואה את השמיים, תכף אני אתן לכם עדכון, אני אצא החוצה במיוחד. יש את עדים על החלון אז לא רואים שמיים, אבל נרגיש היום את הקיץ. עלייה קלה בטמפרטורות, יהיו כאן בירושלים היום 29 מעלות, בחוץ קט 17, טיפה לקריר אבל להתחמם. מחר עלייה נוספת, אתם יודעים שכבר בשבת יעשה חם מהרגיל לעונה? בוקר יום שלישי, ח' בתמוז תשפ"ו, 23 ביוני 2026, אנחנו כאן גם הבוקר, צמודים אליכם עד 8 בבוקר. יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שאחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. התדרים הם 101 FM ו-89.5, ואם בא לכם ליצור איתנו קשר, בעיקר אם בא לכם להתקן מה קורה בכבישים, זוכרים 0502-555-101. עוד מעט נביא את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים על עזרת ראש השבק משבעה באוקטובר באלת, על איום הרחפנים שנותר, על זה שנותרנו בחוץ, בעניין לבנון, בהסכם ההבנות שמתגבש בין איראן לארצות הברית. על ראש הממשלה הבריטי ששוב מתפטר, עוד אחד. הם יגידו another one bite the dust. גם על מסי, תגידו מה זה המסי. אז אגב, מחר יש לו מולדת, נחגוג לו. מחר הוא בן 39 וזו מתנה סידר לעצמו ולעולם כולו עם השערים שהוא כובש במונדיאל והופך לגדול כובשי המונדיאל בכל הזמנים. מסי! נפתח עם מוסיקה ואז נביא את הכותרות, נאחל לכם בוקר טוב, נקרא לכם לנסוע בזהירות רבה, לא לשכוח חלילה וחס אף אחד ברכב, כמובן שניסה תפילה למענכם, לוחמינו והלוחמות שלנו כמובן גם כן, שנוסעים בנטל הכבד הזה ומוצבים בגבולות השונים ושומרים עלינו, על כולנו, בכל האזורים, בכל הגזרות, גם באוויר, גם בים, גם ביבשה. יוצאים לדרך, שתהיינה בשורות טובות, בוקר טוב.

0: אל תלכי רחוק מדי. אנחנו עם עדכון דיווחים או מצב תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: כן, אני שמחה לבשר שהכבישים בירושלים פנויים ופתוחים לתנועה, כולל אדם והמחסום שם, כולל מחסום הזעים, כולל בכניסה לעיר, כולל על בגין, צפון דרום וביציאה מהר חומה, הכל זורם הבוקר בדקות האלה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: ועכשיו הכותרות מאתרי החדשות תחילה, ובהמשך גם מהעיתונים, עיתוני הבוקר, אלה שלפחות הגיעו אלינו לכאן לאולפן. הלילה לצערנו תאונת דרכים, נער כבן 15 נהרג בהתהפכות רכב בכביש 40 סמוך לבאר שבע, צעיר כבן 20 נפגע בתאונה באורח בינוני, צוות מד"א קבע את מותו של הנער בזירה ופינה את הצעיר לבית החולים סורוקה. מכת מדינה, עניין תאונות הדרכים, דיברנו עליהן אתמול בהרחבה. אנסו בזהירות. וויינט פותח עם איום הרחפנים שנותר ועזם על ההגבלות בלבנון. באנו להסיר איום או להיות דחליל, טועה עם הלוחמים שם. בניו יורק טיימס דווח כי מפקדים בצהל הונחו לפעול להגנה בלבד בדרום לבנון, מה שעורר תסכול רב בקרב הכוחות. מרגיש שאנחנו לא עושים משהו משמעותי, שיתף לוחם מילואים שסיפר כי בעת דיווח על רחפן נפץ בסביבה הוא נכנס לשיח ומתפלל לא להיפגע. ולוחם אחר אמר, לא היה לנו אשראי מלא לבצע משימות. יש כאן צילום של לוחמנו בפיר מנהרה שם בלבנון. עוד מעדכנים כאן על מה שקורה באנגליה. כן. האם אנדי ברנהם יהיה המועמד להוביל כראש ממשלת בריטניה אחרי סטארמר שמתפטר? הוא התקבל בתשואות על ידי חברי הלייבור, באופוזיציה להגו, הוא לא משיח, הימין נגד היורש של סטארמר, העם לא בחר בו, אומרים בימין בעניין היורש המסתמן. מדברים כמובן על ההיסטוריה שעשה מסי ואמבפה בעקבותיו, הפרעוש הפך למלך שערי המונדיאל, והוביל את ארגנטינה לשלב הבא, כוכב נבחרת צרפת, כבש, גם הוא צמד. הוא רחוק רק שני שערים ממסי, אמבפה, כן. איזה מונדיאל, כמה שערים. רוצים תוצאה אחת למשל, צרפת גברה על עיראק 3-2. אבל זה המשחק שיביא את אמבפה להיות במקום השני בטבלת הכובשים במונדיאל. צרפת מנצחת בעיראק, מול עיראק, כמובן 3-0 עם צמד של אמבפה ושער נוסף. בוואלה עוסקים בכותרת המרכזית בטראמפ שכבר מחלק את הכסף בטהרן בולמים, זה לא מה שסוכם לטענת נשיא ארצות הברית, הכספים שיופשרו בהסכם בשוויץ ישמשו לקניית תוצרת אמריקנית, האיראנים מכחישים את ההתחייבות אבל משאירים פתח, טראמפ כבר מחלק את הכסף, כותב וואלה. עוסקים כאן גם באימה, אתמול בקנדה ירי בשכונה יהודית במונטריאול, חסיד חבד נורה שם למוות, לא ברור אם על ידי המפגע או חילופי של השוטרים. גם כאן על הנער בן ה-15 שנהרג בהתהפכות רכב ליד באר שבע, הצמדים של מסי ואמבפה, והטיקטוקר הוויראלי שמודה שגברים מחפיצים גם אותו. כן, עמית פורטל מדבר על גוף, על אוכל, על טיק טוק, על התגובות שחוצות גבול. רוני חננוב יריח אותו לשיחה על החיים מול מצלמה, שגרת אימונים בלתי נתפסת, אוכל מרוקאי, בן אנד ג'ריס, תגובות מחפיצות. הדבר שהוא הכי שונא בדיאטות, מה אסור, מותר לאכול הכל, הוא אומר. עמית פורטל והדברים שיש לו לומר, זה בעיקר מעניין את הצעירים שבינינו. ויש כאן את הסיפור על אותו קטין, שנמלט מהמשטרה כשהוא נוסע על ג'אנטים, בן 14. שוטרים שהיו בפעילות, הבחינו ברכב שנסע תוך שגיצים עפים מגלגליו, הנהג סירב לעצור, פתח בבריחה ונעצר לבסוף יחד עם שנוסעים נוספים בני גילו. במשטרה הבהירו כי יפעלו למיצוי הדין עם מי שסיפק את הרכב לקטינים. זה קרה בנתיבות בסוף השבוע, וכאן מדברים בעניין הזה. ישראל היום כותב שחמאס שואף להצלחה של חיזבאללה, ובעוטף מודאגים. כן, והם מביאים גם את דבריו של טראמפ, שאם איראן לא תעמוד בהסכם, לא נאסס לפעול. גם האימות מול ארצות הברית בסוגיית לבנון הוא בלתי נמנע. כותרת נוספת. יש כבר את שם ההרוג בקנדה, מיכאל מזרחי, הוא נהרג במונטריאול. בחב"ד מאשרים את השם והידיעה. עוסקים גם כאן במשחקים הגדולים במונדיאל. עניין אמבפה, עניין מסי שחוגג יום הולד 39 מחר, ונותן הוכחה נוספת מדוע הוא הטוב ביותר בעולם. בין 39 ועושה חייל. מעריב כותב בחותרתו המרכזית, העם אומר את דברו, 54% סבורים שגבולות ישראל לא מוגנים מספיק אחרי טבח השבעה באוקטובר, מחכים לבאות, זו הכותרת כאן. ג'יי די ונס ממריא מהשיחות ועוקץ את האיראנים, צוות המסע ומתן מבלבל מאוד, כך ונס. בגלל סופת ברקים, המשחק בין צרפת לעיראק הופסק, הוא חודש בהמשך ויש כבר ניצחון לצרפתים. גם כאן על הטרגדיה במונטריאול, אחרי שנלחמו על חייו, חסיד חב"ד נפטר בבית החולים. מיכאל מזרחי זה השם שהותר לפרסום. ויעקב ברדוגו הצהיר, זה ראש הממשלה הספרדי הראשון, בן כספית קרא לו עבד. יעקב ברדוגו טען בשידור כי בנימין נתניהו הוא ראש הממשלה הספרדי הראשון. הוא לא, הוא לא, הוא גם קרא לו פריפריאלי, פריפריאלי יותר ממנחם בגין, ובן כספית לא שתק, אתה עבד, אמר לברדוגו. בארץ, הכותרת המרכזית עוסקת בהבטחות של נתניהו וקץ, הם מבטיחים חופש פעולה בלבנון וזורים חול בעיני הציבור. עמוס הראל כותב שלמרות ההודעות הלוחמניות של ראש הממשלה ושר הביטחון, ארצות הברית כן הצליחה לכפות על ישראל הפסקת אש, ואף כי נתניהו מקווה שההתפתחויות בשטח יעקבו את מימוש הסיכומים מול איראן, נראה כי טראמפ מעוניין בשקט כמעט בכל מחיר. כותרת נוספת מהארץ, אחרי שנים של אפליה, המדינה מחפשת להטאבים שיאמצו ילדים. האם הם יגיעו? האם הם ישתפו פעולה? זו השאלה כאן הבוקר. ועברנו לעיתונים, ישראל צופה בדאגה, כותב ידיעות על רקע ההחלטות לגבי לבנון. ארצות הברית החלה אתמול בהסרת הסנקציות מאיראן, ובמקביל הוקם אותו תא למניעת חיכוך שהודענו לכם עליו בלבנון, שישראל אינה חלק ממנו. נתניהו מנסה להבטיח, ללוחמנו יש חופש פעולה מלא, אומר, רב העל חיילים בשטח, חשים תסכול, אומרים שיתנו לנו לסיים את המשימה. ביומו, הנה עוד אחד שביומו, בתקיפה של צהל והשבק בצפון הרצועה, חוסל סבעי אבו חסנה, הוא מחבל נוחבה שהשתתף בהחזקתו של עומר שם טוב, זוכרים את זה שאילץ אותו לנשק אותו בטקס השחרור מהשבי, אז גם הוא ביומו. מחירי הירקות והפירות צונחים, עגבניות בשני שקלים 90 אגורות, תפוחים בתשעה שקלים 90, ופחות משני שקלים לקילו אבטיח, היבולים המוצלחים והעתה במחירות הם שהובילו להוזלות משמעותיות. מחירי הפירות והירקות צונחים אם כן. מדברים על הפיגוע האנטישמי בקנדה, אזרח ושוטר נהרגו מירי ליד בית חב"ד שם, במונטריאול, וצילום ענק של מסי. אחרי הפקעת אחד הגולים אתמול, המלך, קוראים לו בצדק כאן, רגע לפני יום הולדתו ה-39, על הדשא בדלאס הבקיע לאו מסי צמד מול אוסטריה והפך לגדול כובשי המונדיאל בכל הזמנים, יש לו כבר 18 שערים בינתיים. מעריב כותב על פיגוע ירי בקנדה, גם על ירי סמוך לסופר הקשר בשכונה היהודית במונטריאול. מסלול עוקף ישראל בלבנון, אין מילה אחרת למסלול הזה שבוחרת בארצות הברית. מפלה מדינית נוספת, קוראים לזה כאן. ארצות הברית ואיראן הכריזו על הקמת מנגנון למניעת חיכוך בין צהל לחיזבאללה ללא נוכחות ישראלית. מדברים גם על הסרת הסנקציות על מכירת הנפט האיראני, ודבריו של ונס שהודיע על הסכמה להחזרת הפקחים לאתרי הגרעין בטהרן מכחישים את הדברים הללו. גם כאן על חיסולו של המחבל שאילץ את עומר שם טוב כן, לנשק אותו. ההתראה החריפה של ראש השב"כ, 7 באוקטובר הבא יהיה באילת ומזהיר, וגם על אגדת הדשא מסי כאן הבוקר. המבשר כותב על האסון בקהילה היהודית בקנדה, אותו פיגוע שם, דבריו של ונס שקיימת התקדמות בשיחות מול איראן, ומעמד שביתר עילית טרם ראתה, אלפים קיבלו את אסירי עולם התורה בתהלוכת ענק. כן, יש מחר גם שיירות מחאה שצפויות להגיע מרחבי הארץ לעבר הכלא הצבאי, נדבר על כך בהמשך. יתד נאמן כותב על מפגש הכניעה בשוויץ, נסללה הדרך להסכם, כותב יתד נאמן, שכותב גם על האסון הכבד בקנדה, הפיגוע שם, והיהודי שנהרג מירי, טועה לפי הסברה. יתד נאמן, אלה הכותרות לבוקר הזה, נשמע מעט פרסומות ונשוב.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
5: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
6: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה, מתאים!
9: רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם יקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
12: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
14: מזל טוב! מתחתנים בפיופ, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיופ דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
16: משנות ה-90 דנה ברגר מלווה אותנו עם עוד ועוד ועוד.

0: דן הברגר בבא בטוב, הבוקר ב-10, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בבא בטוב.
0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
2: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב ב-5, ברדיו ירושלים.
2: אז קבענו?
3: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, עם רויטל דהן.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחרים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו, תשלחו לנירו לאופן,

0: חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: סהרה, איזה יופי של ביצוע. אנחנו עם העיתונים שנפתחים עם עניין מנגנון בלבנון, בלי ישראל, ירושלים לא בתמונה, כותב מעריב בפתח דבריו. מנגנון נגד אי הבנות, סגן הנשיא האמריקאי ואנס הפתיע אתמול שהכריז כי ארצות הברית הקימה בהסכמה האיראנית מנגנון למניעת חיכוך בלבנון, שנועד להבטיח שתקריות נקודתיות בין ישראל לחיזבאללה לא יובילו להסלמה רחבה. לדברי שר החוץ האיראני הרקצ'י, הפעלת המנגנון המשותף תהיה המבחן האמיתי הראשון של ההבנות שהושגו במשא ומתן בשוויץ. העניין הזה פותח את מעריב. והבוקר מביאים את דבריו של ליברמן. באופוזיציה כמובן תוקפים, בקואליציה השתיקה מאוד מעיקה, שמתם לב לעניין ההסכם? אז ליברמן מדבר ואומר שההסכם הזה הוא האסון המדיני הכי גדול מאז הקמת המדינה. דבריו גם מובאים בפתח מעריב הבוקר. נתניהו ממשיך ואומר שללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא, מה שסותר את הדברים שהחיילים והלוחמים עצמם אומרים. הוא הוסיף ואמר, ראש הממשלה, נשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש. פיקוד העורף, הוא מסיר את כל ההגבלות בקו העימות והיישובים, נערכים שם לפעילות מלאה. אבל לצד ברכות על החזרה אתמול כבר לשגרה, ראשי רשויות ותושבים מזהירים כי האיום מצפון טרם הוסר. הם חושבים שמוקדם מדי והכל עדיין נפיץ, כך בעניין הסרת כל ההגבלות אתמול בקו העימות. גם כאן על חיסול אותו מחבל נוח'בה, זה שדרש מעומר שם טוב לנשק אותו. צהל והשבק הודיעו על חיסולו, מחבל לנוח בסבאי אבו חסנה, אם כן, הוא החזיק בעומר שם טוב בשבי, אילץ אותו לנשק אותו על המצח בטקס השחרור. ביי ביי גם לרוצח הזה. ביתד נאמן עוסקים בענייני גל החום הכבד באירופה, תקשיבו, הם לא סובלים את המזג אוויר הזה שם. 40 מעלות בפריז, טוב, גם אנחנו לא היינו סובלים. 42 מעלות במדריד, גל חום כבד, בלתי נתפס באירופה. כיפת החום שמעלה את הטמפרטורות מתוארת כאן הבוקר. יש הרי אתגר מבני ביבשת. הקיץ מביא איתו משב רוח חם במיוחד לשם לאירופה, מאלץ את המקומיים ואת המוני התיירים לשנות מעט את ההרגלים המוכרים. אפילו בלונדון, 30 מעלות.

0: מעלות. וואו, 40 מעלות בפריז, 42 במדריד. מספרים גם על העיתונאית הגרמניה ששוחררה לאחר 5 חודשים בצינוק הסורי. המיטה עדיין בשבי, העיתונאית נעלמה בינואר האחרון בעראקה, סוריה, במהלך מבצע, אותו מבצע של השארה, השלטון החדש נגד הכוחות הקורדים. דמשק האשימה שהם נחשדו כלוחמים זרים. המיטה הוא עיתונאי קורדי טורקי, הוא מוחזק עדיין שם בשבי, כנראה בחלב היא שוחררה. עיתון המבשר מספר על מה שקרה בקטר, לפחות 54 פצועים ו-18 נעדרים בפיצוץ גז באחד המפעלים שם, מפעל שמוקם בעיר בשם רס לפן. וטלטלה פוליטית בממלכה הבריטית, ראש הממשלה קיר סטארמר הודיע על התפטרותו, גם כאן מעדכנים בעניין הזה הבוקר. זה בעיתון המבשר כעת, שיר השבוע.
1: שיר השבוע
2: של רדיו ירושלים.
1: אליאור זנדני, עיניים עצובות.
3: זה לא יהיה

0: בקריות מחפש את עצמי משתכר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, אנחנו משאירים להן בעיתונים, עיתוני הבוקר. יש כאן את סיפורם של שבט האחים, מחווה של ידידי צהל בארצות הברית, כ-300 אחים שקולים ויתומי צהל, משתתפים במסע חווייתי בקהילות היהודיות ברחבי ארצות הברית. זו הזדמנות להתחזק, ליצור קשרים, לפגוש בני ובנות נוער שחולקים חוויות דומות, אומרת תת אלוף במילואים לירון דונלי, המלווה את הפרויקט מחווה של ידידי צהל בארצות הברית. יש כאן צילום של כמה משתתפי המסע הזה, 300 אחים שקולים ויתומי צהל, אם כן, שחוו אובדן של בן משפחה מדרגה ראשונה, ומשתתפים במסע החווייתי הזה, המעצים, המחזק בקהילות יהודיות ברחבי העולם. ויום היוגה הבינלאומי, עשרות שוחרי יוגה התכנסו במנחת עזריאלי בתל אביב לציון יום היוגה הבינלאומי שנערך השנה בסימן הניצחון האישי של כל אחת ואחד מאנשי כוחות הביטחון שסבלו מהלם קרב ופוסט טראומה ומצבה משתפר הודות ליוגה. יש יוגה טיפולית שמסייעת, פעילים ומתנדבים בעמותת אחים ליוגה שיזמה את האירוע הייחודי. תרגלו ביחד יוגה על מנחת הבניין העגול אל מול השקיעה ביום הארוך ביותר בשנה. זה קרה ביום ראשון, יום היוגה הבינלאומי. בין המתרגלים היה גם מאור, לוחם שחזר מרצועת עזה ומצא עצמו בקרב של חייו. המראות הקשים, הלחץ והלחימה המורכבת גרמו לו להבין שהוא סובל מפוסט טראומה, ובעזרת תרגול יוגה ובשילוב כלי טיפול לאחרים נוספים, הוא סיפר שחזר לחיים חדשים המאפשרים לו להתנהל באופן רגיל ונורמלי. יום היוגה הבינלאומי, הזדמנות טובה להעלות למודעות את הבריאות הנפשית של החיילים והחיילות שלנו. מאז 7 באוקטובר אנחנו חווים את העומס הגדול בטיפול באלומי קרב, ציינה מנכלית אחים ליוגה נטע גנגה. לדבריה, רבים מגיעים אליהם לטיפול ומוצאים תרופה לנפש באמצעות היוגה, לא חוג נחמד נוסף אלא ממש כלי טיפול שנותן מענה להלומי הקרב. כן, הפסקה קצרה לפרסומת ומוזיקה מיד.

0: סירוב גדול. כפוף לתקנון.
1: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה ריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לאויה.
8: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
9: באמת?
8: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
10: כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה, מתאים.
12: רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם יקחו.
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: מנהל הברגר בבא בטוב, הבוקר ב-10, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס, בבא בטוב.
2: רויטל דהן מגישה, בוקר חדש בירושלים.
3: כן, שבנו, חזרנו אליכם, נעדכן שדובר צהל הודיע על שני תרגילים צבאיים שערכו בשעות הבוקר היום במפרץ אילת וברמת הגולן. במסגרת התרגילים תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב, ובאזור המפרץ תורגש גם תנועה ערה של כלי שיט. מצהל נמסר כי אין חשש לאירוע ביטחוני, באירוע, אם יהיה אירוע אמת חלילה, תושבים יעודכנו על ידי כוחות הביטחון, כך מהודעת דובר צהל הבוקר.

ממשיכים לעניין בעיתונים ככה לקראת סיום. לפני החדשות הכלכליות, נספר על מגמת עלייה בהונאות כלכליות נגד קשישים. זו אוכלוסייה פגיעה, וכאן מספרים על אישה, למשל, בת 78, שביקשה לבטל עסקה בתוך ימים ספורים, וקיבלה בתגובה מכתבי התראה ועיכול על חשבון הבנק. בייעוץ המשפטי על ידי יד שרה סייעו לה להיחלץ מהבעיה. על פי משרד הרווחה נרשמה עלייה מדהיגה בהונאות כלכליות נגד אזרחים ותיקים, ובכתבה כאן במערי מביאים את הפרטים. מספרים שבשנת 2025, למשל, טופלו 217 מקרי הונאה, לעומת 135 בשנת 2024. בשבוע שעבר צוין יום המודעות למניעת התעללות באזרחים ותיקים והזנחתם. וכאן מביאים את הנתונים הללו. אזרחיות ותיקות מעל גיל 75 הן האוכלוסייה הפגיעה ביותר. והסיפור של אותה אישה בת 78 מובא כאן בהרחבה. כותרות כלכליות לסיום. עד 120 משקיעה עוד 600 מיליון שקלים במרכז לונג'ביטי חדש במודיעין. כאן מפרטים, אפרופו הגיל השלישי, המיזם כולל 250 יחידות דיור. הוא יתפקד כמרכז פעילות תרבותי שמתעתד לספק לשוהים סטנדרטים גבוהים של איכות חיים. כאן במעריב מפרטים בעניין, כותבים על שער הדולר, 2.96 שקלים, ועל סדרת הטבות בבתי מלון לקראת הקיץ, או לכבוד הקיץ שהגיע, ממופעי בידור ועד הכל כלול, יש כאן סקירה. בישראל היום תמריצים על חשבון החוסכים, אמירות של סוכני הביטוח, בהופעה של נועה קירל עד רכבי יוקרה, סוכני הביטוח מתקשרים ללקוחות, מנסים להעביר אותם בין קופות גמל וקרנות פנסיה, לעתים ללא כל הצדקה. מאחורי ההצעות המפתות מסתתר מרדף אחרי פרסים מקרי ערך שלא תמיד משרת המרדף את טובת החוסך. ביתד נאמן מספרים על דמי ההבראה במגזר הפרטי שעולים, הם עולים ל-451 שקלים ליום, זה לאחר שנתיים של הקפאת התעריפים. בין 2-3 מיליון עובדים במשק עשויים להנות מההעלאה הזו. במגזר הציבורי הותקנה הקצובה ל-511 שקלים ליום. יתד נאמן גם מספר על ועדת הכלכלה שאישרה את אימוץ התקינה האמריקאית ביבוא מסלול חדש שיאפשר יבוא, יצור ושיווק של מגוון רחב של מוצרים בהתאם לרגולציה אמריקאית, ללא צורך באישור של מכון התקנים שלנו, ויוזיל כך את היבוא. בגלובס על תוכנית או תוכניות ענקית הדיפנס טק שנחשפות, הקמת מפעל בארץ וגיוס מפקד חיל האוויר לשעבר, הדיפנס טק. אנדוריל, כן. זו חברת דיפנס שהיא צומחת, דיפנס טק, שצומחת גם היא בעולם. היא מנהלת מגעים עם מפקד חיל האוויר לשעבר, אלוף במילואים עמיקם נורקין, לניהול פעילותה כאן אצלנו בישראל. הגלובס נודע שאותה חברה, אנדוריל, לא מסתפקת בשילוב חברות מקומיות בשרשרת הייצור, כמו הענקיות לוקהיד מרטין ובואינג, אלא ממש בוחנת הקמת מפעל ייצור כאן בארץ. תוכניות ענקית הדיפנס טק נחשפות כאן הבוקר בגלובס. יש את ממון שלישי שמצורף המוסף למצורף בימי שלישי לידיעות. כאן מאשימים את השליח. רובוטי המשלוחים שכובשים את המדרכות ברחבי העולם הפכו לאיום על פרנסת השליחים האנושיים, אבל שורה של תאונות, פציעות ותלונות מצד תושבים גורמים לערים רבות, כולל תל אביב, לאסור או להטיל מגבלות על פעילותם. יש כאן צילום של רובוט כזה שנע ברחובות אחת הערים בעולם. לא בטוח שהוא יגיע כל כך מהר אלינו לכאן לישראל. כאן מספרים עליו ומביאים צילומים של הרובוט הזה, וגם מספרים על עשור לברקזיט. הבריטים כבר מבינים שזאת הייתה טעות רצינית. כאן מדברים גם בעניין הברקזיט שהעשור עבר מאז כונן. ויש גם בשורות טובות, מחירי הירקות והפירות יורדים, וכאן מפרטים גם בעניין הזה. זה בממון שלישי, ואלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה. נסיים עם שיר חדש של נועם בטן, ונאחל לכם בוקר טוב, נקרא לכם לנסוע בזהירות, ונתפלל להצלחת הלוחמים והלוחמות. מצב שמיים אין עדיין, לא רואה ממטר.

0: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
1: של יוחננוף חוזר ובגדול.
2: כפוף לתקנון. המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
5: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
10: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
11: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ אמרו אתמול כי צה"ל ימשיך לפעול בנחישות להשמדת תשתיות טרור בדרום לבנון, וציינו כי ללוחמים יש גיבוי מלא. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לאמירות וטען כי הוא יבדוק את זה. עוד הוסיף, אני לא אגיד איך אפתור את זה, אבל אני פותר בעיות במהירות, כולל ביבי, כך לדבריו. וציין שכל עוד איראן תכבד את ההסכם, לא תהיה שום בעיה. כמו כן, צהל הודיע לכיתות הכוננות בקו האימות על שחרורן כתוצאה מהפסקת האש עם חיזבאללה. מדווח כתבנו גיא ורון.
2: בפיקוד צפון מחליטים שכבר מיום חמישי בבוקר אין יותר כיתות כוננות שמגויסות ביישובים בצווי 8, עוברים למתכונת של שגרה שיש להם את הנשקים בבית והם נקראים כשהם צריכים עבודות. אנחנו שומעים מצד אחד ביקורת בתוך היישובים, בעיקר על העובדה שהכיתות כוננות נותנות להן תחושת הביטחון שכל כך חסרה בטח בתקופה הזאת, אבל בעיקר על המהירות של ההחלטה, כשבמקביל גם בעוטף עזה, גם ביהודה ושומרון, גם בבקעה, כיתות כוננות בכל היישובים מגויסות כל הזמן. לצד זה צריך לומר שיש גם דיווחים על שחיקה גדולה בקרב האנשים ורצון להשתחרר.
1: הירי אמש במונטריאול, אזרח יהודי ושוטר נהרגו בתקרית בקנדה. לפי הרשויות נבדק החשד שהאזרח נפגע במהלך חילופי האש בין היורה לבין כוחות הביטחון בזירה. הירי התרחש כ-150 מטרים מבית חב"ד, והרקע לאירוע עדיין נמצא בבדיקה. בזקה הודיעו כי היחידה הבינלאומית שלהם פועלת לשחרור גופתו של ההרוג ולהבאתו לגבורה בישראל. היום צפויה להתקיים פגישה של ראשי מפלגות הקואליציה אצל ראש הממשלה נתניהו, ובה ידונו על מועד לפיזור הכנסת. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
3: על הפרק, האם להחליט כבר עכשיו על פיזור הכנסת או לחכות עוד קצת? בכל מקרה, הכנסת תתפזר ממילא עוד 24 ימים. בשני המקרים הבחירות יהיו באוקטובר. ההבדל, אם מפזרים עכשיו את הכנסת, אי אפשר להמשיך בחקיקה. בתוך הקואליציה יש כאלה שסבורים שעדיף כבר עכשיו לפזר את הכנסת כדי להימנע מהמשך קידום החוקים שחרדים מבקשים, ובהם ביטול סנקציות על משתמטים וביטול מעצרי עריקים.
1: עדכוני מונדיאל, נבחרת ארגנטינה ניצחה 2-0 את אוסטריה מצמד שערים של לאו מסי, ובכך הפך לגדול כובשי המונדיאל בכל הזמנים. צרפת הבטיחה את מקומה בשלב הבא אחרי שגברה 3-0 על נבחרת עיראק, והנורווגים רשמו ניצחון 3-2 על נבחרת סנגל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: א-לף, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של עומס חום בינוני ברוב האזורים, בהמשך צפויה התבהרות הדרגתית, מחר תחול התחממות קלה ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת. בשבת צפי לעומס חום כבד, בעיקר בפנים הארץ.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
8: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורה שלישית, האמצע השבוע, שעה שנייה יוצאת לדרך, בוקר יום שלישי, ח' בתמוז, תשפ"ו, 23 ביוני 2026, ואז אגב, האוויר מתחמם מעט, צפויות כאן בירושלים, היום 29 מעלות, השמיים בהירים, אני כבר רואה אותם בחלקם לפחות, הם בהירים, תחולים, יפים, נקיים מעננים, מחר נרגיש עלייה בטמפרטורות, בשבת כבר יעשה חם מהרגיל לעונה. אנחנו כאן עד שמונה יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שאחראים על הביצוע הטכני. אני רויטל דן, אתם המאזינים, מאזינים לרדיו ירושלים בתדרים 101 FM ו-89.5. זוכרים ש-89.5 רלוונטי? אני אומרת את זה בוקר בוקר, הוא רלוונטי התדר הזה, אם וכאשר אתה או את נתקלים בבעיות קליטה ולא שומעים היטב, ויש רעשים שעולים לכם על התדר וכדומה, נסו אותנו, בדקו אותנו ב-89.5. נדבר בשעה הזו על הזרת ראש השבק משבעה באוקטובר באלת, על שיירות מחאה שינו מחר לעבר כלא 10 מכל הארץ, על 10 נקודות על נסיעה באדום, שינוי שיטת הנקודות, על המינהל הקהילתי בהר חומה שמחרים את הקאנטרי בשכונה, וגם על גדול כובשי המונדיאל בכל הזמנים שעושה זאת שוב גם בגיל 39, מסי הגדול. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך, נפתח עם מוסיקה ואז נביא את הכותרות. אלה שכבר עושים את דרכם לעבודה, הביתה, ללימודים, אנא מכם, סעו בזהירות, שמענו על תאונה קשה סמוך לבאר שבע הלילה, בה נהרג נער בן 15 ופצוע נוסף מהתאונה הובל לבית החולים, סעו בבקשה בזהירות, כמובן לא לשכוח אף אחד ברכב, וגם מוקדם בבוקר נתפלל להצלחת לוחמינו בכל הזירות, בכל הגזרות, באוויר, בים וביבשה. יוצאים לדרך, בוקר טוב.

כן, הביצוע של הנשמות הטהורות לשיר היפהפה הזה, שנושא גם את שם הלהקה. אנחנו עם הכותרות, איום הרחפנים שנותר עדיין בצפון, פותח את ויינט, כאן מביאים את הזעם על ההגבלות בלבנון, ותהיית הלוחמים, האם באנו להסיר איום או להיות דחליל, בניו יורק טיימס, דווח, כי מפקדים בצהל הולכו לפעול להגנה בלבד בדרום לבנון, מה שעורר תסכול בקרב הכוחות. מרגיש שאנחנו לא עושים משהו משמעותי, שיתף לוחם מילואים שסיפר כי בעת דיווח על רחפן נפץ בסביבה, הוא פשוט נכנס לשיח ומתפלל לא להיפגע. לוחם נוסף סיפר שלא היה להם אשראי שם, לא היה אשראי מלא לפחות לבצע משימות. כך בוויינט הבוקר. וויינט גם מעדכן על משרד המשפטים האמריקאי שהודיע כי מייקל קידר בין ה-27 בעל אזרחות אמריקאית וישראלית, הידוע בכינוי ההאקר מאשקלון, הוסגר לארצות הברית והובא לבית המשפט באורלנדו להקראת כתב האישום נגדו. האישום מייחס לו פשעי שנאה והפרעה לחופש הדת נגד מוסדות יהודיים, לאחר שבתחילת 2017 מסר איומי שווא על מטעני חבלה וירי למרכזים קהילתיים יהודיים ולגני ילדים בפלורידה, במקביל לאישומים נוספים נגדו בוושינגטון ובג'ורג'יה, בין היתר משום שאיים כלפי שגרירות ישראל. הוא הוסגר מנורווגיה לארצות הברית לאחר שריצה עונש מאסר גם כאן בישראל. אם יורשע, עלול ההאקר מאשקלון לעמוד בפני עונש מרבי של 20 שנות מאסר בגין פשע שנאה, 10 שנות מאסר בגין איום בפצצה ו5 שנות מאסר בגין איומים בין מדינתיים, זאת לצד כמובן תשלום פיצויים. צהל יערוך תרגילים במפרץ אילת וברמת הגולן היום, כך הודיע דובר צהל לבוקר. במסגרת התרגילים בשעות הבוקר המוקדמות תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב, ובאזור המפרץ תורגש גם תנועה ערה של כלי שיט. מצהל נמסר כי אין חשש לאירוע ביטחוני באירוע, אם יהיה אירוע אמת התושבים יותקנו על ידי כוחות הביטחון. וקים ג'ונגון הוא שוב רוצה שלא נשכח שהוא קיים, שליט צפון קוריאה אמר נממש את מעמדה של צפון קוריאה כמעצמה גרעינית, כך דווח בסוכנות הידיעות הממלכתית של צפון קוריאה. הוא אמר גם שארצות הברית ודרום קוריאה היו מעורבות בפעולות מסוכנות, פעולותיה של אמריקה הובילו להחמרת העימותים העקובים מדם באירופה ובמזרח התיכון, כך קים ג'ונגון. בקנדה פורסמו שמותיהם של הנרצחים, הישראלי מיכאל מזרחי והשוטר מוחמד למין בר רדואן. כן, אלה השמות. מיכאל משה מזרחי הוא האזרח הישראלי שנרצח באירוע הזה, אירוע ירי ברובע במונטריאול, כך פורסם באתר קנדי לפרס שמו בקנדה. הוא ציטט את הקונסוליה הישראלית בתקרית. נהרג גם שוטר, ושם השוטר גם הוא הותר לפרסום, מוחמד למין בן רדואן. הוא נאבק ביורה ונרצח גם הוא. שני ישראלים, ישראלי אחד, מיכאל, ושוטר מוסלמי מוחמד, הם ההרוגים בירי במונטריאול. עיתון, אתר וויינט עושה גם בסטארמר, ומביא את צילומו של היורה, זה שאולי יחליף את סטארמר בבריטניה, למרות שהימין די מתנגש ליורש ואומר שהעם לא בחר בו. אנדי ברנהם מסומן כמועמד המוביל לראש ממשלת בריטניה, והוא התקבל בתשואות על ידי חברי הלייבור. האופוזיציה קצת להגו, אמרו ש... הוא לא משיח. מדברים גם על מסי בכל אתרי החדשות שעשה היסטוריה. מחר יש לו יום הולדת. מחר יהיה בן 39 וקיבל מתנה נהדרת עם השערים שהבקיע גם אתמול, גם במשחק הקודם, כבר 5-18 בסך הכל, והוא אין ספק גדול כובשי המונדיאל בכל הזמנים. וואלה כותב בחותרתו המרכזית על צהל שהשתלט על כ-70% מעזה, והוא נערך גם לחידוש הלחימה. פרסום ראשון של אמיר בוחבוט במערכת הביטחון מזהים כי חמאס מתבסס מחדש, וכן נערכים למערכה נוספת. צהל מרחיב את אחיזתו ומתכנן עיר ירוקה ברפיח. צהל השתלט על כ-70% מעזה, כך בוואלה הבוקר, כולל סיפור הערכות לחידוש לחימה גם כאן על הפיגוע בקנדה. ירי בשכונה היהודית שם, חסיד חבד נורא למוות. מדברים גם על אמבפה, שגם הוא סחף את צרפת לניצחון נוסף 3-2 בסיומו, 3-0 בסיומו, שני שערים לאמבפה. מדברים על הנער שנהרג בהתהפכות רכב ליד באר שבע, בן 15, ועל מסי כמובן.
וגם מספרים על אותו קטין בן 14 בנתיבות שנמלט מהמשטרה כשהוא נוסע על ג'אנטים. ישראל היום כותב בחותרתו המרכזית על חמאס שיעתיק את הפרויקט של חיזבאללה. בעוטף מאוד מודאגים מפרויקט הרחפנים שאולי הוא עתק גם לעזה. בארגוני הטרור בעזה רואים את ההצלחה, הצלחה במרכאות, כן, של החיזבאללה, ומנסים לחכות אותם. גורמים אזרחיים וביטחוניים חוששים שהגזרה נשכחה וחמאס מתעצם מחדש. אין מתווה אסטרטגי לפירוקו, הם אומרים, בעוטף מודאגים מהרחפנים שעלולים לפגוע ביישובים. כאן מביאים את הדאגה הזו בכותרת המרכזית, גם כאן על הרצח בקנדה, מונטריאול. מיכאל מזרחי הוא הנרצח. מביאים גם את עניין המונדיאל, מסי, אמבפה והשערים המרהיבים שלהם. מדברים גם על השאלה היהודית בלבנון. כן, זה מגיש הפוקס ניוס שפלט אמירת תאונה וננזף בשידור. אימות נרשם בתוכנית החמישה של הרשת המוכרת בפוקס ניוז, לאחר שהמגישה ג'י-סי ווטרס השתמש, המגיש ג'י-סי ווטרס השתמש במונח טעון בשאלה היהודית בהקשר לעמדה הישראלית על סוגיית לבנון בהסכם בין ארצות הברית לאיראן. זה הביטוי שהשתמש בו, השאלה היהודית. הפרשנית ג'סיקה טרלו והעירה לו בשידור כי אין לקשר בין המונח לבין ישראל, והוא התגרה והמשיך, את ממשטרת את הדיבור שלי? כן, כאן מביאים את הנזיפה בשידור, כולל האימות בהמשך. במעריב, הכותרת המרכזית עוסקת בעם שלנו שאמר את דברו או אומר את דברו, ולפי הסקר שמובא כאן, 54% מהציבור בישראל סבורים שגבולות ישראל לא מוגנים מספיק אחרי טבח השבעה. באוקטובר מביאים גם את דבריו של ג'י די ונס, שאמר שהוא ממריא מהשיחות ודיבר על האיראנים, די עקץ אותם כשאמר שצוות המסע ומתן האיראני מבלבל מאוד. בהארץ, בכותרת המרכזית, כותבים על נתניהו וקאץ שמבטיחים חופש פעולה בלבנון וזורים בעצם חול בעיני הציבור. עמוס הראל כותב שלמרות ההודעות הלוחמניות של ראש הממשלה ושר הביטחון, ארצות הברית הצליחה כן לכפות על ישראל הפסקת אש, ואף כי נתניהו מקווה שההתפתחויות בשטח יעקבו את מימוש הסיכומים מול איראן, נראה כי טראמפ מעוניין בשקט כמעט בכל מחיר. נפתח את העיתונים, עיתון ישראל היום פותח עם הכותרת, האימות מול ארצות הברית בסוגיית לבנון הוא בלתי נמנע. נדב העצני כותב כאן מאמר שמסתרע על פני עמוד וחצי, הוא כותב את משנתו כאן ואת דעתו ואת מה שצריך לעשות לטענתו. זה הזמן לשאוג לה כעריות, כן, זה הזמן לשאוג כעריות ולא להיות מובלים ככבשים למזבח. לא להיות מובלים ככבשים למזבח האינטרסים של טראמפ וסגנו ונס, מציע העצמי. איראן מנסה לסחוט ממשל אמריקאי חלש, וישראל חייבת להציב קווים אדומים, גם אם הצעד הישראלי יגור התנגשות עם וושינגטון ועם ברגו נשק. אמריקאי הנשיא רייגן הזהיר בכתב את ראש הממשלה בגין שלא נעז להיכנס ללבנון ולטפל באשף, אבל בגין לא נבהל. גם לאחר שרייגן פרסם תוכנית איומה שנדחתה, וגם כאשר הטיל סנקציות על פקת נשק. נדב העצני על האימות מול ארצות הברית בסוגיית לבנון שהוא בלתי נמנע. הוא כותב, אסור לקחת סיכונים לא טריטוריאליים ולא להסתמך על נשק וחימוש שלו אצלנו. צריך לאמץ אסטרטגיה של עם לבדד ישכון ובמקביל לטפח צירי אינטרסים מוצקים עם ידידים אלטרנטיביים. כך העצני, אסור לקחת סיכונים לא טריטוריאליים ולא להסתמך על נשק וחימוש שלו אצלנו. ידיעות גם פותח עם מאמרים, אחד מהם של בן דוריאמיני, הוא כותב, כבר לא חביבי הקהל, המשבר הנוכחי בממשלת ישראל לממשל האמריקאי שונה ממשברי העבר. הוא כותב, הפעם אין לישראל תמיכה בקונגרס וגם דעת הקהל האמריקאית לרעתה. ישראל חייבת, כותב ימיני, לשנות כיוון. זו חובה לאומית וציונית. עם כל הכבוד להסברה, יש קודם כל צורך במדיניות שמחזירה את ישראל למשפחת העמים. הוא כותב כאן במעריב, פותחים עם העובדה שאנחנו ממש לא בתמונה בעניין המנגנון בלבנון, מנגנון נגד אי הבנות שהוקם, ואנחנו
לא שותפים לו. סגן הנשיא האמריקאי ונס הפתיע אתמול כשהכריז כי ארצות הברית הקימה בהסכמה איראנית את המנגנון הזה למניעת חיכוך בלבנון, זה שנועד להבטיח שתקריות נקודתיות בין ישראל לחיזבאללה לא יובילו להסלמה רחבה. לדברי שר החוץ האיראני הרקצ'י, הפעלת המנגנון המשותף תהיה המבחן האמיתי הראשון של ההבנות שהושגו במסע ומתן בשבץ. עניין המנגנון הזה שאנחנו לא שותפים לו פותח את מעריב הבוקר. נשמע קצת מוסיקה ונמשיך. Change your heart.

0: כן, דיברנו על ההסכם הזה עם איראן שהולך ומתגבש, ומנגנון מניעת חיכוך שהוקם בין ארצות הברית ואיראן, או שהוחלט להקים בלבנון בלי שיתוף ישראל. ליברמן חושב שההסכם הזה הוא האסון המדיני הכי גדול מאז הקמת המדינה. באופוזיציה תוקפים, בקואליציה שתיקה מעיקה בעניין ההסכם. מאז ההסכמות בין ארצות הברית לאיראן בנוגע ללבנון ובכלל שלישראל לא היה חלק בהן, הקפיצו דמויות באופוזיציה שתקפו את ההתנהלות של הממשלה והעומד בראשה, ועוד בקואליציה אם כן שומרים על דממה מביכה ונמנעים מלהתבטא בנושא, כך במעריב. והבוקר הפסקה קצרה לפרסומת, מיד שווים.
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: ירושלים, אנחנו...

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
3: באמת?
2: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה.
6: היא אמרה לי
5: מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: אני מגיע למשחקים של ביתר וטדי. החוויה צפייה שם הייתה כבר ממש בלתי נסבלת. 3 שעות אתה כאילו נמצא בתוך מחששה.
1: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
2: אתם שואלים, ראש העיר עונה. ראש העיר
1: היום ב-4 כאן, ברדיו ירושלים.
3: משנות ה-90, דנה ברגר מלווה אותנו עם עוד ועוד ועוד.

0: הברגר בבא בטוב, הבוקר ב-10, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בבא בטוב.
2: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
3: כן, ממשיכים לעניין בעיתונים, עיתוני הבוקר, כאן במעריב, עוסקים בדבריו של נתניהו. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא, הוא אומר, ואנחנו שומעים אחרת מהם. הנה כאן בידיעות אחרונות מביאים את הדברים של הלוחמים עצמם שמרגישים אחרת ממה שראש הממשלה אומר ומצעיר. אם נוצרים לי את האש, אני לא יכול לחסל את האויב, אומר אחד הלוחמים בידיעות. זה על רקע הפסקת האש הכפויה בלבנון. לוחמי צה"ל מבקשים תשובות. אנחנו פה רק כדי להראות נוכחות, הם טועים, על אף ההצהרות של ראש הממשלה, לפיהן כוחות צה"ל בדרום לבנון חופשיים לפעול לסיכול כל איום, כותב גל גנות בידיעות. התחושות אצל הלוחמים בשטח הן של כעס, של תסכול. רס"ר במילואים א' אומר הוא אמור לחזור מחר ללבנון, והוא אומר שאנחנו מרגישים בסוג של משחק של הדרג המדיני, בסוף אנחנו אלה שפועלים בקצה, לא מרגישים שאנחנו עושים את מה שצריכים לעשות. הוא אומר, ולוחם שריון רס"ר במילואים רש אומר, הדור שלנו מבין שהוא בא כדי לסיים את המשימה, רק שיתנו לנו לסיים אותה. מדברים גם על הקנייה האמריקאית הנוספת בהסכם הזה מול איראן, אותו פטור לאיראן מסנקציות על נפט, כבר אחרי היום הראשון לשיחות. וושינגטון מעניקה לטהרן אישור זמני להפיק ולמכור נפט. השותפות למשא ומתן החליטו גם על הקמת תא להבטיח את הסיום של המלחמה עם לבנון, אותו מנגנון שמפורט גם כאן. וישראל לא מעורבת, בקו העימות זועמים על החלטה צהל לשחרר כיתות כוננות, אומרים שהשקט מדומה ומתוח וזו הפקרות. גם בסוגיה הזו עוסק העיתון הזה ידיעות אחרונות בפתח דבריו, הוא גם נותן לנו ככה תמונת מצב מבצעית בלבנון, מה כן קיים שם, מה לא. אז הוא מספר שצהל פועל שם כמובן בהתאם להוראות הדרג המדיני, ולפני כמה ימים פרסם צהל את פריסת הכוחות שם. עומק החדירה של הכוחות אל תוך לבנון משתנה בין אזור לאזור, אבל העומק המרבי הוא כ-10 קילומטרים מהגבול, ומאז הפסקת האש צהל לא יוצא להתקפות יזומות, הכוחות פשוט עצרו את ההתקדמות ומתייצבים בשטחים שנכבשו. מקו הגבול ועד הקו הצהוב, בקווי הכפרים הראשונים והשניים, צהל ממשיך בפירוק מה שבנה חיזבאללה לאורך השנים, אבל שם בלבד. כאן מביאים את תמונת המצב המבצעית בלבנון, זה בידיעות אחרונות. במעריב מביאים את הדברים של התושבים שם, פיקוד העורף הרי הסיר את כל ההגבלות אתמול בקו העימות, והיישובים נערכים לפעילות מלאה, אבל כמובן שלצד ברכות על החזרה לשגרה, ראשי הרשויות והתושבים מזהירים כי האיום מצפון טרם וסר. בעיתונים מביאים גם את הזהרת ראש השבק זיני, הוא מטריע 7 באוקטובר הבא יהיה באילת. ראש השבק מטריע בדיונים סגורים מפני האיום הזה, לפי דיווח בעיתון הארץ. זיני הורה לבחירים בארגון להעמיד בראש סדר העדיפויות תרחיש של מתקף פתע אפשרית על אילת. הוא מחשיב את אילת לנקודת תורפה ביטחונית, בעיקר בשל מיקומה הגיאוגרפי המבודד. בדיונים בשבק ומחוצה לו הזהיר זיני מפני פלישה קרקעית לעיר מגבולותיה היבשתיים, בפרט מגבול ירדן, ויתכן שאף מהגבולות הימיים שלה. מפחיד במובן כאן הבוקר במעריב ובעיתונים הנוספים. עכשיו בר צברי.

בצברי בידיעות מונים את חוקי המריבה, ההתלבטויות על חוקים שונים של נתניהו לאחר שלא הצליחו להעביר את חוק הפטור מגיוס. המפלגות החרדיות דורשות שורת חוקים כתנאי לתמיכה בכל יוזמה אחרת של הקואליציה. ראש הממשלה נתניהו לא מעוניין שהבחירות הבאות יהיו סביב נושא דת ומדינה, ולכן זימן להיום דיון בנושא פיזור הכנסת. המנכ״ל של ועדת הבחירות המרכזית הודיע כבר שלא יתבצעו מעצרי עריקים חרדים ביום הבחירות, וזה גם הובא כאן באותה כתבה. מהם חוקי המריבה, אתם טועים? אז למשל, חוק סבסוד המעונות, חוק יסוד לימוד תורה, חוק ביטול רפורמת הכשרות, חוק ועדת חקירה פוליטית, חוק התקשורת, חוק פיצול היועמ"ש, אלה העניינים שהם מובאים כאן תחת הכותרת ההתלבטות של נתניהו. מביאים גם את דבריו של חבר הכנסת ביטן, הוא אמר שהשריונים שראש הממשלה דורש הם תרגיל. בית הדין העליון של הליכוד קיבל באופן חלקי את עתירתו של דוד ביטן נגד ביטול הפריימריז. ראשי ערים מנסים לשכנע חברי כנסת ושרים לתמוך בביטול הפריימריז תמורת מקומות ריאליים ברשימה. זה לא יקרה כנראה. ראש הממשלה כך הודע אתמול, החליט כן לנקוט בפריימריז. בליכוד בעיתון המבשר מספרים לנו על שיירות מחאה מרחבי הארץ שינו מחר לעבר הכלא הצבאי, כלא עופר. עד כאן אין דרך בלי דרך התורה, כותב המבשר, וכותב על ההיערכות למחאת כלי הרכב הגדולה שנכנסת לישורת האחרונה ותצא לדרך מחר. כלי רכב צפויים לצאת מירושלים, בני ברק, ביתר עילית, בית שמש, גבעת זאב, מודיעין עילית, אשדוד, ערד, קריית גת, צפת וריח, חצור הגלילית, נוף הגליל, אלעד, עמנואל, חיפה, נתניה, רחובות, אפולה, לצד שיירות נוספות שיצטרפו לאורך הדרך מערים נוספות. במוקדי היציאה ימתינו פעילים שיקשטו את הרכבים בשלטים ובחומרי הסברה. מעדכן המבשר על מחר שיירות מחאה מרחבי הארץ לעבר כלא עופר.

0: נרקיס, בית המשפט העליון קבע שהקאנטרי בהר חומה ייפתח בשבת, בהר חומה המנהל הקהילתי מחרים אותו, זה אסור, זה בניגוד לחוק. 3 שנים לאחר שבית המשפט העליון הכריע כי הקאנטרי החדש בשכונת הר חומה יפעל גם בשבתות, מתברר כי המנהל הקהילתי נמנע מלקיים בו חלק מפעילויותיו, ואף מעדיף להעביר אירועים מחוץ לירושלים. למה ומדוע יש חוק? כעת דורש סגן ראש העירייה יוסי חביליו לשלול מהמנהל תקציבים עירוניים, בטענה כי הוא פועל בניגוד להחלטת בית המשפט ולרוח החוק. ביום 5 הקרוב צויה להתקיים מסיבת בריכה לבנים בלבד עבור בני נוער מהר חומה, לא בקאנטר העירוני שהוקם בלב השכונה, אלא בבריכה באפרת, גוש עציון. המנהל הקהילתי שמממן את האירוע אף ידאג להסעות הלוך ושוב עבור המשתתפים מירושלים לאפרת. תושבי הר חומה צריכים לדעת על כך. המהלך הזה מצטרף לטענות נוספות שלפיהן הנהלת המנהל הקהילתי שבראשה עומד שלמה גולברי, שמזוהה עם ישיבת הר המור שעברה בשנים האחרונות משכונת בית וגן להר חומה, נמנעת מלקיים פעילויות בקאנטרי השכונתי בשל העובדה שהוא פתוח בשבת. גם בקאנטרי אמרו כי מאז שהמקום נפתח לא נעשתה פנייה מטעם המנהל הקהילתי לטובת אירועים לתושבים במקום. הקאנטרי הוא הוקם במימון עירוני לאחר מאבק ציבורי ומושפטי ממושך סביב שאלת הפעלתו בשבת. ב-2023 קבע בית המשפט, כפי שנכתב, כי המתקן יפעל גם בשבת, חרף ההתנגדות של גורמים דתיים בשכונה, שעכשיו אם כן מתנגדים ומוציאים פעילויות במנהל הקהילתי, לפחות מחוץ לעיר. סגן ראש העיר אומר שהם פועלים בניגוד לחוק, ויש לשלול מהם תקציבים. הסיפור הזה מובא בידיעות אחרונות הבוקר. כן, ובידיעות גם מדברים על הפיגוע הקשה במונטריאול, קנדה, הירי לעבר בית חבד שטלטל את מונטריאול. לפי דיווחים ראשוניים, חילופי הירי בשכונה שבה יש קהילה יהודית גדולה גרמה למותו של מיכאל מזרחי, אמרנו, תושב המקום, גם ישראלי. בנוסף אליו נהרג שוטר שניסה למנוע מהמפגע להמשיך ולראות. הקהילה היהודית במונטריאול מוקת הלם וצער, כותב ידיעות אחרונות, שגם מעדכן על סגירת החשבון של עומר שם טוב בתקיפה שבוצע בצפון רצועת עזה. חוסל המחבל, זה שעומר שם טוב אולץ לנשק בטקס שחרורו מהשבי. צהל והשבק הודיע שהמחבל הזה השתתף בטבח השבעה באוקטובר ועסק לאורך המלחמה בהתמנת מטענים. הוא חוסל, עוד אחד שבא יומו. אבו חסנה, זה שמו של אותו מחבל שחוסה. אנחנו רוצים להפסקה קצרה של פרסומת, מיד שווים.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
4: מזל טוב! מתחתנים בפיופ, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיופ דואגת לאירוע שלכם.
5: צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון. מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם יקחו.
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לוריה.
15: רהיטים? קודם כל ויסמן.
16: מיילו, אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
17: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דן.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: ובכן, לבאים מהפסגה יש תנועה ערה על לוזין הרכיס לכיוון הגבעה הצרפתית, תנועה ערה גם על כביש 20 לכיוון כביש בגין, תנועה ערה במטה הארצי בהמשך לכיוון שמעון הצדיק, ליוצאים מרמת שלמה עמוס לכיוון כביש בגין, על דרך חברון עמוס, מאלבק לחטיבת ירושלים, עמוס גם בכיוון השני בשל עבודות. בשני הצדדים בהחומה תנועה עמוסה בוקר דרך שתי היציאות ברמפה שמובילה לכביש 16 תנועה ערה על בגין דרום תנועה ערה לכיוון מנהרת ליפתא ולכיוון היציאה מהעיר בעיקר עמוס גם על גולדה לכיוון החוצבים תנועה ערה על ציר דוב יוסף ויהודה הנשיא לכיוון צומת פת ובצומת הכוכב תנועה ערה לכיוון היציאה מהעיר תודה לנדב ומוחמד ממרכז ניהול תנועה ירושלים
1: דיווחי התנועה בחסות
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: כן, יש הדעת אבל על אילנה כהן, זכרה לברכה, אחות, מנהיגה, אגדה, יושב ראש ההסתדרות, הנהגת ההסתדרות ועובדיה, מרכינים ראש על פטירתה של אילנה כהן, והם מעדכנים על כך. היא הייתה לשעבר יושב ראש ההסתדרות של האחיות והאחים בישראל, אילנה כהן, זוכרים אותה לטובה, ויש כאן את הודעת ההסתדרות על מותה והשתתפות בצער המשפחה. בידיעות מדברים על מהפכת הניקוד בתחבורה, תקשיבו, תוך 30 ימים ייכנס לתוקף שינוי בשיטת ניקוד התחבורה על עבירות תעבורה שאושר בכנסת. הניקוד על שימוש בטלפון, חציית אור אדום, נסיעה בשול הדרך, ואם מתן זכות קדימה יעלה 10 נקודות. מנגד ירד הניקוד על עבירות קלות יותר כמו הפרעה לתנועה. בנוסף מצבור הנקודות בעבירות שעונשן עד 6 נקודות יימחק תוך שנה. זה גם בשורה חיובית שמדווחת כאן עם השינוי הזה בניקוד התחבורה, אבל שיטת ניקוד עבירות התנועה, אבל אם אתם תעברו בטעות אור אדום, 10 נקודות, אז אנא מכם שימו לב לעניין הזה. לא הספקתי לברך את הבת שלי, בשבת היא חגיגה יום הולדת, איזה יום הולדת. שנה קידומת, 20 שנה אני משמיעה לה את השיר הזה, 20 שנה. היא השוקולד של המשפחה, היא הכי מתוקה בעולם, פייפייה, מצטיינת, חרוצה, שוטרת. אביגיל, מזל טוב.

כן, מהרגע שנולדה החיוך היפהפה שלה על פניה, שתמיד יישאר על החיוך על הפנים. אנחנו מסיימים, בוקר חדש בירושלים, נשתמע מחר אחרינו עופר חדד עם יומן הבוקר, בבקשה עשו בזהירות. נתפלל להצלחת הלוחמים שישובו לשלום.

0: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צהופת אישים און גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבי 9926. לוריה.
1: של יוחננוף חוזר ובגדול
2: כפוף לתקנון.
3: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
4: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר המרוץ.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם יקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
10: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
11: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבנייה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד, בקנייה מעל 299 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם, כפוף לתקנון.
13: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
15: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
4: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. סבב של שיחות מסע ומתן בין ישראל ללבנון ייפתח היום בוושינגטון. ישראל עשויה להציע פיילוט של נסיגה חלקית בשטח מצומצם. התוכנית תתבצע מדרום לליטני ומדרום לקו הצהוב, בשטחים שצהל ייסוג מהם. גם הלבנונים יציגו את ההצעה שלהם כדי לבסס את הפסקת האש ואת הנסיגה הישראלית. כמו כן, צהל הודיע לכיתות הכוננות בקו העימות על שחרורן כתוצאה מהפסקת האש, מדווח גיא ורון.
6: בפיקוד צפון מחליטים שכבר מיום חמישי בבוקר אין יותר כיתות כוננות שמגויסות ביישובים בצווי 8, עוברים למתכונת של שגרה, שיש להם את הנשקים בבית והם נקראים כשהם צריכים עבודות. אנחנו שומעים מצד אחד ביקורת בתוך היישובים, בעיקר על העובדה שהכיתות כוננות נותנות להן תחושת הביטחון שכל כך חסרה, בטח בתקופה הזאת, אבל בעיקר על המהירות של ההחלטה, כשבמקביל גם בעוטף עזה, גם ביהודה ושומרון, גם בבקעה, כיתות כוננות בכל היישובים מגויסות כל הזמן. לצד זה צריך לומר שיש גם דיווחים על שחיקה גדולה בקרב האנשים ורצון להשתחרר.
5: תושב תמרה, בן 67, נורה למוות במכוניתו בכביש 70 סמוך לצומת קבול. כתבנו אור אביד מוסר שצוות מד"א שהגיע למקום קבע את מותו. סמוך לזירת הירי אותה רכב עולה באש, המשטרה פתחה בחקירה. הירי אמש במונטריאול, אזרח יהודי ושוטר נהרגו בתקרית בקנדה. לפי הרשויות נבדק החשד שהאזרח נפגע במהלך חילופי אש בין היורה לבין כוחות הביטחון. הירי התרחש כ-150 מטרים מבית חבד. הרקע לאירוע עדיין בבדיקה. בזקה הודיעו שהיחידה הבינלאומית שלהם פועלת לשחרור גופתו של ההרוג כדי להביאו לקבורה בישראל. היום צפויה להתקיים פגישה של ראשי מפלגות הקואליציה עם ראש הממשלה נתניהו, ובה ידונו על מועד פיזור הכנסת. אלי הירשמן עם הפרטים.
7: על הפרק, האם להחליט כבר עכשיו על פיזור הכנסת או לחכות עוד קצת? בכל מקרה, הכנסת תתפזר ממילא עוד 24 ימים. בשני המקרים, הבחירות יהיו באוקטובר. ההבדל, אם מפזרים עכשיו את הכנסת, אי אפשר להמשיך בחקיקה. בתוך הקואליציה יש כאלה שסבורים שעדיף כבר עכשיו לפזר את הכנסת כדי להימנע מהמשך קידום החוקים שחרדים מבקשים, ובהם ביטול סנקציות על משתמטים וביטול מעצרי עריקים.
5: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: א-לב, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של עומס חום בינוני ברוב האזורים, בהמשך צפויה התבהרות הדרגתית, מחר תחול התחממות קלה ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת. בשבת צפי לעומס חום כבד, בעיקר בפנים הארץ.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: את החדשות עורכת הדרה קריש, ועד כאן מחדשות 12.
11: מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
12: מלון בחול, בוק

0: בוקר טוב, יומן הבוקר רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. מיד כל העדכונים מהאירוע הקשה במונטריאול, קנדה, אתמול. מיד נהיה עם חתנו של מיכאל מזרחי, זכרו לברכה, שנפגע ככל הנראה בשוגג במהלך אירוע הירי אתמול. תכף נוסיף את כל הפרטים על מה שהראה שם אתמול, גם על ההתראה של השבק מפני אפשרות של חלילה מתקפת 7 באוקטובר שמתכננים בעיר הדרומית באילת. נדבר גם על המצב בעזה, שינוי ההנחיות ההוראות על פתיחה באש, וגם עם שלי שם טוב, אמו של עומר שם טוב, על חיסול המחבל שעומר נאלץ לנשק במיצג המחלי שהכינו מחבלי חמאס עם שחרורו מהשבי. גם עדכונים כמובן על ההסכם, על המגעים, על ההודעה של איראן ממש לפני דקות אחדות. הרבה כותרות, הרבה עדכונים יש לנו הבוקר הזה. איתנו בצוות גלעד כהן, העורך, שלומי אהרוני, אליה אליהו. אנחנו מתחילים. לפני הכל, לאירוע הקשה, פיגוע ירי בקנדה. אתמול בלילה עוד היו לכמה רגעים תקוות בקרב משפחתו של מיכאל מזרחי, זכרו לברכה, בזמן שהרופאים עוד נלחמו על חייו וניסו להציל אותו, אבל זה הסתיים במותו, לדאבון הלב. אבי אברג'ל הוא חתנו של מיכאל. אבי, תודה שאתה משוחח איתנו בשעות הקשות האלה. ספר לנו עד כמה שאתם כבר מבינים בעצמכם מה קרה שם אתמול. מה באמת היה שם?
1: אתמול בזבות השעה, משהו כמו 5 בערב, שעון שלנו, 5-6 בערב, אשתי מקבלת טלפון, היא בקשר עם אבא שלה, בקשר עתי של כל שעתיים, 3 ביום, אבל בשעה 5-6 בערב שלנו, אח שלה מתקשר אליה ומודיע לה שהיה פיגוע, ואבא שלה היה באזור, והוא לא עונה. ומשם מתחילים להתגלגל סרטונים, והטלפונים מגיעים לשם, והלחץ והאי הגיעה, חוצה הגיעה, כבר מתחילים לשגע אותה.
0: אבי, אני מתנצל שאני קוטע אותך, אנחנו שומעים אותך טיפה מאורפל, אם יש לך איך טיפונת לנסות לשפר את הקו.
1: אני אומר, נתחיל בשעה בערך 5-6 בערב שלנו, קיבלנו טלפון מאח של אשתי, שנמצא שם בקנדה, שהיה פיגוע, ואבא שלה נמצא באזור, והוא לא נראה טלפונים, וזה לא משהו רגיל, כי אשתי בדרך כלל כל כמה שעות מדברת איתו.
0: כן.
1: אתה יודע, חוסר ודאות, הוא לא עונה, אח מתחיל להשתגע ומתחיל לנסוע, אבל כל המקום, כל האזור היה סגור. ואז הגיע הסרטון, שלו נורא מכל, הסרטון שרואים בבירור שהסרט יראה בו.
0: כשהשוטרת בעצם בשוגג חושבת שמדובר במחבל שפתח באש לעבר השוטרים.
1: אם היא חושבת, לפי מה שנראה זה היה אינסטינקט, האוטו שלו היה ממש צמוד אליה באירוע, הוא יצא מהאוטו כדי לברוח, עבר מאחורי הבטונדה והוא בא מאחוריה, היא הסתובבה וישר. אני לא חושב שמישהו כבר יכול לחשוב משהו, זה באינסטינקט.
0: כן.
1: היא ירתה בו שתי כדורים, ומשם רק אנחנו בשיגעון. רק התחילו הודעות בחדשות שהוא נפטר. כבר, אתה יודע, כבר התחילו פה הבנות הקטנות לבכות, אשתי כבר לא עמדה בזה. ואז פתאום בלילה הודעות אחרות. לא, הוא לא נפטר, הוא פצוע. כבר כבר יש עוד תגבר, ומתחילים להתפלל, ותהילים, וכולם מגיעים, מתפלל. אבל לצערי, בלילה יותר מאוחר כבר הודיעו שנשאר בזירה ועומד במקום.
0: ת, תגיד, האירוע, לפחות ממה שעכשיו מתפרסם שם בתקשורת בקנדה, האירוע מסווג כאירוע נגד יהודים, הוא כובע, אנחנו מדברים על מרכז שבו פועלים גם מסעדות קשרות, גם סופרים קשרים.
1: מרכז של יהודים, שם סופרמרקט מאוד גדול, בית חבד, הם מפרסמים, אבל אני לא מאמין להם.
0: שזה היה נגד שוטרים ולא כובע נגד יהודים.
1: נגד יהודים, אבל אני לא מאמין להם. זה אזור של מאוד גדול של יהודים, עם בית חבד, סופרמרקט קשר מאוד גדול, מאוד מפורסם. שבעצם לשם הוא הלך. הוא נתן לשם לקנות אוכל קשה. ונקלע לכל האירוע הזה.
0: תגיד, כמה שנים אתם שם?
1: אנחנו לא שם, אני פה בישראל.
0: כן, אני מדבר על המשפחה.
1: הם שם, הוא כבר כמעט 40 שנה. יותר מ-40 שנה, 45 שנה שם.
0: תגיד, ובשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, שמעתם ממנו יותר על החוויה המאוימת?
1: בטח, בטח. תמיד, כל הזמן, שהוא אומר שהערבים שם משתלטים על המקום, וכבר זה קשה מאוד. הוא תכנן, הוא פשוט רצה לחכות לתת לפנסיה ולעלות לארץ, הוא כבר התחיל להכין את הכל. התחיל לקפל את העסק והכל, ואני תכנן לעלות, זה היה ממש בקרוב, בשנה שנתיים הקרובות, אבל...
0: והמציאות הזו שהוא תיאר באוזניכם, זה מה שדחף אותו, הרי הרבה אנשים רוצים לפרוש, לנוח, שם, במקום אחר, הרצון להגיע לישראל היה פועל יוצא באמת של המציאות שהיא שנתה שם?
1: ופועל של כמה דברים, גם הבנות שלו פה, הנכדים שלו פה, גם הוא טלפן שרוצה לנוח, אבל כל המצב שם, והתאפלמות שם, זה דחף אותו יותר ויותר. זה עושה את זה כמה שיותר מהר.
0: אבי, מחבקים אתכם, את המשפחה, שלא תדעו עוד צער. אני מבין שזקה מטפלים באהבתו לקבורה כאן בישראל. תנחומים מעומק הלב. תודה רבה שיתפת אותנו.
1: תודה.
0: ואנחנו כמובן עוד עוקבים אחרי האירוע הזה. כאמור, הרשויות שם, לפחות באופן רשמי, טוענות שמדובר היום באיזה פיגוע נגד שוטרים, מנסות להרחיק את זה באיזשהו אופן ממשהו שקשור בפיגוע אנטישמי או נגד המוסדות והמרכזים שפועלים שם, כמו שתיאר לנו כאן אבי, חתנו של מיכאל, אבל אנחנו עוד נעקוב כמובן אחרי העניין הזה. עכשיו להתראה של ראש השבק והחשש שהוא מעלה, לא חשש באלמה, חשש שמצטרף לכמה אינדיקציות וכמה אירועים שהובילו את שירות הביטחון הכללי להעריך שהמתקפה הבאה שמתכננים ארגוני הטרור באזורנו תכוון נגד העיר אילת. אנחנו עושים הפסקה קצרה אחת, מיד נהיה עם העניין הזה בהרחבה, כבר.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
3: מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שייכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. מסי שובר את שיא השערים במונדיאל, ארגנטינה מנצחת 2-0 את אוסטריה, צרפת עם 3-0 חלק מול עיראק, ונורווגיה עם 3-2 מול סנגל.
3: בחסות
5: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
11: הכלים הטובים ביותר,
12: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: אם אשכחך ירושלים, תשכחי
14: ממני. מזל טוב! מתחתנים בפיו, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיופ דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: כמה משחקים בשלב הבתים?
17: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
16: נשלחו וגם ייקחו.
17: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
18: יש! עכשיו בווינר. אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח?
19: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
20: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
21: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
22: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
1: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
2: מהנורית לכיוון הסופר יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, הנוסע כאילו בערים ורכבים נהרסים.
3: אני מגיע למסדקים של ביתר וטדי. החוויה צפייה שם הייתה כבר ממש בלתי נסבלת. שלוש שעות אתה כאילו נמצא בתוך מחששה.
4: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה. ראש
5: העיר, ראש העיר, ראש העיר.
4: היום ב-4 כאן ברדיו ירושלים.
6: משנות ה-90 דנה ברגר מלווה אותנו עם עוד

0: הברגר בבא בטוב, הבוקר ב-10, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס, בבא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
2: אנחנו ממשיכים. חוסל המחבל שעומר שם טוב אולץ לנשק במרכאות במופע המחלי סביב טקסי השחרור של החטופים מרצועת עזה. אותו מחבל נוחבה חוסל, צהל ושבק הודיעו אתמול אבו חסנה שהשתתף גם בטבח ועסק לאורך המלחמה בהתמנת מטענים, וכמובן יצא החוצה באותו רגע שנועד להציג את חמאס כמי שהחטופים נקשרו לפעיליו, שנהגו בהם כבוד, אז הוא חוסל אתמול. שלי שם טוב, אמו של עומר איתנו. אלן שלי, בוקר אור.
3: בוקר אור, הודו להשם כי טוב.
2: כי לעולם חסדו.
3: נכון, נכון.
2: מה שלומך קודם כל? שלי, לא דיברנו הרבה זמן.
3: נכון, ברוך השם, ברוך השם. מסתגלים לחיים החדשים שלנו. יום יום מודים על הנס הגדול שקרה לנו. זהו,
2: נס גדול, חיים. נס גדול, ואני ואני רואה את ההודעה אתמול. תוהה כמה זמן לפני כן, לפני שזה פורסם לכלל הציבור, המידע הזה הוא עבר אליכם, לעומר?
3: אז עומר התקשר אלינו, עומר לא נמצא בארץ, הוא לומד במשחק בניו יורק, והוא התקשר אלינו במוצאי שבת, והוא שיתף שהשבק התקשר אליו והתקן אותו בהודעה הזאת.
2: מה זה עשה לו, תגיד, אם נראה לי שאין עוד אחד בעולם כמוך שיודע לזהות את, רק מהקול שלו.
3: אז באמת ככה, כשהוא סיפר את זה, אז ככה מאוד חששתי ממה הוא מרגיש. ושאלנו אותו איך הוא מרגיש, והוא אמר שכשהודיעו לו, הוא הסתכל לשמיים וחייך. מבחינתי זה סגירת מעגל. אותו מחבל, באמת המפלצת הזאת, הוא זה שהתעלל בעומר באופן קבוע במנהרה שהם היו, וגם זה היה בכוונה גם שהוא ינשק אותו אחרי שהוא היה מתעלל בו במנהרה. אז איך במילים שלהם, כל קל ביג'י יומו.
2: וערבית הוא למד לצערו.
3: לגמרי, לגמרי.
2: וכמה זה שלי, את יודעת, הרגע ההוא שבאמת הפך לאחד הרגעים הכי זכורים, והיו הרבה מופעים מחליים של חמאס סביב שחרור החטופים, כמה זה היה רגע שהעסיק אותו אחרי זה, גם את יודעת בשאלות שהגיעו לו מעט, וגם ברמה האישית, זה שהוא אולץ לעשות את זה.
3: זה היה לו קשה, כי ממש איך שפגשנו אותו אחרי שהוא השתחרר, זה הדבר הראשון שהוא אמר, הכריחו אותי לעשות את זה. אבל אתה יודע, באמת יאמר לזכותו של עומר שהוא מנסה לשים את הדברים מאחורה, הוא רוצה להתקדם קדימה, הסתכל על החיים שהוא קיבל במתנה, ואיך הוא יכול, אני אגיד, לטרוף אותם. ובעיקר כאילו מהמקום של שום דבר לא מובן מאליו. אז זהו, זה מאחור, והוא באמת מסתכל קדימה.
2: כן, איך החיים שם אגב, המרחק בסוף, כמה שהוא, ופגשתי אותו, יצא לי לפגוש אותו כמה פעמים, את הבן המתוק שלך אחרי חזרתו, כמה זה משהו שבכל זאת המרחק עושה לו טוב ביכולת להתנקות ממה שהוא עבר?
3: אז אני אגיד שעד, בעצם הוא התחיל ללמוד לפני חודשיים בערך, עד לפני חודשיים זה היה הוא היה עושה בעיקר הרצאות עד שהחטופים חזרו, אז עדיין הוא היה בתוך הסיפור. אבל כשהוא לקח את ההחלטה ללכת וללמוד משהו כעומר שם טוב, למקום שבעצם לא מכירים אותו, הדמות של החטוף לשעבר, מבחינתו זה דף חדש.
2: נורמליות כלשהי.
3: כן, כן, כן, לנסות, כן, זה חלק ממי שהוא, ובאמת יש דברים שאם אנחנו מסתכלים על על האחרי כמובן, אז הרבה דברים טובים קרו, וזה לבחור לראות את הטוב ולהסתכל קדימה ולשאוף להכי גבוה. עכשיו, אתה יודע, יש ימים שהם פחות טובים, יש ימים שהם יותר טובים, אבל באמת
2: הנפש היא נפש. הנפש היא נפש, ומה שהנפש לא עברה שם, זה לא בטוח כמה אנשים צולחים את זה שפויים.
3: נכון, נכון. אבל הוא ילד, ברוך השם, שהוא באמת רוצה להתקדם קדימה, ועם כל הקושי הוא מצליח לעשות את זה. אנחנו מפה תומכים, אוהבים, מחזקים, וזה באמת המקום להגיד שוב, אתה יודע, לא יכולתי לחבק את עומר שלי לולי החיילים הגיבורים, שבאמת יצאו, חלקם חירפו את נפשם וחייהם, וחלקם באמת חזרו פצועים בגוף ובנפש, וזה לא מובן מאליו, ובאמת שזה לכל החיים יהיה איתנו.
2: כן, והכרת הטוב הזו שלך, שלכם, שגם עומר מזכיר בכל רעיון, בכל שיחה, היא גם דבר ראוי לציון. שלי שם טוב, עוד אולי שם כי טוב אמרת, לגמרי לגמרי, סגירת מעגל, דרישת שלום, דרישת שלום לעומר מכאן.
3: תודה רבה.
2: ביי, להתראות.
3: המשך יום טוב, ביי.
2: עכשיו אנחנו עם העניין הזה. קודם כל נאמר, נחבר שתי נקודות. חיל הים סיכל ניסיון חדירה של אופנוע ים מירדן לאזור המלונות. במקביל, בשבק מבהירים במהלך הלילה שאין מידע או התראה קונקרטית לגבי חשד כזה או אחר למתקפת טרור על העיר הדרומית. ובכל זאת, ברור שההתראה או החשש שמעלה ראש השבק בפורומים הפנימיים, זה חשש שכמובן לא מגיע בחלל הריק, וכנראה לא מגיע רק מאיזה הרהור, אלא על תמונה מודיעינית שהולכת ומדאיגה יותר ויותר את מערכת הביטחון. אלי לנקרי, ראש עיריית אילת, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב לך, עופר.
2: קודם כל, מה אתם יודעים, עד כמה שאתה יכול לשתף אותנו, מה אתם יודעים באמת שהעלה את החשש במערכת הביטחון?
4: תראה, קודם כל בוא, צריך להגיד שהעברת ראש השבק, העברת השבק והודעת ההרגעה שבעצם מעמידה את הדברים על דיוקם היא חשובה. שבק הבהיר שאין בידיו שום מידע או התראה קונקרטית על איום חדש או איום מיידי על העיר. וחשוב לי לומר, אני קודם כל מאוד שמח שראש השבק מפנה קשב מודיעיני ומבצעי לאילת ולאזור אילת, גם אם זה כצעד מניעתי או כתגובה לאירוע כזה או אחר. אבל כפי שהובהר גם על ידי השבק, ואני גם יודע את זה כמובן באופן אישי, הדברים באו על רקע הביקור וסיור של ראש השבק באילת עם בכירים, ביקור שנערך אגב לפני חודשים אחדים, לא בשבועות האחרונים או בימים האחרונים. זה היה כחלק מכניסתו לתפקיד ולמידת האיומים השונים, ובמסגרת הזאת גם נפגשנו וקיימנו דיון חשוב ומשמעותי. ראש השבק אגב ציין בפניי את חשיבות הביקור ואת חשיבותה האסטרטגית של אילת, ובעצם גם הדגיש שמדובר בחלק מתכנון מבצעי, יסודי, וכחלק מהפקת לקחים.
2: אגב, וכמו שאתה אומר, אלי, וכמו שאתה אומר, נראה לי שכולנו רוצים לדעת שנערכים לכל התרחישים, ובטח כשאנחנו מדברים על עיר שיש לה סיכון, נאמר, נוסף, מרכיב אחר מכל יתר מדינת ישראל, בגלל הרצף הגיאוגרפי, בגלל האיומים שיכולים להדרים מתימן. אני יכול לשתף באופן חלקי שאני מכיר מידעים ומעקבים שישראל ביצעה באזור, אני לא אוסיף יותר מדי פרטים, לאורך השנתיים האחרונות, גם על הציר היבשתי וגם בהיבטים הימיים, כי היה חשש והיה מודיעין ברמה זו אחרת שתמך את החשש הזה. אתה יודע על מה אני מדבר ואני יודע על מה אני מדבר, זה לא לגמרי בוואקום.
4: אתה צודק, בוא, שום דבר לא בוואקום כמובן, ואף אחד לא מקל ראש בשום איום, בוודאי לא אחרי השבעה באוקטובר, אסור להקל ראש. ואני רוצה להגיד לך, ההפך הוא הנכון, מרגע פרוץ המלחמה בעצם, ואני יודע על איזה איומים אתה מדבר, אופר, וכמובן אני באופן אישי מקיים דיונים ביטחוניים שוטפים עם כלל גורמי הביטחון, אני מציף את האתגרים הייחודיים האלה שאתה מדבר עליהם בדגש על הגבול המזרחי, אני דורש את המענים המותאמים, אני מתריע מפני הסכנות מהגבול הזה, וגם חוזר ומדגיש את האיום החותי על כל המשמעויות שלו, וכן, אנחנו יודעים על מה מדובר, והאיום החותי, אגב, שהוא לא רק איום ביטחוני, הוא איום ביטחוני וכולנו חשנו את זה, אבל הוא גם איום כלכלי, וכולם זוכרים שהנמל מושבת עד היום הזה בעצם, כמעט, הפעילות שלו מושבתת כמעט לחלוטין, כל השנתיים וחצי האחרונות, וזה המצב בעצם.

0: היסטריה מיותרת, אבל יש צורך בהחלט להיות תמיד ערוכים, דרוכים, מוכנים לכל תרחיש. אני חושב, אופר, אני אגיד בזהירות, שזה מה שהצבא בעצם והשב"כ עושים היום. ואותי זה דווקא מרגיע ואפילו מלמד, לא מרגיע, אבל זה דווקא מלמד, שאולי הלקחים הכואבים מהשבעה באוקטובר מופקים היטב. ואני יכול לומר עוד משהו, אופר, בעניין הזה. אני חושב, גם את זה אני אגיד בזהירות, אילת מחזיקה היום מעטפת ביטחונית מתוגברת ורחבה יותר מבעבר, אגב לרבות בגבול לאורך הגבול המזרחי שתוגבר, והנה אני עדיין אומר שוב שעדיין נדרשת התייחסות מיוחדת לגבול הזה.
1: חד משמעית, וצריך לומר בעניין הזה, למדנו שתמיד, תמיד, תמיד, עדיף שנהיה בכוננות יתר על פני אדישות ושעננות יתר, גם אם זה, בוא נאמר, גם אם זה מייצר אולי טיפה תחושה של תכונה ואולי לחץ בקרב הנופשים, דווקא כשאתם רואים כותרות כאלה זה בדיוק הזמן להיות יותר רגועים ויותר בטוחים שמי שצריך להיות עם עוד עין פקוחה אכן עושה את זה. אלי לנקרי, ראש עיריית אילת, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה לכם.
1: תודה. אלמוג בוקר, חברי, פרשן ביטחון, דרום, חדשות 12. אלמוג, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, שלום, בוקר טוב.
1: קודם כל, בסגיר של הדברים, אולי התייחסות שלך לעניין באילת. הזכרתי בשיחה עם אלי לנקרי גם את המדעים שנאספו עוד הרבה לפני כניסתו של זיני לתפקיד. אילת כן נמצאת בדריכות גבוהה מאוד אל מול האיום החוטי ולא רק. כמה הדברים האלה שעכשיו אומר זיני זה באמת משהו שאתה שומע שהקפיץ את העיר?
2: קודם כל זה גרם אתמול לבעלה, עצם הפרסום עצמו של ג'וש בריינר, כי אתה יודע, ברגע שיוצא דבר כזה גם בלי איזושהי התייחסות רשמית, זה עוד יותר מעורר בעלה אצל האנשים. ואחרי שיצאה התייחסות, כבר אני חושב שאנשים הבינו שפחות או יותר מה שהם ידעו זה גם מה שקורה. אני מזכיר לך שעם תחילת המבצע של שאגת הרי תוגברו דרמטית הכוחות באילת, בדיוק בגלל הסיפור הזה, גם כמובן ההבנה שהחות'ים עלולים להצטרף ולשגר פעילים, אבל גם האפשרות של חדירה או פלישה או פשיטה קרקעית גם נלקחת בחשבון, וגם כמובן הסיפור של הים שהוא לא פחות דרמטי, ובתוך דקות יכולים למצוא את עצמם סירות כמו שמצאו מרצועת עזה בחופי הים של אילת. לכן אני חושב שעושה נכון ראש השבק, שמעצם העובדה שטופוגרפית אילת נמצאת במקום שיכול להיות אסטרטגי, לוקח את זה בחשבון, שם את זה במרכז וגם לוחץ כדי לתגבר שם משמעותית את הכוחות. אז זה גרם לבעלה, אני חושב, יותר בהצהרה לפני שיצאו הודעות יותר מסודרות, גם של השבה, גם של עיריית אילת. אחרי זה אנשים הבינו שהם פחות או יותר מה שהם ידעו זה מה שקורה. כן. וכמו שאמרנו, הדבר החשוב באמת זה כל הזמן להיות עם העיניים פקוחות ולא לחשוב שהכל בסדר, כי אנחנו יודעים איך זה נגמר.
1: סיפור שאתה מביא אתמול במהדורה המרכזית, שבאמת מעלה לא מעט סימני שאלה, 2 ו-8 חודשים אחרי טבח 7 באוקטובר, פעילות חריגה של פעילי חמאס ברצועת עזה, מזוהה, גורמי ביטחון בעוטף, מעודכנים רק אחרי שהחל ירי הרחקה מסיבי, שמעורר הרבה מאוד בעלה בקרב התושבים, מה היה שם?
2: שבת בלילה מתקבלת איזושהי התראה על מה שמגדירים בצהל פעילות פריגה של מספר פעילי חמאס. אי אפשר לפרט יותר מעבר לזה. אני יכול להגיד לך שמדובר באירוע חריג מאוד. לא עוד, אתה יודע, איזה כמה מחבלים שמגיעים צועדים לכיוון הגדר. הפעילות הזאת מובילה לאיזושהי התרחשות בתוך צהל, מפחות מבחינת ההכנות שלהם. הדבר המדהים הוא שקורים שני דברים, יותר נכון לא קורים שני דברים, לא מעדכנים את גורמי הביטחון בעוטף, להכין את כיתות הכוננות, להערך לקראת אפשרות שרק להגיד להם שמתרחש משהו ברצועה כדי שיתכוננו. והדבר השני, והוא לא פחות מדהים, בטח אחרי 7 באוקטובר, גם בחיל האוויר, מי שאמון לתת את המענה האווירי הראשון במידת הצורך, מעודכנים בשלב מאוחר, הייתי אומר אפילו מאוחר מאוד. ולמעשה בעוטף מעודכנים בבוקר רק ששומעים, אנחנו שמענו פה בסביבות 7 וכמה דקות, פעם ראשונה את הירי ההרחקה שהיה מסיבי, אי אפשר היה לפספס אותו, וזה מיד מקפיץ אותך, וזה הקפיץ גם את קציני הביטחון.

0: הביטחון, הם פונים לאוגדה, ומה שנאמר להם, ירי תקין. המילה ירי תקין בעוטף לא מסוגלים לשמוע אותה אחרי 7 באוקטובר, הם חופרים יותר לעומק והם מבינים שהיה אירוע קצת יותר חריג מזה. צריך לומר, לא היה אירוע, היה דריכות או התראה לקראת אירוע, בסופו של דבר לא היה אירוע עצמו, אבל נערכו אליו, רק שלא התקנו את מי שהיה צריך להתקן.
1: כן, וצריך בעניין הזה להזכיר, אלמוג, ומי כמוך כתושב העוטף יודע את זה, אין אף תושב בעוטף שהצליח להסדיר עדיין את הדופק מאז 7 באוקטובר. כלומר, ההיבט האזרחי, ההיבט האורפי, הוא לא, אני חושב שהוא לא עוד, אתה יודע, איזה נספח, נלווה לניהול האירוע ברצועת עזה. הוא חלק מאוד מהותי, מאוד מהותי, גם ביכולת של התושבים להרגיש שיש שקיפות, שיש מידע, שמה שהיה לא נותר כשהיה.
0: נכון, ואין צריך להגיד כאן, תראה, מצד אחד אתה מסתכל, אתה אומר, הצבא נמצא בתוך שטח רצועת עזה. הצבא יודע מה קורה, יש לו מקורות שלו בפנים, התראות וכו'. זה אי אפשר לקחת, זה דבר שלא היה ב-7 באוקטובר, ואתה רואה, כמו בלילה הזה, הצבא פועל. מצד שני, כל הנושא של השקיפות אל מול התושבים, העברת המידע, זה משהו שחייב לעבור איזשהו רענון, או אפילו יותר מזה, כי בסוף, כמו שאתה אומר, כולם כאן ברוכים, יש כאלה שחזרו ועדיין לא הסדירו נשימה, יש כאלה שלא חזרו ושוקלים אם לחזור, ואלה הדברים שבסוף מניעים אותם. ולכן הצבא חייב להבין שהוא חייב להיות שקוף לחלוטין, בטח עם גורמי הביטחון, כדי להכין את התושבים למקרה שגם אם זה נראה משהו שהוא לא גדול, אבל מהרגע שהחלטת להקפיץ כוחות ולבצע ירי הרחקה, כבר אי אפשר להסתיר שום דבר, ולכן הרבה קודם צריך להכין את התושבים, אתה יודע, ברמה לא צריך להכניס אותם למה עושים או מה האירוע, אבל להגיד להם, יש אירוע ברצועה, אנחנו תשמעו קולות ירי, זה מספיק כדי לעשות סדר. להגיד לכיתות קודם, תהיו מוכנים למקרה ש, זה מספיק כדי שלא ייווצר מצב פה שנתפס שוב כמו שנתפסנו ב-7 באוקטובר. אני מקווה מאוד שאחרי האירוע הזה אנחנו נראה איזשהו שינוי.
1: אני רוצה התייחסות שלך, אלמוג, גם לפרסום של עמיתנו רוני גרין שאולוב בידיעות אחרונות אתמול, על כך שקצינים שפועלים בקו הצהוב ברצועת עזה שיתפו שמפקד אוגדת עזה הנחה לשנות את אופן יישום הוראות הפתיחה באש, ופה אתה מבין שיש איזושהי החמרה. אני מנסה להבין כמה זה קשור גם לאירועים בלבנון, מה הסיפור ככל שאתה למד אותו?
0: קודם כל אני לא מכיר, אני מכיר את הפרסום, אני לא מכיר את הפרטים. אני יכול להגיד שבעובדה לפחות בשלב הזה מכחישים, טוענים שאין דבר כזה, אין איזשהו שינוי בהנחיות. אבל מעבר לזה קשה לי מאוד להתייחס, כי אני לא מכיר את הפרטים. אני כן יודע שהפעילות נמשכת כל הזמן, ואני רואה שהעבודה נעשית. אני לא יודע אם יש איזשהו שינוי בהיבט של אם רואים מחבל 500 מטר או 300 מטר, אז קשה לי מאוד להתייחס לזה.
1: אוקיי, ומילה לפני סיום, כמובן על לבנון, ואז השלמנו את הסיבוב בשכונה שלנו. אתמול הודעה חריגה, בשעת לילה מאוחרת צריך לומר, חריגה מלשכת ראש הממשלה, חריגה גם בחתומים עליה, הודעה משותפת לראש הממשלה, לשר הביטחון והרמטכ"ל, ובדיוק, והמסר שהיא מעבירה בנוגע ללבנון, ואחריו גם המסר שמעביר טראמפ בנוגע לאותה הודעה.
0: תראה, יש אחדות דעים לחלוטין, המסר הוא אחיד לאורך כל השבועיים האחרונים, גם של הצבא וגם של הדרג המדיני, ואתה יודע, בדרך כלל שם לא תמיד חושבים אותו דבר, וגם דואגים לתדרך בהתאם, כולם חושבים אותו הדבר, אסור לצאת מרצועת הביטחון, אסור לעזוב את הקו הצהוב. ההבנה גם של נתניהו, גם של קץ, אבל גם של אלוף פיקוד הצפון, גם של הרמטכ"ל, היא שאם אתה יוצא משם, והבאנו השבוע ציטוטים של הרמטכ"ל מתוך דיונים סגורים, אתה מחזיר את תיאום הפשיטה על התושבים בקו האימות. ואני חושב שההודעה אתמול נועדה להעביר מסר שלא מדובר כאן באיזשהו עניין פוליטי, או שיש מישהו מוכן שאפשר להעמיד אותו בלחצים והוא ישנה אותה, אלא להעביר מסר, כולם מבינים, זה הביטחון של התושבים בקו האימות, ולכן יוצאת הודעה שהיא משולבת אחרי שיחה משותפת של ראש הממשלה, של שר הביטחון, של אלוף פיקוד צפון והרמטכ"ל, כדי להעביר מסר ברור גם פה בארץ, אבל לא רק פה בארץ, המסר הזה הוא בעיקר החוצה גם לטראמפ, שאתמול אומר אפשר לפתור את זה כששואלים אותו אם נתניהו לא רוצה לעזוב את לסגת מהקו הצהוב, אני יכול לפתור את זה ברגע. אני לא בטוח
1: כמו שנפטר כמובן איום הגרעין האיראני, וכמו שנפטרה הבעיה במצרי הורמוז.
0: אבל טראמפ מסתכל על כמו שנפטר העובדה שהוא גרמר יהיה הפסקת אש ויש הפסקת אש, הוא חושב שכל מה שאומר לנתניהו קורה בסופו של דבר. כאן אני לא בטוח שזה כן. מה כן, ואהרון אברהם, אני מזכיר לך, פרסם השבוע שאולי במסגרת ההסכם עם לבנון, השיחות שמתנהלות, ישראל תסכים לסגת מחלק מהאזורים. יכול להיות שזה יקרה, אני לא רואה, לפחות בשלב הזה, אתה שומע נחישות גם מצד נתניהו, גם מצד גורמי הביטחון, גם ישראל כץ, לא עוזבים את הקו הצהוב, כי זה הביטחון של תושבים בקו האימות. לדעתי, וזה דעתי האישית, זאת החלטה סופר חשובה ודרמטית, ואסור לחזור ממנו.
1: אלמוג בוקר, תודה רבה.
0: תודה.
1: מיד שלום חנן יהיה איתנו, גם על ענייני לבנון, גם על התקדמות השיחות, וההודעה האיראנית ממש לפני כשעה. תכף ממשיכים.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
5: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: פעם היו עולים לירושלים. היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: יש לכם כלב או חתול אבל אין לכם ביטוח מרפט?
10: באמת?
9: מרפט, הביטוח לחיות מחמד היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
11: קיץ חם, כולם צמאים, בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: ירושלים,

0: כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו!
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם! גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: דנה ברגר בבא בטוב, הבוקר ב-10, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בבא בטוב.
2: יומן הבוקר עם עופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
3: שלום בן חנן, בכיר שירות הביטחון הכללי לשעבר. אהלן שלום, בוקר טוב.
4: בוקר אור.
3: אני רוצה דווקא שנתחיל מלבנון, ודווקא אולי מהזווית המדינית שהיא טיפה יותר, טיפה פחות התחום שלך, הנחיצות של הנוכחות שלנו שם, בתוך האזור החיץ, או איך שלא נקרא לו, רצועת הביטחון, בשלב הזה, שבו אתה מוגבל מצד אחד בפעילות, אתה יודע, עמוקה, משמעותית, מצד שני פגיע יותר, כמה בעיניך בכל זאת הנוכחות שלנו שם חשובה?
4: בעיניי קריטית. כל עוד אנחנו במצב מלחמה, ואנחנו במצב מלחמה, חזרה של הצבא משם וויתור על מרחב החיץ הזה, פשוט מחזיר את המחבלים אל הגבול. זה מאוד מאוד פשוט. מחזיר אותם למרגליות, מחזיר אותם למנרה, מחזיר אותם לקריית שמונה. להיות מאוד מאוד קרובים. ואת הדבר הזה כרגע אנחנו לא יכולים לעשות. לטעמי אנחנו לא נוכל לעשות אותו גם בעתיד. אני כבר אמרתי את זה גם בעבר. לטעמי אנחנו חייבים מרחב חיץ שם לעולם שצריך בו ליצור מצב שאין נגישות למחבלים, לחיזבאללה, להגיע אל הגבול. עכשיו אני מכיר את כל הרעיונות האחרים, צבא לבנון יעשה את זה, יהיה כך, יהיה אחרת.
3: מה שנקרא לאור ניסיון העבר המוצלח עם צבא לבנון.
4: אני פחות מאמין בזה, כן.
3: ברור, ברור. אין שום סיבה הגיונית, ובכל זאת אתה יודע, אם אתה צריך לחשוב על איזה שהוא, נגיד, לא ניכנס עכשיו ממש למפות ולמוצבים, אבל אם צריכים לחשוב על איזה שהוא מענה מצד אחד ללחץ המדיני, מצד שני אולי גם לצמצום החשיפה לחיילים, יש אפשרות לצמצם את השטח שבו אנחנו נמצאים ועדיין לעמוד ביעדים שהגדרת בצדק?
4: אני לא יודע, אבל אני חושב שהבעיה היא בעצם הרעיון. אנחנו כל הזמן מחפשים את הפתרונות, מה שנקרא, המגננתיים.
3: כן.
4: ואני טוען שוב ושוב, הפתרון הוא חייב להיות פתרון מתקפי. יש רחפנים, אנחנו מחפשים את הפתרון הטכנולוגי. יש רצועת ביטחון ויש פיגועים, אנחנו מחפשים איזה מוצב יהיה מוגן יותר, ובאיזה נקודה אנחנו פחות נהיה פגיעים. אנחנו צריכים לחשוב הפוך, אנחנו צריכים לחשוב איפה אנחנו תוקפים ובאיזו עוצמה אנחנו תוקפים, כדי שלצד השני פחות ופחות בתהליך הדרכתי ישתלם לבצע טרור ולפגוע בנו. זאת לדעתי האסטרטגיה היחידה שאפשרית מול ארגונים כאלה כמו חיזבאללה וחמאס.
3: כן, רק צריך לומר שבעולמו של נשיא ארצות הברית כרגע גם הייתה הפסקת אש בשלושת החודשים האחרונים. הפסקת אש, מה שנקרא, יכול להיות שלא עקבו מספיק שם במחלקת המדינה ובמשרד ההגנה אחרי מה שקרה כאן, אבל טראמפ מבחינתו אומר, יש הפסקת אש, אני ידע להפסיק את זה, אני ידע לסיים את זה במהירות, והלחץ המדיני עושה את שלו, גם אם הדברים שאתה אומר הם אמת צרופה.
4: אז הוא אומר, אופר, גם זה לדעתי חשש מוגזם, גם זה לדעתי אנחנו לוקחים על עצמנו דברים שמדינות אחרות לא מהססות, דרך אגב, מדינות הרבה יותר חלשות מישראל, לא מהססות לנהוג אחרת. תראה, אופר, טראמפ יצא למלחמה, יש מדינות באירופה שבתוך ברית נאטו, שלא נתנו לו מה שהוא מבקש. הוא מנסה לצרף מדינות להסכמי אברהם, אין שום חשש למדינות אחרות להגיד לו לא בפנים. הוא רוצה לתמוך במחתרת הקורדית, כדי שתעשה דברים באיראן, ארדואן אומר לו לא, ואומר לו לא נחרץ. רבותיי, אני חושב שאנחנו קצת מגזימים בסיפור של היחסים שלנו עם האמריקאים.
3: במידת ההישמעות.
4: במידת ההישמעות, אנחנו עדיין, גם אמריקה יודעת את זה, בכל נשיא שלא יהיה שם, שהנכס היחידי באזור הזה, האמיתי, בעלת הברית האמיתית היחידה, היא מדינת ישראל, יש ליחסים האלה עליות ומורדות וזה בסדר, אנחנו לא צריכים להגיד אמן על כל דבר, בוודאי כשמדובר בביטחון הישיר שלנו.
3: חד משמעית. אתה מסתכל ועוקב מקרוב אחרי התקדמות השיחות בין ארצות הברית לאיראן, בנקודת הזמן הזו, מעבר לזה שכל הסכם המסגרת וכל הדיבורים עצמם מעוררים חשש כבד, מה הדבר שבעיקר תופס את הקשב שלך שלום?
4: עכשיו אמריקאים עושים כמעט כל טעות אפשרית. כל טעות אפשרית בניהול מסע ומתן. צר לי להגיד את זה, אני מקווה שזה לא נשמע שחצני. זאת המעצמה מספר אחת בעולם שמתנהגת כאחרון הדלפונים הקבצנים, לא יודע איך להגיד את זה. עושים כל טעות אפשרית, נכנעים לכל סחיטה, מגיבים לא טוב לכל פרובוקציה איראנית, כל מניפולציה שהאיראנים עושים במסע ומתן, התגובה בצד השני היא פשוט, אני לא יודע כבר איך להגדיר אותה. האמריקאים פשוט עושים כל טעות אפשרית, ולכן תוצאות המסע ומתן אינן טובות. ההסכמים, כל הסכם שלא יהיה בצורה שבה הוא מצטייר, עם סעיף אחד יותר או סעיף אחד פחות, הם פשוט הסכמים לא טובים. הסכמים של כניעה, של מי שניצח במערכה הצבאית. זה כמעט בלתי מתקבל על הדעת. ולכן אני מוטרד מאוד.
3: אתה מפרסם הבוקר מאמר, שאתה יודע, בהתחבר גם לפרסומים בשבוע, שבועיים האחרונים מאירופה, על תאי טרור של חמאס שסוכלו, ועל דברים שאתה עוקב אחריהם הרבה מאוד שנים, גם מתוקף תפקידך, תפקידיך הקודמים. אתה מטריע לא על חמאס עזה, לא על חמאס יוש, אלא על תשתיות הטרור של חמאס ברחבי העולם, והפגיעות ליהודים וישראלים.
4: כן, זה המנוע עופר. מפקדות בחול של חמאס היו תמיד, הם בעשור, עשור ומחצה האחרון, בעיקר בעקבות יציאה או גירוש של כל מיני מחבלים מאוד מאוד מרכזיים, כמו סלח ארורי שחוסל במערכה האחרונה, ואחרים ששמותיהם שבק וצהל פרסמו השבוע, הפעילות הזאת בחסות שהם מקבלים, המפקדות האלה במדינות כמו טורקיה, קטר, לבנון, התרחבה. ואז אנחנו רואים מצד אחד חשיפות כאן על פיגועים שהיו מתוכננים פה בישראל, אבל כמעט נעלם מן העין הפעילות שהם עושים באירופה, והחשיפות האחרונות במדינות שבהן התגלו תשתיות של חמאס שהתכוונו לבצע פיגועים במטרות ישראליות ויהודיות. עכשיו, המנוע הזה ממומן בכסף איראני, הוא מקבל חסות מהטורקים וממדינות נוספות, והוא הולך וצומח, וכמו שאני אומר תמיד, השביעי לעשירי התחיל כבעיה מקומית ישראלית, זה ייגמר בסיפור גלובלי.
3: מה שנקרא, רק צריך להקשיב להם, גלובלייז זה אינטיפאדה.
4: לגמרי, ואז בהתחלה זה יהיה מטרות ישראליות ויהודיות, ולאחר מכן זה יהיה כל מיני אנשים שתומכים בישראל, ולאחר מכן זה יהיה הנוצרים, ולאחר מכן זה יהיה גם כן גורמים אחרים. זה נופל על הבסיס הרחב של הרשתות שבנו האחים המוסלמים במשך שנים באירופה, שמקבלות עכשיו את הסיפור הזה כפרי בשל. הקומבינציה הזאת היא קומבינציה מסוכנת לכל העולם.
3: שלום, אין מה להוסיף, אני רק מקווה, אתה יודע, ברור שגם בחלק מהחשיפות האחרונות אפשר למצוא טביעות אצבעות של מדינת ישראל שמסייעת לאירופה פה ושם, אבל נראה לי שמה שצריכים זה שאירופה עצמה תתעורר ותפסיק להיות אפולוגטית ביחס באמת לחוגים הקיצוניים שבקיצוניים, האחים המוסלמים ולא רק הם, זה יתפוצץ להם בפנים, ולצערנו בדרך זה יכול להיגמר בדם של הרבה מאוד ישראלים ויהודים, חלילה, חלילה, חלילה. שלום, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
4: תודה רבה, יום טוב.
3: יום טוב. אנחנו עושים הפסקה לתקון השעה 9. חוזרים מיד, נהיה כאן, גם עם הפריימריז בליכוד, אחרי הניסיונות לבטל אותם, נתניהו עובר לניסיון לשריונים נקודתיים, במקביל לעריכת פריימריז, גם על היהודים שמאוד רוצים להגיע לישראל, אבל כלכלית כבר מתברר, גם בגלל הדולר, גם בגלל יוקר מחירי הדירות כאן, כבר לא ממש יכולים לעשות את זה בקלות כמו בעבר. מיד נהיה עם זה.
5: מבזק המונדיאל.
6: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. מסי שובר את שיא השערים במונדיאל, ארגנטינה מנצחת 2-0 את אוסטריה, צרפת עם 3-0 חלק מול עיראק, ונורווגיה עם 3-2 מול סנגל.
5: בחסות
7: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: זכיתי
10: הגייד של יוחננוף חוזר ובגדול.
11: כפוף לתקנון.
12: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
13: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
14: ברדיו
9: התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
14: באמת?
11: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
9: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
15: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
18: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
19: פעם היו עולים לירושלים. היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
21: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
22: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
23: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
25: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
26: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. סבב של שיחות מסע ומתן בין ישראל ללבנון ייפתח היום בוושינגטון. ישראל עשויה להציע פיילוט של נסיגה חלקית בשטח מצומצם. התוכנית תתבצע מדרום לליטני ומדרום לקו הצהוב בשטחים שצהל יסוג מהם. גם הלבנונים יציגו את ההצעה שלהם כדי לבסס את הפסקת האש ונסיגה ישראלית. על רקע אמירות של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ בעניין הישארות כוחות צהל בלבנון וגיבוי מלא מצידם לחופש פעולה כפי שטענו, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מאשים. כשנתניהו וכץ פרסמו אתמול שלצהל יש חופש פעולה בלבנון, הם שיקרו. האמת היא שידי הבנים שלנו קשורות, החיילים בשטח רואים מחבלי חיזבאללה מתבססים מחדש ואסור להם לראות. עוד הוסיף כי מטוסי חיל האוויר הפסיקו לחלוטין לפעול, מה שהביא לפגיעה בחיילים שלנו, כך דברי בנט. תושב תמרה בן 67 נורה למוות במכוניתו בכביש 70, סמוך לצומת כבול. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
0: חשד לרצח הבוקר, גבר בן 67 מתמרה נורה למוות בעת שנסע ברכבו סמוך לצומת כבול בכביש 70. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום קבעו את מותו. המשטרה פתחה בחקירה. זמן קצר לאחר הירי התקבלו דיווחים על רכב שעולה באש סמוך לזירה, ובמשטרה בודקים קשר בין המקרים. זו הנרצח ה-131 באירועי אלימות בחברה הערבית מתחילת השנה.
26: רשות הטבע והגנים פותחת הבוקר את כלל האתרים בגבול הצפון, אשר היו סגורים בשל המצב הביטחוני, ביניהם שמורת הטבע נחל חרמון, הגן הלאומי וחוף אכזיב, הגן הלאומי חורשת טל ושמורת הטבע נחל סניר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: א-לף, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
3: בוקר טוב, אנחנו ביום של עומס חום בינוני ברוב האזורים, בהמשך צפויה התבהרות הדרגתית, מחר תחול התחממות קלה ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת. בשבת צפי לעומס חום כבד, בעיקר בפנים הארץ.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
26: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
4: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות

0: שעה שנייה של יומן הבוקר, אנחנו ממשיכים. דני זקן, פרשן מדיני ישראל היום. אלן דני, בוקר טוב.
1: אלן אופר, בוקר טוב.
0: קודם כל, עדכון, ההודעה שיוצאת הבוקר מהאיראנים על השלמת שלב השיחות הטכניות, כמו שמגדירים את זה שם. מה מהות ההודעה בעצם?
1: לא בלתי צפוי, זה היה בעצם סיום של שיחות בין צוותים טכניים בין של ארצות הברית איראן וגם של סבא, מה שנקרא, סוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. הם קבעו מסגרת דיונים להמשך באשר לכל סוגיית הפיקוח והדילול שמדובר עליהם במזכר ההבנות.
0: במקביל, מחלקת המדינה, משהו שאתה גם נוגע בו בפרסום שלך, מחלקת המדינה האמריקנית מתנגדת, מביעה התנגדות, נאמר את זה כך, להקמת מנגנון התיווך החדש בנושא לבנון סביב ההסכם, ובעצם באה ואומרת, חברים, יש מגעים ישירים בין מדינת ישראל למדינת לבנון, ואתם מייצרים ציר עוקף שפוגע במגעים האלה.
1: נכון, ההודעה הזו על הקמת אותו, הם קראו לזה התא, שבו שותפות לא פחות מפקיסטן, קטר, איראן וארצות הברית, בלי לבנון ובלי ישראל, שאמור לפתור את הבעיות בין לבנון לישראל. ההודעה הזו, או הכיוון הזה, נולד אחרי ויכוח לא קטן בתוך הממשל, בין שוב אותם שני צדדים שיש שם, הצד של מחלקת המדינה, שבראשו עומד שר החוץ רוביו, לבין סגן הנשיא ונס ואיתו שני השליחים קושנר וויטקוף. רוביו, נזכיר, גם התנגד לעצם למזכר ההבנות עצמו, לדרך שבה הגיעו אליו, וגם לפרטים שיש בו. תמכו בו גם שר המלחמה אקסט וגם שר האוצר סקוט בסנט, אבל בסופו של דבר הדרך של ונס ניצחה, וזה לא, זה לא מקרי הוויכוח הזה. רוביו וגם ונס, שניהם אמורים להיות מועמדים, לפחות כך מדובר, לנשיאות לאחר טראמפ, מטעם המפלגה הרפובליקנית, והיריבות הזו ניכרת גם כאן. הסיפור של לבנון הוא סיפור שמראה עד כמה ונס מנסה להתערב, עד כמה ונס מנסה להיכנס, וגם, והרבה יותר גרוע מזה, בעצם מתכתב והולך לפי הדרישות של איראן ושל קטר בסוגיית לבנון, בניגוד לאינטרס האמריקאי. כי האמריקאים הם אלה שמתווכים בין ישראל לבין לבנון בשיח הישיר, אינטרס ישיר שלהם להגיע להסכמה בין שתי המדינות, להסכם שיביא בסופו של דבר לפירוק הנשק של חיזבאללה. הם אמרו את זה מפורשות, ממשלת לבנון אמרה את זה, והייתה התנגדות של מחלקת המדינה לעצם העניין. ההתנגדות הזו לא סייעה בסופו של דבר, והחזה על הקמת אותה התקיימה. אני חייב להגיד שדווקא בגלל שישראל ולבנון לא שם, זה אומר שההשפעה של אותו תא לא תהיה גדולה, של אותו גוף חדש. בעצם, ובישראל אומרים את זה מפורשות, אין לנו שום עניין ושום קשר עם התא הזה, וכל סוגיית לבנון תידון עם האמריקאים ועם ממשלת לבנון באופן ישיר.
0: תגיד דני, אני בטוח שאתה שואל את עצמך לא מעט, כמה אנחנו עדים לעצימת עיניים מכוונת, או פשוט לעיוורון מצד אלה שמקדמים את אותו תא שבו שותפה פקיסטן, ששמענו את בחיריה מדברים על ישראל באמת במונחים מבעיתים, איראן מיותר לציין, וקטר מיותר גם כן. האגף בממשל של ונס ושוט פשוט החליט בכל מחיר לרצות את הציר הזה, ולהתעלם מכל העובדות בשטח, להתעלם מכל המדיניות של ארצות הברית של אמריקה עצמה, כמו שאתה אומר, בלי קשר לישראל בנוגע לחיזבאללה. זה האירוע? התעלמות?
1: והוא די, הוא די מדהים, אני חייב להגיד, הוא די מדהים. יותר מזה, אני אגיד לך, אתה גם לא שומע כמעט עיתונאים ששואלים את השאלות האלה מול ונס ומול הצוות האמריקאי, מול הצוות כשהם באים למסיבות עיתונאים. ואם הם שואלים, זה שאלות מתנצלות כאלה. זה לא יאמן העניין הזה של החיבור בין האינטרסים האלה של איראן דרך קטר ודרך פקיסטן, שלוש מדינות מאוד עוינות לישראל, שלא לומר אויבות, איראן בוודאי, כאשר האמריקאים מחלים את פניהם, מרצים אותם באותם שיחות שהיו בשוויץ. אני אזכיר את הפוטו-אופה שבו אמריקה הושפלה דיפלומטית על ידי האיראנים שסרבו להיכנס, שסרבו לבוא אפילו ללחוץ יד בלוצרן שם, והאמריקאים מקבלים את זה, יותר נכון ונס והצוותים שלו מקבלים את זה, והולכים הלאה ומצאים בחיוך, יש, איראן הסכימה להכניס פקחים. חברים, פקחים היו גם קודם, מה אתם מציגים את זה כהישג? אני מודה שאני לא הצלחתי להבין מה קרה שם עד הסוף. יש קורה משהו מאחורי הקלעים, יש סיבה מהותית לשינוי המדיניות הזה, בוודאי מהצד של ונס, קושנר, ויטקוף, אבל טראמפ היה אמור לשים שם את הרגל והוא לא שם, ההפך, הוא הולך עם זה. כאמור, יש עדיין מי שמתנגד, והתקווה שלנו היא שהמסע ומתן בסופו של דבר יקרוס, ויש סיכוי לא קטן שהוא יקרוס, אלא אם האמריקאים ממשיכו פשוט להיכנע יותר ויותר.
0: למרות שניסיון העבר באמת השבועות האחרונים מלמד שהאיראנים הבינו שהם יכולים לדרוש בגדול הכל ולקבל, אז אני אומר, אני תמיד מניתי בדיוק על מה שאתה אומר בהיבט הזה, שהאיראנים יהיו אלה שיסכלו ויפילו. לצערנו, לצערנו הממשל משדר להם, תבקשו מה שאתם רוצים, בסופו של הדף תמצאו את החתימה של דונלד טראמפ עם הקשקוש הארוך, אבל בלי שום דרישה אמריקנית.
1: אני אגיד מילה על זה, היה את הקטע של האיום של משמרות המהפכה, אפילו אמירה שהורמוז נסגר, כשהם אמרו את זה בשבוע שעבר, או יותר נכון לפני יומיים, אני מיד אמרתי, קשקוש לא יכול להיות, הם קיבלו פרס מתנה, הם כבר הרוויחו מייצוא הנפט כבר סדר גודל של יותר משלושה מיליארד דולר, רק בימים הבודדים שהם ייצאו את הנפט בהסכמה האמריקאית, אתמול זה גם נמסר רשמית על ידי שר האוצר שהוסרו העיצומים, רק בימים האלה, אז הם בוודאי לא יסגרו את המצר, כי מזה הם מרוויחים אינסוף כסף, זה הסעיף הכי בעייתי ברמה המיידית,
0: נכון.
1: של אותו מזכר הבנות, וכן, ההתנהלות האמריקנית לא מובנת. אני שומע כל מיני אנשים מהמפלגה הרפובליקנית תומכי ישראל שאומרים לא, זה בגלל בחירות האמצע וזה וזה. אני לא יודע, זה נשמע לי הרבה הרבה יותר מהותי מזה. וזה מטריד, בהחלט מטריד.
0: בלשון המעטה, מטריד. דני זקן, פרשן מדיני ישראל היום. דני, תודה רבה.
1: תודה לך, להתראות.
0: בשבוע שעבר, ביום ראשון לדעתי. בשבוע שעבר, לא, זמן עובר מהר. דיברנו כאן על הניסיון של ראש הממשלה נתניהו לבטל את הפריימריז בליכוד. אתמול ברקע גם המחאה והחשש שלא יצליח להעביר את זה, נתניהו מבהיר שהתקיימו גם התקיימו, ועדיין לא מעט חקים מוטרדים. כשהבוקר פרסום על כך שראש הממשלה שוקל למנות, דקלה קווי שפרן מפרסמת שראש הממשלה שוקל לשרן בעשירייה הראשונה את שר ואת משה כחלון, מה שנקרא Welcome Back. אורן חזן, שוחחנו איתך על זה בשבוע שעבר, והנה שוב אנחנו נפגשים הבוקר. אלן אורן.
2: בוקר טוב יקירי, מה שלומך?
0: ברוך השם, משתדלים. כן, קצת סיפה של הדברים של דני זקן מדאיגים את כולנו, נראה לי. אבל יש גם פוליטיקה לנהל.
2: אז אני מודה שלא שמעתי, לא חיברו אותי בזמן כדי
0: לשמוע. לא, הכל בסדר. הוא לא דיבר על פוליטיקה, הוא דיבר על איום קטן של כניעה מערבית אמריקנית מוחלטת לדרישות האיראניות.
2: זה מה שבאתי להגיד לך, שאני מניח שאם אתה מודאג, אז אומר שאני מודאג על סטרואידים, ואני מניח שזה מדובר על הכניעה של האמריקאים לאיראנים ועל סכנה אמיתית לקיומה של מדינת ישראל, לא היום, אבל כן לילדים ולנכדים שלנו, אבל אנחנו כאן כדי לדבר על פוליטיקה.
0: אתה יודע מה, רגע, אבל עוד לפני, אתה יודע מה, בסדר, כבר התחברנו לזה, אז בוא נתחבר. ברמה הפוליטית, ובאמת אני מתעקש שאנחנו לא באירוע פוליטי, מדינת ישראל היא הרבה מעבר לדיון טוב לביבי, רע לביבי. ברמה, אבל בכל זאת הפוליטית, כשראש הממשלה גם צריך לקחת את כל מה שקורה עכשיו, ולהבין איך הוא עובד איתו בקמפיין. כמה הדבר הזה מקשה על נתניהו, ההתפתחויות האחרונות, אתה יודע, עם כל קמפיין ליגה אחרת, ורק אני אדע לשמור על אינטרסים של מדינת ישראל, כמה זה משהו שלדעתך מאיים באופן אמיתי על היכולת של הליכוד לנהל קמפיין?
2: אני אהיה מספיק בוטה להגיד לך את עמדתי, ומזה תשליך לציבור הרחב כולו, בסדר? אם נתניהו מגיע לקלפי, שאנחנו קנויים בעזה כי חמאס מתעצם ומאיים עלינו שוב, קנויים בלבנון כי חיזבאללה גירש אותנו בבושת פנים וחיילינו נפלו לשווא, קנויים באיראן שמתקדמת לעבר גרעין שישמיד את כולנו, גם אני אתקשה לשים נתניהו בקלפי, אוקיי? זאת עובדה. אם אתה שואל אותי אם מחר מגיעים לבחירות שזה המצב, אז אנחנו נסיים את המערכת בחירות הזאת במפח נפש גדול, וכל העוצמה של הדבר הזה שנקרא נתניהו פשוט תיעלם לחלוטין. עכשיו, אני אומר לך את זה בכאב, לא בגלל האספקט הפוליטי, אלא בגלל האהבה והעדה למדינה, ואני אומר לך את זה בכאב גדול יותר, כי בהבנה הבסיסית שלי של הפוליטיקה, כל האחרים שמתמודדים הוא לא, אולי הוא לא ענק, אבל הם כולם גמדים. ולכן אני...
0: אבל אתה יודע, בסוף ברמה המעשית...
2: במשפט אחד, במשפט, לכן אני מחבר את זה ישירות גם לעניין של הפריימריז בעוד רגע, ואומר לך, אין מציאות בעולם שאנחנו מגיעים לבחירות, שככה המצב, ואני צופה סבב לחימה גדול ועצים לפנינו, ואני אגיד לך יותר מזה, זה אפילו לא משנה אם זה בגלל פוליטיקה, או בגלל אינטרס אישי, בקצה יש פה אינטרס לאומי ביטחוני וחייב למצות אותו, ולכן אני אומר לך, לא אלמן ישראל, המלחמה הגדולה עוד לפנינו.
0: לא, זה שאנחנו באירוע באמת מז'ורי שעוד ילווה את ישראל שנים קדימה, בטח בקצב ההתקדמות של השיחות בין האמריקנים לאיראנים, זה ודאי. אבל אתה יודע, יבוא נתניהו ויגיד, נכון, האיום הוא גדול, אני אדע לטפל בו. אני זה שצריך להיות שם בנקודה הזו, לאף אחד אין את הניסיון, הוא גם אמר את זה במסיבת העיתונאים האחרונה. השאלה בתוך הסנטימנט הליכודי שאתה מכיר גם את האגפים המושבעים שלו, וגם את אלה שתומכים מתוך, בוא נאמר ככה, מתוך סל השיקולים והמתמודדים, אומרים זה הטוב ביותר שאפשר לקבל. כמה אתה מזהה סדקים באזורים היותר פריחים של הליכוד?
2: התשובה היא שיש המון סדקים. ואם פעם היו אומרים נתניהו הוא המלך, אחרי זה אמרו נתניהו הרע במיעוטו, היום יש גם כאלה ששואלים האם נתניהו טוב לישראל. אני אומר לך שיש מציאות מאוד מורכבת. אנשים, אני אומר לך, אני מסתובב ברחוב, אנשים דואגים, אנשים...
0: זה במרחבים ליכודיים, אורן?
2: אני לא מסתובב בשנקין, יקירי. הייתי שם בשנקין בגיל 16 כשחילקתי פליירים של נתניהו, אי שם בבחירות 1999. אני לא מסתובב בשנקין, אני מסתובב במעוזים ליכודיים, אני מסתובב בעוד מקומות, ואני אומר לך שהציבור הליכודי הרחב, אני לא מדבר על הגרעין הארדקור של המתפקדים, של מה שמוכנה ביביסטים, אני מדבר על ציבור מצביעי הליכוד וציבור מצביעי הימין. בוודאי, המדינה מוטרדת. אני, רגע לפני שעליתי לשיחה כאן, הייתי בוועידה עם מספר חברות וחברים, שכולם אומרים, אנחנו לא מצליחים להבין מה החיילים נופלים לשווא, אני מסביר להם, לא, אנחנו במלחמה, אבל מחזיקים את ידיהם. העובדה שיש מי שהצליח, בין אם זה נכון או לא, זה כבר לא משנה, לפמפם ולהסביר לציבור, כאילו אנחנו איזשהו כוכב נוסף בדגל האמריקאי, ואנחנו עושים מה שטוב להם ולא מה שטוב לנו, ובסוף אנחנו אלה שמשלמים את המחיר, בוודאי שגורם לאנשים לטעות. עכשיו תוסיף לזה באספקט הפוליטי, את העובדה שגדי אייזנקוט, שהוא איש שמאל, בסדר, אני לא כאן כדי לדבר עליו, אבל גדי אייזנקוט שותק.
0: מה הופך אותו בעיניך, אגב, בהגדרה לאיש שמאל?
2: תראה, אני עבדתי איתו בכל הכהונה שלו כרמטכ"ל, אני הייתי חבר כנסת ועדת חוץ וביטחון, אני מכיר את האג'נדה, אני מכיר את הדעות, ואני מכיר את העובדה שהוא באמת מהווי הקרוך לשם את הקונספציה. אבל אני לא רוצה לדבר עליו, כי אני רוצה לדבר על המציאות עצמה. בקצה הציבור לא כולם עבדו עם גדי אייזנקוט, מכירים רמטכ"ל, בכאב אני אגיד, הוא גם שילם את המחיר הכי כבד שמשפחה בישראל יכולה לשלם על עצם קיומנו כאן, אין על זה עוררין, אבל בסוף הוא שותק. ואז אומרים, טוב, אז הנה, אולי הוא יציל אותנו. למרות שאם אני ואתה מסתכלים על ההיסטוריה של מדינת ישראל, גילינו וראינו וחווינו, שכל מי שהגיע מהצבא הפך להיות הפוליטיקאי הכי כושל שסיבך את ישראל.
0: זה כבר, אתה יודע, מרחיב אותנו לדיון הרבה יותר גדול. אין ספק שגנרלים בשדה הפוליטי נחלו לא מעט מפלות. אבל אני חוזר שוב לאירוע הליכודי ואולי לדילמה של ראש הממשלה. שאתה שומע שמתקיים השיח, התמודד, לא התמודד, מה יכול לגרום לו ברגע האחרון, כן הסדר טיעון, לא הסדר טיעון. אני הולך איתך לשורה התחתונה ואז ניקח עוד מילה לפריימריז. אתה רואה את הסריט, אורן, של מול הסקרים, אל מול עוד הרבה פרמטרים אחרים, נתניהו אומר לעצמו, עדיף לפרוש?
2: לא, אין מציאות כזו. אולי אם היינו בשיא, דהיינו, אחרי עם כלבי, עוד לפני שהגעת הערי ומה שנקרא מלחמה אחת יותר מדי שלא ידענו לנצח בה, אולי כן, אבל אני לא, אני מההיכרות שלי עם נתניהו, 30 שנה של היכרות, לא יום יומיים, אני רוצה להגיד לך שאין מציאות שבה הוא פורש, אני כן יכול לזהות מציאות שבה אחרי הבחירות הוא מצליח בחוכמה שלו, בניהול הפוליטי שלו, באסטרטגיה שלו, כי הוא אסטרטגה על זה נוררין, להקים פה איזושהי קואליציה ולפרוש בשיא, לעמוד מול כל עם ישראל, ולהגיד, ניצחתי בעזה, ניצחתי בלבנון, ניצחתי בסוריה, הרחקתי את איראן 200 שנה אחורה, חיזקתי את מעמדנו, והלאה והלאה והלאה, והגשמתי את משימת חיי, במקביל נשיא מדינה שגם נותן לו חנינה, ובעיניו הוא בא לציון גואל, ואז אולי הוא הולך לנשיאות.
0: בקיצור, אתה אומר לשחק, לשחק עם הקלפים אחרי, שהקלפים מתערבבים פעם נוספת בבחירות, וזה מוביל אותנו לפני סיום לעניין הפריימריז. הדיווח של דקלה קווה שפרן על שריון של כחלון בעשירייה הראשונה, עושה לך שכל עם מה שאתה שומע?
2: אני חושב שכן, אבל אני אגיד משהו שהוא ישמע קצת הזוי. זה לא נגד כחלון, זה מציאותית למציאות, לעובדות. לא משנה איזה דמות תנועת הליכוד תכניס לתוכה היום, לא משנה אם נתניהו בסוף ירכיב את הרשימה, כי יש לי מין תחושה כזו שעדיין לא יהיה פריימריז, למרות הדיבורים, למרות ההצהרות, מין תחושה פנימית.
0: כן, שומע את החשש הזה מלא מעט ח"כים.
2: אני אומר שלא יהיה פריימריז, מאמין בזה, כשאמרתי לפני חצי שנה לא יהיה פריימריז בליכוד, חשבו שאני משוגע, אמרו לי, בוא, אתה קוקוריק, ומה לקחת? אמרתי, אני שותה רק מים ושתייה מתוקה, אבל הנה, זה קרה. אבל בסוף אנשים יבואו להצביע על המציאות הביטחונית, על המציאות היומיומית, ועל העתיד שלנו, והם לא יצביעו על פרסונה כזו או פרסונה אחרת, ולכן זה לא משנה. הרצון של נתניהו לא לקיים פריימריז, הוא נובע מעובדה שהוא רוצה להשוות את עצמו ליתר המפלגות, אבל הוא בעיקר לא רוצה שיהיה מי שיחבלו לו בתוכניות רגע אחרי. כי בקלות, אם יש לך רשימה שבה לא כולם עושים את דברך, ולא כולם מחויבים 100% אליך, הם ברגע אחד יכולים להשלים קואליציה למישהו אחר. נתניהו יודע לנצח את המציאות הזאת, הוא רואה את הדברים טוב ממני, הוא חי אותם. רק דבר אחד כן אני רוצה לומר לך,
0: במשפט לסיום, כן. הפרישה,
2: אני מזהה את נתניהו דווקא עם סכין בין השיניים, עם רעל גדול, ברצון אז ללכת עם הבחירות האלה עד הסוף ולנצח אותם. יהיו שיגידו כי באמת זו משימת חייו והוא רוצה להציל את המדינה מהבור האפל שאנחנו נמצאים בו, ויהיו שיגידו שהוא רוצה להציל את עצמו, בקצה זה לא משנה, צריכה לבוא בשורה למדינת ישראל וכולנו מקווים שכך יהיה.
0: אורן חזן, לשעבר חבר כנסת מטעם הליכוד, אורן, תודה שהיית איתנו הבוקר.
2: בכיף, שיהיו בשורות טובות.
0: אמן, אמן ואמן. דיווחי תנועה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: בבגין לשני הכיוונים עומסים משמעותיים, נאמר כך. דרך חברון, פקקים, גם כן, בשל העבודות לאורך כל הציר. גם צומת פת, גם היציאות מהרחומה, כביש 16, גם כן עמוס הבוקר הזה, לא מעט עדכונים, אם יש לכם עוד עדכונים שלא הבחנו בהם, תכתבו לנו.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד אחריה נהיה. גם עם המציאות בתפוצות ששולחת הרבה מאוד יהודים להתעניין בשוק הנדלן בישראל, אבל רבים מהם פשוט מתקשים לקנות בשל ההתחזקות של השקל. נדבר על זה וגם על מסי הגדול מכולם, רגע לפני יום הולדתו ה-39 הבקיע צמד מול אוסטריה והפך לגדול כובשי המונדיאל בכל הזמנים.
4: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
7: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
12: באמת?
11: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
13: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי 24 ביוני בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
1: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
2: מהנורית לכיוון הסופר יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, אתה נוסע כאילו בערים ורכבים נהרסים.
3: אני מגיע למסדקים של ביתר וטדי. החוויית צפייה שם הייתה כבר ממש בלתי נסבלת. שלוש שעות אתה כאילו נמצא בתוך מחששה.
4: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה. אז
5: אדוני, ראש העיר, אדוני, ראש העיר.
4: היום ב-4 כאן, ברדיו ירושלים.
6: משנות ה-90 דנה ברגר מלווה אותנו עם עוד ועוד ועוד.

0: דן הברגר בבא בטוב, הבוקר ב-10, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס, בבא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: יומן הבוקר עם עופר חדד.
3: עופר חדד.
4: אנחנו ממשיכים עם העניין הזה. דוד שוקן, בן למשפחת שוקן, ממייסדי עיתון הארץ, יצא אחרי 7 באוקטובר לסוג של מסע שביל ישראל, במובן הזהותי, יהודי, גיאוגרפי ותרבותי, ופגש לא מעט דמויות ממחנה שעד אז היה רחוק ממנו, ועכשיו אנחנו משוחחים איתו כשהוא מגיע לכנס עיר דוד, כאן בירושלים. דוד שוקן, שלום.
5: שלום וברכה.
4: קודם כל, אולי בכותרת על, מה התובנה, דווקא לא הפוליטית, אלא עמוקה יותר, שאיתה אתה מסכם בסיכום ביניים את, את, את, את, את המסלול שלך?
5: התובנה היא שהרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו מבינים סיטואציה ואנחנו לא באמת מבינים. אנחנו חושבים שאנחנו מבינים את האחר ואנחנו הוא לא. ושאולי צריך רגע להוריד את הרגל מהגז ולזכר שמאחורי דעות יש בני אדם. ובני אדם שלא באים משום מקום אלא באים מהיסטוריה, מרקע, סיפור, ושאם נפגשים, אז אפשר להבין יותר, ולמצוא מכנה משותף ולהסתנכן. בעצם יש איזו תופעה שאנחנו מספרים לעצמנו סיפור על האחר, ובונים בתוך התודעה שלנו איזשהו מנגנון שמונע מאיתנו להיפגש, וגורם לנו להחליט החלטות, והדבר הזה מייצר פער והתרחקות, שאחר כך מאוד קשה לתקן, ואני מנסה לצעוד בדרך הפוכה מהכיוון הזה.
4: תראה, אתה בא מחוג מאוד מאוד מאוד, נאמר, מאוד ממסגר, מאוד אפילו אולי שלפעמים יכול להיות קולה מחשבתית. ואני מנסה לחשוב מה התגובות שאיתם אתה מתמודד, כשאתה בוחר לעשות את הצעד הזה שהוא צעד שרבים מהמחנה שגדלת בו לא עושים.
5: אתה אומר שהצד הזה הוא קולה.
4: אני אומר שכולם, אני פשוט באגפים היותר, אתה יודע, בשני הצדדים, באגפים היותר ניציים או היותר אידיאולוגיים, מטבע הדברים יש יותר סגירות.
5: כן, אז ככל שיש יותר אידיאולוגיה, יש יותר סגירות, זה נכון. ואני מרגיש שבמחנה שממנו אני מגיע, בערוגה שאני גדלתי בה, הפתיחות הולכת וגדלה למה שאני עושה, אבל בשקט. אני מרגיש שהטכניקה שבה זה

0: מצליח להביא את האנשים לשיחה בלי שהם צריכים פיזית להצטרף אליה. כלומר, אני את הקרובים שלי לא הייתי מצליח להביא איתי לסיור בשומרון, אבל הצלחתי להביא את השומרון אליהם הביתה, ואני מקווה שזה מחלחל ולפחות השיחה מתאפשרת. אני בשבוע שעבר פיקרתי בכותל, במסגרת המסע שלי הוזמנתי לבקר בשרידים של בית ראשון ובית שני מתחת לרחבת הכותל בחפירות שם, ואחר כך לבית שי עגנון בירושלים, וליום הזה הצלחתי להביא את אמא שלי שהסכימה להצטרף ליום הזה ולבוא איתי. ואני חושב שככה זה מתחיל. בהתחלה יש איזה, כשהיא באה והיא פתאום פגשה אנשים שהיא קודם לא דיברה איתם במהלך היום הזה, זה היה נראה נורא טבעי לדבר איתם. לא, בעצם למה לא דיברנו עד עכשיו? זה תמיד התגובה. כי הרי כולנו בני אדם בסוף, יש לנו איזה סיפור שמונע מאיתנו לתקשר, אנחנו חושבים שזה בן אדם באיזה מפלטת.
1: המחסומים השקופים.
0: המחסומים השקופים. אז רגע להסתכל בעיניים, ולחייך, לשבת, ואז מתחילה שיחה. ויש אי הסכמות, יש פערים, אבל אפשר לדבר עליהם.
1: יש פה בעצם שני אלמנטים במה שאתה מדבר עליו. אלמנט אחד הוא באמת אלמנט המפגש, פרופר, היכולת להיפגש, להכיר, ויש אלמנט נוסף שהוא הדיון האידיאולוגי. ואני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, תמיד מאוד מחפשים בכל הצדדים, את אלה שחוצים את הקווים, המתפקחים, הגילה את האור. אני דווקא חושב שהאמת נמצאת תמיד באמצע, במורכבות, ביכולת להבין שהמציאות היא תלת מימדית לכל הכיוונים. כמה זה העביר אותך שינוי, גם בתפיסה, וגם בתפיסת האנשים?
0: אני לא מרגיש שאני עברתי צעד, למרות שיש אנשים שחושבים שאני עברתי צעד. משני הצדדים יש אנשים שחושבים את זה. הם כבר חושבים, הדתיים כבר חושבים שאני זהו, אני חזרתי בתשובה, ורק עניין של זמן, הם כבר רואים איפה זה נגמר. וגם החילונים חושבים שחזרתי בתשובה, והם כבר רואים איפה זה נגמר. צד אחד רואה בזה נס, ואחד רואה בזה קטסטרופה. אני לא מרגיש שאני יודע לאן המסע שלי לוקח אותי. אני נמצא בבירור, ואני בבדיקה, ואני מוצא אמת בדברים של אנשים שונים עם דעות שונות.
1: צריך הרבה אומץ, דוד. צריך הרבה אומץ.
0: אני חושב ש... אתה יודע, בסוף אני מרגיש לעצמי, שאם אתה מאמין בעצמך ובעולם, ובאלוהים תקרא לזה, אז מפגש עם בן אדם לא צריך להיות חוויה כזאת מאיימת. ולפעמים אני שואל את עצמי, אני לא יותר מאמין מהרבה אנשים שטוענים על עצמם שהם מאמינים. כאילו האמונה היא לא דבר שהולך עם הדתיות או עם החילוניות. יש דתיים שהם לא מאמינים והם מפחדים, ויש חילונים שהם מאמינים והם לא מפחדים, ויש הכל מהכל, אנחנו לא בקבוצות כאלה מוגדרות.
1: לגמרי. תראה, שיתפת לא מעט שיחות ומפגשים מן הסוג הזה. לפני סיום אולי רגע אחד, מפגש אחד, שאתה מרגיש שבאמת נגע בך באופן מיוחד, ששינה אצלך משהו עמוק באמת.
0: זה יהיה קשה לי להגיד. המפגשים הם הולכים איתי ונשארים איתי. המפגש הראשון אולי היה חשוב, זה היה מפגש עם הרב שמואל אליהו, שאני הייתי מאוד חשדן לפני המפגש הזה, וחששתי כי הרב הזמין אותי להקליט איתו שיחה, וחשבתי שהדברים שלי יוצאו מקשרם, ושילבישו עליי דברים שאני לא...
1: שמכינים לך מלכודת.
0: מכינים לי מלכודת, ובאתי עם עוד חבר שגם אנחנו נצלם, לא רק הם יצלמו.
1: מאבטח.
0: ופגשתי בן אדם, וחבר, מאז כבר צברנו קילומטראז' גדול ביחד, ואני חושב שזאת הייתה נקודת מפתח במסע, אבל זה אחר כך קרה וממשיך לקרות עם אנשים מכל הכיוונים. כל פעם אני פוגש מישהו, אני מרגיש שכל שיחה שלי מקפיצה צד אחר. אני פוגש חרדי שיצא בשאלה, אז הוא אומר דברים שהם מאוד קשים לעולם הדתי לשמוע. אני פוגש מישהו שחזר בתשובה, קשה מאוד לחילונים לשמוע. כל פעם מישהו אחר.
1: בקיצור, החלטת לנער את כולם, ולערבב את כללי השיח מחדש. אני חושב שזה אולי אחד הדברים הנחוצים ביותר. אגב, גם בלי להגיע להסכמות, פשוט לדבר ולדעת איך לדבר.

0: והיה מרתק, אני אומר כצפוי. דוד שוקן, תודה ששוחחת איתנו.
1: תודה לך, תודה רבה.
0: כל טוב.
1: כל טוב, יתרון.
0: עכשיו אנחנו לעניין הזה. כשאנחנו מסתכלים על ירושלים, אז בהקשר הנדלני כמובן אנחנו מדברים על עיר שמאופיינת בהרבה מאוד יהודים, רוכשי חוץ, מה שמכונה בעגה המקצועית, ונראה שהמציאות שאיתה פתחנו גם את השעה הקודמת, קנדה ולא רק, שולחת לכאן יותר ויותר יהודים שכבר מתחילים למצוא את דרכם לכאן, כן, וזה כולל גם קורת גג. פרסומת זהב ומיד נהיה עם זה.
2: ועכשיו, פרסומת זהב.
3: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
0: ערן רולס, יור מרכז הבנייה הישראלי, זאב גרשינסקי, סמנכ"ל נפש בנפש, שלום משניכם חברים.
4: בוקר טוב, שני אנשים יקרים.
5: בוקר טוב ערן, בוקר טוב
0: עושה. זאב, אני רוצה להתחיל אולי דווקא קצת במספרים, ולא במספרים על המחיר למטר בירושלים. כמה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, ברקע התמורות שאתם רואים וכולנו רואים בתפוצות, כמה אתם מזהים התעניינות גוברת ופתיחה של תיקים חדשים בדרך לישראל?
5: אז אני חושב שאנחנו מדברים באמת כבר בעצם מאוקטובר 2023, אנחנו רואים איזשהו תהליך שהוא מתמשך ממש מאז, של גידול פחות או יותר של כ-30% במספרי פתיחות התיקים, מה שנקרא. אנחנו בעצם לפני תחילת המלחמה התעסקנו בסדר גודל של 400-450 תיקים שנפתחו מדי חודש, ועכשיו אנחנו עומדים באופן ממש עקבי, סיסטמטי, על 660 תיקים מדי חודש שנפתחים, של אנשים שאומרים, אנחנו חושבים שהגיע הזמן ובואו נתחיל את המסע הזה.
0: כן, והמספרים בעניין הזה, כשאתה מדבר על עלייה של 30%, זה עדיין במספרים נמוכים יחסית. ערן רולס, אתם הייתם בניו יורק בכנס שערכתם ברקע ההתעניינות הגוברת והביקוש הגובר, וגם המציאות שבה, צריך לומר עדיין, הדולר קונה הרבה פחות משקנה בעבר, המציאות הכלכלית שם היא הרבה יותר מורכבת. עם איזו תובנה אתה חזרת משם?
4: זה כמו גם הכנס שעשינו בשיתוף עיריית ירושלים במנהטן, בעצם יריד עם 30 יזמים ירושלמים שבאו בעצם עם הרבה מאוד דירות להציע לקהילות היהודיות בארצות הברית. אני כבר שנתיים במסע מרתק, ובעצם מאז 7 באוקטובר, להבין מה קורה בקהילות היהודיות, ואני חושב שאירוע כל כך דרמטי, טרגי, של הרצח שהרה במונטריאול לא מזמן, לפני חצי שנה, שני ישראלים צעירים נרצחו
0: בפתח של בניין
4: ממשלתי ב-DC. אני לא מדבר על אנטישמיות יומיומית שפוגשת את האנשים. אני חושב שלאט לאט, וזה תהליך איטי מאוד, איטי מאוד, היהודים מדברים על זה ש תור הזהב של יהדות אמריקה כנראה הגיע לסיומו. זה היה תור זהב מדהים ב-50 השנים האחרונות. אמריקה נתנה אפשרות ליהודים להביא לידי ביטוי את היכולות הווירטואוזיות שלנו, בכל תחום ותחום כמעט שקשור לחיים.
0: ולצערנו ערן, אנחנו רואים את ארצות הברית ממירה את הצמיחה ואת הברכה שהביאה איתה הקהילה היהודית בממדני ושותפיו שמכנים את איפאק בשמות מזוויעים. ערן, אבל זאב, אבל אני חוזר רגע אליך, כי בעצם בסוף יש פה היבט, יש פה כמה היבטים, וזה תהליכים מאוד עמוקים ומאוד ארוכים בחלקם, ויש פה גם היבטים כלכליים. כשאנחנו מדברים על מדינת ישראל, שהופכת באמת למדינה היקרה ביותר בקרב מדינות ה-OECD, שמתחרה אפילו במחירים של מנהטן בחלקים ממדינת ישראל, ברקע גם החלשות הדולר, כמה זה משהו שבאמת הופך את האתגר של רכישת דירה לקשה עבור מי שכבר רוצים לבוא?
5: אז אני דווקא, אני מתחבר גם לדברים שאמרת קודם, גם על על הסיפור של המספרים הלא מספיק גבוהים שאנחנו רואים. בסופו של דבר, המוטיבציה העיקרית שאנחנו מזהים מאז, אתה יודע, מאז שנפש בנפש הוקם לפני 25 שנה, המוטיבציה העיקרית היא תמיד הציונות והרצון להתחבר למדינת ישראל, ואחרי השביעי באוקטובר אנחנו רואים יתר מוטיבציה דווקא של סולידריות ושל לבוא, ושאולי זה הזמן שלי להתחבר למעשה הציוני הזה ולהתחבר לרעיון אולי הנשגב ביותר של הציונות, שזה באמת מדינת ישראל, ולקחת חלק בפרויקט הזה.
0: כן.
5: וכשאתה מנסה לפרוט עם העולה, שבאמת מגיע עם המוטיבציה הגבוהה הזאת, לפרוט את הפרטים של רגע, מה זה אומר, ומה המסע הזה כולל, והמסע הזה כולל באמת הרבה מאוד פרטים טכניים, מאישורי זכאות לעלייה וויזות, ומסמכים, וטופסולוגיה, ורישוי, ומציאת פרנסה, ויכולת שלך לתת מענה לילדים שלך ולמצוא את הקהילה הנכונה. נושא הדיור הוא תמיד, תמיד נמצא ברקע. הסיפור של מחירי הדיור בארץ הם מהווים חסם לעלייה, זה באופן גורף. אנשים מדברים על מה אני אעשה אם אני מוכר את הבית שלי בניו ג'רזי $1.5 מיליון, אני יכול לעשות באמת לקבל כנראה דירת 4-5 חדרים במקום הבית של 8 חדרים עם
0: כן, כן, במקום המנשן להחליף בדירה נעימה ונוחה, אבל רחוקה.
5: ובסופו של דבר צריך לדעת לתווך להם את האפשרויות שיש להם, תוך כדי זה שאתה משמר את המוטיבציה העיקרית להגיע לפה.
0: חד משמעית שהמוטיבציה היא האירוע האמיתי, ולאורך שנים אנחנו גם יודעים, אירועי קיצון בדרך כלל לא הביאו לכאן, או לא מיד הביאו לכאן, ומי שבאו לפה גם ראינו תנועה חזרה, גם מצרפת, גם מבריטניה, גם מארצות הברית, וצריך גם את זה לקחת בחשבון. ערן, אני חוזר אליך בכל זאת, אבל עם הפרקטיקה של העניין, כי יש מצד אחד, ערן רולס, יש מצד אחד את הדיון על דירות רפאים, שבירושלים, כשהרבה שנים לא בנו, אז כל דירה שנרכשה ונסגרה, ופעם פעמיים בשנה ראית את האורות נדלקים, הייתה אירוע שהפריע להרבה מאוד ירושלמים, ואפשר להבין גם למה. אנחנו נמצאים בנקודת זמן אחרת בעיניך?
4: כן, ברור. אני חושב שמה שראש העיר מוביל, מאז בחירתו, הוא מהפכה בקנה מידה היסטורי של העיר ירושלים. זאת אומרת, משהו שירשם באמת בתולדות העיר. זאת קודם כל, מה שקורה על השכונות הוותיקות המיוחדות של העיר, אם זה תלביה, אם זה קטמון, אם זה לחביה, כמובן, הם שומרים על הצביון, ושם המחיר הוא פייסלס, זה מחיר של רק אנשים מאוד מאוד מאוד עשירים, כמובן רובם המוחלט מחול יכולים לקנות שם. אבל אני חושב שהמהפכה הגדולה, תראה מה קוראים עכשיו בכל דרך חברון, בגבעת המטוס, מעל אפילו מעל שוק מחנה יהודה, בכל ירושלים הופכת להיות לאורך קווי וזה מאוד מאוד חשוב.
0: ובהיקפים, רק לומר, 25,000 יחידות דיור שנמצאות עכשיו.
4: קודם כל בירושלים נבנות היום 30,000 יחידות דיור, טיפה פחות, אבל זה המספרים, זה היקפים חסרי תקדים, זה בשורה טובה מאוד לעולים, שזה מדבר עליהם. זאת ברגע שהעולים יוכלו לקנות דירות במחירים של
0: הגיוניים יותר, הגיוניים יותר,
4: של 3.2 בוודאי. אז כן, השכונות הוותיקות, אין מה לעשות, בכל העולם מרכזי הערים המיוחדים, הנכסים המיוחדים שמור למיליונרים, בסדר? ומיליונרים יש להם כמה בתים בעולם, הם יגיעו. גם אני מאמין שמה שנקרא היום, אני לא אוהב את המינה, את המונח הזה, דירות רפאים, אבל אני חושב שדירה כזאת, מתי שהוא יש עלייה ויש מוטיבציה לעלות ויש עוגן, ואני אני חושב שאנחנו ירושלים במיוחד, ישראל זה בירת העם היהודי, ואני חושב שברגע שיש לנו כבר 30,000 התחלות בנייה, לא כולם עשירים, צריך להבין שלא כל האמריקאים עשירים, לא כל הצרפתים עשירים,
0: הרבה מאוד
4: לא
0: מעמד
4: כולם
0: ביניים.
4: יכולים לקנות ברחביה ובקטמון, ואני חושב שברגע שאנחנו נתחיל לראות את החבר'ה באמת מעמד ביניים,
0: כן.
4: וכמו שאתה אמרת, או זאב אמר, שברגע אתה קונה, אתה מוכר בית של 500-600 מטר בניו ג'רסי, אתה קונה דירת 5 חדרים בקריית יובל.
0: זו חתיכת החלטה וזה חתיכת שינוי, ונראה לי, אני אגיד ככה, כי זמננו תם, יש לנו תכף באזר.
4: אני רוצה להגיד מילה שאני בטוח שמה שקורה היום עם כמות הדירות המטורפת בכל כלי מידע הלאומי בכלל שנבנות בירושלים, זה הכנה מדהימה לתשתית ההגעה, יגיעו יותר ויותר עולים.
0: הזדמנות אמיתית.
4: ודרך אגב, לא רק ציונות, הם כבר מצטקלים כבר על שיקולים נוספים, זה לא רק ציונות תביא אותם.
0: וצריך להכין את הקרקע לבואם, ערן רולס, יו"ר מרכז הבנייה הישראלית. אמת, אמת, זאב גרישינסקי, סמנכ"ל נפש בנפש, מאוד מאוד מודים לשניכם.
4: וגם חייבים להגיד מילה טובה לנפש לנפש, שעושים עבודה מטורפת, מטורפת, באמת.
0: ערן וזאב, רגע לפני שהבאז ריקתה אותנו, אני אצטרף גם לשבחים. תודה רבה חברים שהייתם איתנו.
5: להתראות.
0: ביי ביי, להתראות.
2: יומן הבוקר עם עופר חדד, פרסומות וחוזרים.
6: מבזק המונדיאל.
7: שלום לכם, כאן אירן שיחנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. מסי שובר את שיא השערים במונדיאל, ארגנטינה מנצחת 2-0 את אוסטריה, צרפת עם 3-0 חלק מול עיראק, ונורווגיה עם 3-2 מול סנגל.
6: בחסות
8: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
8: מנורה נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
13: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
14: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: כמה משחקים בשלב הבא?
16: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
15: נשלחו וגם ייקחו!
16: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
15: יש!
17: עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
15: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
20: די! נמאס לי לבשל!
21: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
22: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
23: ירושלים, אנחנו

0: 29, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
1: עופר חדד.
0: ועכשיו מונדיאל 2026.
2: מישל דיין, פרשן הספורט של רדיו ירושלים, אהלן מישל, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אופיר, בוקר אופיר.
2: מה שנקרא מתנה ליום הולדת, כשמדובר במסי, זה הרגע הזה שהופך אותו בעצם לגדול כובשי המונדיאל בכל הזמונים.
3: לגדול...
2: הגדול מכולם, נקודה.
3: תשמע, נקודה בהכל, הוא לא מפסיק לשבור שיאים. ואתמול אתה אומר, תקשיב, כמה חוסן מנטלי צריך, אתה יודע, אתה מקבל פנדל דקה, חמישית, שישית, מקביץ אותו, וכאילו, אתה יודע, כאילו, עולם כמנהגו, ואז הוא מגיע ועושה שער, ובסוף, באמת, בנטישות בלתי רגילה, עושה את השער השני, ומביא את ארגנטינה, אתה יודע, זה פשוט, גם אווירה במשחקים שלהם, בגלל שאתה יודע, כשאתה כל כך מזוהה עם נבחרת, אתה חש גם את האווירה, אפילו מעל המרקע, אופר. וזהו, ויש לנו... תשמע, יש לנו מונדיאל של חלוצים, אתה רואה את הלנד כבר עם ארבעה שערים, אמבפה, זאת אומרת, החלוצים המובילים בעולם, על האופר, הגיעו למונדיאל.
2: כמה זה מקרב את ארגנטינה, תגיד, לזכות שוב בתואר הנכסף?
3: תשמע, אנחנו עכשיו, השלב הבא הם עלו, אבל אתה יודע, עוד מעט מגיע השלב הנוקאוט, ומתחילים לפגוש את הנבחרות הגדולות, אבל אני חושב שלזכות סקלוני, המאמן ש... החזיר את ארגנטינה באמת בענק במונדיאל הקודם, הוא בנה קבוצה מאוד מאוד מאומנת, מאוד טקטית, והוא מבין דבר אחד, אני יש לי יעלום אחד שכולם צריכים לעבוד עבורו, ואתה רואה את כל השחקנים, תשמע, השחקנים ששם עופר, אני אתמול, אתה יודע, ישבתי עם אשתי שתחיה, והיא אומרת לי, תסתכל, אמרתי, לא, הם לא מאמינים, שהם נמצאים באותו חדר הלבשה, ובאותו חדר במלון, ובאותו חדר אוכל כשהם איתו במלון. באמת, איך הם מעריצים אותו? אמרתי, הוא אליל שלהם, תמינה שהוא כמעט גדול שם משחקנים ב-20 שנה, וב-15 שנה. פשוט אתה רואה את ה... את ה
2: בכושר, בכושר וביכולות שהם רק יכולים להתקנא בהם גם בגיל 10.
3: ב-39.
2: מדהים.
3: עופר, 39.
2: מדהים, מדהים, מדהים.
3: ואתה יודע, היא אומרת לי, הוא לא רץ. אמרתי לה, מסי לא רץ. הוא הולך לאט והולך מהר. זה מה שעושה במקרה.
2: בדיוק. טוב, מישל, מחר אנחנו עוד נדבר אחרי שגם קריסטיאנו רונלדו ינסה הערב להצטרף לטבלת הכובשים.
3: תשמע, הוא מגיע מתוסכל, עופר. מאוד מתוסכל, אחרי שהוא רואה את כל החלוצים האלה.
2: במשפט, כי נגמר לנו הזמן.
3: אוקיי, זהו, אני אומר מגיע
2: מתוסכל,
3: זה עושה לו לא טוב, שתדע לך.
2: חד משמעית, נראה אם זה יעזור לו גם לקבל איזה זריקת מרץ ולהתעורר הערב על המגרש. מישל, תודה רבה שהיית איתנו, יקירי, להתראות.
3: יום מבורך.
2: אמן, אמן.
3: יום מבורך, ביי.
2: אנחנו מודים לכם שהייתם איתנו, מודים מאוד לצוות, גלעד כהן האורח, שלומי אהרוני ואליהו, אליהו. נשתמע כאן, מחר בעזרת השם. כל טוב, להתראות.
4: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
5: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש!
8: עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: קיץ חם, כולם צמאים, בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
13: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
14: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: בא בטוב עם מוטי פרנסיס. כאן. ברדיו ירושלים. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. סבב של שיחות מסע ומתן בין ישראל ללבנון ייפתח היום בוושינגטון. ישראל תציע פיילוט של נסיגה חלקית משטח מצומצם בדרום לבנון. ירון שניידר כתבנו מוסיף פרטים.
7: מקורות בממשלת לבנון מביעים אופטימיות זהירה לגבי ההישגים הדיפלומטיים שהושגו עד כה בשיחות, ובכלל זה הסכמה עקרונית על הקמת אזורים ניסיוניים שמהם ייסוג צהל אחרי פירוזם ובהם יפעל רק צבא לבנון, אבל לדבריהם שלב הביצוע הוא המבחן האמיתי. המקורות הדגישו כי סוגיית נשקו של חיזבאללה נותרה נושא מרכזי עבור הממשל האמריקאי, והדיון בין מנגנוני היישום שלה צפוי להתקיים בהמשך. הם הבהירו כי הממשלה הלבנונית ממשיכה במסלול עצמאי להחזרת היציבות, וכי המעורבות האיראנית היא לכל היותר גורם מסייע ולא תחליף לתפקידה של המדינה.
6: על רקע אמירות של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ בעניין הישארות כוחות צהל בלבנון וגיבוי מלא מצידם לחופש פעולה כפי שטענו, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מאשים. כשנתניהו וכץ פרסמו אתמול שלצהל יש חופש פעולה בלבנון הם שיקרו. האמת היא שידי הבנים שלנו קשורות, החיילים בשטח רואים מחבלי חיזבאללה מתבססים וחדש ואסור להם לראות. עוד הוסיף כי מטוסי חיל האוויר הפסיקו לחלוטין לפעול, מה שהביא לפגיעה בחיילים שלנו, כך דברי בנט. תושב תמרה בן 67 נורה למוות במכוניתו בכביש 70 סמוך לצומת קבול. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
8: חשד לרצח הבוקר, גבר בן 67 מתמרה נורה למוות בעת שנסע ברכבו סמוך לצומת קבול בכביש 70. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום קבעו את מותו. המשטרה פתחה בחקירה. זמן קצר לאחר הירי התקבלו דיווחים על רכב שעולה באש סמוך לזירה, ובמשטרה בודקים קשר בין המקרים. זו הנרצח ה-131 באירועי אלימות בחברה הערבית מתחילת השנה.
6: רשות הטבע והגנים פותחת הבוקר את כלל האתרים בגבול הצפון, אשר היו סגורים בשל המצב הביטחוני. ביניהם שמורת הטבע נחל חרמון, הגן הלאומי וחוף אכזיב, הגן הלאומי חורשת טל ושמורת הטבע נחל סניר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של עומס חום בינוני ברוב האזורים, בהמשך צפויה התבהרות הדרגתית, מחר תחול התחממות קלה ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת. בשבת צפי לעומס חום כבד, בעיקר בפנים הארץ.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
12: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול.
0: החדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
13: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, שלישי, פעמיים כי טוב שמח, אתם על רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, גם באפליקציה, ברוכים הבאים למהדורת יום שלישי של בא בטוב. סתם ככה לשתף אתכם, מדי פעם נכנסים לרדיו מאזינים שבאים לקחת פרסים, או ככה, אתם יודעים, כל מיני דברים בשוטף, ורגע לפני שנכנסתי לשידור, היה כאן מאזין, וזה קורה הרבה פעמים, אבל ככה סתם פתאום בא לי לשתף בזה. מאזין ממש ממש חמוד, שככה פרגן ואמר ככה מילים טובות וכו' וכו'. אז רק להגיד לכם שזה כזה כיף שיש לנו מאזינים ומאזינות כל כך טובים וחמודים ושולחים איתנו דרך ארוכה. אז אם גם אתם כאלה, ואני מניח שחלק גדול מכם כאלה, אז כיף שאתם איתנו גם הבוקר וגם לחדשים. בוקר טוב ויום טוב, מהדורת יום שלישי של בא בטוב, והכנו לכם הרבה הרבה הרבה דברים טובים, ואורחת מרכזית אחת שתגיע לכאן עוד מעט, ממש באמצע סיבוב ההופעות שלה, עם סינגל חדש ועם הרבה הרבה הרבה לעתים בקנה מהרבה מאוד שנים שאיתנו. דנה ברגר תגיע לכאן עוד מעט. בקיצור, אם אתם רוצים שהבוקר שלכם יהיה טוב יותר, הגבירו את הווליום וזהו, תהיו איתנו, תגידו יפה שלום ובוקר טוב לעדן אופרה, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, יאללה, מתחילים.

ביום מעונן, 12 אחרי 10, אנחנו בא בטוב ברדיו ירושלים. הוואטסאפ שלנו נפתח עכשיו עבורכם, 050-2-555-101. זהו מספרו. אם אתם רוצים להפתיע את האהובות והאהובים שלכם ולשרן מקום, לכתוב לנו מה קורה ומה נשמע, לבקש בקשות ליציאות שירים כמו שאתם ואנחנו אוהבים. בקיצור, מה שתרצו, בוואטסאפ, 050-2-555-101. אתם מוזמנים.

איתו בקרסת יום שלישי, רק התחלנו, יוצאים להפסקה קצרה, מיד אחר כך עוד מוזיקה שתחזיר אתכם לרגעים יפים, וגם הפתעת היום שתהיה היום מוקדם יותר, כי בשעה הבאה יש לנו אורחת, אז אנחנו לא מבטרים על הפתעה. בקיצור, הפסקה קצרה, תכף חוזרים.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צהופת אישים און גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה. לפרטים כוכבי 9926. לוריה.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: די! נמאס לי לבשל!
12: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
13: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777 101.

0: זו הגרסה של קייגו לוויטני יוסטון, higher love. טוב, בדרך כלל ב-11 וחצי, אבל אמרנו דנה ברגר עוד מעט מגיע, ומה, נוותר על הפתעת היום? התשובה היא לא, אז...
1: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: שלום תהילה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מה קורה?
2: מעולה, תודה.
0: בסדר גמור, תהילה, מאיפה את?
2: אני מיישוב אדם.
0: יישוב אדם, מעולה, אם את יכולה לסדר מעט את הקו... לא יודע, יש לי תחושה שאת ברמקול דיבורית, אוזנייה, משהו, אני צודק?
2: לא, ביטלתי את
0: האוזנייה. ביטל? בסדר, אוקיי, מעולה. ספרי לי למי אנחנו מתקשרים ולמה.
2: אנחנו מתקשרים לבעלי, אנחנו חגגנו ביום ראשון יום נישואים 10.
0: אופה, יפה. ומה, החלטת לעשות שבוע נישואים כזה?
2: כן, לא יצא לנו עדיין, לא יצא לנו לצאת באמת עדיין.
0: אוקיי. אז אמרת לפחות הפתעה ברדיו.
2: כן.
0: מעולה, איפה הוא נמצא עכשיו עובדיה?
2: בעבודה.
0: איפה הוא עובד? תני לי ככה במשפט.
2: בירושלים.
0: התכוונתי למקום עבודה, לא משנה, כדי שאוכל לזרום בשיחה, אבל לא משנה. אוקיי, בואו נזרום.
2: מקור עבודה.
0: רגע, שנייה. אוקיי, לא שמענו, אבל לא נורא. אנחנו כבר על הקו, אז אנחנו חוששים שהוא ישמע. רק שיענה לנו עובדיה.
3: הלו.
0: עובדיה?
3: כן.
0: אהלן, בוקר טוב, מה נשמע?
3: ברוך השם, בוקר אור.
0: אני תופס אותך בעבודה, אני מפריע?
3: בעבודה. לא, לא מפריע.
0: יופי, איזה בחור נחמד אתה, מצוין. מדבר מוטי פרנסיס, אתה בשידור חי עכשיו ברדיו ירושלים.
3: אהלן, מה העניינים?
0: אהלן, מה קורה? מה איתך?
3: ברוך השם, תסתדע לך, אשתי שומעת אותך כל יום שלישי, ונראה לי שאולי זה
0: מתחרז לי
3: ביחד עם זה.
0: כל יום, איזה אמרת, היא שומעת אותי?
3: לרוב בדרך כלל כל יום שלישי.
0: שלישי? למה דווקא בשלישי? סתם מעניין אותי.
3: בשלישי יותר פנויה.
0: הבנתי. אז היא עד כדי כך פנויה שהתקשרה אלינו והיא סיפרה לנו שאתם חוגגים 10 שנות נישואים, זה נכון?
3: נכון מאוד.
0: והחליטה שהיא רוצה להגיד לך כמה מילים בשידור חי, תגיד לה שלום.
3: יאללה, מה נשמע ממי?
2: מה קורה ממי?
3: ברוך השם מצוין.
2: רציתי לאחל לנו מזל טוב ו... שיהיה לנו עוד מלא שנים יפות ביחד.
3: אמן, אמן, ביחד, באהבה, בשמחה ובנחת.
0: מה זה, אתם נשמעים זוג ממש ממש ממש ממש חמוד ומקסים וכזה מתוקי, ממש. באמת, איזה כיף, יפה.
3: אתה אומר לא כל הזוגות ככה, איזה גיל אתה נותן לנו, מוטי?
0: איזה גיל אני נותן? נו, אל תתקיל אותי עכשיו בשאלות, לא יודע, זה זוג צעיר, מה? בני כמה אתם, למה, אם אתה שואל, אם אתה אומר?
3: בסדר, נוותר לך על זה.
0: נו, כמה?
3: עוד ל-30.
0: מה אתה אומר? נו, אמרתי צעיר, מה זה? אתם נשמעים צעירים. אז רגע, אז באיזה גיל התחתנתם?
2: כמו שכתוב, 18 לחופה.
0: וואו, שניכם הייתם בני 18?
2: לא, לא, רק אני.
0: ואתה בן כמה, עובדיה?
3: אני הייתי... כמעט 22,
0: בערך,
3: טיפה פחות.
0: וואי וואי, איזה יופי. טוב, אז עד 120 יחד, עם מלא אהבה ושמחה. לכו להתפנק על חשבוננו, ארוחת בוקר זוגית בבית הקפה אנג'ל, מסניף החדש להם במתחם התנופה בית אלפיות. וככה סתם הגשתם כאלה חמודים מתוקים, בעלי להוסיף לכם גם 200 שקלים לקניות בספורט עוד אוטלט, באומן 17, תלכו, תתפנקו מלא מותגים שם, תקנו מה שאתם רוצים, בסדר?
3: וואי, תודה רבה, מוטי.
2: תודה רבה.
0: יאללה, באהבה, חברים, שיהיה יום טוב, אבל עובדיה, זה לא פותר אותך מאיזה... זה לא פותר אותך מאיזה בילוי או יציאה או משהו כזה.
3: מה זה?
0: אני אומר, זה לא פותר אותך מאיזה בילוי או יציאה או משהו כזה לכבוד יום הנישואים.
3: לא, זה רק ההקדמה.
0: אז יפתח, מעולה. יאללה חברים, בשורות טובות.
2: יאללה, תודה.
0: ביי ביי.

מתן ואני מעלים זיכרונות, אחדנו את אלקזר שהיו עושים מעין דנס דיסקו כזה, זה היה אחד הגדולים, פיזיקל, סימפול גם כמובן של You Bring Me The Sun של לונדון ביטס. לא אמרתי אחרי הפתעת היום המוקדמת, אבל כמובן שהם יכולים לשרן מקום להפתעת היום לימים הבאים, 050-2555-101, כתבו את המילה הפתעה, ושרנו מקום מראש, שלא תגידו, לא ידענו, לא הספגנו, איך פספסנו?

0: כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
2: מזל טוב! מתחתנים בפיופ, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיופ דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה מתאים.
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם יקחו.
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית מחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
11: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי 25 ביוני בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
12: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
13: באמת?
12: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
14: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
15: רהיטים, קודם כל ויסמן.
16: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
17: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
1: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
2: מהנורית לכיוון הסופר, יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, הנוסע כאילו בערים, ורכבים נהרסים.
3: אני מגיע למסדקים של ביתר וטדי. החוויה צפייה שם הייתה כבר ממש בלתי נסבלת. שלוש שעות, אתה כאילו נמצא בתוך מחששה.
4: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
5: אז אדוני, ראש העיר, אדוני, ראש העיר.
4: היום ב-4 כאן, ברדיו ירושלים.
6: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: אלה פצ'ו בויז, always on my mind. 14 לפני 11, אנחנו בא בטוב ברדיו ירושלים. אמרתי לה לפני שפתחנו את המיקרופונים, אבל ציפיתי לבואה, והנה אני אומר את זה גם בשידור. שלום דנה ברגר.
1: שלום.
0: ברוכה הבאה.
1: איזה כיף להיות פה, תודה רבה.
0: הגעת למגרש הביתי שלך, ירושלים.
1: ירושלים עיר הקודש. איך אומרים בשיר הזה של, נדמה לי זה של דייר סטרייטס או של פינק פלויד, שהוטל קליפורניה, שאפשר לברוח, אבל אי אפשר, כאילו, בקיצור, ירושלים אפשר לעזוב אותה, אבל היא לא עוזבת אותך.
0: בדיוק, בדיוק, לגמרי. ובכלל, את היית בתל אביב המון שנים,
1: נכון.
0: וחזרת לאזור.
1: נכון, אנחנו גרים בערי ירושלים, במושב חמוד ויפה, כן. והילדים שלי גדלים בירושלים. הקטן שלי למד באקדמיה למוזיקה בירושלים, ועכשיו הוא בן קרם, והגדולה שלי למדה באומנויות.
0: אז... וואי, זה לא קורה הרבה, המהלך הזה, שאנשים כן. חוזרים מאזור המרכז לירושלים. אנחנו מכירים בדרך כלל את הדרך ההפוכה וזהו.
1: נכון, נכון, זה היה... באיזשהו שלב אחרי המון שנים במרכז, הרגשנו שאנחנו חייבים מושב, חייבים לחזור לטבע.
0: כן.
1: וחיפשנו, ופתאום זה היה נורא הגיוני לחזור לאזור הזה, כי זה באמת סוג של הביתה.
0: כן.
1: ירושלים זה בית בשבילי, כל האזור הזה זה בית בשבילי.
0: איזה כיף
1: אני אוהב את המזג אוויר, אני ילדה של חורף,
0: כן.
1: אני... באמת היה משהו מאוד טבעי, לפני 13 שנה שחזרנו לכאן.
0: כן.
1: זה הרגיש כמו לחזור הביתה.
0: וגם היום את מסתובבת עם ילדייך באזור כיכר החתולות וכאלה, ככה דברים שאת עשית בשלב הצעיר יותר של חייך.
1: שאלה טובה. שמה, ילדיי כבר לא כל כך מסתובבים איתי כי הם ענקיים.
0: כן, נתאר לעצמי.
1: גדולה בת 23.
0: וואו.
1: שהיא באמת ענקית והיא כבר גרה בדירה שכורה בירושלים עם שותפות.
0: אז היא נשארה.
1: היא פה, היא פה.
0: מעולה.
1: ויש לי קטן בן 17 שגם הוא כבר פחות מסתובב איתי.
0: כן, אבל הוא מסתובב כיכר החתולות.
1: הוא מסתובב, הוא מסתובב, יש להם עוד מעט איזה יום, מה יש פה? עוד מעט איזה לילה כזה שכול, ערב של מלא אנשים באים להופיע.
0: אוקיי.
1: בקיץ, מתישהו בקיץ, בכיכר
0: נראה. זה השלב שמגלים שגם כנראה אני קצת גם מבוגר.
1: בדיוק, אנחנו בומרים. אבל הם חמודים והם אוהבים את העיר ו... אנחנו מאוד אוהבים להיות פה.
0: איזה כיף, כן. יפה. אז טוב שבאת.
1: טוב שבאתי.
0: פעם ראשונה בבא בטוב, אצלי באולפן, שזה, אני לא יודע איך זה קרה,
1: נכון,
0: אבל
1: כן,
0: אבל
1: אני באה כאן... בטוב בסך הכל.
0: נכון, נכון. אנחנו כאן כדי לתקן, וקוראים גם דברים, אתם ממש עכשיו בסיבוב הופעות כזה.
1: נכון, אני תמיד יש... בסיבוב.
0: נכון, כן, זה גם נכון, אבל יש גם ירושלים עוד מעט בסוף חודש הבא.
1: נכון,
0: בחודש,
1: נכון, נכון, יש לנו נוקטורנו עם טריו, אני מגיעה עם הרכב מאוד מיוחד שהוא טריו, שזה אני על חשמלי, על גיטר חשמלית ואקוסטית. המתופף שלי, גבריאל אייזנמן, ושלומי מאיה, שהוא קלידן מדהים, פסנטרן, והוא מגיע גם עם מחשב, אז יש לנו לופים ואלקטרוניקה. זה מופע כזה חשמלי אלקטרוני מאוד מגניב.
0: זה כיף, ועוד לפני זה יש קו רקיע, שזה כזה מופע מיוחדת.
1: שזה בכלל, זו בעצם, זו הופעה נורא מרגשת בשבילי, כי זו הופעה שסוגרת את הסיבוב של עד הקצה. אז יש לנו בעצם 25 שנים חגיגות לעד עד הקצה, לא יומן שעברו 25 שנה.
0: ממש מטורף.
1: וזאת ההופעה האחרונה, זו בעצם הופעה סיבוב שהתחיל כהופעה אחת בברבי.
0: אוקיי.
1: והיה כל כך מוצלח וסולד אאוט ומשמח וממלא את הלב, שאמרנו יאללה נעשה סיבוב, ובגלל כל המלחמות זה נהיה כבר שנה, זה כבר 26 שנה לעד הקצה, אבל זהו, אנחנו מסיימים עם זה.
0: זהו, כי זה היה בשנת 2000 בעצם.
1: בדיוק. קו רקיע, 11 ליולי, בעצם מופע אחרון בהחלט של הסיבוב. אורית שחרף של היהודים מתארחת וירמי קפלן אח שלי.
0: איזה כיף.
1: אז הולך להיות רוקנרול.
0: איזה יופי, מעולה. אז עד 12 אנחנו נשמע הרבה מאוד דברים שלך מכל השנים, וגם את השירי באובן, וגם כמובן את הסינגל החדש, שישמענו אותו גם בימים האחרונים, והוא מעולה, ונדבר עליו בהמשך.
1: יש.
0: בואי נפתח עם זה. תוך כדי תנועה. דנה ברגר אצלנו באולפן, איזה כיף.
1: יש.

0: דנה ברגר, תוך כדי תנועה. אני מת על השיר הזה, ואת יודעת מה אני הכי אוהב בו?
1: מה? את הסימפול של הכינורות.
0: לא, את הקטע הזה, את הסוף, כי כולם חושבים שהוא נגמר.
1: נכון, והוא לא.
0: והנה, הנה, תקשיבו. זהו, אין, אני מת על זה, כשאני משדר את זה כל פעם מחדש, אני...
1: האמת שבהופעה זה נורא מגניב, כי בהופעה גם זה כזה, כן, ואז יש כזה עוד אחד.
0: איזה כיף. אז טוב, אנחנו ככה, זה רק אסיף את החיה, כי אנחנו עכשיו יוצאים להפסקת פרסומות חדשות, ואז נשוב, דנה ברגר אתנו באולפן, גם עם ביצועים לייב, זה יקרה ממש עוד מעט, אז חכו לנו, תכף אנחנו חוזרים.
1: אנחנו פה.

0: מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן אירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. מסי שובר את שיא השערים במונדיאל, ארגנטינה מנצחת 2-0 את אוסטריה, צרפת עם 3-0 חלק מול עיראק, ונורווגיה עם 3-2 מול סנגל.
0: בחסות
2: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
4: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש!
6: עכשיו בווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
10: אקספון.
9: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
11: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
15: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
16: הכלים הטובים ביותר, בסטול.
17: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
18: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
20: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
21: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
22: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
24: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
0: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. סבב של שיחות מסע ומתן בין ישראל ללבנון ייפתח היום בוושינגטון. ישראל תציע פיילוט של נסיגה חלקית משטח מצומצם בדרום לבנון. ירון שניידר כתבנו מוסיף פרטים.
1: מקורות בממשלת לבנון מביעים אופטימיות זהירה לגבי ההישגים הדיפלומטיים שהושגו עד כה בשיחות, ובכלל זה הסכמה עקרונית על הקמת אזורים ניסיוניים שמהם ייסוג צהל אחרי פירוזם ובהם יפעל רק צבא לבנון, אבל לדבריהם שלב הביצוע הוא המבחן האמיתי. המקורות הדגישו כי סוגיית נשקו של חיזבאללה נותרה נושא מרכזי עבור הממשל האמריקאי, והדיון בין מנגנוני היישום שלה צפוי להתקיים בהמשך. הם הבהירו כי הממשלה הלבנונית ממשיכה במסלול עצמאי להחזרת היציבות, וכי המעורבות האיראנית היא לכל היותר גורם מסייע ולא תחליף לתפקידה של המדינה.
0: הירי אמש במונטריאול, ברשת CNN דווח שבמשטרה המקומית מעריכים שהיורה כיוון את המתקפה כלפי המשטרה ולא כלפי הקהילה היהודית. לפי דיווחים בתקשורת הקנדית, היורה היה בעל רקע מיזוגני וחלק מתרבות שמקדשת שנאת נשים. במתקפה נהרג מיכאל משה מזרחי, זכרו לברכה, אזרח יהודי קנדי חף מפשע, לאחר שככל הנראה נורה על ידי המשטרה. בזק"א הודיעו שהם פועלים להביא אותו לקבורה בישראל. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר שיגר הבוקר מכתב למפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי בעקבות האירועים החריגים שתועדו במהלך המחאה בבני ברק בשבוע שעבר. במכתבו מציין השר כי התיעודים בהם נראים לכאורה שוטרים משליכים רימוני אלם בניגוד לנהלים, מפעילים כוח חריג כלפי מפגינים ומשפילים אזרחים, וכעת בוחן השר את הרחקתו של מפקד תחנת בני ברק רמת גן ממשטרת ישראל בעקבות התיעוד שלו מפעיל כוח חריג כלפי מפגין חרדי בשבוע שעבר בכביש 4. תושב תמרה בן 67 נורה למוות במכוניתו בכביש 70 סמוך לצומת קבול. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
2: חשד לרצח הבוקר, גבר בן 67 מתמרה נורה למוות בעת שנסע ברכבו סמוך לצומת קבול בכביש 70. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום קבעו את מותו. המשטרה פתחה בחקירה. זמן קצר לאחר הירי התקבלו דיווחים על רכב שעולה באש סמוך לזירה, ובמשטרה בודקים קשר בין המקרים. זו הנרצח ה-131 באירועי אלימות בחברה הערבית מתחילת השנה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: א-לף, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
25: בוקר טוב, אנחנו ביום של עומס חום בינוני ברוב האזורים, בהמשך צפויה התבהרות הדרגתית, מחר תחול התחממות קלה ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת. בשבת צפי לעומס חום כבד, בעיקר בפנים הארץ.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
26: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
27: מלון בחול, בוקי בייסטה.
28: מלון בחול.
27: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
28: מלון בחול, בוקית
29: בייסטה. חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: שוב שלום עליכם, בוקר טוב, שלישי פעמיים, כיתוב שמח, 5 אחרי 11, אתם על רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, גם באפליקציה, דנה ברגר איתנו באולפן, היי yes. שוב דנה.
1: איזה יופי השיר שלך.
0: כן, תג'ינגל עד. תודה, מה העניינים?
1: בסדר גמור, בסדר גמור, מדינה משוגעת, עולם משוגע.
0: ממש.
1: אבל מה אנחנו יש לנו לעשות חוץ מלאהוב, לעשות מוזיקה ולבוא בטוב.
0: בדיוק.
1: אין מה, זהו, זה מה שנותר.
0: בעולם כזה חייבים לבוא בטוב, כי אחרת בכלל...
1: אי אפשר.
0: בכלל הכל עבוד.
1: כמה שפחות כאילו לתת למצב לחלחל אלינו, למרות שזה קשה.
0: זו מלחמה יומיומית כזאת.
1: מלחמה תרתי משמע יומיומית לגמרי. וכן, שנים לא פשוטות בכלל, אז אני חושבת שהאתגר הכי גדול שלנו בתקופה הזאת, זה איך לשמור את הלב שלנו פתוח, כי האינסטינקט הוא לכווץ ולסגור ולנעול.
0: נכון, ואפרופו קיבוץ ונעילות, דווקא לך יש פתרון מעולה לכל העניין הזה, את ככה הרבה בעניין של נשימות ותרפיה, ונכון? זה עולם נכנסת אליו בשנים האחרונות.
1: נכון, נכון. בזכות הקורונה, שם הכל התחיל להשתבש עלינו, נכון?
0: כן.
1: אז בזכות הקורונה פתאום היה לי המון המון זמן פנוי. מה שלא היה לי אף פעם, כי הקריירה שלי והחיים שלי, הכל התחיל נורא נורא צעיר.
0: כן.
1: נורא נורא מוקדם, נורא נורא מהר ונורא נורא חזק.
0: כן.
1: ולא היה לי אף פעם זמן. ופתאום בקורונה הפכתי להיות עובדת לא חיונית, כמו כולם.
0: כן.
1: וזה היה מאוד מעליב. וכשסיימתי להיעלב ולהיבהל ולהיכנס לחרדות מי אני בלי כל הכותרות וההגדרות, מי אני כשאני לא הזמרת הזאת והמנחת סדנאות הזאת, מה נשאר שם מתחת להגדרות?
0: כן.
1: אמרתי, יאללה, זה זמן מעולה ללמוד, ללכת ללמוד משהו, לעשות משהו עם הזמן הזה, לא לטפס על הקירות.
0: אז איך התגלגל דווקא לעולם הנשימות?
1: האמת שזה סיפור מגניב, כי איפשהו בין הסגרים, אתה זוכר, בקורונה היו לנו סגרים,
0: פתחו, סגרו,
1: וחברה טובה לקחה אותי בין הסגרים לסדנת נשימות במדבר.
0: אוקיי.
1: לא היה לי מושג מה זה סדנת נשימות, אמרתי, סבבה, נשמע נחמד, לנשום, לא רע, צריך חשוב לעשות את זה, אנחנו לא עושים את זה. ונדהמתי לגלות כלי מדהים, כלי תרפויטי מדהים, שהוא עולם מאוד מאוד רחב שלא ידעתי בכלל על קיומו, עולם מאוד מאוד רחב שנקרא תרפיה בנשימה,
0: okay.
1: שבקצה האחד שלו הוא עוזר לנו לווסת את מערכת העצבים שלנו, ממש ככה, והיום אין כבר פסיכולוג כמעט, פסיכולוג קונבנציונלי מהמיינסטרים שלא עובד עם חרדות דרך נשימה.
0: Okay.
1: זאת אומרת, מגיע אליו אדם שסובל מחרדה, והוא יעבוד איתו עם איזון מערכת העצבים דרך הנשימה.
0: Okay.
1: אז זה בקצה האחד. דרך כל מה שאנחנו קוראים wellness, כן? אנחנו מאוד אוהבים את המילה הזאת, במערב,
0: כן.
1: אבל בעצם זה חוכמת המזרח שיודעת כבר המון המון שנים, שנשימה היא עוגן פנימי ועוזר לנו להגיע דרך מיינדפולנס.
0: אנחנו ביום יום שלנו לא באמת מודעים לענייני הנשימה, כאילו יש תחושה שאף אחד, לא אף אחד, אבל רובנו לא באמת עוצרים לנשום באמת.
1: אנחנו לא נושמים בכלל, וזה לא סתם, כי אנחנו חיים בעולם מאוד מלחיץ. גם בפני עצמו, העולם המערבי הכללי הוא עולם מאוד מלחיץ, עם קצב מאוד מהיר, עם מסכות דעת מאוד משמעותיות, ואנחנו לא נושמים בגלל זה, וגם בגלל חיים פה במדינה הזאת, על אחת כמה וכמה, הם מלחיצים ומפחידים. ואז האינסטינקט שלנו, אם תחשוב על נשימה כמו מכונת אמת, כן? שהיא משקפת את המצב הגוף נפש שלך באותו רגע. אם אנחנו מדמיינים את עצמנו בתאילנד, על חוף הים, עם משקה קוקוס ביד, איך הנשימה שלנו תהיה?
0: מעולה.
1: כזה.
0: מאוד מרווחת, כן.
1: נכון, אנחנו ננשום לרווחה, כמו שאומרים.
0: כן.
1: לעומת זאת, אם אני נבהלת, כואב לי, אני מוצפת, אני מפחדת, אני כל הזמן עם פוש-אפים או עם מזקות, או עם חיים בקצב נורא נורא מהיר ונורא נורא מלחיץ, אני מפסיקה לנשום. זאת אומרת, הנשימה, כשאני נבהל, הנשימה שלי, האינסטינקט הראשוני שלי...
0: נעצר.
1: הוא...
0: נכון?
1: אני, הנשימה נעתקת.
0: נכון.
1: אז אנחנו יודעים להגיד, פיזית, ביולוגית, שאנחנו לא נושמים... כשהמערכת העצבים שלנו היא במצב של דחק, של בהלה, של עוררות יתר, ומערכת העצבים שלנו היא כל הזמן במצב הזה.
0: אז זה ממש מתחבר לתחילת השיחה, הפחיתו בחדשות.
1: בדיוק.
0: ממש.
1: זאת אומרת, ככל שאני יותר לחוצה או מודגת, ככה אני פחות נושמת. עכשיו, ככל שאני פחות נושמת, ככה אני יותר לחוצה ומודגת.
0: כן,
1: זאת אומרת, מדובר
0: כזה.
1: פה במעגל קסמים אכזרי,
0: כן.
1: שכל הזמן מזין את עצמו, וככה אנחנו חיים.
0: כן.
1: בלי לנשום, בלי לאזן את עצמנו. שלנו. אז הלכתי ללמוד את הדבר הזה, וזה באמת מתנה.
0: וואי, כבר שווה שבאת. ה-60 שניות האלה היו ממש חשובות לחיים שלנו, באמת, אני ממש מרגיש את זה.
1: ממש, אפשר אפילו לקחת רגע עכשיו, ממש ברגע הזה. כמובן שאם אנחנו על ההגה, אז בזהירות ובאחריות. שנייה להכניס נשימה, שאיפה דרך האף.
0: כן.
1: למלא את הלב, את בטח הזה באוויר, ולנשוף רגע דרך הפה. זה מרגיע, זה מרגיע, ואם אנחנו...
0: 30 שנה ברדיו, ואף פעם לא התחלתי ככה שעה, באמת, שלקחתי...
1: טוב שבאתי בטוב.
0: ממש, ממש, כן. ממש.
1: זה נורא נורא חשוב, וזה עולם שלם.
0: איזה יופי.
1: אז למדתי את זה. ומשם הדרך כבר ללימודי פסיכותרפיה הייתה מאוד מאוד קצרה.
0: כן.
1: סיימתי עכשיו 4 שנים של לימודי פסיכותרפיה.
0: ממש רציני כל העסק הזה.
1: כן, אני פסיכותרפיסטית, יש לי תעודה סוף סוף. הבאתי תעודה הביתה בגיל 55. אני מאוד גאה בזה.
0: איזה יופי.
1: אני עובדת כפסיכותרפיסטית בעמותה, מתנדבת בעמותה שנקראת הופכות את היוצרות.
0: וואו.
1: שזו עמותה שמסייעת לנשים על רצף הזנות, נשים שורדות נפגעות זנות.
0: וואו.
1: ואני המטפלת שלהם.
0: מדהים.
1: זכות אדירה, באמת. אדירה, אדירה. פש. אני מצדיעה לנשים האלו, הן כולן נפגעות פוסט טראומה, כולן נפגעות פגיעות מיניות בילדות, בתוך המשפחה.
0: וואו.
1: אישה לא סתם הופכת להיות זונה. סיפורים קשים ועצובים, ואנחנו יודעים להגיד היום שהקשר בין פגיעות מיניות לבין פוסט טראומה הוא קשר...
0: כן.
1: חד משמעי וישיר, ומשם הדרך לעבריינות ולהידרדרות לזנות ולסמים ולהתמכרות היא מאוד מאוד קצרה.
0: אוי, אבל
1: ולכן הנשים האלה הן גיבורות, אמיצות ושורדות, וזאת זכות ללוות אותן, ממש.
0: כל הכבוד, סחתן, באמת. טוב, אנחנו בשעה הזאת הבטחנו, אז את גם תשאירי כאן באולפן, ואגב רק מילה עוד קטנה על הנשימה, גם בהופעות שלך זה טיפה משתלב, כלומר יש איזה קטע כזה שאת אומרת בואו כולנו נשום כזה ו...
1: ברור,
0: כן?
1: בעדינות כדי לא להפחיד את, את הציניקנים, כן. מאוד בעדינות לא באה ברוכניקיות, כן. וזה בלי פרדס חנה,
0: כל זאת באנו מעולם הרוק,
1: כן בדיוק, כן. אני שומרת על איזון, כן. בין הישויות שחיות בתוכי,
0: כן.
1: שכמו שחברות שלי אומרות לי, לא משנה כמה תשימי גלביה, את הרוקנרול אי אפשר להוציא ממך, ואני בטוב שכך.
0: את המיתרים, כן.
1: בטוב שכך. אז כן, בעדינות, כן, כל העולמות משתלבים, המוזיקה, הנשימה, פסיכותרפיה. אני יודעת להגיד היום שעל הבמה אני מצליחה לחגוג את כל הצבעים האלו.
0: זה יופי.
1: וזה כיף גדול, באמת.
0: יפה. בואי נפתח את השעה הזאת עם עד הקצה.
1: עד הקצה.
0: עדן אופרה, מתן ממן. דנה ברגר באולפן, אני מוטי פרנסיס, אנחנו גם בטיק טוק. יאללה, שכה
1: בכל מקום.
0: ממש. לנשום, לא לשכוח. לא חשוב איפה תהיו.

0: הברגר.
1: עד הקצה, למאזיננו נספר שתוך כדי שהשיר התנגן, אנחנו המשכנו בשיחה.
2: נכון, אנחנו לא, אני באתי פטפטנית.
1: לא, זה ממש ממש מעניין, העולם הזה שהבאת איתך של, של הנשימות, ומשם גם הגענו לעניין הגילים, נכון. גילאות כמו גילאות, שנהוג,
2: גילנות, סליחה,
1: גילנות, כן, וטוב, אולי עוד נגיע לזה גם עם המאזינים שלנו.
2: נגיע.
1: עוד מעט, 25 שנים לעד הקצה, 26 כבר שנים, צריך לומר, ונזכיר שוב שב-11 ביולי מופע גם מיוחד שסוגר את סיבוב 25 שנים.
2: אחרון בהחלט.
1: אפרופו עד הקצה, יש מצב שככל שעברו השנים הפכת להיות פחות רוקיסטית?
2: כן, תכלס כן, באיזשהו אופן כן. גם עד הקצה הוא לא כל כך
1: רוקיסטי. נכון, בגלל זה אני אומר, כי שם כאילו זה היה אפילו קצת יותר בולט.
2: כי עד הקצה הוא כבר הרבה יותר מלודי וכזה מין אלקטרוני ופופי.
1: נכון.
2: אבל בעצם מה שקורה זה גם עניין פסיכולוגי, אתה יודע, כי תדמית של אדם נשארת על פי הדבר הראשון שהוא עושה. אוקיי?
1: אוקיי.
2: זה ידוע.
1: זאת אומרת, לא משנה כמה שנים יעברו, עדיין דנה ברגר יהיה רוקיסטית, רוק וזה.
2: בדיוק.
1: כן.
2: עכשיו, המזל שלי שזה אחלה תדמית, אז אני לא, אני חיה איתה בשלום, כי סבבה. האלבום הראשון שעשיתי באמת, כאילו להקת בלגן, ואז האלבום הראשון שהיה מאוד מאוד מקוסח ומדוסטרש, ובריסה חרוב שניגן לי שם גיטרות, ברוב חוצפתי, ועודי בת 24. וראה מוכיח שהפיק, ואם אתה רוצה להיות מלך, שהיה מאוד מאוד מקוסח. וזה מה ששמעתי אז, נירוונה ופיקסיס וסוניק יוט, ומצד שני, עם השנים, גם משהו בטבע שלי ובאופי שלי נרגע.
1: חושבת שזה קשור פשוט להתבגרות?
2: אני בטוחה שזה קשור להתבגרות, כי המוזיקה שלי, או של כל אומן, היא כמו מראה של הנפש, נכון. או של מי הוא באותם שנים. בדרך כלל זה גם
1: אפילו בדילי.
2: פער, בדיוק.
1: כן.
2: בדילי של איזה שנתיים, שלוש, כי לוקח זמן לכתוב את השירים ולהקליט כן. אותם ולהוציא אותם, ואז אתה כבר במקום אחר. אבל זה שינוי טבעי, זאת אומרת, זה, לאט לאט דברים נרגעו, פחות כעס, פחות מחאה, כן. יותר איזושהי השלמה, ואפילו עד הקצה הוא כבר, הוא באמת הרבה פחות רוקיסטי, הוא לא כזה רוקיסטי,
1: לא.
2: אבל התדמית נשארה,
1: נכון.
2: ונשארה עד היום. אז זה בעניין איך תדמית נשארת, לא משנה מה בן אדם עושה לאורך השנים.
1: ממש.
2: בנוסף, אני חושבת שיש בי משהו שהוא רוק אנד רול, באופי שלי, ובאיך שאני עומדת על במה, לא משנה איזה מוזיקה אני עושה. זאת אומרת, זה כמו איזה, אני אגיד attitude, כמו גישה, זאת אומרת רוק אנד רול זה לא רק ז'אנר מוזיקלי, גיטרות עם דיסטורשן וזה, אלא גישה, כמו attitude, איך אתה אומר את הדברים, האם יש לך איזשהו אומץ או ביצים, או
1: הטון,
2: בדיוק, הטון של הדברים, איך אתה אומר אותם, גם אם אתה שר שיר שקט, משהו בעמידה שלך יכול להיות רוקיסטי.
1: תגידי, אבל מצליחים להתחבר עדיין באותה מידה לשירים שנכתבו לפני כבר המון שנים?
2: אם אני מצליחה להתחבר עליהם, אז זאת שאלה ממש טובה, כי היו שנים למשל שלא שרתי את אם אתה רוצה להיות מלך, והיו שנים שלא התחשק לי לשיר את גברים מקצוענים. אז זה נכון מה שאתה שואל, יש שנים שזה פחות מתחבר, אני אומרת, זה שיר שכתבתי שהייתי ב-19, ומה קשור עכשיו וזה. עם הזמן קוראים כל מיני דברים, קודם כל אני הבנתי שהקהל שלי הוא רוצה את זה. הוא דורש את זה, הוא מבקש את זה, ומגיע לו. אז למדתי גם לעשות דברים בשביל הקהל.
1: יפה.
2: זה לא בושה, כן? אז זה דבר אחד. דבר שני, משהו נורא מעניין שקורה עם השנים, שירים מקבלים משמעות חדשה בהתאם למציאות שמשתנה.
1: היה נערך 7 באוקטובר.
2: בדיוק. עכשיו, זה מטורף. כל כך הרבה שירים שאנחנו מכירים ואוהבים, מיליון שנה, פתאום קיבלו, נכון? משמעות מצמררת חדשה.
1: כאילו, יש תחושה שהכל נכתב סביב העניין הזה.
2: בול! עכשיו, זה מטורף. אתה אומר, איך יכול להיות? זה כמו איזה, כאילו לשיר יש איזה קוד גנטי, איזה צופן, שהוא פותח את עצמו כל פעם מחדש בעקבות המציאות.
1: זה ממש מתחבר למשפט הזה, שאומנים תמיד אומרים שברגע שהשיר יוצא, הוא לא שלהם יותר, הוא של הקהל, כי אז באמת כל אחד לוקח איזה כאינדיבידואל,
2: אינטרפרטציה משלו.
1: בדיוק.
2: הפרשנות משלו. זה קרה עם מחכה לו, ששארתי אותו פעם ראשונה בכיכר החטופים, חשבתי שאני מתה. זה קרה עם הנה באתי הביתה, כמובן. ועד הקצה, ועכשיו שאין שמה רק עננים של חוסר ודאות, הרבה שירים, ושום סלע, שלח לי שקט, כן.
1: טוב, וואי, בואי נשמע את אהבה.
2: בלייב?
1: בלייב.
2: לקחתי את הגיטרה.
1: כן, הנה, לקחת את הגיטרה, את מחליפה גם מיקרופון, והנה דנה ברגר, אהבה.
2: במקרה הבאתי, הייתי.
1: ממש במקרה,
2: הכינותי מראש. אוקיי.

0: וואו, וואו, וואו, איזה יופי, איזה כיף. עוד יום במשרד, מה שנקרא.
1: עוד יום במשרד.
0: איזה כיף, דנה ברגר, אתן באולפן.
1: תענוג, איזה כיף לשיר על הבוקר, תודה.
0: ואת עושה את זה מעולה גם על הבוקר, שומנים שעושים פוזות וזה.
1: חורקים בבוקר.
0: כן, כן, מעולה. הפסקה קצרה מאוד, תכף באים.

0: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
1: ירושלים, אנחנו איתך.

0: כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: די! נמאס לי לבשל!
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם יקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
9: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
10: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.

0: אני ממש אוהב את השיר ואת המסר. אם נותרנו נאהב, דנה ברגר חדש.
1: כן.
0: מילים של לא פחות מאשר אשכול נבו.
1: ממש אשכול נבו. איזה משפט הוא
0: הביאה,
1: אם נותרנו נאהב.
0: זה סטיקר כזה שצריך ללוות את כולנו.
1: זה סטיקר, זה בול סטיקר.
0: באמת.
1: כאילו המשפט הזה מחזיק שני הקצוות, גם את האם נותרנו,
0: נכון.
1: זאת אומרת, הייתה פה איזה אימה, אם נותרנו, אם שרדנו, משהו קרה פה, וגם יש כאלה שלא זכו.
0: כמובן.
1: וזה מחזיק את הכאב. ואת הצער, ואז החצי השני של המשפט נוהב, כמו איזה ציווי לבחור בחיים ולחיות. אז אם נותרנו נוהב, זה באמת סטיקר.
0: וככה גם כל השיר בעצם נע בין הקצוות.
1: אם זה, אז זה טקסט של אשכול נבו ששכב אצלי במגירה.
0: 10 שנים.
1: מ-2016.
0: כן, למה כל כך הרבה זמן?
1: לא יודעת, יש לשירים איזה דרך משלהם לצאת בזמן שמתאים להם.
0: אבל איך, תפרי לי על הרגע הזה שפתאום את מגלה שוב את השיר הזה.
1: אני נוסעת באוטו מלחמה, אזעקות, מלחמה עכשיו עם איראן. אני נוסעת באוטו עם אייל אבן צור, אנחנו נוסעים להופיע אייל אבן צור שהפיק את השיר הזה. אנחנו נוסעים להופיע באיזה בר קטן, איפשהו בעוטף. לא זוכרת בדיוק איפה עכשיו, ברח לי השם של הקיבוץ. אולי חצרים, למרות שזה לא לגמרי בעוטף, או שאני מבלבלת מקומות.
0: לא, חצרים טיפה יותר.
1: נכון, נכון. קיבוץ בערי נמצאים בחצרים, בגלל זה התבלבלתי. לא משנה, איזשהו בר בעוטף, אנחנו נוסעים לשם, ובדרך אני אומרת לו, וואי, איזה תקופה הזויה, אזעקות, ואנחנו בכבישים, ונוסעים, ומופיעים, ובמלחמה, ופתאום המשפט הזה חוזר אליי, אם נותרנו נאהב, אני אומרת לו, וואי, תשמע רגע שיר ששוכב אצלי 10 שנים, ואני מוצאת את השיר בהקלטות, כשאני כותבת, כשאני מלחינה שיר, אני מקליטה אותו בטלפון. ויש לי הקלטות כזה שזה שמור לי, איך שהלחנתי את השיר, איך שהוא נולד. שירה וגיטרה לתוך הטלפון. ואני משמיעה לו את זה בדרך, ואנחנו נגנבים. ובאותו רגע אנחנו מחליטים להיכנס לאולפן שבוע אחרי ולעשות את השיר. עכשיו אני נוסעת אליו באזעקות, איילון צפון, משתתחים על הזה, ותוך כדי ההקלטות, האזעקות יורדים למקלט, וככה השיר הזה קרה. ממש עכשיו.
0: קליפ ביה מאור כהן.
1: נכון. מאור כהן המלך.
0: מטורף. כן, נכון. כן. אגב, איך דנה היום, או היום לעומת נגיד לפני 10 שנים, או אפילו שירים יותר ותיקים, לפני שיר חדש שיוצא לרדיו, איך זה מרגיש?
1: מבחינת המפלס ההתרגשות?
0: כן, ההתרגשות, הציפייה, הדריכות.
1: אני חושבת שהיום אני יותר שמחה בזה וחוגגת את זה, ופעם הייתי יותר בלחץ אם יאהבו או לא יאהבו.
0: אבל היום יש מאוד את המדד המספרי, את יכולה לראות באיזה תחנה השמיעו כמה וכמה צפיות ביוטיוב.
1: אני לא עושה את זה.
0: לא, לא בתוך זה?
1: לא, אני לא.
0: עוד שזה לופ בלתי נגמר.
1: אני אשתגע אם אני לא מסוגלת, אני גם לא קוראת טוקבקים, אני יצור משונה קצת.
0: אפשר לא לקרוא טוקבקים?
1: כן.
0: כן? לא מסקרן מאוד?
1: לא.
0: באמת?
1: ממש, ממש. אתה יודע, זה כמו זה יכולת כזאת שפיתחתי כדי להגן על עצמי, כמובן, זה מנגנון הגנה, כדי להתעסק עם הדבר עצמו, ליצור, לכתוב, להלחין, להקליט, להוציא את זה לעולם, וזהו. כמו שאמרנו קודם, זה כבר לא שלי, זה בחוץ. מי שיואב, יואב. לשמחתי, היום יש לנו את הדרך להגיע לקהילה, לאומנים יש דרך לתקשר עם הקהילה שלהם, דרך הפייסבוק והאינסטגרם, והספוטיפיי והיוטיוב, ואנחנו כבר פחות תלויים. והיום הגעתי למצב שאני יכולה יותר פשוט לחגוג ולשמוח בזה, ולשאת תפילה שזה יגיע לכמה שיותר לבבות, וזהו, ולשחרר.
0: מקום שלם יותר.
1: שחרר, בדיוק. פחות תלויה בתגובה.
0: אפרופו השנים ודברים שהן עושות, במבט מהצד, גם יש לי תחושה, גם זה מתקשר לשאלה הקודמת לגבי הרוקיסטית ששאלתי קודם, שגם עם השנים הפכת להיות אולי יותר משפחתית, אני חושב. ככה זה נראה מהצד, גם הקשר עם אבא, ואיבדת את אמך ממש לפני 3 שנים עוד רגע.
1: נכון.
0: שזה אולי הדבר הכי קשה שבן אדם יכול לחוות.
1: פרדות, נכון. אתה יודע, אני חושבת שאנחנו צריכים לזכור, כמו לאחל לעצמנו, שנזכה להיפרד מהמבוגרים מאיתנו, כי קורים כל כך הרבה אסונות בארץ שלנו, של פרדות שהם לא מאנשים שמבוגרים מאיתנו.
0: נכון.
1: זה שלא נדע, ושהלוואי שזה לא יקרה, אבל זה קורה.
0: כמה שפחות.
1: כמה שפחות.

0: קוד בדיוק,
1: כן.
0: ובאמת להיפרד מהורה זה לא דבר קל ופשוט, אבל זו דרך הטבע. אמא שלי לצערי נפטרה צעירה, הייתה בת 76,
1: כן.
0: זה לא גיל,
1: נכון.
0: בימינו זה לא,
1: לא
0: גיל
1: האלה,
0: למות בו.
1: הייתה מאוד מאוד ועדיין מאוד משמעותית,
0: נכון, מאוד משמעותית, עד כדי כך שאתה אומר איבדת את אמא שלך ויש בי משהו מתקומם, אני רוצה להגיד לא איבדתי אותה, היא בתוכי.
1: כן, וואי, את יודעת מה צודקת, אני לוקח את זה חזרה.
0: נכון, לא, אנחנו נורא רגילים להגיד איבדתי, אבל אנחנו מאבדים משקפיים, לא מאבדים נשמה.
1: וואי, את ממש, אני לוקח את זה בחזרה באגרסיביות אפילו, אני לוקח את זה חזרה.
0: זה לא שלי, שמעתי את זה בהרצאה של סטיבן ג'נקינסון, שהוא אחד מהמומחי אבל ושכול ומוות בעולם,
1: okay.
0: והגיע לארצות בארץ, ונורא אהבתי את זה והתחברתי לזה. אנחנו לא באמת מאבדים נשמות אהובות.
1: נכון.
0: אנחנו נפרדים מהם בגוף.
1: לקחתי.
0: אבל הנשמה חיה בתוכנו, אמא שלי חיה בתוכי, פועמת באורכיי.
1: כן.
0: אני מדברת איתה, הקשר שלי איתה אפילו מעמיק, שזה מוזר להגיד, אבל הרבה פעמים אנחנו אפילו עושים עוד עבודה, עוד העמקה עם נשמה אחרי שנפרדנו ממנה.
1: אני שמעתי, תארין, אוף, אין לנו מספיק זמן, אני צריך לקבוע תכנית של 4 שעות, אבל
0: צריך לעשות ריטריט.
1: אני ממש, אבל אני חייב בכל זאת במילה, אני שמעתי ואני יודע גם ממקור ראשון קצת על הקשר של האחים, אמא שלך, דיברנו על זה בפרסומות שאני ככה, המשפחה מכירה וזה, ואני יודע דברים כל כך מטורפים אפילו, למשל כשהחלטת שאת עוברת לתל אביב, שאת מתחילה להיות בעולם המוזיקה, ואת ואמא שלך עברתם, חלקתם את אותו חדר, נכון? בתל אביב, היא פשוט העבירה את עצמה יחד איתך לתל אביב, שלא תהיי שם לבד,
0: כי הייתי בת 17,
1: כי ההורים גרושים, גיל מאוד צעיר,
0: זה מטורף, זה באמת לא קונבנציונלי. שלי הייתה טוטלית, היא הייתה גם אשת חינוך מדהימה וגם אומנית, ציירת ופסלת, והייתה אימא מדהימה טוטלית, ואני בת יחידה, בת יחידה שלה, אז היא נתנה לי את כל כולה והיה לה המון מה לתת. וכשהתקבלתי ללהקת הנחל הייתי צריכה, הייתי בת 17.5 והייתי צריכה לעבור לגור במרכז, כי בלילה מפזרים אותך איפשהו בבית הצנחן ולך תמצא את עצמך. ואמא שלי פשוט לקחה שנת שבתון מההוראה ועברה לגור איתי בתל אביב. לא היה לנו הרבה כסף, היא הייתה מורה בהתחלה, לפני שהיא הפכה להיות מנהלת בית ספר, ופשוט שכרה דירת שני חדרים, סלון וחדר שינה, ושם היינו שנה שלמה.
1: וואו.
0: עד שאמרתי לה אחרי שנה, אימוש, ניגז, אני רוצה להישאר בתל אביב, ואני רוצה לגור עם שותף, וביי, ביי ביי.
1: אבל זה
0: באמת מדהים. היה לנו קשר מאוד מאוד מיוחד. מאוד מאוד מאוד. יש לנו, עדיין.
1: בדיוק, הנה. גם את רואה, אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו כל הזמן.
0: נכון, כי לא, אנחנו לא רגילים. עוד פעם, עניין של תרבות.
1: נכון, סמנטיקה שאנחנו רגילים אליה. טוב, בואי נשמע קצת מוזיקה.
0: יאללה.
1: לומדת לעוף?
0: קדימה.
1: יאללה.
0: אני?
1: לא, אני. אז הנה, דנה ברגר לומדת לעוף.
0: תשאיר איתי, קדימה.
1: יאללה.
0: אף פעם לא מאוחר. הנה זה בא. יכול להיות שאתה מרגיש עזוב.

0: איזה כיף, איזה כיף. ועומדת לעוף, דנה ברגר, הפסקה קצרה, תכף חוזרים, החלק האחרון שלנו.
1: די.
0: כן, בסה.
1: מהר מדי.
0: טוב, סגרנו ריטריט.
1: תכלס.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
9: יום שלישי פעמיים כיג'ו, חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: חזרנו, דנה ברגר אצלנו באולפן, תכף גם עוד ביצוע לייב, אבל עכשיו שאלון קצר.
1: שאלון, אני אוהבת.
0: שאלון, כן, את אוהבת שאלונים?
1: מתה על שאלונים.
0: זה או זה, אוקיי, את בוחרת, בלי לחשוב יותר מדי, ואם תרצי להוסיף משהו, אז תוסיפי. לקום בשש בבוקר או להופיע עד שתיים בלילה?
1: ברור שלהופיע עד שתיים בלילה.
0: לא יודע, אמרנו...
1: ברור, ברור, לא, אין על הופעות, הופעות זה דלק.
0: אוקיי, הופעה אינטימית של 200 איש או אמפי של 2000?
1: וואו, אני לא, אני גם וגם, אני לא יכולה לבחור.
0: חייבת.
1: כי לא יכולה, לא יכולה. 200 איש, הופעה אינטימית.
0: אוקיי.
1: כן.
0: קהל שקט שמקשיב או קהל שמשתולל ורוקד?
1: קהל שקט שמקשיב.
0: אוקיי. כן. להוציא מוזיקה חדשה או לחגוג את הקלאסיקות?
1: איך, וואי, להוציא מוזיקה חדשה.
0: מעניין.
1: כי אני חוגג את הקלאסיקות anyway.
0: אוקיי. מילים או לחן?
1: מילים.
0: איפה הילד או החברים של נטשה?
1: איפה הילד?
0: מעולה.
1: שחמי לא יערוג אותי.
0: שלמה ארצי או אהוד בנאי?
1: אהוד בנאי.
0: לכתוב מתוך כאב או מתוך אושר?
1: ברור שמתוך כאב.
0: ובאושר כותבים?
1: לא.
0: בכלל?
1: בכלל.
0: מה את אומרת?
1: עסוקים בלהיות מאושרים.
0: אוקיי, יפה. הלהיט הכי גדול או שיר הכי אישי?
1: שיר הכי אישי.
0: השתתפות בריאליטי, הישרדות או אח הגדול?
1: הישרדות.
0: כן, גם היום תבחרי תישרדות?
1: בחיים לא.
0: על האח הגדול?
1: על האח הגדול כן. זאת אומרת, אם ביניהם, אז ברור שהישרדות, כי לפחות יש איזשהו אתגר.
0: כן.
1: אתה לא סתם יושב כמו טמבל ומעשן סיגריות. סליחה.
0: כן.
1: אבל אני לא הייתי עושה את זה היום בשביל מיליוני שקלים. באמת, אני לא מתבייש.
0: את כך טראומה?
1: בשביל מיליוני... סכום שאין לו עומדן, לא עושה את זה.
0: וואו.
1: בלב שלם.
0: טוב, טראומה, זה נשמע ככה.
1: זה, בוא נגיד, זה לא טראומה, אבל זה לא משהו שאני בשביל שום סכום יעשה שוב.
0: הבנתי. אוקיי, ואת לא ממליצה.
1: לא ממליצה לאף אחד.
0: לכל מי שתכנן.
1: ממש, ממש.
0: טוב, עמדת יפה.
1: היה כיף.
0: 10 שאלות זה או זה, כן, כן. אנחנו עוד רגע מסיימים, ולפני זה אני רוצה להספיק עוד משהו.
1: דבר נורא מאוד.
0: בואי נלך על חמימות חולפת. יש לי זיכרון עם השיר הזה.
1: כן.
0: שישי צהריים.
1: כן.
0: הייתי בן, לא יודע, נער, 14, 15, משהו כזה. אני, אחי ואבא שלי מגיעים לראות אותך במרכז העיר, באזור כיכר חטות, שם הוגן העצמאות, לא זוכר משהו, אני ממש זוכר אותנו יושבים, כן, על סלע, ממש יושבים עם דשא, דעתי זה הגן העצמאות.
1: וואו.
0: ומבינה לאן השירים שלך זורקים אותי?
1: יאללה, נהדות.
0: ממש. אז הנה חמימות חולפת.
1: שיר של ורד קלפטר, יש לציין. לפרגן לה.
0: יס. Yes.

שימום. כל ראייה מחיבה לי, לא יודעת מה עליי לעשות ומה עליי לחפש, כי הכל כל כך חשוב ולא חשוב,

0: יס. דנה ברגר.
1: תודה.
0: חמימות חולפת. מה את יודעת? נגמר לנו הזמן. גם ממש ממש רציתי להספיק את גן מאיר, ואני לא אספיק, אז אני מחר אשמיע אותו.
1: קרה מהר מדי, נכון. קרה מהר מדי, שעוד המון דברים לדבר עליהם, ממש. אני אלץ לבוא שוב.
0: את גם ממש שכנה.
1: נכון.
0: אז תבואי.
1: אני אקפוץ, תעשה לי פינה.
0: יאללה, מעולה, מעולה. האמת שדיברנו על כל כך הרבה נושאים מעניינים, שזה יחזיק נכון. גם יותר
1: אני
0: מפינה.
1: אני מחכה לך בהופעה, בהופעות.
0: אני אגיע, זהו נזכיר, 11 ביולי קו רקיע, 25 שנים ליד הקצה, עם אורית שחר וירמי קפלן, ו-29 ביולי בנוקטורנו כאן בירושלים, שתי הופעות שונות לחלוטין. אתם מוזמנים. כיף גדול שבאת, באמת, תודה רבה.
1: אני אגיד גם שבמוצא שקרוב אני בפרדס חנה ביוניקון, זאת אומרת, יש מלא הופעות כל הזמן.
0: מעולה, אז תעקבו אינסטגרם וכו' וכו'. תודה שבאת, באמת, נהניתי מכל רגע.
1: תודה רבה. תודה לכולכם, תודה רבה.
0: תודה למתן ממן, תודה לעדן אופרה, תודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדכם. אחרינו ירון אילן, שאתמול סיפר לי שכשהוא היה קצין, את הגעת במסגרת להקת הנחל, לבוא לאיזה מקום שהוא היה, הוא יספר לך תכף שהוא ייכנס.
1: וגם נזכיר למאזינים לנשום.
0: לגמרי.
1: שאיפה, נשיפה.
0: לגמרי. יאללה, ביי חברים.

0: חזרה. סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
1: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
5: באמת?
4: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
6: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
10: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי טהרן לא מתכוונת לאפשר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבקר באתרי הגרעין שנפגעו במלחמה. גם שגריר איראן לאום אמר, לא היה מסע ומתן על אתרת כניסת פקחים של הסוכנות הבינלאומית לתוך איראן. הדיונים בפעילות הגרעית יקיימו בשלב הבא של השיחות, כך לדבריו. לצד זאת אמר סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס בתור יומיים של שיחות בשוויץ כי נרשמה התקדמות ניכרת בתחום הגרעין בניגוד להצהרות באיראן. עוד בפתח דבריו הביע ונס שביעות רצון ביחס להתקדמות שהושגה בשיחות. הירי אמש במונטריאול, ברשת CNN דווח שבמשטרה המקומית מעריכים שהיורה כיוון את המתקפה כלפי המשטרה ולא כלפי הקהילה היהודית. לפי דיווחים בתקשורת הקנדית, היורה היה בעל רקע מיזוגני וחלק מתרבות שמקדשת שנאת נשים. במתקפה נהרג מיכאל משה מזרחי, זכרו לברכה, אזרח יהודי קנדי חף מפשע, לאחר שככל הנראה נורה על ידי המשטרה. בזקה הודיעו שהם פועלים להביא אותו לגבורה בישראל. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר שיגר הבוקר מכתב למפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי בעקבות האירועים החריגים שתועדו במהלך המחאה בבני ברק בשבוע שעבר. במכתבו מציין השר כי התיעודים בהם נראים לכאורה שוטרים משליכים רימוני אלם בניגוד לנהלים, מפעילים כוח חריג כלפי מפגינים ומשפילים אזרחים. כעת בוחן השר את הרחקתו של מפקד תחנת בני ברק רמת גן ממשטרת ישראל בעקבות התיעודים שלו מפעיל כוח חריג כלפי מפגין חרדי בשבוע שעבר בכביש 4. המשטרה הודיעה שפענחה רצח של פעוט בן 3 מירושלים. על פי החשד בתחילת החודש גבר מרס אל עמוד חנק את בנו הפעוט באמצעות שקית ניילון. כתבתנו ענבר טוויזר מעדכנת שכתב אישום נגדו צפוי להיות מוגש בימים הקרובים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, אפוף לתנאי השירות.
11: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עומס חום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה והנגב. בשמיים בהיר, מחר תחול התחממות קלה ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת. בשבת צפי לעומס חום כבד בעיקר בפנים הארץ.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
12: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
13: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
14: קפריסין זה איסטה.
13: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.

מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, 12 בעוד 5 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM. אם אתם יוצאים את ירושלים לאזור השפלה הדרום והמרכז, רדיו התחנה מהשרון ועד החרמון בתדר 101.5 FM, כשכולנו תקווה שהשקט תשמר באזור הצפון. שלום מתן.
1: שלום.
0: ראית את המסיבה של מסי אתמול?
1: וואו.
0: מספיק, אין מה לדבר יותר.
1: שמת לב שיש איזשהו שחזור.
0: דבר לפה.
1: יש איזשהו שחזור מהמונדיאל הקודם, בין אמבפה למסי.
0: שחזור הקרב. כן, גם אמבפה אתמול. אני לא יודע אם ראית, אבל מה היה אתמול? שהיה מחצית של שעתיים.
1: כן.
0: במשחק של צרפת.
1: היה לסכנת ברקים.
0: וגם אמבפה, כן, עם שניים, גם ארווינג הלנד עם שניים. קיצור, מונדיאל שמח, והיום חביב הקהל רונלדו, לא חביב שלי בכלל, אבל
1: חביב שלי.
0: בוא נראה מה יעשה. חביב שלך?
1: כן.
0: טוב. מה חדש? מה עוד?
1: כלום.
0: יש פרסים, יש דברים טובים, יש מוסיקה טובה, בשביל זה אנחנו פה. שלום לז'ימון פרץ, הבלתי נלאה. עובד קשה בימים האחרונים.
1: מעניין למה.
0: כן, אשמתי. שלום לאריה סופר, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר ולאח שלנו היקר אבי קקון, שולח לך את השיר הזה באהבה גדולה.

האחים בבית שבת, לאה ושלומי שבת, וחלום צועני במקור של הג'יפסי קינגס, עם כבר אווירה צוענית שכזו, אז הנה אייל גולן, וכמו צוענית.

חייב להגיד לך שהעיבוד הזה עושה לי געגוע לעיבודים ולא למחשבים וסונואים כאלה. הנה עוד אחת עם עיבוד של פעם. זו שרית חדד, מה אתה אומר? נעשה זה חידת שרית. אתמול שאלנו על משה, היום נשאל על שרית. מה עיר המקור של שרית חדד? יש לנו חבילת פרסים שתחכה פה למאזין אחד ולמאזין אחד עם בוסם וקרם של דוד ג'יבאגו, חולצה של המותג מי זה נעלי ספורט אדידס של ספורט אגריפס, וגם ארגז משקאות מפנק של לחם המשקאות. מהי עיר המוצא של שרית חדד? שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101. והנה שרית בעצמה, וזה הסוד שלה.

0: שריד חדד, וזה הסוד שלי. אבי קקון שאל אותי חידה. אתה שומע? אולי אתה יודע, כי אני לא יודע. מי היו חברי השלישייה הראשונה ששרית הייתה חברה בלהקה, עד שהכירה את אבי גואטה, ואף הציעה לנגן להצטרף למשרד? אתה יודע את התשובה?
1: לא.
0: אבי קקון התקיל אותנו. הוא אומר שהוא ייתן לנו פרס, אם אנחנו נעלה על זה, ועוד אומר שאני אהיה בהלם.
1: כן, התקשר לשרית.
0: כן, טוב. אחרי הפרסומות, נבדוק למה חבר שלנו אחר, אסי לוי הג'וקר, אתה ראית את הסטורי שלו אתמול?
1: כן.
0: איקי בשידור חי.
1: כן.
0: אז אני חייב לבדוק לשלומו, למה? מה קרה? אבל זה נספר לכם אחרי הפרסומות, אז עד אנחנו לשום מקום, כבר חוזרים אליכם.
2: דלתה עם ירון אילן, מוסיקה ישראלית ים תיכונית. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש!
4: עכשיו הווינר, אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. ייכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
6: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
9: אקספון.
8: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
10: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
9: באמת?
10: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית, בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מיר מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
13: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל. כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני. אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
5: כי אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. תכף נספר לכם מה גרם לחברנו היקר הסילבי אתמול לא להרגיש כל כך טוב בתוכנית. וחוץ מזה אני מנסה לענות על החידות שלך אבי קקון, תודה. הנה יואב יצחק.

0: הרב יצחק, ואהבתי את יופי. יש איזו תחושה שאתה מנגן את השיר הזה מתקליט לפי הקפיצות מחשב.
1: יכול להיות.
0: אין כבר, לא ניגענו תקליטים 100 שנה. אפרופו מוזיקה ותקליטים ודברים שמנגנים וכל מה שמסביב, אז אמרתי שהחברים העיקרים שראו אולי את הסטורי של אסי לוי, הג'וקר, חברנו אתמול, ממש מקיא באולפן.
1: כן.
0: בזכות שיר שיצא, לא יודע אם יצא לך לשמוע.
1: יצא לי.
0: של נסרין ועופר ניסים.
1: כן.
0: שמה אני אגיד לך, הצליחו להביא את המוזיקה לרמת גואל ברמות הכי גבוהות שיש. אז אסי הוא אחד שלא חוסך הרבצות, נתן הרבצה רצינית. הנה דברים טובים חדשים למשל, כמו השיר הזה, למרות שמדובר בשיר הערבי משנות ה-70 שנקרא ינסים. הנה קובי פרץ וכל עולמי.

0: קובי פרץ וכל עולמי, אני רוצה לשלוח הרבה הרבה אהבה לטניה היקרה. ראית פעם איראקית שקוראים לה טניה?
1: לא.
0: יש גם דבר כזה. הנה ליאור נרקיס, יחד שניים.

0: אורן חן מחדש את גידי שמור וזר בעולם. טוב, אנחנו רוצים להפסקה פרסומות, שבים אליכם מיד לאחריה עם
1: הרבה מוזיקה טובה.
0: איזה יופי.
2: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

0: של יוחננוף חוזר ובגדול.
1: כפוף לתקנון.
0: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה, מתאים.
8: רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו.
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר. אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: ירושלים, אנחנו...

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
2: מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
1: אני לא יודעת אותו.
0: אולי 0000?
1: אני לא יודעת אותו.
0: כוכבית 1234?
1: מה השם שלך והמספר שלך?
0: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
2: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
0: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6?
2: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
0: אז לא יהיו בוטנים.
3: 2 עד 4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: אם הייתי ראש העיר,
7: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
8: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם 3 מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה, למה אין תיעוד?
9: מהנורית לכיוון הסופר יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, אתה נוסע כאילו בערים ורכבים נהרסים.
10: אני מגיע למסדקים של ביתר וטדי, החוויה צפייה שם הייתה כבר ממש בלתי נסבלת. 3 שעות אתה כאילו נמצא בתוך מחששה.
11: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
7: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
12: אדוני ראש העיר, אדוני ראש העיר,
11: היום ב-4 כאן ברדיו ירושלים.
13: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
14: מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
15: טוב, היה לנו רגע של שתיקה, לא החלטנו מי מנגן. או מהצד שלך או מהצד שלי.
16: מהצד שלך.
15: או מהמחשב או מהמחשב השני. לא יודע למה נזכרתי באחד השירים הכל כך יפים של ישי לוי. השיר הזה קוראים שבע.

איש הלבי מתוך אלבום שלו זירת חיי, והשיר שנקרא שבע. אומנם לא שבע, אבל אנחנו מסיימים את השעה הזאת. מתן ממן, עורך ומפיק, הרי סופר, שמעון פרץ איתנו היום, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, עוד מעט נחזור.

0: המוזיקה הישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צהופתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבי 9926, לאויה.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 שמונה או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: יום שלישי פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
8: הכלים הטובים
9: ב-25 ביוני, כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
10: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-5-777-101.

0: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
1: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
2: מהנורית לכיוון הסופר יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, אתה נוסע כאילו בערים ורכבים נהרסים.
3: אני מגיע למסדקים של ביתר וטדי. החוויית צפייה שם הייתה כבר ממש בלתי נסבלת. שלוש שעות אתה כאילו נמצא בתוך מחששה.
4: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה. אז
5: אנטוני, ראש העיר. אנטוני, ראש העיר.
4: היום ב-4 כאן, ברדיו ירושלים.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
7: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
8: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: חדשות 12, שעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי טהרן לא מתכוונת לאפשר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבקר באתרי גרעין שנפגעו במלחמה. גם שגריר איראן לאום אמר לא היה מסע ומתן על אתרת כניסת פקחים של הסוכנות הבינלאומית לאיראן. הדיונים בפעילות הגרעין התקיימו בשלב הבא של השיחות, כך לדבריו. לצד זאת, אמר סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס בתום יומיים של שיחות בשוויץ, כי נרשמה התקדמות ניכרת בתחום הגרעין, בניגוד להצהרות באיראן. עוד בפתח דבריו הביע ונס שביעות רצון ביחס להתקדמות שהושגה בשיחות. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם קורס קצינים קרביים ואמר להם שהוא מעריך את התמיכה של האמריקנים, אך צריך מערך חימוש עצמאי משלנו.
13: איפה שנהיה בעוד 30 שנה זה תלוי בעוצמה שלנו. אני רוצה עצמאות חימושית, מאוד מעריך את התמיכה שקיבלנו במהלך השנים מדידינו האמריקנים. היום אני אומר, אנחנו צריכים מערך חימוש עצמאי שלנו, להשתחרר מהתלות, לבנות עוד ועוד כוח, להכניס עוד ועוד טכנולוגיה, לאמן עוד ועוד דורות של מפקדים כבוכם, כי זה מה שיקבע בסוף איפה אנחנו נהיה. ובעזרת השם, בעזרתכם, נהיה במקום טוב.
12: המשטרה הודיעה שפענחה רצח פעוט בן 3 מירושלים. על פי החשד, בתחילת החודש, גבר מרס אל עמוד חנק את בנו הפעוט באמצעות שקית ניילון. כתבתנו ענבר טוויזר מעדכנת שכתב אישום נגדו צפוי להיות מוגש בימים הקרובים. וערב בשמונה במהדורה המרכזית, בעקבות הזרת ראש השבק על פשיטה לילת וסיכול ניסיון חדירת אופנוע הים, כתבנו על ספינת חיל הים, איך נערכים לאיומים. דין פישר עם חלק שני בסדרת הכתבות שלנו, המרוץ לחופשה הזולה, וגם איתמר מיינימר עם מוסף הטכנולוגיה, בוחן את כלי ה-AI שיכולים לחתוך לנו דרמטית את המינוס ולהגדיל את ההכנסות המשפחתיות.
14: הערב נפתור את הבלגן בחשבון הבנק, נראה לכם איך לבנות בקלות ובמהירות מערכת אישית שתעקוב אחרי כל התשלומים וההוצאות שלכם, וגם יצאנו לבדוק האם בינה מלאכותית יכולה לחזות את שוק ההון טוב יותר מהאנליסטים הגדולים בעולם. כל התשובות הערב במהדורה המרכזית.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עומס חום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה והנגב. בשמיים בהיר, מחר תחול התחממות קלה ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת. בשבת צפי לעומס חום כבד בעיקר בפנים הארץ.
16: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
18: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
19: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03

הפועל של רביבו, פותחים לנו את השעה השנייה של מנטה. שוב שלום למטה ממן, שמעון פרץ, שאיתנו היום פה, הרי סופר, יונית ביטון ואסי לוי, הג'וקר, סינגל חדש, משותף לססון שאולו ואיתי לוי, חוזר אלייך.

0: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית, בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושיק אפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
1: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: אקס פון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקס פון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: שם בבקשה.
1: אני אושרית חביה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
1: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
2: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
1: אהרון,
3: מה קורה אושרי?
1: אלה, הם עושים לי אודישנים.
3: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
4: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
3: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
3: כן בבקשה, שם. וואטה, רואה חשבון. מאיפה אתה? מבני עיש. הבא בתור.
6: אם הייתי ראש העיר.
7: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
8: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
9: מהנורית לכיוון הסופר, יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, אתה נוסע כאילו בערים, ורכבים נהרסים.
10: אני מגיע למסדקים של ביתר וטדי. החוויה צפייה שם הייתה כבר ממש בלתי נסבלת. שלוש שעות, אתה כאילו נמצא בתוך מחששה.
11: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
7: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
12: אז אדוני ראש העיר, אדוני ראש העיר,
11: היום ב-4 כאן ברדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
4: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

ועכשיו, פרסומת זהב. חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צהופתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לאויה.

אדם בן זקן, אם להיית ענקים שלה על רולקס וקסקט, קח אותי לברצלונה בבקשה. תודה לך. נסיעה קצרה לברצלונה דרך משה פרץ.

0: מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, פורטוגל מול אוזבקיסטן ב-8 בערב. ב-11, אנגליה פוגשת את גאנה. ב-2 לפנות בוקר, פנמה פוגשת את קרואטיה. וב-5 בבוקר, קולומביה מול קונגו.
0: בחסות.
2: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי? כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
7: ירושלים.

0: כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
1: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
2: מהנורית לכיוון הסופר, יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, אתה נוסע כאילו בערים, ורכבים נהרסים.
3: אני מגיע למסתקים של ביתר וטדי. החוויה הצפייה שם הייתה כבר ממש בלתי נסבלת. שלוש שעות, אתה כאילו נמצא בתוך מחששה.
4: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה. אז
5: אדוני, ראש העיר, אדוני, ראש העיר.
4: היום ב-4 כאן, ברדיו ירושלים.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

זה נתנאל נגר זכרו לברכה, ולומר את זה פשוט. אם כבר זיכרונות אז לגמרי זיכרונות עם אורן קריטי.

עד כאן מנטל ליום זה, זה הזמן להגיד תודה רבה למתן ממן שערך והפיק, לאריס סופר, תודה רבה לאלון צדוק, ליונית ביטון היקרה, ואסי לוי הג'וקר, אנחנו נהיה פה מחר בעזרת השם, בשעה 12.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
0: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
2: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: די! נמאס לי לבשל!
5: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
7: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
0: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, צהל מאשר כי תקף בדרום המדינה. דובר צהל מעדכן כי לפני זמן קצר, זו הייתה חוליית מחבלים חמושים שפעלה בסמוך לכוחותינו הפועלים במרחב הביטחון בדרום לבנון. לאחר הזיהוי, הכוחות תקפו את המחבלים צפונית למרחב הביטחון. חיזבאללה מגיב לתקיפה ומפרסם בהודעה רשמית, זו הפרה בוטה של הפסקת האש שהקפדנו עליה עד כה. ראש חטיבת הדוברות במשטרה, תת ניצב ליאור אבודרם וניצב אלונה שושן, ראש אגף משאבי אנוש במשטרה, זומנו היום לחקירה שלישית במספר שקשורה לפרשה שבה נבדק חשד נגד נציב שירות בתי הסוהר קובי יעקובי. נזכיר כי ניצב שושן זומנה לחקירה בעקבות פרשת מקורבי בן גביר, אחרי שתת ניצב אבודרם הגיש נגדה תלונה בגין הטרדת עד. לדבריו, היא נשלחה להקליט אותו בידי נציב שירות בתי הסוהר שחשוד בפרשה. היא נחקרה בעזרה בחשד להטרדת עד והשמע מדת ראייה. מנגד, נגד אבודרם הוגשה תלונה על הטרדה מינית. כתבנו ברנו טגניה מעדכן כי לפי הערכות, צוות החקירה צפוי לערוך אימות בין השניים. ילדה בת 3 נמשתה מבריכה ביתית בבית שען כשהיא מחוסרת הכרה. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום טיפל בה ופינה אותה לבית החולים העמק במצב בינוני. הערב ב-8 במהדורה המרכזית, בעקבות העזרה של ראש השבק על פשיטה לאלת וסיכול ניסיון חדירת אופנוע הים, כתבנו איתי גלון על ספינת חיל הים, איך נערכים לאיומים. כתבנו לענייני תעופה דין פישר עם החלק השני בסדרת הכתבות המרוץ לחופשה הזולה, וגם מוסף הטכנולוגיה. כתבנו איתמר מיינימר בוחן את כלי ה-AI שיכול להקל לנו דרמטית על המינוס ולהגדיל את ההכנסות המשפחתיות.
6: הערב נפתור את הבלגן בחשבון הבנק, נראה לכם איך לבנות בקלות ובמהירות מערכת אישית שתעקוב אחרי כל התשלומים וההוצאות שלכם, וגם יצאנו לבדוק האם בינה מלאכותית יכולה לחזות את שוק ההון טוב יותר מהאנליסטים הגדולים בעולם. כל התשובות הערב במהדורה המרכזית.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עומס חום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה והנגב. בשמיים בהיר, מחר תחול התחממות קלה ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת. בשבת צפי לעומס חום כבד בעיקר בפנים הארץ.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
10: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלון.

0: אנסטסיה. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, 2-4 ליום שלישי, 23 ביוני 2026, מולפן רון שלום, שאומר שלום לידידו הגנרי, יואב כהן, שם גנרי, שלום לך.
1: מה קרה?
0: מה קרה?
1: אין לך התלהבות, אין לך אנרגיה, אתה רואה לדבר, בוא, התחלנו תוכנית, הלו.
0: לא, האמת שאני קצת עייף, אתה יודע, גם הכדורגל בלילה, ואני כמעט ולא ישן, ונסעתי אתמול לאופקים.
1: אתה עייף.
0: וקמתי ממש מוקדם היום בבוקר.
1: קמת מוקדם, אתה עייף? מה קרה? מה קרה, קמת מוקדם? מה, קמת לילד? לא. הילדים שלך גדולים, רון.
0: לא.
1: קמת להוציא את הכלב? לא. יש לך חתול. רון, היית צריך לעשות קניות לכל הבית? לא. אתה גר לבד. חיפשת מדביר כי יש לך מתקפת נמלים במטבח? לא. דררות התיישבו לך על הבוקסה של המזגן, עושות לך...
0: יואב, אני לא...
1: יונים, הטילו גם לך ביצים על הגגון כביסה, עושה לך...
0: תגיד לי, אתה...
1: תגיד, רון, הייתה לך הצפה באמבטיה הבוקר? מה קרה? מסעית חסמה לך את החנייה על הבוקר, איך שאתה היית צריך לצאת מהבית, לבוא לרדיו?
0: לא,
1: הבייביסיטר הבריזה גם לך, ואתה צריך לצאת להופיע היום בערב, אתה הולך לעלות לבמה עם תינוק משתעל, כי חיפשת משאף ונטולין ב-20 סניפים של סופר פארם ובי פארם, ואין! אין ונטולין בארץ, רון! כל הלילה הילד משתעל,
2: התראת שותף ממורמר, שותף ממורמר. המערכת מזהה שותף שסובל מבעיית מרמור קשה. חוסר נחמדות, תסכול וחוש הומור רדוד. נא לסיים את השיח, נא לסיים את השיח.
0: זה לא אני אמרתי.
1: אוקיי. שתדע לך שזה ממש בעיה, ונטולין. לא חשוב. מה, אז למה אתה נראה כזה עייף?
0: אמרתי לך, כי אני עם סוג של ג'טלג עכשיו עם כל המשחקי כדורגל והמונדיאל, וחוץ מזה שזאת לא התוכנית הראשונה שאני עושה היום, יואב, אני כבר עשיתי תוכנית פה.
1: איזה תוכנית עשית?
0: אני אגיד לך, ברק סרי היה קצת צרוד היום.
1: אוקיי.
0: אז הוא התקשר אליי ממש מוקדם בבוקר, היו לי איזה 8 שיחות שלא נענו מברק סרי, ואמרתי אם ברק סרי מתקשר 8 שיחות, כנראה שהוא צריך משהו.
1: מה הוא צריך?
0: הוא ביקש ממני להחליף אותו, כי הוא היה צרוד.
1: די.
0: רגע, אז עשיתי תוכנית במקומו.
1: תגיד, אתה מסתלבט עליי, מה אני
0: מסתלבט עליך? אני הרי עושה חיקוי שלו, אני עושה חיקוי שלו.
1: אתה עושה, בסדר, טוב, בסדר.
0: מה בסדר?
1: אתה לא עושה חיקוי כזה טוב של אורון.
0: מה אתה מדבר שטויות? כולם מפרגנים לחיקוי, רק אתה אומר שלא טוב.
1: זה חיקוי נחמד.
0: מה נחמד?
1: נחמד, זה חיקוי נחמד.
0: אני לא יודע מתי שמעת פעם אחרונה, אתה יודע איך השתפרתי? אתה יודע, אפילו ברק סרי, היום באמצע התוכנית, כשהגשתי את התוכנית, התקשר אליי, אמר לי, רון, אני מקשיב לתוכנית, אני הייתי בטוח שזה אני.
1: באמת?
0: כן.
1: אתה יודע מה?
0: מה?
1: זה מה שהוא אמר לך?
0: זה מה שהוא אמר לי.
1: איך הוא אמר לך? בוא, תגיד את זה עכשיו.
0: להגיד את זה כמו שהוא אמר לי?
1: כן, עכשיו, תגיד לי עכשיו, כמו שברק סרי אמר לך. קדימה.
3: רון, תקשיב. האזנתי לתוכנית שהחלפת אותי, וואלה, הייתי בטוח שזה אני מדבר. זה פשוט לא יאמן איך אתה עושה אותי.
0: אתה מבין על מה אני מדבר איתך? אתה כזה קטן אמונה, אתה, זה פשוט לא יאמן. לא יאמן.
1: תשמע, זה... זה ממש נשמע כמו, אתה יודע?
0: אני אומר לך, זה פשוט לא יאמן, כאילו, הוא התקשר, הוא אומר לי, רון, אתה לא מבין, כאילו, אני שומע, אני לא מאמין לעצמי.
1: בסדר, אני מאמין לך עכשיו, אז אתה, אולי פשוט תמשיך את התוכנית.
0: מה, בברק סרי?
1: בוא, יואב, 2-4.
0: יאללה.
1: עם יואב כהן וברק סרי. מה אתה אומר?
3: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, באולפן רון שלום. זה לא באמת ברק סרי, אבל חיקוי כל כך מדויק, שאתם יכולים לקרוא לי ברק. מה אומר יואב?
1: וואו, וואו, וואו, אני בסדר, אני תשמע, אני קצת בשוק, אני בשוק ברק, שזה נשמע ממש כמו ברק.
3: מאזינות ומאזינים, בואו נתחיל את התוכנית, וואלה, בא לי היום את שיר האותיות של פאר טס, יאללה, קדימה, תנו בראש.
1: יאללה, בראש, ברק!
0: גומר לי על הגרון, אבל.
1: וואו.
0: טוב, אה?
1: תשמע, באמת השתפרת. באמת השתפרת. אבל הוונטולין זה באמת בעיה, זה לא אני סתם אומר.

0: זה נקרא שיר האותיות, אנחנו קוראים לזה פאר טאסי עושה בית ספר. רדיו צפון, בני אלפרין, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, רדיו 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לביא הג'וקר, אנחנו גם בטיק טוק, אנחנו גם באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים.
1: עורך ראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית, מאירה פרץ, תחקיר עונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פאר לדנוך, יניב מורזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון.
0: וגם היום אנחנו משחקים איתכם מונדיאל או נבדל.
2: ועכשיו בואו נשחק מונדיאל או נבדל.
0: משחק מאוד פשוט, חמש עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים, על כל עובדה תצטרכו להחליט אם היא נכונה או לא. אם אתם חושבים שהעובדה נכונה, אתם טענו מונדיאל. אם אתם חושבים שהיא שגויה, נבדל.
1: רוצים לשחק איתנו? 055-2-103-103 055-2-103-103
3: 2 עד 4 חדש בפלייליסט.
4: פאפה?

0: יובל רפאל, פאפה. 860 אלף תלמידי התיכונים כבר יצאו לחופשה, לחופש הגדול, ואוטוטו תלמידי היסודי הצטרפו לחופשה ויחזרו לשגרה האמיתית פה. בעצם שזה אין בית ספר. חלקם מחפשים עבודה לקיץ. אנחנו רוצים לדבר עם תלמיד בית ספר אלימים, כך זה נקרא, בכפר סבא. כן? שלום ל... לא, לא, מאיר, למה עוד פעם הילד הזה?
1: מה?
0: שלום לאיציק הילד.
1: אולי למי קרה את הילד?
0: מה נשמע, איציק? איך אתה? מתרגש? מה איתך?
1: מה, מתרגש ממה? מלדבר איתך? מה, אתה חושב אף פעם לא דיברתי עם זקן?
0: אל תקרא לי זקן, ילד!
1: אל תקרא לי ילד, הלו!
0: אז אל תקרא לי זקן!
1: אני אקרא לך זקן חלש, ככה שלא תשמע.
0: מה, מה?
1: אני אקרא לך זקן חלש, ככה שלא תשמע!
0: למה אתה חושב שאני לא אשמע?
1: כי אתה זקן, אתה לא שומע אותו!
0: טוב, טוב, טוב, טוב, איציק, איציק. לא, אני לא פגשתי כזה דבר בחיים שלי, מה? מה אתה צוחק? לא לימדו אותך לתת כבוד ל...
1: מה? מה? לתת כבוד למה?
0: לא משנה, לא חשוב, נו, נו.
1: מה?
0: לא חשוב, נו.
1: מה, והדרת פני זקן?
0: אז מה? אז מה, אתה מחפש עבודה לחופש, איציק?
1: מה, יש לך משהו להציע?
0: לא יודע, מה להציע, מה אני... לשכת העבודה? אולי תעבוד באיזה פיצה, בורגר רנץ' כזה, אני יודע?
1: לא, איפה, מה? מי יראה את זה?
0: מה?
1: מי יראה את זה? מי יראה את עבודה בבורגר רנץ'? מי זה מעניין?
0: מה מי יראה את זה? מה קשור? לא הבנתי. מה זה קשור?
1: אם זה לא עולה לרשת, אין לי מה. אם זה לא מביא עוקבים, לא מעניין.
0: תגיד, אתה לא רוצה להרוויח כסף?
1: למה, מה יש לך להציע?
0: מה שאלת?
1: מה יש לך להציע?
0: אני לא מחפש לך עבודה, איציק, אתה לא באמת מעניין אותי.
1: בוא נה, כמה עוקבים יש לך?
0: מה, באינסטגרם כזה, לא יודע, איזה... כמה יש לי? איזה 20 אלף, לא משהו מיוחד.
1: מה?
0: 20 אלף.
1: מה, מסתם לבוא להיות זקן ברדיו?
0: 20 קייק, לא, אני אוריד לך מהקו, איציק, אתה לא דבר אליי ככה. מה? מה?
1: אתה נשמע כמו המורה שאני מתקשר לקלל אותה.
0: בונה, תקשיב, אתה התלמיד הכי לא מחונך שפגשתי בחיים שלי. אולי תשאר לבית הספר של החופש הגדול, תלמד משהו.
1: לא, אני מעדיף לבוא לעבוד איתי.
0: אתה לא בא לעבוד איתי. אתה לא בא.
1: מה, אתה פחד?
0: מהירה, מהירה. אני מבקש שתמציא תלמידים אחרים לעוד לשידור, לא רוצה לראות.
1: מה, אני מושלם לרדיו, רון.
0: מה בך מושלם לרדיו?
1: הרבה, תתפלא. הרבה אומרים שיש לי קול רדיופוני.
0: אתה רדיופוני כמו בוז'י הרצוג.
1: מה, כמו מי? מי?
0: יצחק הרצוג?
1: מה, מי?
0: נשיא המדינה, נו.
1: מה? מי?
0: אתה רדיופוני כמו טלי גוטליב, טוב?
1: מי, מה? מי?
0: טוב, יאללה, תשים שיחה. עזוב, אז עושים שיר.
1: מי? רגע, הלו.
0: מה?
1: תשים שחר תבוך, אתה שומע?
0: כבר שמתי, המאפן, אל תקרא לי מאפן, יא ילד.
1: אז אני לא קורא מאפן, אתה זקן. יאללה, בואי, זקן.
0: למי קרא אתה זקן?
2: איציק, תפסיק לצעוק עליו כבר, יא ילד.

0: עליי,
1: אה. עליך, מה עניינים?
0: בוא נשיחקתם אותה, אה? אנו שמתם שרר תבוך.
1: כן, אתה יודע, הוא בא לפה מחר.
0: מחר, אנו הבנתי, הוא מתארח עם האלבום החדש.
1: הוא מגיע, כן.
0: בוא נעשה לו הפתעה מחר.
1: מה?
0: בוא נביא לו, יש לו דואט באלבום עם גל ג'ומה, בוא נביא לו את גל ג'ומה גם נעשה לו הפתעה פה.
1: אבל אמרת את זה עכשיו ברדיו, זה לא היה הפתעה.
0: אז בוא לא נביא אותה, אתה מבין? אז זאת יפתעה, למה? כי הוא עכשיו חושב שנביא אותה, ואז נעשה... ואז לא נביא את גל ג'ומה.
1: יאללה, פגז.
0: אז יאללה, לא מביאים את גל ג'ומה.
1: לא מביאים אותה.
0: אה.
2: גם את זה הוא שמע.
1: אה, נכון.
2: אוי. למה, אנחנו חייבים לדבר
0: על... אז בכל מקרה הוא יופתע.
1: עכשיו הוא לא יודע, עכשיו הוא מבולבל לגמרי.
0: אני מבולבל, אבל הוא אומר, רגע, הם יביאו לי את גל ג'ומה או לא יביאו לי את גל ג'ומה?
1: אתה מבין?
0: ואז כאילו יגידו, אז בכל מקרה תהיה לו הפתעה, כי אם לא נביא אותה הוא יופתע, אגיד בוא נעים לא הביאו אותה.
1: אני חושב שאתה צודק, כן.
0: אתה יודע מה? בוא נצא לפרסומות, אתה אומר?
1: יאללה, גם בזה אתה צודק.
0: יאללה.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב קור.

0: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: ירושלים, אנחנו...

0: שעה כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית, בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך, בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים, וקבלו הנחה מיוחדת.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-5-777 101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני,
2: אלי
1: יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ככה זה נגמר בפייד אאוט. ככה היו מסיימים שירים בשנות ה-70, 80, 90, ועד היום.
1: טוב, זה אתה יודע, זה אתה יודע.
0: אז בוא נאמר שלום לאושרי.
1: אופה.
2: שלום.
0: מה אומר?
2: זה דחוף מאוד.
0: אופה.
1: אז אתה כבר מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
2: תודה.
0: ספר לנו.
1: מאיפה אתה?
2: אני מעמק חפר.
1: אה, מעמק חפר.
0: מעמק חפר.
1: מחר אתה צפוי להסתגר בבית, חביבי.
2: כן, הולך להיות בלגן.
1: הולך להיות בלגן גדול.
0: תגיד, יש שמועה שראש מועצת עמק חפר יענו וואחד, חפרן כאילו שאתה, כאילו, אין, לא מפסיק לחפור.
1: חפרן על, כן.
0: נכון, זה הגיוני?
1: כן.
2: יש מצב.
0: חפירות.
2: אתה תמיד צודק, אתה יודע.
0: אני לא רק צודק, גם חקויק.
1: מה עושה בחיים?

0: להגיד לך.
1: חברת תקשורת, לא רוצה להגיד לך.
0: איזה תקשורת?
2: וואו, וואו, וואו, עכשיו אתה רוצה לדעת.
0: איזה?
1: תקשורת ישירה.
0: תקשורת יואב לכיסא, תקשורת הכלב לכזה,
2: כזה, זה בדיוק מה שהוא עושה. מה עוד אנחנו לא יודעים עליך?
1: מה עוד? שאני אוהב מונדיאלים, מקווה שאני אעמוד ביעד.
2: יאללה.
0: אתה אוהב רק לצפות או שאתה גם אוהב לשחק, להתאמן, עניינים? כי אם כן, יש לי אולי לתת לך משהו.
1: אני אוהב גם לשחק, כן.
0: אוקיי, אז אני אקח את זה בחשבון.
2: יאללה, קדימה, בוא נשחק.
0: נתחיל לשחק, מונדיאל או נבדל, אתה זוכר? תשובה שאתה חושב שהיא נכונה, מונדיאל?
1: אין בעיה.
0: בבקשה.
3: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: נבחרת ברזיל היא הנבחרת היחידה שהשתתפה בכל טורנירי המונדיאל מאז ומתמיד. מונדיאל או נבדל?
1: מונדיאל.
0: אחת אפס. גמר מונדיאל 2010 בין ספרד להולנד הסתיים בדוקרף פנדלים. מונדיאל או נבדל?
1: מונדיאל.
0: אחת אחת. מונדיאל 2022 בקטר היה המונדיאל הראשון שנערך בחורף. מונדיאל או נבדל?
1: מונדיאל חזק.
2: יפה מאוד.
0: 2-1.
3: תשובה נכונה.
0: שים לב לשאלה הבאה. דייגו ארמנדו מרדונה זכה עם ארגנטינה במונדיאל 1990. מונדיאל או נבדל?
1: נבדל.
0: בדוק?
1: בוא נחשוב רגע.
0: מהר, מהר, מהר, מהר, מהר. בדוק. בדוק.
1: בדוק.
0: 3-1.
2: יפה מאוד.
3: תשובה נכונה.
0: תראה, 5-0 כבר לא יהיה, אבל יכול להיות 4-1, שזו תוצאה מכובדת.
2: גם היו תוצאות כאלה כבר במונדיאל הזה.
0: נכון, אחלה תוצאה. צרפת זכתה במונדיאל 98 כשהרחה את הטורניר. מונדיאל או נבדל?
1: מונדיאל.
0: בדוק?
1: בדוק.
0: בדוק!
2: באמת! אז יש לנו פה 4-1.
3: תשובה נכונה.
0: אם כן, גבירותיי ורבותיי, חברות וחברים, 4-1 מוחץ לאושרי.
2: היי, בראבו אושרי.
0: תראה, אני רוצה לתת לו משהו, אבל...
2: אתה רוצה לתת את הפרס?
0: לא, תשמע, הוא לא עשה 5-0.
2: נכון.
0: אבל עדיין, הוא קיבל משקף.
2: נכון.
0: אני רוצה לתת לו גם, שים לב, אייקון פיטנס, רשת הכושר היוקרתית הגדולה בישראל, שיש להם מתקנים מפוארים, ומועדונים בכל רחבי הארץ, מעניקה לך 3 חודשים. של מנוי באחד מהמועדונים באזור עמק חפר, יש לך בחדרה, יש לך בנתניה, יש לך בזיכון, אתה תמצא כבר את המקום המועדף עליך. מה אומר?
1: מעולה.
0: 3 חודשים ככה מאיתנו, מאייקון פיטנס.
2: וכשתלך להתאמן שם, אתה גם תתאמן עם חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7 תל אביב, ו...
0: אתה לתת לו זהב הבן אולי?
2: יאללה.
1: משהו לאישה אולי?
0: אתה לא לוקח את האישה למופע של זהב הבן אם ניתן לך?
1: פחות.
0: אז הוא לא ייקח 9, אוקיי, הוא מעמק חפר, זה קצת.
2: אז אתה תקבל מאיתנו בוסם, ורסאצ'ה, קריסטל, אמרלד, EDP for women, מתנת לילית קוסמטיקה.
1: איזה אלופים, תודה רבה.
0: אושרי.
1: כן.
0: יאללה, לך תתאמן, לך תצפה במונדיאל, ואתה טוב, אבל אני רוצה פעם הבאה שאתה עולה לשידור, אני רוצה שתיתן לנו 5-0 מוחץ.
2: תן 5, פעם הבאה 5. ביי, אושרי, נשמה.
0: ביי. יאללה, תשאיר ותהנה עם ארגול.

0: רגע, רגע, רגע, רגע,
1: רגע,
0: רגע, יעקב, חכה.
1: אתה אמרת רגע.
0: אבל רגע.
1: רגע.
0: אבל חכה רגע.
1: רגע.
0: יא, אלק, אלק, אני אומר לך רגע, מה אתה אומר לי רגע?
1: רגע.
0: מה קורה כבר ברדינמי?
1: מה קורה, מה נהנים?
0: תשמע רגע, מה זה דוקטור קרטוס שם? לא, לא, שלא ייכנס.
1: לא, לא, לא, לא, אני פחד ממנו.
0: לא, הוא מקבל קהל תכף?
1: לא, אני יוצא.
0: לא, לא, חכה רגע, חכה.
1: רגע.
0: רגע, אני אומר לך, חכה שנייה, זה דוקטור קרטוס, צא, תגיד לו שלום, תכבד אותו, תיזהר אבל.
1: אני פותח לו את הדלת שייכנס, אני לא רוצה שיבדוק אותי.
0: תגיד לו, תודה רבה, תגיד לו, אנחנו תכף יוצאים לפרסומות עכשיו, שיבוא אחרי זה הפרסומות, אתם רוצים לדבר איתו אחר כך, יואב?
2: כן, כן, אני רוצה לדבר איתו עכשיו.
3: כן, כן, כן.
0: ייכנס
2: כבר.
0: לא, לא עכשיו, לא. לא, אני אצא לפרסומות אחרי זה לדבר איתו, מה קרה לך? פרסומות? אני קובע.
3: הוא קובע, הוא קובע, יואב.
2: תיתן לדוקטור לחכות?
0: שיחכה, מה קרה? אנחנו לא מחכים בחדר המתנה שלו כל הזמן.
2: טוב, נו.
0: יאללה.
4: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
5: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב.

0: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: אם אשכחך ירושלים, תשכח
2: ימין. מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרופת שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחיר להשקה, לפרטים כוכבית 9926, לוריה.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: מה בטוב?
2: אם הייתי ראש העיר,
0: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר.
3: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
4: מהנורית לכיוון הסופר, יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, הנוסע כאילו בערים, ורכבים נהרסים.
5: אני מגיע למסתקים של ביתר וטדי. החוויה צפייה שם הייתה כבר ממש בלתי נסבלת. שלוש שעות, אתה כאילו נמצא בתוך מחששה.
6: שלום, כאן משה. משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה.
7: אז אדוני, ראש העיר, אדוני, ראש העיר.
6: היום ב-4 כאן, ברדיו ירושלים.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: כל מקום ובכל זמן.
9: תרגיעו, הלו, שנייה, תעצרו רגע.
10: שניים עד ארבע.
11: שלום ויואב כהן.
12: דוקטור קרטוס שכבר מגיע לכאן, בבקשה, בבקשה.
13: ועכשיו, דוקטור קרטוס, רופא משפחה ורפואת נשים.
14: מספר A41 לחדר מספר 7.
12: 7. היי.
15: היי, שלום לכם, כן. כן.
12: שלום, שב, בנוח.
15: איפה? פה אני
12: יושב?
15: פה,
12: אני
15: יודעת קרפל.
12: אני יכול
16: לשבת לידי? לא כזה קרוב?
12: לא, הנה. לא, קח טיפיים.
16: בסדר.
12: רק אם אתה יכול את המיקרופון לכוון אליך, שישמעו אותך יותר טוב.
16: תכוון לו קרפל, תעזר לו עם...
15: כן,
12: כן.
15: סובים אותי טק?
12: כן, מצוין, מצוין. תגיד, דוקטור, אני יכול לשאול אותך כאילו לדבר איתך פתוח, נכון? גם על פציינטים וכאלה, נכון? אפשר?
15: דבר פתוחה.
12: פתוחה. תגיד, זה נכון... אתה טיפלת בתוספתן של נועה קירל?
15: אני לא יכול מדבר על זה, זה חיסיון רפואי.
16: אה, יו, יו, יו, יו.
15: זה היה מאוחר בלילה. היא נחתה מיפן עם התוספתן.
12: כן.
15: היה ממנה ריח שרוף. אני מיד הבנתי שזה תוספתן.
12: מה אתה אומר?
15: אתה לא מפריע לי.
12: אוקיי, סליחה, סליחה, אני רק מסתקרן.
15: אז תסתקרן בשקט.
12: טוב, טוב.
15: אני לא משכתי זמן, זה לא הופעה בפארק ירקון, זה ניתוח חשוב. אני ניתקתי אותה, אני פתחתי חריץ קטן לתוספתן. או, מה אני הוצאתי משם?
16: מה הוצאת משם?
15: אני לא יכול, זה חיסיון רפואי.
16: אבל כבר התחלת לספר, דוקטור.
15: אני יוצאתי משם. סושי בטמפורה, ורמן, וטוקיאקי, וכדורי אורז, ועוד כדור אורז, ועוד כדור אורז. היא חגגה שם ביפן, ולא היה מי שיעצור את הכדור, כמו שאומרים.
12: הבנתי, שנון, שנון.
15: יופי, יופי. ואז... ואז קיבלתי הצעה שמנה.
12: איזו הצעה?
15: התקשרו אליי מעמוד בידור. ביקשו ממני תמונה של התוספתן. הציעו סכום.
16: מה? כמה הציעו?
15: 500,000 שקל.
12: מה? 500,000 שקל? ומה אמרת להם?
15: שזה חיסיון רפואי.
16: אה, אוקיי. ואז נתת?
15: בוודאי ש... אבל היא לא רצתה להוציא תוספתן, בסוף היא החליטה להשאיר אותו ולקחת אנטיביוטיק עסק.
16: אוי, אוי, אוי.
15: כן, אני מחיתי על התוספתן הזה, אבל אז...
16: מה? מה אז?
15: אני לא יכול לספר.
12: נו, אנחנו במתח.
15: בסדר, אני אספר.
12: נו, נו, נו.
16: נו, נו, נו!
15: אני הכנסתי את עצמי לניתוח חירום. חתכתי לעצמי והצאתי תוספתן מתוך בטן שלי ושלחתי תמונה של התוספתן שלי.
16: מה? מה? ואין לך תוספתן עכשיו?
15: מה פתאום ילד טיפש? אני החזרתי אותו לעצמי.
12: וואו, בואנה, זה גאוני, דוקטור.
15: ספסיבה מורסאי.
12: תבוא יותר אולי, תבוא יותר, מה אתה אומר?
15: אני עכשיו מחלים בתוספתן שלי.
16: כן, באמת ראינו שנכנסת לאט.
15: כפוף, כן, אני כפוף.
12: אנחנו באמת נשמח אבל אם תגיע לכאן יותר, אנחנו...
15: אני גם אשמח אם לא תכניס פרסומות ותכניס
12: דוקטור קרטוס.
15: וגם אני רוצה להזהיר כולם עכשיו מווירוס, וירוס שמסתובב, יש וירוס בטן אמתני.
16: נכון מאוד, נכון.
15: אפשר להידבק מי שלא רוחץ ידיים, אוכל ציפורניים, יכול לשלשל עד סוף החיים שלו. אני מבקש מכם להיזהר.
12: אז להקפיד, אנחנו נבקש.
15: תשמרו על היגיינה.
16: תודה רבה, דוקטור. דוקטור, אתה יודע מתי יהיה ונטולין בבתי מרקחת?
15: אין ונטולין.
16: למה אין? למה? תחליף נגמר.
15: חסר במלאי, אין ונטולין.
16: טוב, בסדר, דוקטור.
12: זה יודע מה אומר.
16: בסדר, טוב.
12: דוקטור, אנחנו מאוד שמחים שהיית כאן. תודה, קרפל, קרפל ילווה אותך.
15: איפה פרופסור קרסו? אני רוצה...
1: אני אביא אותך אליו, בוא.
12: הנה, תצא.
1: אתה צריך עזרה בללכת, קרטוס?
12: תודה רבה.
15: אל תיגע בי.
12: אל תיגע בו, קרפל.
1: לא, רק עזרה.
16: תפתח לו את הדלת, אל תיגע בו, תפתח לו את הדלת.
1: בבקשה, דוקטור קרפל.
12: ביי, דוקטור.
1: ביי, דוקטור.
16: ביי, רק בריאות.

0: ככה? ככה זה נגמר? זה לא אמור להסתיים ככה. בצורה כזאת זה הסתיים? מה קרה? מה קרה לשיר? לא הבנתי.
1: היא כנראה שמתוך רצועות שבורות, היא לא צומחת בשיר הזה.
0: מעניין, צריך לבדוק את העניין הזה. טוב, אתם זוכרים את הפרסומת שהשמענו כאן בתוכנית?
1: מה, של פבלו?
0: לא של פבלו, של האיראנים, בית הספר לניהול מסע ומתן.
1: בוודאי.
0: אז מסתבר שהם לקחו חלק בפעילות שלנו, ואנחנו נאלץ לסבול אותם.
1: תשמע, כסף זה כסף.
0: כסף זה כסף. אז בבקשה.
2: בואו ללמוד בבית הספר האיראני לניהול מסע ומתן. אלופי המסע ומתן. אצלנו תלמדו איך להפוך לו לאולי, ואולי לבוא נדבר על זה בעוד חודש. קורס מתקדם בוויכוחים אינסופיים. איך לדבר שעתיים בלי להגיע למסקנה. טקטיקות מסע ומתן בינלאומיות. איך לבקש יותר, לקבל פחות, ועדיין להכריז על ניצחון. סדנת, יש לי רק שאלה קטנה שנמשכת 30 סבבי דיונים ו-100 הפסקות קפה. ניהול משברים. איך נשאר רגוע גם כשהצד השני כבר איבד סבלנות. אומנות משיכות הזמן. כי למה לסגור עסקה היום אם אפשר בעוד שנה וחצי? בוגרי בית הספר שלנו יודעים להתווכח על המחיר, להתווכח על התנאים, להתווכח על עצם קיום הוויכוח, ולבסוף לפתוח מסע ומתן חדש על תוצאות המסע ומתן הקודם. בית הספר האיראני לניהול מסע ומתן. אם הגעתם להסכמה מהר מדי, כנראה פספסתם משהו.
3: נכון.
4: יש אותיות קטנות. בכפוף לתקנון, קח בחשבון שאם נלמד אותך, נצטרך גם להרוג אותך.
5: בוס.
6: בוס שישודה.

0: קרה?
1: קחו בדש שישו.
0: בד...
2: אה, מעניין מה זה המתיקות.
0: המתיקות הדנה.
2: בוא נה, אתה עושה חיקוי שלו, כמו שאני עושה של ברק סרי.
3: של ברק סרי, כן. נכון.
2: תדע לך שברק סרי גם מקבל הודעות.
3: כן.
2: שולח לי הודעות שאנשים מופתעים מהחיקוי הזה.
4: הוא כועס עליך?
2: הוא לא כועס עליו, אבל שלא יתרגל שאני הולך להחליף אותו בתוכנית הרבה.
3: לא, כי אתה באמת אחר כך אתה צרוד בתוכנית שלנו.
2: לא רק צרוד.
3: אתה צריך לדייק את הצרידות הזאת של סרי, וזה חורך את הגרון אחר כך.
2: וזה גם לקום ממש מוקדם, אם אני צריך לעשות עוד תוכנית.
3: אם אתה תתלונן עוד פעם אחת על לקום מוקדם, אני אומר לך.
2: לא, לא, לא.
3: אני לא מוכן לשמוע את זה.
2: אני לא מוכן לשמוע את המרמור שלך.
3: אוקיי, אז
2: תוציא אותנו לפרסומות.
3: אל תתמרמר על לקום מוקדם, אם אתה לא רוצה שאחר כך יתמרמרו עליך, על זה שאתה מתמרמר על לקום מוקדם. אני אומר לך.
2: שיימבר הוציאה שיר חדש,
3: יום אחד אתה קם מוקדם, יום אחד הוא קם מוקדם, 20 בתל
2: ככה,
3: אין בנטולין אני אומר לך, בכל הארץ אין בנטולין, הילד משתעל ואין בנטולין, ואין תחליף לבנטולין,
2: אתה לא יכול לשמוע.

0: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
4: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
5: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
6: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
7: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
8: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
9: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: לכם באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, צהל מאשר כי תקף בדרום המדינה. דובר צהל מעדכן כי זו עתה חוליית מחבלים חמושים שפעלה בסמוך לכוחותינו, הפועלים במרחב הביטחון בדרום לבנון. לאחר זיהוי הכוחות תקפו את המחבלים צפונית למרחב הביטחון. חיזבאללה הגיב לתקיפה ופרסם הודעה רשמית. זו הפרה בוטה של הפסקת האש שהקפדנו עליה עד כה. ראש חטיבת הדוברות במשטרה, תת ניצב ליאור אבודרם וניצב אלונה שושן, ראש אגף משאבי אנוש במשטרה, זומנו היום לחקירה שלישית במספר שקשורה לפרשה בה נבדק חשד נגד נציב שירות בתי הסוהר קובי יעקובי. נזכיר כי ניצב שושן זומנה לחקירה בעקבות פרשת מקורבי בן גביר, אחרי שתת ניצב אבודרם הגיש נגדה תלונה, לאחר שלדבריו היא נשלחה להקליט אותו בידי נציב שירות בתי הסוהר. נחקרה באזרה בחשד להטרדת עד והשמדת ראיה. מנגד, נגד אבודרם הוגשה תלונה הטרדה מינית. כתבנו ברנו תגן ימעדכן כי לפי הערכות צוות החקירה צפוי לערוך אימות בין השניים. לאחר פרשת ההטרדה המינית, מאמן מכבי תל אביב רוני דיילה יוחלף בעוזרו קני מילר, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
13: קני מילר מונה היום למאמן הקבוע של מכבי תל אביב בכדורגל וידריך את הקבוצה בעונה הבאה. מילר הגיע למכבי תל אביב בינואר האחרון כעוזרו של רוני דיילה וקיבל את תפקיד המאמן הזמני לאחר פרשת ההטרדה המינית של נהגת המונית, פרשה שנחשפה ב-N12. חשוב לזכור שעד היום המועדון צהוב לא התייחס עדיין באופן רשמי לפרשה, ודיילה לא פוטר מהקבוצה, אלא יצא לפסק זמן כלשונם.
12: הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, בעקבות העזרה של ראש השבק על פשיטה לאלת וסיכול ניסיון חדירת אופנוע הים, כתבנו איתי גלון על ספינת חיל הים, איך נערכים לאיומים. במוסף הטכנולוגיה, כתבנו איתמר מיינימר יבחן את כלי ה-AI שיכולים להקל לנו דרמטית על המינוס ולהגדיל את ההכנסות המשפחתיות, וגם הפרק השני בסדרת הכתבות המרוץ לחופשה הזולה של כתבנו לענייני תעופה דין פישר, והערב בודפשט ב-1,500 שקלים בלבד.
14: בודפשט היא אחת הערים שהישראלים הכי אוהבים, בזכות המחירים, היופי וגם הקיורטוש, אז יצאנו לבדוק עד כמה נוכל לייצר לנו חופשה יוקרתית, אבל בזול, בבירת הונגריה. הערב בפרק השני שלנו במרוץ לחופשה הזולה ניתן לכם טיפים יעילים ומקומות מופתיים שלא הכרתם. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
15: אלף, סטופ, טאפ, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, אפוף לתנאי השירות.
16: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עומס חום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה והנגב. בשמיים בהיר, מחר תחול התחממות קלה ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת. בשבת צפי לעומס חום כבד בעיקר בפנים הארץ.
15: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
12: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
17: אירוקה זה אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות.

0: הספורט של אהרון אהרון.
1: סליחה יואב, סליחה שאני מתערב, בוא נראה איך ריגשת אותי עכשיו.
0: על מה? על ה...
1: זה אף פעם לא נתת לי ככה, זה פעם ראשונה. כמה זמן אנחנו פה עושים כבר את התוכנית?
0: שנתיים.
2: הוא גם אמר, ידידינו.
1: זה מה שאני בשבילך?
0: לא, כאילו בקד זה כאילו מטאפורית כזה.
2: מרגש.
0: זה מרגש, זה ידיד התוכנית.
1: זאת המחמאה הכי גדולה שקיבלתי בחיים שלי.
0: נכון, גם שקד מורה, כמענו, גם כן...
1: כמענו, בטח, כבר עליה.
0: טוב, יעקב, אתה מוכן לתת לי אוהב רגע את זה?
1: תן לי רק עוד רגע ליהנות מהמעמד.
0: תן לי מהצד, מה?
1: טוב, בסדר.
0: טוב, יואב, אתה מוכן? בוא נתחיל.
3: יאללה, אז בוא נתחיל.
0: אבל מה אמרתי? זה מה שאמרתי, בוא נתחיל.
3: תתחיל, אז בוא נתחיל, קדימה.
0: אבל אמרתי בוא נתחיל, אתה לא... רגע! אתה לא צריך להגיד לי עכשיו בוא נתחיל אחרי שכבר... אם אמרתי בוא נתחיל...
3: אז תתחיל! תגיד לי...
0: אבל אני רוצה להתחיל.
3: אז תתחיל, בבקשה.
0: יחד, בוא נתחיל בידיעה שריגשה את כל העולם כמעט. שחקני נבחרת איראן ריגשו את העולם, הם השאירו בחדר הלבשה במשחק בלוס אנג'לס, אחרי המשחק מול בלגיה, מכתב... שכתבו שם שהם מקווים לשלום, וזה מכתב מאוד אמיתי לגמרי, מטורף.
3: מאוד מרגש, מאוד מרגש, מכתב מאוד מרגש. קראתי אותו.
0: קראת אותו?
3: כן.
0: פורסם בכל המקומות.
3: כן.
0: התרגשת?
3: מאוד.
0: כן?
1: גם אני התרגשתי, אבל ממה שאתה אמרת עכשיו.
0: אני לא יודע אם תתרגש, תשמע, איך צוטטו אותם בפודקאסט של האיראנים באיראן, תשמע, כל העולם התלהב מהמכתב שהם כתבו, כתבו מכתב מאוד מרגש. כן. בפודקאסט של האיראנים שלכם שאתם משמיעים אותם.
3: באמת היה פרק שפספסתי, אתה שמעת את הפרק?
0: הם שלחו לי את ההקלטה, הם הקריאו מה שהם כתבו שם.
3: די.
0: כן, רוצים לשמוע את זה, תחבר את זה, יציג את השמיע להם את זה.
3: אני אשמח, חבר.
0: שים את זה, שים את זה.
4: לכל מאזינים ומאזינים. אני אחוש.
0: אני וראש, ויש לנו פה את המכתב.
4: מכתב חשוב מאוד שהשאירו שחקני הנבחרת כדורגל שלנו.
0: בוא נתחיל, אתה תקרא אותו.
4: בלוס אנג'לוס, בבקשה.
0: בבקשה.
4: ככה הם כותבים. מפרוס העתיקה של לפני אלפי שנים. פסיק. עד איראן המודרנית של ימינו. פסיק. הרוח האיראנית נותרה חיה ואיתנה, נקודה.
0: תן לי להמשיך אחרי הנקודה. עכשיו אני, עכשיו תורי, כן. פעם תורי ופעם תורך.
4: עכשיו אתה צריך.
0: עכשיו תורי, כן. איפה הגעת? לא, נקודה.
4: עד איתנה עם נקודה.
0: נקודה. הגענו ללוס אנג'לוס בגאווה, בכבוד, ואנחנו עוזבים בכבוד, נקודה.
4: נקודה, עכשיו תורי.
0: תודה, תורך.
4: תודה, לוס אנג'לוס, על האירוח, פסיק. תודה לכל איראני שנתן ליבו, קולו ונשמתו עבור איראן במהלך הדקות האלה. נקודה.
0: נקודה. מי תן פסיק ושלום, כבוד וידידות ישרדו בין כל העמים. נקודה. תהיה נשמתם של כל הרכב, כולל ספסל, הנהלה. תהיה, מה כתוב פה?
4: צרורה, צרורה בצרור החיים. נכון.
0: בואי נעזה, מצד אחד מרגש מה שהם כתבו, מצד שני לא נראה לי שזה ריגש את המשטר הזה ש...
3: להפך, הוא ריגש לרעה.
0: מה זה, למה הם עושים להם ככה? כאילו תהיה
3: נשמע... לא יודע, אולי שמישהו יבדוק מה קורה איתם.
0: אולי כדאי להם לערוק? אבל מה, אבל אז המשפחות שלהם...
3: יש עליהם שמירה? מישהו שומר עליהם עכשיו?
0: שגם השומרים יערקו.
3: ללוס אנג'לס?
0: כן, יש להם את המשמורות המהפכה. הם שומרים, מה הם...
3: הם הגיעו ללוס אנג'לס לשמור עליהם.
0: אז מי שומר עליהם?
3: זה משמרות הלוס אנג'לס, לא יודע מה...
0: לא יודע, נבדוק את זה. טוב.
3: בוא נעבור לדברים טובים.
0: מה אתה רוצה?
3: בוא נדבר על מסי.
0: אתה לא תזכיר את השם של מסי, אני ביקשת לך 200 פעם, אמרתי לך, אתה לא מזכיר, אתה תזכיר את השם שלו.
3: אני רוצה לדבר על מסי.
0: אני אעשה לך, אני אטיל עליך וודו, מהירה, תביא את הבובה.
3: מה זה, מאפס למאה הוא
0: קופה? תביא את הבובה עם
2: ה... רגע. לא, שנייה.
0: רגע, תן להסביר, אני ביקשתי ממנו 20,000 פעם, אמרתי לו, את תזכיר את השם של מסי, מסי זה לא בן אדם שמזכירים אותו ככה.
2: רגע, יואב.
4: רגע.
2: קודם כל, אתה צודק ב-100%.
0: נכון, אני צודק.
2: חשוב שתדע שאתה צודק.
0: תביא את הבובה עם אחוז.
2: רגע, רגע, אבל, אבל.
0: תהיה עליו וודו.
2: אחד, לפני מסורת הדין, בכל זאת שותף. שתיים, יש לך רק עוד שני וודו. יש לך שני וודו, ויש מספיק צוררים בעולם.
0: אבל אני כבר הזדתי אותו 3 פעמים, אני עוד פעם הוא מזכיר את שמו של מסי.
3: אני לא יכול לדבר פה, אני לא מבין.
2: אתה לא יכול להגיד את השם הזה יותר, נגמר הסיפור.
0: את איזה שם אתה לא יכול להגיד? בוא נבדוק אותו. את איזה שם אתה לא יכול להגיד יותר?
3: נו.

0: אני לא יכול להגיד, נו מה.
1: אתה רואה, הוא לא עומד, הוא לא עומד.
2: עבר את המבחן.
1: עבר את המבחן.
2: לא, אם היית אומר מסי, אתה יודע מה הייתי עושה לך עכשיו? גם אני הייתי איתו. ביקור על הבובה של הוודו הייתי עושה לך.
1: אני הייתי דוקר איתו.
0: לא, בסדר, נו, אני לא אגיד.
2: אז בוא נעשה הבהרה, לא מזכירי את השם של מסי לשב. סבבה, עכשיו, אחרי אתמול.
0: רציתי לדבר עליו דברים טובים, אבל... על מי שאני לא יכול לדבר, אני מרגיש
2: שלא אני... על מי אתה לא יכול לדבר?
0: אני מרגיש שלא אני בארי פוטר עכשיו.
2: על מי אתה לא יכול לדבר?
0: אני לא יכול להגיד לך על מי אני לא יכול לדבר.
2: מאוד, מהירה, לא צריך את הוודו, קחי את המחתים, קחי את הבובה, אני לא עושה לה דיקור.
3: אולי בכל זאת?
2: לא, לא, לא.
3: למה לא?
2: אל תדליק אותו.
3: אני אבוא, אני אהיה איתך מחר.
2: לא, אבל אני רוצה להשמיע לכם לקט קצר של הגול השני של מסי אתמול. לקט קצרצר מהעולם. רוצים מוכנים?
0: בסדר.
2: בבקשה, שימו לב.
4: תודה.
5: الارجنتين وميسي مرتده سريعه للارجنتين هصف الشوط الثاني ولوحده الفاريز والفاريز شلاجر يصد وباريديس وميسي وما زال ميسي لمسه يد وجول جول للارجنتين
6: assistència de Xavi, més capreta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, i menys Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
2: יאללה. צמרמורות, שמענו עכשיו מקבץ שערים של...
0: שמעת כמה פעמים הוא אמר את השם שלו, אני לא יכול פעם אחת, אני לא יכול להגיד, נו.
1: לא יכול, אתה לא יכול.
2: שמענו עכשיו מקבץ שערים של הגדול מכולם, מי יואב?
0: מי ש... נו, הוא. בסדר.
2: אני הייתי ארון ארון.
0: יאללה.
7: בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: אם כן, זה קרה.
9: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
10: שניים עד ארבע, חדש בפלייליסט.

0: חדש אצלנו בפלייליסט, טוף טופף.
1: אורון, תעשה לי טובה.
0: השמחות, מה?
1: הוא לא פה עכשיו, הוא יצא להכין קפה, אבל תחליף איזה מילה עם אורון, הוא כמעט גמר אותי עם וודו עכשיו.
0: לא, אמרת משוגע, אם הוא עושה לך וודו, אתה גמור, אחי.
1: אז דבר איתו.
0: כי גם ככה אתה גמור, אז אתה יודע מה זה, אם הוא נותן לך וודו, כאילו, הוא נותן לך חיזוק.
1: אתה שומע מה אני מבקש?
0: יואב. דבר איתו, סגור, תרגע.
2: אני הייתי מדבר איתו, אבל פעם אחרונה שדיברתי איתו, כמעט חטפתי וודו בעצמי.
0: לא,
1: אני לא מבקש.
0: תקשיבו, תקשיבו. אני יודע איך לדבר איתו, אני מכיר אותו שנים, אני סוגר לך את הפינה הזאת. אבל זה יעלה לך, יואב, יעלה לך.
1: במה?
0: כרטיסים להופעה שלך.
1: אוקיי.
0: זו כרטיסים ללאורה רוצה.
1: יאללה, סבבה, לאורה קיבלה כרטיסים.
0: יואו, בונה, אתה יודע שמגיע לזהבה שלנו, מזל טוב, אתה יודע שהבן שלה התארס אישום?
1: די, בן?
0: בן בוי.
1: בן בוי, וואו, בונה, מרגש. בטח זהבה בעננים מזה.
0: אתה לא מבין.
1: אמרת לה מזל טוב?
0: האמת, אני אגיד לך, ניסיתי להשיג אותה בטלפון, היא כל הזמן הייתה בממתינה, אבל...
1: מה?
0: במקרה.
1: מה?
0: הכינותי לכם הפתעת.
1: לא נכון, לא נכון.
2: איזה אווירה, איזה אווירה.
0: בואי, זהבה.
1: מה אני... וואו,
0: וואו. בואי,
1: הנה לפה.
0: אהלן, אהלן. מה שלומך? קודם כל שבי שם, תזוז טיפה, קרפל.
1: תזיז את עצמך, תהיה בן אדם.
2: הם צועקים, אני זז.
3: תזוז בבקשה.
2: בבקשה, סליחה.
0: תן לה קצת.
1: זה זהירות על הכלב? זהירות על הכלב.
0: לא, היא רואה, היא רואה, הכל בסדר. מה? אני אגיד לך, אנחנו עשינו להם הפתעה. יואב, תודה שאתה מופתע.
1: אני מאוד מופתע. לא ידעתי שתבואי היום, זהבה.
0: זה לא מתוכנן.
3: בכיף, בכיף, בכיף.
0: עשינו להגיד לך מזל טוב ולשאול איך את מרגישה.
3: תודה, על הפנים.
1: מה?
0: למה? מה? זה רגע מאושר, אבל לא?
3: לא.
0: מה לא?
3: על הפנים, על הפנים. אני וירוס בטן, גמר
0: עליו. וואי, חבל לא הגעת לפני כן. אם הייתי קובע איתך לפני, אז היה פה דוקטור קרטוס מקודם עזב.
3: לא, עזב אותי ממנו, זה מזרוב.
1: תגידי, מה קרה, זהבה? מה, אולי זה... את יודעת מה? אולי זה לא וירוס בטן. אולי את סתם מתרגשת מה...
3: לא, לא, לא. זה אתי המרבונה הזאת.
1: מה?
3: אני אמרתי לה לזרוק את הטבח הישנה מהמקרר. והיא המטושטשת זרקה את החדשה, ואני אכלתי מהישנה, זה גמר עליי.
1: לא, נכון.
3: אין, אני כבר 5 ימים הולכת עם קביים.
0: מה קביים? למה? עד כדי כך?
3: שמע, חטפתי את זה קשה, מה זה טבעך יכול להיות מאוד מסוכנת, רון.
0: לא, טוב, אני בטוח, אבל זהבה רגע, תני לנו להתמקד ברגע המשמח הזה, אני הבאתי אותך בשביל דברים אחרים. בן שלך, בן בוי, תרס, איך את מרגישה?
3: על הפנים.
1: לא, נו, זהבה, איך את מרגישה עם זה שהוא מאורס?
3: מרגישה, מה זה, מרגש, מרגש, אני מאוד שמחה בשבילה, תדע לך. אני אמרתי לה שיהיה לך בטיפת מזל, וסיכמתי את השבוע שבוע.
0: מה שבוע שבוע?
3: שבוע אצלי, שבוע אצלו.
1: אבל הוא נשוי לה.
3: יואב, אל תרגיז אותי, למה אני גם ככה עם מאיר רגיז. ככה סיכמנו. אם יהיה לה טיפת מזל, היא תגיע מהר לטיפת חלב, ואז אני אשחרר אותו ליותר ימים. עד אז, זה הבן שלי, אני אחליט.
0: ברור, ברור, בטוח. לא מתווכחים איתך, זה הבן איתך.
3: לא, לא מתווכחים.
0: נראה לך שנתווכח איתך.
3: לא להתווכח.
0: מה פתאום?
3: אין בעולם אהבה כמו אהבה של אמא.
1: וגם טבחה.
3: אורון, תרגיע את המיונז הזה שלך, אבל אני גם ככה פיקנטית עליו.
0: לא, הוא לא מתכוון לעצבן. מה אתה?
3: לא, אתה זורק הערות, אתה יודע שאני, זה רגיזה.
0: זהבה, זה ההומור שלו, אבל
3: לא. אני גם לא מרגישה טוב, אני זוועה, זה וירוס.
0: לא, אבל הוא לא מתכוון, את סתם, תירגע, תבקש סליחה.
1: סליחה, זהבה, סליחה.
0: כן, הוא לא התכוון, מה?
1: אבל מזל טוב, בסדר? מזל טוב מכל הלב, באמת, לרגל האירוסין, ושיהיה אצלך בבית כבר שבוע.
0: מזל טוב לבן בוי, ובכיף.
3: תודה, בכיף. אני רוצה להקדיש שיר.
0: כן.
3: לבן שלי.
1: Oh.
3: אהבה שלי. הבן של אמא שלו. בן בן. בן בוי. אני נושמת את האור שלך. חיים שלי. נושמת עמוק אל תוך הלב. מה לא הייתי עושה בשבילך? חיים שלי. כדי שממני אף פעם לא תלך. זהו.
1: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו.
3: לא צריך.
1: למה? תני לנו עוד רגע.
0: בכיף.
3: זה בתוספת מע"מ.
0: אז לא צריך.
1: אין לנו פה תקציב ברדיו, לא.
3: אז לא. כי אין בעולם אהבה כמו אהבה של אמא. ואין בעולם דאגה כמו דאגה של אמא. זהו, זהו, הגורגרת שלי. אני אחרי וירוס, כפרה,
1: תנוחי, תנוחי.
0: תנוחי, באמת.
3: אין בעולם.
1: את מנסה?
3: אני אוהב אותך, אני מנסה.
1: יאללה, תני עוד ניסיון אחד. רגע, שקט, שקט, תן לה עוד ניסיון.
3: או אמא.
1: ו?
3: רק אמא שלך.
1: בראבו, זהבה. איזה כיף שבאת.
0: מרגש.
1: איזה כיף שבאת.
0: קרפל תלווה אותה. כן, כן, קרפל ילווה אותך.
2: השירותים זה כאן. רגע, אני אפתח לך את הדלת.
0: זהבה, תודה רבה. תודה רבה.
3: עלה לי, כל הדבר.
2: כן, מריחים.
3: יאללה.
2: מריחים.
0: ביי.
3: בכיף. תודה.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
4: די! נמאס לי לבשל!
5: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
0: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
8: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחיר השקה, לפרטים כוכבית 9926, לוריה.
9: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית, בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
10: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
11: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
1: אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב.
2: כן, שומי, כן.
1: לא רוצה להיכנס בריב. עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.

0: יוצאים כל מיני שירי חופה כאלה, ומנסים לעשות לי טיזינג, ואני כל פעם אומר, אולי יבוא השיר שיקח אותי לחופה, שיגרום לי להשתכנע. רון שובל הוציא שיר חדש, בוא נשמע אותו, ואז נחליט אם אני הולך לזה, הולך על זה, או לא הולך על זה. שיר חדש.
1: 2 עד 4. שיר חדש.
0: תחת החופה.

0: מה קרה היום? מה קרה היום? אני יודע מה קרה, אני אגיד לך. רון שובל על הקו פשוט, והוא... אי, רון, רון, שומע?
1: הלאה.
0: מה, אתה לא רוצה שאני אתחתן? לא הבנתי.
1: החלום שלי שתתחתן באהבה גדולה, איזה שאלה.
0: לא, אז מה אתה מפסיק לי את השיר באמצע? אני אמרתי מקודם שכל קיץ יוצאים שירי חופה, כי הזמרים מנסים לעשות לי איזה טיזינג כזה שאני, אתה יודע, כאילו השתכנע.
2: בתור אלוף הגירושים, בתור אלוף הגירושים, שאולי הוא יעשה עוד סיבוב, אתה מבין?
0: ויש לי סקופ, רון.
1: כן.
0: שכנעת אותי, אחי.
2: די, די.
1: איזה יופי, אז אל תשכח את הזמר בחופה.
0: אבל רק תמצא לי קלה.
1: יש לי קלה שהיא קלה עם כלכלה, זה חבל על הזמן.
0: מה העניינים, רון צ'וק?
1: וואלה, בסדר גמור, מה שלומכם? יואב, רון, מה נשמע?
0: ברוך השם, אנחנו בסדר, אתה יודע, כמו כולם.
2: בסדר, כן.
0: חיים את הקיץ ואת כל מה שקורה. זו פעם ראשונה שאתה מוציא שיר חופה כזה שמכוון לחופה?
1: האמת היא שכן, כן, שיר שקט, קלאסי, ושמעתי אותו, קיבלתי את השיר הזה ופשוט לא עמדתי בזה. אלכס כתב את המילים, את הלחן, יוסי גרשון את העיבוד. שיר קלאסי, יפה, נגע ללב, לא יכלתי לעמוד בזה, באמת, ו... לשמח חתם וקלה, באמת זה הכי כיף שבעולם, זה זכות.
2: אבל תשמע, אתה כבר משמח שנים, חתנים וקלות, השירים שלך מקפיצים ברחבות אחרי החופה בדרך כלל. עכשיו, גם בדרך לחופה.
1: נכון, נכון, אבל אם עכשיו יהיה בחופה, אז הצ'ק יהיה לפני ההופעה. לפני הבמה בפנים.
0: אז הנה, קחו רעיון, זוגות שעומדים להתחתן, קחו רעיון, יש לכם עוד אופציה לשיר וזמר על, כמו רון שובל, שהוא לא רק זמר. הוא גם אחד האנשים המקסימים והמצחיקים, ו... מזמן לא היית כאן, רון.
1: כן, כן, נבוא בקרוב, למה לא? היה הפעם האחרונה שהייתי, היה כיף אדיר, אדיר, חוויה.
0: נכון, נכון, זה היה לא מזמן.
2: גם יצאת לסיבוב הופעות עם אהרון אהרון.
0: כן, איפה אהרון? תקריא רגע לאהרון.
2: עשיתם...
0: רגע, מה העניינים? רון צ'וק.
1: הנה אהרון אהרון,
0: אהלן אהרון. מה קורה? כבר עברתי, בוא נעד, שמע, אתה יודע, יש לנו מחזמר, הרי איך את מסתובבת איתי?
2: מה קורה? מהר, זה עוד רץ?
0: ברור שזה רץ, רק עכשיו לקחנו הפסקה בגלל המונדיאל, כי כל הקהל שלנו רואה את הכדורגל, אתה מבין את הקטע?
2: כן, בטח, בטח.
0: אבל יש לנו, אנו סיבוב ועוד, חבל לך על הזמן.
1: אהרון, אל תשכח את התמלוגים, אתה יודע, זה בכל אופן.
0: כפר עליך, אמרתי לך, בזה אני לא מתעסק, אני לא טוב בדברים האלה, אתה מבין? בזה אני לא, אתה נשב סוף שנה, נעשה חשבון.
2: שקל אתה לא תראה ממנו.
0: גם נכון, גם נכון. רגע, אני תכף את רון שלום, כבר עושה לי פרצופים, בואו נדבר איתו, מה אתה, בגלל שאני מדבר איתו.

0: אתה אוכל סרט עליי? לא, לא אוכל סרט, אבל אני באמצע שיחה איתו, יאללה, אתה לא בעלם תרבות מנו, נכון רון?
1: לא, הכל טוב.
0: תגיד רגע, יש שמועה שאומרת שאתה נמצא כרגע בפגישה עם בועז?
1: כן, בועז לא רחוק מפה, אתה יודע, וזה, ואתה יודע,
2: בועז שרבי?
1: בועז שרבי, כמו שאומרים, אז רגע, הוא פשוט, רגע, הוא חוטף את הטלפון.
0: תביא, תביא אותו שנייה, תביא אותו.
1: אה, רון, זה בועז שרבי.
0: מה העניין עם בועז?
1: בסדר, רותם, קודם כל אני רוצה להגיד שהתוכנית שלכם על הכיפק.
0: איזה כיף לשמוע את זה ממך.
2: וואו.
1: אני רוצה להגיד לך שהרון שובל זה בן טיפוחי, אתה יודע.
0: אני יודע. מאז הוא מתעמד.
1: אתה משמיע אותו ומפרגן לו, זה כאילו אתה מפרגן לי, אבל אתה יודע, אפשר גם לשים שירים שלי, אתה יודע.
2: היום אנחנו מפרגנים לרון, בועז, היום זה לרון, היום...
1: כן, אתה יודע, אין לי בעיה עם זה. תראה, הוא חוצפן, את המכות שלו הוא יחטוף אחר כך. בכל אופן, מגיע לי גם שיר, אבל בסדר, אתה יודע, איך בועז אומר?
0: איך?
1: אתה כתוב, אתה כתב.
0: יאללה רונצ'וק, איזה כיף, תמיד כיף לדבר איתך ולשמוע אותך, ותמשיך לשמח את עם ישראל כמו שאתה יודע לעשות.
1: יופי, קודם כל תודה רבה לכם. אני יודע ששיר שקט אתם הרבה שמח ועניינים, אבל אני מבטיח שהסינגל הבא הוא קצבי, סוחף, מטורף, וזה יהיה בעזרת השם, אם אפשר, יהיה באולפן עם חגיגה וצחוקים.
2: יאללה, אמן. יאללה.
0: סגור העניין.
1: אמן ואמן. תודה רבה לכם.
0: תודה לך, רון.
2: היי נשמה.
1: טוב, עם ישראל חי.
0: תחת החופה, שיר חדש של רון שובל.

0: טוב, משהו קורה פה היום, צריך לעשות ריסטארט למערכת, אז מאלץ אותנו לצאת לפרסומות, מיד נחזור.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב.

0: חזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, פורטוגל מול אוזבקיסטן ב-8 בערב. ב-11, אנגליה פוגשת את גאנה. ב-2 לפנות בוקר, פנמה פוגשת את קרואטיה. וב-5 בבוקר, קולומביה מול קונגו.
0: בחסות.
2: בלח מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: ירושלים, אנחנו

0: 9, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
5: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: תמיד רציתם לדבר עם ראש העיר?
1: החמאתי את הרכב שלי, ראיתי שמישהו דפק לי את הרכב, אבל דפיקה רצינית. יש שם שלוש מצלמות, אמרו לי שהמצלמות האלה שייכות לעירייה. למה אין תיעוד?
2: מהנורית לכיוון הסופר יש שם עלייה, הכביש כולו בורות, הנוסע כאילו בערים ורכבים נהרסים.
3: אני מגיע למשחקים של ביתר וטדי. החוויה צפייה שם הייתה כבר ממש בלתי נסבלת. שלוש שעות אתה כאילו נמצא בתוך מחששה.
4: שלום, כאן משה לאון, ראש עיריית ירושלים. מחר ב-4 אחר הצהריים אני מקשיב לכם בכל נושא שקשור לירושלים.
0: אתם שואלים, ראש העיר עונה. ראש
5: העיר, ראש העיר, ראש העיר.
4: היום ב-4 כאן ברדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: הכי טוב שנחזור לשגרה, שנה עמוקה, נקום לציפורים.
1: שעת הלאונד שלנו עם נטע ברזילאי והאוקסיטוצין, שזה בעצם, אתה יודע מה זה אוקסיטוצין?
2: בחדר לידה.
1: לא, לא, זה לא
2: פידורל. הורמון אהבה, לא.
1: הורמון אהבה, נכון.
2: לא, אבל יש פיטוצין, פיטוצין.
1: לא, יואב, יואב.
2: פיטוצין.
1: לקחת את זה, לקחת את זה לאיפה תלך.
2: יש לך פיטוצין, נותנים פיטוצין, ומה?
3: סליחה שנייה, אם יש לך אוקסיטוצין, אתה בסוף תגיע לפיטוצין.
2: יש פיטוצין, ומה אין? ונטולין, אין ונטולין.
3: עוד פעם.
1: כן. שלום למתן, מה קורה מתן?
4: שלום.
1: מה העניינים?
4: צהריים טובים.
1: צהריים מצוינים, מאיפה אתה?
4: אהלן, מגדל העמק.
1: נו, ברור שיהיה לך טוב, מגדל העמק, אנשים טובים.
2: תגיד מתן, זה דחוף? לא?
1: לא דחוף.
2: טוב, זה לא דחוף, אז דבר אחר כך.
1: אתה רק היית צריך להגיד מאוד דחוף. תגיד מאוד דחוף.
4: מאוד דחוף?
1: החידון דחוף. לא, תגיד מאוד דחוף.
4: מאוד דחוף.
2: הנה, עכשיו תקבל משקפי שמש, מדד אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה, נו, בחייך.
1: מתן, ספר לנו קצת על עצמך לפני שנתחיל עם המשחק מונדיאל או נבדל.
4: מורה למתמטיקה.
1: אופה!
2: מתמטיקה, שמעת?
1: מתמטיקה, כן. תשמע, אנחנו נספיק, אין לנו הרבה זמן. זה לסוף התוכנית 3.5 דקות?
2: כן.
1: אני לא מאמין. אתה יודע, מתן, תקשיב, אנחנו לא נספיק לשחק איתך כמו שאנחנו נספיק, אז יאללה מהר. אוקיי, בוא, ג'ינגל ונתחיל.
5: ועכשיו בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
1: שים לב, שאלה ראשונה, גרמניה הביסה את ברזיל 7-1 בחצי גמר מונדיאל 2014. מונדיאל או נבדל?
4: נבדל.
5: תשובה לא נכונה.
1: מה
2: קרה לך?
1: 1-0 לנו. שאלה מספר 2, קריסטיאנו רונלדו זכה במונדיאל עם פורטוגל.
4: נבדל.
2: יפה מאוד, יפה מאוד.
5: תשובה נכונה.
2: הנה הוא מתחמם, הוא מתחמם.
1: 1-1. הנבחרת הראשונה שזכתה במונדיאל אי פעם הייתה אורוגוואי. מונדיאל או נבדל?
4: מונדיאל.
1: מונדיאל?
4: כן, לדעתי.
2: מונדיאל. יפה מאוד.
5: תשובה נכונה.
1: שני שערים, 2-1. מונדיאל 2002 היה הראשון שנערך באפריקה. מונדיאל או נבדל?
4: מונדיאל.
5: תשובה לא נכונה.
1: כמה? 2-2? 2-2? כמה אנחנו? 2-2. איטליה זכתה בחמישה גביעי עולם. נבדל או מונדיאל?
4: נבדל.
1: כן, גבורותיי ורבותיי, 3-2, חברות וחברים, זה לא קריית אליעזר, אבל מתן ממגדל העמק לוקח את המשחק הזה, אמנם לא 5-0, אבל 3-2. שימו את הקהל.
2: רגע, רגע, רגע, אני רוצה רגע לחזור לשאלה של האפריקה. היה מונדיאל אחד באפריקה. היה רק מונדיאל אחד באפריקה.
1: טוב, אין לנו זמן עכשיו
2: לבדוק את זה. אני חושב שאני מפנק אותו בעוד פרס שמגיע לו. אתה מקבל מאיתנו קודם כל חולצה של 2-4 מתנת פריקר סקייל הצלוניקי 7 תל אביב. אתה מקבל מאיתנו בוסם טומי אילפיגר ניו יורק EDT פור מן מתנת לילית קוסמטיקה. יש לך כלב או חתול בבית?
4: לא.
2: לא? אז אתה לא תקבל מארז לכלב או לחתול. מה תעשה איתו? יש אישה, בת זוג, משהו שאנחנו...
4: אישה.
2: אז אתה תקבל מאיתנו ערכה לשיער, שמפו, מסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת רף לב וקרם גוף של ז'יווגו.
4: תודה.
2: מתן, היה תענוג איתך. ראית איך... איך עליתי פה על זה, כדי לפנק אותך בעוד פרס ככה על הדרך?
4: אין עליך.
2: אין עליך, יא אללה.
1: תשמע, אני רוצה לתת לך גם זוג כרטיסים לזהב הבן. זהב הבן האמיתית אבל. הופעה של זהב הבן, רגע, בוא נראה מתי, ביום חמישי הקרוב. בוא נראה איפה זה, שנייה. יש לך זוג כרטיסים להופעה של... זהב הבן, אני אגיד לך איפה ההופעה, אבל מה כתוב לי, לא משנה, זה באזור תל אביב.
2: אל תגלה לו, קיבלת כרטיסים ואתה תגלה בקרוב איפה ההופעה.
1: באזור תל אביב. תודה רבה.
2: יאללה מתן, ביי ביי, נשיקות.
1: ביי.
2: תשמע.
1: סיימנו את התוכנית ככה.
2: תשמע, מזל שאני פה, אתה יודע.
1: ממש, ממש.
2: ממש מזל. אחרת הוא היה יוצא רק עם 3 פרסים. עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון. קון,
1: קון, קון. בני אלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון, רוני תזרן ברדיו ירושלים, אופיר מויוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון ב-103 FM. תודה לכל צוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו, שידור חוזר שלנו, 22:00 ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר. תודה רבה לך שותף שלי.
2: תודה רבה לך שותף שלי.
6: מאזינות ומאזינים, מיד. אתם מוזמנים לעלות לשידור בתוכניתו של ראש העיר מר משה ליאון, אתם שואלים, ראש העיר עונה. חייגו 02-6794-101. הנכם מוזמנים לעלות לשידור ולהפנות שאלות לראש העיר מר משה ליאון. חייגו 02-6794-101. מיד.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון. מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מאזינות ומאזינים, מיד אתם מוזמנים לעלות לשידור בתוכניתו של ראש העיר מר משה ליאון. אתם שואלים, ראש העיר עונה. חייגו 02-6794-101. הנכם מוזמנים לעלות לשידור ולהפנות שאלות לראש העיר מר משה ליאון. חייגו 02-6794-101. מיד.
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בתקשורת הלבנונית מדווחים כי המסע ומתן המדיני בין לבנון לישראל יכלול דיון בנושא חילופי שרידיו של הנווט הישראלי רון ארד, שנעדר מאז 1988 תמורת אסירים לבנונים, כך מעדכן כתב דסק הערבים ירון שניידר. מוקדם יותר צהל אישר כי תקף בדרום לבנון, דובר צהל עדכן כי זו עתה חוליית מחבלים חמושים שפעלה בסמוך לכוחותינו הפועלים במרחב הביטחוני בדרום לבנון. לאחר זיהוי הכוחות תקפו את המחבלים צפונית למרחב הביטחון, חיזבאללה הגיב לתקיפה ופרסם הודעה רשמית, זו הפרה בוטה של הפסקת האש שהקפדנו עליה עד כה. חרדים קיצוניים פרצו למתחם הרכבת הקלה באזור בר אילן בירושלים במחאה על פעילותה. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר כי נרשמו עימותים בין המפגינים לבין המאבטחים של המתחם. כתבתנו את ברט ויזר מעדכנת כי לפי המשטרה, שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב השיבו את הסדר הציבורי באזור וכלל הצירים פתוחים לתנועה. השקל ממשיך להיחלש מול המטבעות הזרים, הדולר היציג עולה ב-84 מיות האחוז, ושערו נקבע על כ-2.99 שקלים. האירו היציג עולה ב-36 מיות האחוז, ונסגר על שער של כ-3.41 שקלים. לאחר פרשת ההטרדות המיניות, מאמן מכבי תל אביב רוני דיילה יוחלף בעוזרו קני מילר, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
8: קני מילר מונה היום למאמן הקבוע של מכבי תל אביב בכדורגל וידריך את הקבוצה בעונה הבאה. מילר הגיע למכבי תל אביב בינואר האחרון כעוזרו של רוני דיילה וקיבל את תפקיד המאמן הזמני לאחר פרשת ההטרדה המינית של נהגת המונית, פרשה שנחשפה ב-N12. חשוב לזכור שעד היום המועדון הצהוב לא התייחס עדיין באופן רשמי לפרשה, ודיילה לא פוטר מהקבוצה אלא יצא לפסק זמן כלשונם.
7: הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, בעקבות העזרה של ראש השבק על פשיטה לאלת וסיכול ניסיון חדירת אופנוע הים, כתבנו איתי גלון על ספינת חיל הים, איך נערכים לאיומים?
9: הצטרפנו ללוחמי חיל הים בספינת הביטחון השוטף במפרץ אילת, התיעוד המלא איך נראית ההיערכות אל מול האיומים, ומה חושבים התושבים והנופשים בעיר אל מול התרחישים השונים. הכל הערב במהדורה המרכזית ב-8.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
11: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עומס חום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה והנגב. בשמיים בהיר, מחר תחול התחממות קלה ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת. בשבת צפי לעומס חום כבד בעיקר בפנים הארץ.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
13: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: שלום לכם וצהריים טובים, 5 דקות בדיוק עכשיו אחרי 4, רדיו ירושלים, זה הזמן והיום בשבוע שבו ראש העיר משה ליאון מדבר איתכם ירושלמים. שלום אדוני.
1: שלום רב, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, מה שלומך?
1: בסדר.
0: טוב, תכף נרחיב קצת ונדבר, אנחנו כבר מתחילים את הקיץ ויש הרבה עניינים על סדר היום. מאחורי הזכוכית נמצאת עדן נופרה, ונמצאים עדן נופרה ושלומי אהרוני, מחכים לטלפונים שלכם, רונית עזרן על הביצוע הטכני. אז אתם מוזמנים לטלפן ל-026794101, 026794101, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, הטלפונים שלכם, אם אתם רוצים לדבר על ראש העיר, עם ראש העיר. שוב שלום משה, בוא נאמר איזה משפט או שניים. אתה יודע, אנחנו מדברים כבר חודשים ארוכים על, על תנופת ה... אמרת לי לא פעם סגורים לרגל, לא סגורים, אבל בשיפוצים. והרבה אנחנו מדברים על הדרכים ועל התשתיות וכן הלאה, אבל יש גם תנופה של בנייה.
1: ברוך השם.
0: אדירה בעיר.
1: ברוך השם, את יודעת, שנכנסתי לתפקידי כראש העיר, לא הייתה בנייה בעיר. היה קצב של 2,000 עד 2,300 יחידות דיור בעיר, ועכשיו אנחנו מדברים על קצב של 7,500, 8,500, של דירות בשנה שאנחנו מוציאים את היתרי בנייה. המטרה היא, בסופו של דבר, להביא את ירושלים להיות חזקה עם תושבים חזקים שרוכשים פה דירה בירושלים בכל השכונות שאנחנו מכירים.
0: להציף עכשיו, את השוק גם כדי להוריד מחיר, או שאתה לא רואה את התסריט כזה?
1: אני אקרא, קודם כל, שוק זה שוק. את יודעת, מחירים עולים, מחירים יציבים, מחירים גם יורדים. אין לי ספק שאתה, בסופו של דבר, אתה מגדיל את היצע הדירות, אז גם המחירים מתייצבים או יורדים. אבל צריך להבין דבר אחד, חלק מהבנייה המסיבית שכרגע נערכת, היא בגלל הרכבת הקלה שאנחנו עושים בשכונות.
0: בזכות, כן.
1: בזכות, נכון? זה יותר נכון, המילה בזכות, הרכבת הקלה שאנחנו בונים. כשהבניינים שאנחנו מדברים עליהם זה בניינים שהתושבים ירדו מהבניין ויעלו ישר לרכבת הקלה ויכולו להגיע לכל מקום בעיר. זה חלק מהסיבה העיקרית לכך שיש לנו את האפשרות. ומי כמונו ראינו עכשיו במלחמה האחרונה, כמה חשוב הנושא של התחדשות עירונית שנעשית פה בעיר.
0: ממדים.
1: אנחנו ראינו שממד הוא מציל חיים. וברגע שעכשיו אני עושה את הבניינים האלה של התחדשות עירונית, זה פשוט דבר ענק.
0: אז כשאתה מדבר על בנייה בעיר, אנחנו מדברים גם על בנייה של יחידות דיור, דירות, בניינים, שכונות חדשות לגמרי, וגם התחדשות עירונית, זאת אומרת פינוי-בינוי. נכון? זה בעצם
1: בעיקר,
0: יחד.
1: בעיקר התחדשות עירונית. בעיקר התחדשות עירונית. את יודעת, אני חרדתי על דגלי בתחילת הקדנציות שלי, בשום אופן לא לבנות על שטחים ירוקים, לעשות כמה שפחות על שטחים ירוקים.
0: כן.
1: לדוגמה, התוכנית הידועה של רכס לבן, אני ביטלתי אותה.
0: כן.
1: לא בנו בסוף 6,000 יחידות דיור על שטח ירוק, אבל ירוק,
0: כן.
1: ירוק חזק.
0: אתמול הילד שלי היה בטיול שם.
1: נכון?
0: מקסים
1: נכון,
0: שם.
1: נכון.
0: טוב, שניהם, האמת גם הילדה הייתה בראשון שני, הבתי ספר לוקחים עכשיו, זהו סיום שנה, טיולים קרובים לאזור. טוב, נזכיר שוב את הטלפון 679-4101, זה המספר, ודוד נמצא איתנו כבר על הקו, הוא הראשון היום, שלום דוד.
2: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
2: קודם כל, תודה רבה לך על הבמה שאתה נותן לנו וכל מה שאתה עושה בעיר, כמו שהזכרת על הדיור.
1: תודה רבה.
2: 500 יחידות דיור. אבל רק כן, אני רוצה לשאול שאלה מאוד מפריעה לי. אני 4 ל-6 ילדים, שחמישה מהם...
1: ברוך השם.
2: חמישה, תודה רבה. חמישה מהם עומדים ביסודי בבית ספר מדעים ואומנויות בשכונת גילו. שרשמתי את הילדה לכיתה א', פתאום הודיעו לנו שהבית ספר עומד להיסגר, הייתה נכון, הגישו לנו זה שאין מספיק רישום מכיתה א',
1: זו האמת?
2: 14 ילדים.
1: 13.
2: 14 ילדים, אני אגיד לך גם למה. חקרנו את הנושא עם מורים שמהגן שהילדה שלי עולה עונים 7 ילדים, אמורים לעלות 7 ילדים. אחד מהם פשוט הראה לי הודעות, הוא לא שמר, אני לא בא לתת לו ציון, אבל הוא לא בן אדם דתי. לא שומר שבת, לא שומר קשרות, זו שיחה שהייתה לי איתו ביום שבוע שעבר במסיבת סיום של הגן. הוא אומר, אני לא יודע למה רשמו אותי לבית ישראל, אבל חייבו אותו לרשום לבית ישראל, אין לו כל כך האמנתי, הוא ראה לי את ההודעות, אמרו לו שזה האופציות, או חומת שמואל, שזה בית ספר מולתי דתי, או קהילת בית ישראל, שזה גם מקבלים את כולם, אבל זה גם הוא אומר לי, אני לא תסתדר שם, ואמרו לי שאי אפשר לרשום למדעים ואומנויות. הרישום של מדעים ואומנויות נסגר בכוונה תחילה. אני עשיתי שיחת טלפון, הזדהיתי כהורה, דיברתי עם בחורה, אני לא רוצה להגיד את השם בטלפון, זאת שאחראית על הרישום, אני עובר מערד לירושלים, אנחנו עושים סקר, אני רוצה לדעת איפה לשים דיידים, מדעים ואומנויות, לא היה באופציה בכלל, אומרת, זה בית ספר שנסגר. עכשיו אני יכול, אנחנו רוצים שאם אתה מכיר את הסוגיה, תעזור לנו לפתור את זה. לא יכול להיות שבית ספר, שיש לי 5 ילדים שם, 4 ילדים ו5 צריכה לעלות לשם, פתאום אני צריך לשים אותה בחומת שמואל, או במקום אחר, במקום שאני לא רוצה. עכשיו אנחנו, שנייה, אנחנו קהילה מאוד מאוד מגוונת. אני מדבר איתך כבן אדם חרדי, אשתי מסורתית, ובהנהגת ההורים יש לי שם שמאל רדיקלי, לפי ההגדרות שהיא הגדירה את עצמה, לא שאני, יש לי משהו נגד או בעד, אנחנו כולנו מאוחדים שם. פשוט אנחנו מרגישים ויודעים, ויש לנו הוכחות לדברים האלה, שהמערכת מנחי חיבלה לנו ברישום. הורים, הוכחות זה הורים שבאים, מראים לך הודעות, הנה, רציתי לרשום בזמן, לא נזכרתי מאוחר, בזמן רציתי לרשום את הילדה,
1: Okay. טוב, דוד היקר,
0: נראה לי שהסברת את הנקודה היטב.
1: אני הבנתי מה שאתה אומר. אז קודם כל, על פי מה שידוע לי, ואני בדקתי את השאלות האלה שאתה שואל אותם כרגע, המנחי היא מערכת יותר מדי מכובדת בירושלים, ומנהלת חינוך בירושלים כבר 10 שנים בצורה מאוד מאוד מכובדת. ואף אחד לא עושה בכוונה, ואף אחד בסופו של דבר לא מכוון את התלמידים לכאן או לכאן. יש עובדה אחת. עובדה אחת שנרשמו 13 ילדים, ואפילו נניח אם אתה אומר 14. משרד החינוך...
0: רגע, לא, דוד.
1: אתה לא תפריע לי.
0: עכשיו ראש העיר.
1: אני נתתי לך לדבר ושמעתי אותך, והכל טוב ויפה. בא משרד החינוך אומר, ובצדק, אומר, תשמע, עם מספר כזה של תלמידים, אני לא יכול לתת לך לפתוח כיתה א'. מנגד, יש עוד 2 בתי ספר בגילו, שמשוועים ורוצים תלמידים מגילו. יש את גילו א', ויש את אריאל, ויש גם את בית ישראל כרגע, שאנחנו לאט לאט בונים אותו. עכשיו שיהיה ברור.
2: לוקחים לנו את המבנה שלנו,
1: לא לוקחים, לא לוקחים.
2: שלפני 5 שנים,
0: דוד, תן לראש העיר לענות.
2: מתעשים אצלנו 3 שנים. כן. לא, אם יש תשובות, שיהיו תשובות אמיתיות.
1: אז בוא, אז למה אתה שואל אותי? אם אתה חושב שאני אומר לך דברים לא אמיתי, אז אין לנו ויכוח. אז אני אומר לך דברים הכי מדויקים, ובמקרה אני מכיר את המקרה. מה אפשר לעשות? לא כל פעם יש לי תשובה, אבל הפעם אני מכיר את המקרה. ואני אומר לך שלא נרשמו מספיק תלמידים לכיתה א', ולא בצורה מכוונת. איך זה הולך? אתה יודע איך זה הולך? אני אספר לך. קודם כל, נותנים את תהליך הרישום שיפתח. לאחר מכן, רואים מה מספר התלמידים בכל מקום. עדיין נותנים עוד פעם רישום, כדי לראות אם אפשר להעלות את מספר התלמידים. ובסוף אנחנו מגיעים למסקנה, מנחי מגיעים למסקנה, מה אפשר להמשיך שנה הבאה, מה אי אפשר להמשיך שנה הבאה. שנה הבאה אי אפשר היה שימשך כיתה א', אגב יכול להיות ששנת הלימודים לאחר מכן, כן יהיו מספיק תלמידים לכיתה א', וכן נקבל אותם. חס וחלילה, אנחנו לא סוגרים את הבית ספר, אין שום כוונה לסגור את הבית ספר.
0: משפט לסיום, דוד.
2: גם אי אפשר לעשות את זה במשפטים קצרים, אני רוצה ש...
0: לא, אבל אתה יודע שיש עוד אנשים על הקו.
2: נכון, אני רוצה לפחות שכבוד ראש העיר, שהוא ראש העיר של כולם, יסכים לפגוש אותנו, בלי כל אלה שבמנחי מעגלים.
1: ביקשת?
2: גם את הגן שלהם.
1: ביקשת? ביקשת להיפגש?
2: בוא תגיד איך עושים.
1: אני עוד אין כמעט תושב בירושלים שרוצה להיפגש איתי ולא נפגש.
2: בואו אנחנו רוצים לפגש, כשלא יגידו לי, כן, אי אפשר, לא, הרשום...
1: דוד היקר, טיפה תתאמץ ואתה תדע לפגש איתי. תתקשר ללשכת ראש העיר, ואתה תקבע פגישה, ובשמחה.
2: אמרו לי שאתה לא חוזר עד סוף אוגוסט, היית עם אופר היו בשמה, דיברתי עם לשכת...
0: עד סוף אוגוסט?
1: אבל איזה חודש עכשיו אנחנו?
0: סוף יוני, יאללה.
1: בחיית, נו, זה לא רציני, זה גם לא פייר מה שאתה אומר עכשיו, אבל תעזוב, לא נתייחס, תודה.
0: יאללה, דוד, תודה רבה. שלום ליוסי עזרא. שלום יוסי.
3: שלום, שלום לך, מר משה ליאון. לפני שאני מתחיל את השיחה איתך, אני דבר ראשון באמת מצטער שאני פונה אליך. אני אגיד לך מה הבעיה. החלפתי רכב, אני גר בשכונה הזאת,
1: איפה אתה מנגור?
3: אני גם מנחום ליפשיץ. בבנקה מנחום ליפשיץ.
1: אוקיי.
3: החלפתי רכב, התקשר, יש לי תו אזורי. 23, שהוא נותן לי מרחק מאוד גדול מהבית ומשכונות, סבבה, מעולה. ברכב שנפה שהחלפתי אותו היה סבבה, היה לי את התו אזורי, הכל היה בסדר. החלפתי את הרכב, התקשרתי לאגף החנייה, התפרתי להם, חייבתי את היום, אמרו לי, תמלא טופס מכוון, ונדפיק לך תו חנייה חדש, וזה היה מעולה. עשיתי, כמקובל. באמת, שפו, תוך יומיים, קיבלתי תו אזורי לאזור. על פניו, אני יודע שהתו מעולה. אני מתחיל לעמוד בשכונה, ואני מתחיל לקבל דוחות. אוקיי, מקבל דוח. למה קיבלתי דוח? כאילו, התו כאילו לא סודר.
0: לא תוקף, כנראה.
3: לא תוקף, לא יודע מה. ואז התקשרתי להם, אמרתי להם, לאגף החנייה, הסברתי להם, לפחות 4 פעמים התקשרתי להם, תמיד אמרו לי, יטפלו, יטפלו, יטפלו, יטפלו.
0: רגע, קיבלת כמה דוחות, יוסי? מספר דוחות או דוח אחד?
3: לא, כמה דוחות. התקשרתי והסברתי, אמרתי, אם לא תסדרו לי, אני צריך לקבל דוחות. אמרו, אל תדאג, יהיה בסדר. זה אחרי 4 פעמים שהתקשרתי. השבוע, יום שישי האחרון, עוד דוח, ועוד דוח. התקשרתי להם, חבר'ה, תפתרו לי את הבעיה. אני לא מבין למה, יש לי תו אזורי, יש לי תו, אינפקטם לי אותו.
1: לא בסדר.
3: למה אני צריך לקבל דוחות?
1: לא בסדר.
3: הם אומרים לי את הצודק, הם אומרים לי את הצודק.
1: והרכב על שמך, כן?
3: רכב בטח על שמי, הכל סודר, הכל. קיבלתי תו.
1: איש יקר, תן לי, אני אטפל בזה, אני אקח את הפרטים.
3: ואומרים לי שאתה...
1: יוסי, אני אקח את הפרטים, אנחנו ניקח לך את הפרטים ונטפל בזה.
0: יטפלו בזה, ייקחו ממך את הפרטים עוד מעט, יוסי, ויטפלו בזה, בסדר?
1: תודה רבה.
0: תודה. איכשהו נראה לי שהוא נפל מהקו, אבל אני מקווה שהוא שמע, עדן, תבדקו שהוא שמע, קחו ממנו את הפרטים ונעזור לו. שלום ליקי מהר חומה.
4: שרים טובים.
1: שלום יקי. אהלן,
4: מה שלום ראשיים? אני רוצה להתלונן
1: האמת
4: על איזה בעיה שיש
1: לנו ברחוב.
4: יש לנו איזה בעיה ברחוב, אני גר בהר חומה.
1: איזה רחוב?
4: חדש. חנה מלודמיר.
1: אוקיי.
4: חנה מלודמיר, יש לנו שם בעיה של מי שפחים. זה ממש מגיע שם לאזור של הוואדי. נהיה שם בחורף אגם, כמו הסטף, לא פחות מהסטף. ובקיץ יש שם המון המון המון נטושים. פניתי לעירייה, אמרו לי זה בעיה של הגיחון. פניתי לגיחון, אמרו לי זה בעיה של העירייה. מעבירים אותי מאחד לשני. בינתיים אי אפשר לצאת לחצר.
1: בשביל זה בדיוק אני נמצא. אני אקח את הפרטים ואני אטפל בזה.
4: אני פשוט לא יכול לצאת לגינה.
1: יקי, אני אטפל בזה.
4: אני אצא לגינה ובלגן.
1: אני אטפל בזה.
0: יאללה, הנה, קיבלת הבטחה.
1: תודה רבה.
0: תודה, יקי. תודה ליקי, ושלום, היהודית עוד לא איתנו תכף, אז נחזור על מספר הטלפון, למרות שאני רואה שהם שם עסוקים מאחורי הזכוכית, עונים לטלפונים, 679-4-101, זה המספר 02-679-4-101, ויהודית איתנו מקריית יובל, שלום יהודית.
5: שלום.
1: אהלן.
5: אהלן. אז ראשית אני, מה?
1: שלום לך.
5: שלום, ראשית אני רוצה להגיד לך כל הכבוד על התוכנית הזאת, זה מאוד מאוד מרשים.
1: תודה.
5: ואני מתקשרת בשם תושבים פה מרחוב הנדקה הנילביץ' ברחוב, שיש לנו המון פרויקטים של בנייה מסביבנו וזה בסדר, אבל פרויקט בנייה אחד ממול של פסטורל, שזה הנדקה 78-84, התחיל עכשיו. וסך הכל בסדר.
1: איפה הם עומדים? בחפירה? בבנייה? במה?
5: הם בחפירה עכשיו. החפירה הזאת זה משום מה, אני לא מבינה איך אין איזה שהם חוקים שצריך לאכוף אותם, כי אנחנו אוכלים, אני לא חתר לך, אני אומרת אוכלים אבק, זה נשמע מצחיק, אבל זה משהו מטורף.
1: אני במקרה, יהודית, אני במקרה מודע לבעיה. והמינהל הקהילתי הגיש את הרשימה לאחרונה של כל הבעיות שיש בקריית יובל. לגבי בנייה, הם לא מתנגדים לבנייה, הם רק אומרים, תעשו את זה בצורה מסודרת.
5: לא, אנחנו לא מתנגדים.
1: נכון. וכבר השבוע אנחנו מקיימים דיון רחב בנושא הזה, ואנחנו נפתור לכם את כל הבעיות שקיימות בנושא הזה.
5: עולה, כי אנחנו נחנקים, אבל ממש נחנקים.
1: לא בסדר.
0: איך עושים את זה, באמת? הרי דיברנו רק בתחילת התוכנית על תנופת בנייה, כשבונים בטח בהתחדשות עירונית, שזה ממש מתוך שכונות.
1: אני אגיד לך את האמת, צריך הרי מה שאנחנו דורשים מהקבלנים זה כשהם חופרים שירטיבו את הקרקע באופן משמעותי כדי שלא יהיה אבק. בבקשה, יחסית צנועה ביותר.
0: כן, לגיטימי.
1: כי אז הם חופרים, וגם ככה הרעש מהחפירה הזה נורא.
0: כן.
1: ואת זה אנחנו הולכים לאכוף בצורה מאוד משמעותית.
5: בוא נבטר. זה דחוף, אנחנו פה, כאילו הבית זה פשוט משהו שאי אפשר להאמין בכלל.
1: אני מבין אותך, יהודית. בסדר גמור.
5: אוקיי, תודה, טוב לשמוע.
1: כל טוב, תודה.
0: אנחנו מקווים שיהיה פחות אבק, תודה.
5: מאוד, תודה, ביי.
0: טוב, רוני מזרחי מדבר איתנו, היום יש ענייני חניות, רוני, כן, שלום כן. רוני.
6: שלום וברכה.
0: כן.
6: אני מתגורר בדיור מוגן בגולדן היל בגבעה הצרפתית.
0: כן.
6: בכניסה כמעט תמיד אין מקומות חניה, היות ואנשים שבבוקר הולכים לעבודה, משאירים את המכוניות, ובמשך היום אין חניה. יש מקום חניה אחד לנכה, צהל
1: שתנהוג. שמה?
6: במקום הזה כרגע...
1: רגע, פספסתי.
0: נכה
1: רוני.
0: צהל שמה?
1: שמה?
6: יש מקום חנייה אחד ממוספר שהיה שייך לנכה צהל,
1: כן.
6: שהתגורר איתנו והוא הפסיק לנהוג. מעבר לזה יש פה נכה שהוא מתנהיה עם כיסא גלגלים. והוא עושה דיאליזה 3 פעמים בשבוע, ואין לו אפשרות לחנות במקום חנייה אחר, כי הוא חייב להיות קרוב לכניסה. הוא מובל על ידי כיסא גלגלים, ואין לנו שום מקום חנייה לנכים, לפחות 2 או 3 מקומות בכניסה לדיור.
0: אז בעצם אתה מדבר על מצוקה של חניית נכים, לא על מצוקת חניה בכלל.
6: תראי, חניית בכלל, אני יודע, אז בן אדם שיכול ללכת, ילך עוד 100 מטר, עוד 200 מטר.
1: כן, הבעיה היא בירושלים, שיש לא מעט חניות נכים שהן תפוסות סתם. כלומר, הנכה לא קיים, לא נמצא, מכל מיני סיבות. אנחנו עושים סקר עכשיו גדול על כל, בכל היו, לחפש כאלה מקומות.
0: אתה מדבר על החניות האלה שהן מוספרות, ממש לפי תו לוחית זיהוי.
1: נכון, נכון. עכשיו, פה הוא מדבר על כזה מקרה. למעשה אתה מדבר על מקרה שיש בו חניית נכה, שהוא לא משתמש בזה.
6: אמת, הוא צריך לנהוג, הוא לא יכול לנהוג יותר.
1: כן, כן, כן.
0: ויש שם רכב שעומד שם, או שאין כבר רכב?
6: לא, אף אחד לא חונה שם.
0: אין שם רכב.
6: מפחדים לקבל
1: קנס. אני אבדוק את זה.
0: אוקיי.
1: אני אבדוק את זה.
6: מעבר לזה.
1: אגב, עד היום הורידו 500 כאלה עמודים.
0: וואו.
1: כן, בכל היום.
0: ואז מה, הופכים את זה לחניית נכים כללית או לחניה רגילה?
1: חניה רגילה.
0: כן, כן, רוני, עוד משפט רצית? כן.
6: מעבר לזה, אני מבין שמותר לבעי בית הכנסת לחנות על המפרס הזה שיש לנו. מה שקורה, לדוגמה, אתמול בלילה, ב-10:30 הוזק אמבולנס לפה, ולא יכול היה להיכנס, הייתה לו בעיה קשה בגלל שחונים משני הצדדים. אז במשך היום באמת אסור לחנות על המפרס הזה. אבל בלילה יש היתר, עד כמה שאני יודע, היתר כן לחנות לבעיה בית הכנסת.
1: טוב, בלילה אבל בדרך כלל אנחנו לא אוכפים, אלא אם כן זה סכנת חיים. בדרך כלל בלילה אנחנו עונים לכל אחד להחנות איפה שהוא מחנה, אלא אם כן מדובר בסכנת חיים או בתלונה שאתה חוסם
0: משהו
6: מסוים. אני נותן דוגמה של במקרה אתמול בלילה ב-10:15, אמבולנס היה לו קשיים להיכנס לקחת חולה מפה.
1: כן, אני מבין.
0: טוב, רוני, תודה רבה.
1: טוב, תן לי לבדוק את הנושא הזה של החניה.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה.
6: תודה רבה לראש העיר.
1: תודה, כל טוב.
0: שלום לשלומית, אנחנו עוברים לבית הקרם עכשיו, שלום שלומית.
7: שלום, ערב טוב אדוני ראש העיר.
1: ערב טוב.
7: מדברת שולמית, הכבוד לי לדבר איתך. אני גרה בשדרות הרצל, כיכר דניה, יש לנו שם, אני כל ערב יורדת עם חברות לשבת שם, על הגסוד, על הספסלים. יש פה 2 הומלסים,
1: נכון.
7: שהם שוכבים על הרצפיים עם... עם שוכבים על הרצפה עם סמיכות, ואני לא יכולה, אני ליקוית ראייה, ואני כמה פעמים פניתי למשטרה ופניתי לעיריית ירושלים, אמרו זה בטיפול, אבל יש ילדים קטנים, תינוקות, יש חיידקים, וזה מפחיד.
1: טוב, א', את צודקת, בואו נתחיל ככה, אני במקרה
7: ממש, עובר, ממש,
1: אני עובר בשעות הבוקר.
7: וכל ערב אנחנו יורדות, וכל ערב הם נמצאים שם. כמה שפניתי, לא פינו אותם.
1: את צודקת, כי אי אפשר לפנות אותם. על פי החוק, על פי החוק אי אפשר לפנות הומלסים. יש לנו כזאת בעיה בחלקים נוספים בעיר, גם במרכז העיר, ביפו ובמקומות אחרים. אבל, אגב, זאת בעיה שהיא גם משותפת לערים אחרות בארץ, שאין חוק שמתיר לעירייה לפנות. אגב, אני חייב לומר לך שכל הומלס כזה, יש לנו פתרון בשבילו. זה לא שאנחנו לא נותנים פתרון ואז הם באים וישנים.
0: גם לאן להעביר אותו? זאת אומרת, מרחוב לרחוב, אז מעבירים?
1: לא, אני אומר ההפך. אני אומר שיש לנו שלטרים, יש לנו מקלטים למעשה, שבהם אנחנו נותנים להומלסים להיות.
0: אבל אי אפשר לחייב אותם.
1: אבל אי אפשר לחייב אותם.
7: ברור.
1: ולכן...
7: אבל מה נעשה? נדבקים? חיידקים?
1: את צודקת בצורה עדינה.
7: ואני אישה עם ערב, כל ערב יורדת עם חברות. אני רוצה קצת לנשום אוויר, אבל אני לא יכולה. אני נושמת חיידקים, לא אוויר.
1: את צודקת, בעיה כאובה מאוד. אנחנו עושים את הכל בצורה העדינה ביותר לפנות אותם. לא תמיד זה מצליח. אני במקרה מכיר את השניים האלה שיושבים שם, כי אני עובר שם בבוקר ואני רואה אותם. לצערי הרב, צריך לתת את הזמן לעשות את שלו.
7: אני גרה ממול, בשדרות הרצל, ממש. ערב ערב כל החברות יושבות לרדת, לדבר, לשוחח.
1: אבל גם את יכולה לרדת, אז שהם יעזרו לך לעבור לידו. הרי הם לא זזים, הם נמצאים במקום אחד.
7: לא, פשוט מאוד חיידקים ומחלות.
0: לא נעים, לא נעים יותר מאשר מזיק.
1: אוויר הצח שיש בירושלים, הוא מתגבר על כל החיידקים האלה. במיוחד בערב ובבוקר.
0: שולמית.
7: זה לא נעים לראות הומלסים על הרצפה, זה לא נעים.
0: זה נכון.
7: פשוט לדאוג להם.
1: אני מסכים איתך. אז אני אומר לך שאנחנו דואגים להם, אנחנו מוכנים לדאוג להם, ויש כאלה שמסרבים לקבל את הדעת.
7: כן, ברור. שולמית.
1: תודה רבה לך. תודה.
7: כל טוב, תודה רבה.
1: רק בריאות.
7: אמן, אמן, תודה גם לך.
0: תודה. טוב, נעשה הפסקה. ניתן את מספר הטלפון שלנו שוב, 679-4-101, 02-679-4-101. הפסקת פרסומות, יש לנו גם פינת מעקב, עוד מעט חוזרים.

0: חזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, פורטוגל מול אוזבקיסטן ב-8 בערב. ב-11, אנגליה פוגשת את גאנה. ב-2 לפנות בוקר, פנמה פוגשת את קרואטיה. וב-5 בבוקר, קולומביה מול קונגו.
0: בחסות.
2: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: ירושלים, אנחנו איתך.

0: טויוטה, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
3: מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
5: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: פסטיבל ירושלים מזרח ומערב חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי 25 ביוני בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
9: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
10: באמת?
9: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
11: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילאי, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש, המכבייה 2026, More Than Ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
12: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
13: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
14: רהיטים, קודם כל ביסמן.
15: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
16: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
17: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
18: א
10: אנחנו איתכם 34 אחרי 4, אדוני ראש העיר, זו התוכנית, ראש העיר משה ליאון איתכם. המאזינים 6794101 זה מספר הטלפון שלנו, 026794101. אתם מוזמנים לטלפן ולדבר עם ראש העיר על ענייני העיר, עניינים עירוניים. ענייני דיומה. רחל בראשי מדברת איתנו מארמון הנציב. אני אוהבת את זה שהיום, שמת לב, יש לנו פיזור של שכונות העיר.
18: כן, כן, כן, כל השכונות.
10: שגיוון. שלום רחל.
19: שלום, שלום וברכה, שלום אדוני ראש העיר.
18: שלום לך.
19: קודם כל אני פרשתי מעיריית ירושלים כסייעת בגן ילדים לפני חצי שנה, במשך 26 שנה שעבדתי שם.
18: וואו. מצדיע לך, מגיע לך הרבה הרבה הרבה תודה.
19: כן, עכשיו לא לשם זה, אני גרה למרגנת הבית שלי, יש משחקיה שכבר קיימת די הרבה שנים, אבל הטיפול בה, אם אני לא מתקשרת על אבן שבורה או גיזום או
18: איזה רחוב?
19: בחומר דיחה אל כחי. יש שם

0: שאנחנו מדברים על איזה גן.
1: כן, כן. באמת גן קטן כזה.
0: בטח אז היו נדדות חדשות, תשמעי את...
1: יש סיכוי, כן.
0: יש סיכוי גדול, אגב, שזה אותן נדנדות, זה מה שרציתי לומר.
1: זה מה שרציתי לומר, שאני מקווה שזה לא אותן נדנדות שאני התנתתי עליהן. טוב, יש לנו פינת מעקב, בוא נשמע.
2: ועכשיו, פינת המעקב.
1: שלום לאסף.
3: שתי דברים, נתחיל במצווה, בקבר של הצדיק, תמיד בצומת הזאת חייב רמזור, בציון של שמואל הנביא. ודבר שני, אפשר רק משהו אחד קטן, זה מצווה לבן אדם ערירי שפשוט הוא לא יכול להתקשר ולעשות את העבודה הזאת. הוא גר במוצא תחתית, מקלף 19, הוא סובן, שמים לו פה מלא גרוטאות, עגלות פה, אריה מקלף 19.
4: טוב, אסף, לצערי, הצומת נמצאת מחוץ לתחום השיפוט של ירושלים, ולכן אנחנו לא מוסמכים להציב ברמזור. הגרוטאה ברחוב מקלף מטופלת על ידי הפיקוח העירוני, בהתאם לחוק העזר העירוני.
1: שלום אליהו.
5: שלום, אני גר ברחוב הרב שח, ברמת שלמה. זה רחוב יחסית חדשה, שמקיף את השכונה, רחוב ענק. כן, אנחנו רוצים עכשיו להגיע למרכז השכונה, אנחנו צריכים לצאת את הרחוב, לעלות את כל רחוב הברוק, שזה לפחות 25 דקות הליכה. שיש מקום לעשות שביל. בתוכניות של העירייה יש מקום, שאיפה שאמור להיות שביל, יש שם בית כנסת.
4: אליהו יקר, העירייה שוקדת על פינוי ומעבר הקרוון בהקדם, ועם פינוי הקרוון יבוצעו עבודות במקום להסדרת המעברים והנגשתם.
1: שלום אלדר.
6: אני גר בשכונת ארמון הנציב ברחוב שלמה בן יוסף. יש לנו מדרגות ציבוריות שמאוד מאוד חשוכות בשעות הלילה, אין לנו מור שמה, ב-259. במיוחד שזה לכיוון המקלטים, אנשים נפלו שם כבר כמה פעמים, אנשים מבוגרים. המדרגות שם מאוד גבוהות ושבורות.
4: אלדר היקר, בסיור שנערך במקום הותרו וטופלו ליקויי בטיחות והותקן עמוד תאורה. השדרוג המלא של המעבר ייבחן במסגרת תוכניות העבודה העירוניות.
1: המעקב. חזרנו 39 אחרי 4, ראש עיר משלון איתנו באולפן, ועל הקו נמצא דניאל, נמצאת דניאל מנווה יעקב. שלום דניאל.
7: שלום, צהריים טובים. רציתי לשתף אתכם במשהו שהוא קצת בעייתי ואפילו מסכן חיים אצלנו בשכונה בנווה יעקב. אני גר ברחוב אבא אחי מאיר 12 בירושלים. בהתחלה חשבנו שיש לנו תנים סביב הבניין. התקשרנו כמובן לעירייה, עירייה הגיעה, אמרו שתפסו שניים. לאחר שתפסו שניים, אמרו שזה בכלל לא תנים וזה שואלים. אחרי שהם תפסו את השניים האלו, התופעה הזו לא הסתיימה והיא ממשיכה גם היום. התנים גם מסתובבים סביב הבניין וגם נכנסים לתוך הבניין, עושים את הצרכים שלהם.
4: התנים או שואלים?
7: אז זהו, אנחנו חושבנו זה תנים, אבל הם אמרו שזה שואלים. והבעיה עד היום לא נפתרה. הדיירים ממשות הערב מחיים שם ממש בפחד, מבחינת זה שהם, הילדים לא יכולים לצאת לבד. כאילו, איך אומרים, הם צריכים להיות מוכנים באיקון שחז וחלילה שהשואל לא יקפוץ עליהם, לא יעשה להם משהו, ועד היום זה לא טופל לצערי.
4: מי אמר לך שזה שואלים?
7: אותו פקח שאמר שתפסו שניים מהם, להגיד לך את השם, אני לא יודע מה השם.
4: על איזה רחוב אתה מדבר?
7: גם אמרנו להם את זה שוב, התקשרנו ואמרנו, אמרו שזה כביכול נווה יעקב מוגדר כיער.
4: זה נכון.
7: אז אם מוגדר כיער, הם כביכול לא אמורים לעשות עם זה שום דבר?
4: לא, לא, לא, לא, לא. קודם כל צריך לעקוב אחרי זה, לדעת מה קורה עם זה. אני חייב לומר לך שיש תנים בכל ירושלים, גם בשדרות רופין, כשאני הולך בבוקר אני פוגש אותם, וגם במקומות אחרים, אתה שומע את ההיללות שלהם. אי אפשר לטפל בזה באופן גורף, אבל... כמובן צריך להיזהר.
7: כן, אבל אמרו לי שזה שואלים, זה כבר...
4: גם שואלים יש, אבל אני אדבר עם הווטרינר שיבדוק את המקום ויבדוק את הנושא וייתן לפחות חוות דעת מדויקת יותר.
7: הם התחילו טוב, אמרו שלחדו שניים, אבל עדיין יש מלא שמסתובבים מסביב, והילדים ממש מפוחדים לצאת מהבתים.
4: אני אדבר עם הווטרינר שיטפל בזה באופן אישי.
1: תודה רבה, דניאל.
4: תודה.
1: האמת, פעם זה היה נחמד, גם אני גרה בסמוך ליער, אתה שומע אותם, אתה אומר בסדר.
4: זה באמת נחמד, סך הכל זה נחמד.
1: כן, אבל אם הם מגיעים...
4: אבל לא תמיד זה נחמד.
1: ראיתי גם דווקא בתל אביב פתאום.
4: כן, כן, כן.
1: שמתחילים להסתובב בגינות הציבור.

0: בריאות שם, כאילו קצת מזכיר את חזירי הבר, כן? לא רע, לא רע.
1: לא, כי אני אומר, אצלנו יש את זה, באמת שאני רואה אותם כל בוקר, אני רואה את התנים.
0: כן, כי הם...
1: והילדות שהן ממש חמודות, כן.
0: ילדות חמודות, כן. כשילדים שואלים מה זה, אז אני מסבירה להם שהם מאחלים אחד לשני לילה טוב, בוקר טוב.
1: נכון.
0: וכן הלאה. טוב, עומר...
1: אל תחצה את הכביש לבד.
0: משהו כזה. תיזהר מבני אדם, הם נורא מסוכנים. שלום לעומר.
2: שלום, אחר הצהריים טובים.
0: אחר הצהריים טובים.
2: מאיה, אחר הצהריים טובים, אדוני ראש העיר. אני אשמח להעלות איזושהי סוגיה בקשר לאצטדיון טדי. קודם כל, חשוב לי לומר שבאמת טדי הוא מקור גאווה אדיר לירושלים, ובאמת גם בשנים האחרונות אנחנו רואים השקעה בכל המעטפת, חוויית קהל, הנראות. אני יודע שיש פרויקט עם הדשא כרגע. אבל דווקא בגלל זה יש איזשהו פער מאוד צורם מבחינתי ומבחינת עוד הרבה אנשים שקשה להתעלם ממנו, וזה השירותים ביציא המזרחי.
1: אתה צודק, חבל שתמשיך. אתה צודק, אני שמעתי על הבעיה הזאת.
0: אני אומרת בסוגריים, לא רק במזרחי.
1: אני אגיד לך מה,
2: אני רוצה להתמקד ספציפית ביציא המזרחי, כי באמת אני מכיר את שאר היציאים, יצא לי לבלות בכל התאי השירותים בכל היציאים, אבל ביציא המזרחי ספציפית,
1: אני אגיד לך משהו. כן, אני אגיד לך משהו. הרבה שנים לא זכינו שטדי מלא מפה לפה והאצטדיון מלא, וכמובן בעקבות זה השימוש בשירותים גם עולה בקצב מוגבר, ולכן אנחנו נתחזק, ניקח לעונה הבאה, אנחנו נגדיל את ההחזקה בשירותים, ואני מקווה שלא יהיו תלונות יותר כאלה. אתה לא הראשון, אתה לא היחיד.
2: סליחה, אדוני, אני רק רוצה לתקן ובעצם להסביר יותר את אופן הפנייה שלי. אני מדבר, אני לא מדבר על תחזוקה יומית או ניקיון, אני מדבר על כך שבעצם השירותים, המבנה עצמו, נראה כאילו הוא נתקע בתחילת שנות ה-90, הוא לא עבר שיפוץ רציני.
1: בשער המזרחי.
2: הריצוף ביציא המזרחי, המשתנות, הריצוף, הוא פשוט לא עבר שיפוץ. אני מנוי ליציא 21 שנה, לא זכור לי אפילו שהחליפו ברז שם. אוקיי, אז אני באמת רוצה לשאול.
1: אתה אומר שמעבר לתחזוקה, אתה בכלל אתה רוצה שיפוצים כמו שצריך. אני אבדוק את זה. אני אבדוק את זה.
2: אוקיי.
1: תודה.
2: אנחנו נשמח, אני מדבר בשם באמת אלפי אוהדים.
1: אתה צודק, אתה מדבר בשמי. בסדר גמור.
0: תודה עומר.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
0: ביי, להתראות, שלום לרבקה. רבקה? לא איתנו על הקו, תכף נראה. לא, היא עוד לא איתנו על הקו, תכף נדבר. אני מתפרצת, אתה יודע, מדברים על טדי, אני ישר מתפרצת לאיזה דלת פתוחה.
1: ראיתי שפתאום...
0: כן, אבל באמת בעניין הזה אני אשקף לך אולי גם תחושה של אוהדים רבים, כי באמת עשו שיפוצים מדהימים בטדי, מה שחדרי ההלבשה והיציא הכבוד באמת בטופ של הטופ. אני חושבת שהכי יפים בארץ, בפער. ויש איזה מין פער בין זה לבין יתר היציאים, בנראות אפילו, כן? אז אני חושבת שכמו שאני מכירה אותך, אתה...
1: 100%.
0: יש תוכניות קדימה.
1: בהחלט.
0: עכשיו רבקה איתנו. שלום רבקה.
3: כן, אני איתכם. שלום וברכה. אני אישה בת 80, פעילה ונוהגת בעיר עדיין.
1: רק בריאות.
3: ותודה. ואני... פשוט בזמן האחרון, והשבוע במיוחד, אני הלכתי, היה לי תור בבקעה, אני גרה בקריית יובל, והווייז הראה לי 20 דקות, אבל ידעתי שיהיה לי בעיה שם למצוא חנייה, ואני לא קשה לי ללכת הרבה. אז הזמנתי מונית, והמונית נסעה בנתיב מהיר יותר, והגיעה מהר, ולא הייתה לי בעיה להגיע בזמן. אבל חזרה אמרתי, לא בוער לי, אני לוקחת תחבורה ציבורית. החלפתי פעמיים, פעם מאוטובוס אחד לאוטובוס שני, מאוטובוס שני לרכבת, כי יש לי עלייה מהבית, אני מעדיפה להיות כמה שהכי קרוב לבית. ולקח לי 3/4 שעה במקום 20 דקות בווייז. עכשיו, זה לא פעם אחת וזה לא פעמיים, שאני גם לא מוצאת, אני לא יכולה למצוא את הדרך. אני לא יכולה... אפילו עם ווייז לא תמיד אני מוצאת את הדרך הנכונה. ואני הרבה פעמים יושבת בבית בגלל זה. כי הייתי, רציתי להגיע גם לפני שבועיים להסבעה של הנכד שלי לכותל.
1: אני לא הבנתי, את אמרת, סליחה רגע, רק כדי להבין, את אמרת שבתחבורה הציבורית לקח לך 3/4 שעה לחזור?
3: כן, נכון. דרך של במכונית הייתה לוקחת לי 20 דקות. אז אני לא רגילה, בגלל זה לקחתי את זה, כי הייתי, ידעתי שלא בוער לי כלום. אבל אני לא יכולה, כשיש לי תור למישהו, אני לא יכולה לסמוך על התחבורה הציבורית. כשאני ישר על הקו של הרכבת, שזה נוח, זה אני לוקחת רכבת. אבל להחליף כל פעם ולחכות, זה לא פתרון. אז אני מצפה שיהיה או לפחות אפשרות לחנייה, או שיהיה, לא כל הכבישים הם מצומצמים ופקקים באמת בלתי נסבלים, אז זה בבת אחת בכל מקום שאני רוצה לנסוע אליו, זה לא רק באזור X. ואני שומעת את זה מהרבה אנשים שמתלוננים.
1: תראי, אני אגיד לך משהו, קודם כל, כל העבודות של הרכבת הקלה נועדו כדי להקטין את התנועה ברחובות, ושהרחובות יהיו יותר פנויים ופחות פקקים. הבעיה היא שרכבת קלה, אי אפשר לעשות את זה מהרגע להרגע, זה לוקח כמה שנים לעשות את זה.
3: נכון, הרכבת, הקו הזה שאני גרה בו, שהיה על יד הר הרצל, אז 10 שנים הרכבת עבדה עד הר הרצל, ורק עכשיו יש לי לעדה רגע, עכשיו אני, אין לי טווח של 10 חיים לחיות, אני לא יודעת, אבל זה לא, אני...
1: טוב, אז זה צריכה לבוא בתנועות למשהו לפניי, שלא עשו את הרכבת.
3: לא, רגע, אני לא מתלוננת על שלא עשו או שכן, אני לא מדברת על זה, אבל אי אפשר לעשות את כל העיר בבת אחת. אני חושבת שצריך...
1: אבל אז אם אני לא עושה את כל העיר בבת אחת, הרכבת לא תיסע אף פעם, משום שרכבת, כמו שאת יודעת, היא נוסעת ברצף, וזה לא יעזור שאני אגמור מתחם אחד של הרכבת, ואני לא אגמור את ההמשך שלה, אז אין רכבת.
3: אבל בלאו הכי ככה עובדים, בין כל מקום לא עובדים בבת.
1: ברור שעובדים, כל מקום שפתוח עובדים עליו.
3: אבל תראה, אני רואה את השלטים, בחלק מהמקומות זה התשתיות של, של המים. נכון, צריך קודם לגמור תשתיות של המים. אז לא יכולים באותו מקום גם לשים תשתיות של מים, וגם לפתוח, וגם לסגור את מגרש החנייה, כי עושים שם בנייה.
0: אוקיי. אוקיי,
1: אם הייתי יודע, אם הייתה...
0: דווקא, אנחנו רוצים להספיק עוד מאזין אחד, אז בואו נסיים.
1: רבקה יקרה, באמת, אם הייתי יודע איך עושים פרויקטים כאלה בצורה אחרת, אז בהחלט הייתי עושה את זה. הרי אף אחד לא עושה את זה להנעתו עצמית, ההפך. זה לא כיף גדול לעשות את זה. ולכן המטרה היא לסיים את זה כמה שיותר מהר את הפרויקטים הללו. ואני חושב שאנחנו סך הכל, כל הפרויקטים האלה מנוהלים בצורה מסודרת, על פי לוז, ואני מקווה שנסיים את זה כמה שיותר מהר.
0: תודה רבה, רבקה. תודה. ואחרונה חביבה, קרן איתנו על הקו. שלום, קרן.
4: שלום, שמי קרן, אני גרה בתלפיות בדרך חברון 122. עושים את הבנייה של הרכבת הקלה עכשיו לאורך כל דרך חברון. במסגרת העבודות של הרכבת הקלה שעברו לנו את שביל הגישה לבית, ששם היו מדרגות עם מעקה שמשמשות את האנשים המבוגרים שלנו על מנת שיוכלו לצאת מהבית.
1: פנית לחברת מוריה על הנושא הזה? פנית למישהו?
4: פניתי לך, האמת, בפעם הקודמת שעלית לשידור, שהיית, ואמרת שתטפל לנו בזה ושום דבר לא טופל. וגם הגיזום של העצים, גם לא טופל.
1: אגב, אני חייב לומר שאני לא זוכר כזה דבר, אבל...
0: גם לי קצת לא, אבל כן, יכול להיות שאנחנו...
1: אני מציע שאני אבדוק את זה.
4: אז אני אעשה רענון, אני רק אתן לך את הנקודות הקטנות.
0: ממש בחצי דקה כזמן שאנו נגמר, כן?
4: נכון. אז יש תשביל הגישה לבית שנהרס, פתחתם פתח בגדר, אוקיי? לשביל של הבניין השני, לחנייה, שזה לא בטיחותי בכלל. אין שם מעקה כדי לעלות למעשה לשביל. הענפים שלנו, של העצים, נטו על השביל, כלומר, זה גם מפריע להולכי הרגל שהולכים...
1: כן, אני מציע כזה דבר, אני מציע שמחר אני אבקש מאנשי הרכבת הקלה שישוחחו איתך באופן אישי.
4: חברת מוריה אמרו שזה לא קשור אליהם, שזה קשור אליכם.
1: בסדר, אז שהם יגידו לי זה שזה קשור אליי ואני אפתור את הבעיה. אני מחר אעשה את זה, מחר יתקשרו אלייך ואחרי זה אנחנו נראה את ההתפתחות. אני אקור אחרי זה.
0: תודה רבה
1: לך.
4: תודה רבה לכם. תודה.
0: טוב, אנחנו הנה מגיעים, רגע, עכשיו נגיד לקרן תודה, ומגיעים ממש לסיום. אדוני ראש העיר, אנחנו בפתיחתו של הקיץ, כבר האירועים מתחילים ככה להתעורר, נכון, אירועי הקיץ?
1: הולך להיות פה קיץ נהדר, בעזרת השם ש...
0: יש אירוע פתיחה רציני שבוע הבא בטדי.
1: שבוע הבא הפתיחה של המכבייה, אבל בכלל יש פה אירועים, יהיה פה קיץ באמת עם מלא מלא אירועים, ואני מציע לכולם לעקוב באתר העירייה כדי לראות מה יש.
0: וכן, נקווה שכל הקיץ הזה יהיה שקט ושכולם יבואו לירושלים.
1: אגב, גם מחר ומחרתיים.
0: פסטיבל מזרח ומערב.
1: אני רואה שאת יודעת הכל.
0: אני שולטת בעניינים של העיר, ראש העיר.
1: משהו, בברכת הסולטן.
0: זה נכון, כן, התחילו כבר המופעים ויהיה נחמד מאוד. אז אנחנו ניפגש בעיצומו של הקיץ, בלי נהדר. תודה רבה, משה ליאון, תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה.
0: תודה לעדן עופרה, שלומי אהרון, עירונית עזרן, וכל צוות ראש העיר. תודה לכם שהייתם איתנו, אני מאיה חסון קראוס, שיהיה לנו ערב טוב, בשורות טובות. להתראות.

חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לאויה. זכה.

0: הקיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם. גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
4: באמת?
3: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
5: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
12: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
13: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
14: הכלים הטובים ביותר, בסטור.
5: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
16: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
20: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, בפעם השנייה היום צהל תקף מחבלים שחצו למרחב הביטחוני. דובר צהל מעדכן כי לפני זמן קצר הכוחות זיהו 4 מחבלי חיזבאללה רכובים על דחפו ואופנוע שחצו למרחב הביטחון והתקרבו לכוחות באופן שאיבה איום מיידי. לאחר הזיהוי הכוחות ביצעו ירי הרחקה אולם המחבלים המשיכו להתקרב ולא נענו לקריאות הכוחות ולכן בוצע ירי נוסף במטרה להסיר את האיום וזו הייתה פגיעה. במקביל, שגרירות ישראל בוושינגטון מודיעה כי סבב השיחות החמישי בין ישראל ללבנון בתיווך ארצות הברית החל לפני זמן קצר. כתבת דסק החוץ קרן בצלאל מציינת כי הדיונים התקיימו במסלול מדיני וצבאי במקביל. נשיא לבנון אומר כי סבב השיחות הנוכחי עשוי להיות מכריע, והוסיף כי לא יסכימו לפחות מסיום הכיבוש הישראלי כלשונו בדרום לבנון. ועל רקע הדברים, בתקשורת הלבנונית מדווחים כי המסע ומתן יכלול דיון בנושא חילופי שרידיו של הנווט הישראלי רון ארד, שנעדר מאז 1988 תמורת אסירים לבנונים. כך מעדכן כתב דסק הערבים, ירון שניידר. אחרי ביטול מפגש ראשי הקואליציה, ראש הממשלה בנימין נתניהו נועד בשעה זו עם יושב ראש ש"ס אריה דרי ועם יושב ראש דגל התורה משה גפני ללא סמוטריץ' ובן גביר. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי מטרת הפגישה היא לנסות לגבש עסקת חבילה שתכלול חקיקה שתמנע מעצר עריקים. השקל ממשיך להיחלש מול המטבעות הזרים, הדולר היציג עולה ב0.84% ושערו נקבע על כ2.99 שקלים. האירו היציג עולה ב0.36% ונסגר על שער של כ3.41 שקלים. הערב ב8 באה מהדורה המרכזית של חדשות 12 בעקבות הזרת ראש השב"כ על פלישה לאילת וסיכול ניסיון חדירת אופנוע הים. כתבנו איתי גלון על ספינת חיל הים, איך נערכים לאיומים. כתבנו לענייני תעופה דין פישר עם החלק השני בסדרת הכתבות המרוץ לחופשה הזולה וגם מוסף הטכנולוגיה. כתבנו איתמר מיינמר בוחן את כלי ה-AI שיכולים להקד לנו דרמטית על המינוס ולהגדיל את ההכנסות המשפחתיות.
21: הערב נפתור את הבלגן בחשבון הבנק, נראה לכם איך לבנות בקלות ובמהירות מערכת אישית שתעקוב אחרי כל התשלומים וההוצאות שלכם, וגם יצאנו לבדוק האם בינה מלאכותית יכולה לחזות את שוק ההון טוב יותר מהאנליסטים הגדולים בעולם. כל התשובות הערב במהדורה המרכזית.
20: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
22: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
23: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
24: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עומס חום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה והנגב. בשמיים בהיר, מחר תחול התחממות קלה ובהמשך השבוע מגמת התחממות הדרגתית נוספת. בשבת צפי לעומס חום כבד בעיקר בפנים הארץ.
23: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
22: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
20: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
25: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
27: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין

אחר הצהריים טובים לכם, אתם על רדיו ירושלים, 101.89.5 FM. התוכנית מאמינה באהבה עם שיר אלמליח לא תשודר היום. במקומנו מגישים לכם שעה של מוסיקה. לכולכם, האזנה נעימה.

העולם השתנה בתוך 20 שנה. שיחקתי גולות בחולות מאחורי התחנה. היום יושבים על דשא מפלסטיק. לקחו לי את הילדות ועשו ממנה מסטיק. מתייחסים לשירים כמו חטיף בסופר. כל טמבל ברשת חושב הוא אשטון קוצ'ר. ממהרים, ממהרים, אין זמן לקפה עם ההורים. וגם לבמבה שלי דחפו מיליון טעמים.

0: עוד חבר שם עניבה, נהיה קריש נדלן, והשכן סגר את העסק ונהיה אדיש סטלן. ואני חסר לי משמעות, נגמרו לי המילים, יום עצמאות על הכתפיים, חיכיתי רק לזיקוקים.
1: לא מדברים על שלום, בטח לא על צדק,
0: בסוף באות מעות והאצבע על ההדק.

0: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
1: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
4: באמת?
3: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
5: אזהרה. סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
6: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
8: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקרפור. כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית, בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מיר מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון, גאה.

0: עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לוריה.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם. גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 69444, כפוף לתקנון.
3: ירושלים,

0: כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025 777 101.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: הכלים הטובים ביותר
4: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. תרשמו עכשיו באתר מרוץ.
5: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
11: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
13: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
14: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
15: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שגרירות ישראל בוושינגטון מודיעה כי סבב השיחות החמישי בין ישראל ללבנון בתיווך ארצות הברית החל לפני שעה קלה. כתבת דסק החוץ קרן בצלל מציינת כי הדיונים התקיימו במסלול מדיני וצבאי במקביל. נשיא לבנון אומר כי סבב השיחות הנוכחי עשוי להיות מכריע, והוסיף כי לא יסכימו לפחות מסיום הכיבוש הישראלי כלשונו בדרום לבנון. ועל רקע הדיווחים כי השיחות הכללו דיון בנושא חילופי שרידיו של הנווט הישראלי רון ארד, שנעדר מאז 1988 תמורת אסירים לבנונים, רונן מרב, חברו של רון, אומר לאריאל דד ורון קופמן ב-103 FM, אנחנו סביבי האכזבות, אם ללבנונים יש מידע על רון, שיש לחוט גימה כדי להביע רצינות.
18: נשמע לי מעט מופרך אם לא הזוי. אנחנו צבאי ניסיונות קודמים מהסוג הזה, תוך היכרות של אויבינו ושכננו, ואנחנו צבאי אכזבות בעניין הזה. ונניח שאכן באמת ללבנונים יש מידע על רון והם רוצים לסחור בו. הדבר הכי נכון והכי פשוט שהם יעשו, זה לשלוח איזושהי דגימה. כדי שאנחנו נראה אם באמת יש
17: עם מי
18: לדבר או אין
17: עם מי
18: לדבר.
17: הסתיימה פגישתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם יושב ראש השרי דרעי ויושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר כי ראשי המפלגות החרדיות פרסמו הודעה משותפת ולפיה הושגו הבנות בעניין חוק הפטור מגיוס. לאחר שהשר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, ביקש להרחיק את מפקד תחנת בני ברק רמת גן, המפכ"ל דני לוי מביע עמדה מנוגדת לשר ומפרסם הודעת תמיכה באותו מפקד. כתבנו הדר גיציס מזכיר כי הרקע למחלוקת בין השר למפכ"ל הוא מכתבו של בן גביר שבו קרא להדיח את מפקד התחנה בעקבות הטיפול המשטרתי בחסימות הכבישים בבני ברק בשבוע שעבר. בהודעה שפרסמה המשטרה גיבה המפכ"ל את מפקד התחנה וציין כי הוא מביע את הערכתו למפקדים ולשוטרים הפועלים בשטח למען ביטחון הציבור. בחירות 2026, חבר הכנסת בני גנץ ודדי סמחי צפויים לרוץ יחד במפלגה חדשה בהובלה משותפת. השניים קרובים לצרף גם את ראש מפלגת המילואים נקים יועז אנדל, שצפוי להיות גם הוא חלק מהנהגת המפלגה. ידיעה שפרסמה לראשונה כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, בעקבות האזהרה של ראש השב"כ על פשיטה לאילת וסיכול ניסיון חדירת אופנוע הים, כתבנו איתי גלון על ספינת חיל הים, איך נערכים לאיומים?
19: הצטרפנו ללוחמי חיל הים בספינת הביטחון השוטף במפרץ אילת, התיעוד המלא איך נראית ההיערכות אל מול האיומים, ומה חושבים התושבים והנופשים בעיר אל מול התרחישים השונים. הכל הערב במהדורה המרכזית ב-8.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
20: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
21: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
22: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, אין עדיין ממוצעות לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר ממשיך להיות נוח ללא הלחות המעיקה של הקיץ. מחר בשעות הבוקר המוקדמות צפוי להיות מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים בהירים. נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות שנשארות סביב הממוצע לעונה. עומס החום הוא מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה.
21: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
20: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
23: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
24: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.
25: של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
26: ספורט בספורט 5 פלוס היום, באתר ערוץ הספורט. חברים, הייתי מת להיות, להגיד לכם, אני פה לבד, בואו נשמע קצת שירים. בואו תשמעו מה אני חושב על החיים, אבל לא, אינני לבד.
27: זה מה שהיית רוצה.
26: אני נמצא עם הפאנל הצפוני חיפאי שלי, בעקבות הטרנד חדירה, הוויקינגית שנבחרת נורווגיה, גם הם הגיעו על קייק של וייסי. רובן עטר המתקרזל מהכרמל, החתרן התטרן, שליימה לוייס, ובירושלים מתוך מסך השן של נובלס.
0: אולי משהו יותר
26: עבדל שתמיד בנבדל, מיכאל ג'מיל ג'מאל.
1: עוד יש נובלס?
0: לא יודע, לא נראה לי.
26: רובן, תן לי כותר.
1: רגע, לפני זה רובן עלה פה על משהו.
2: מה זה המראה המסוכס?
1: הוא אומר שאתה, כן, גדל מראה מסוכס כדי להיות ממש דומה לבאבק.
26: מה קרה לכם חבר'ה? אנחנו במשחק הבא של איראן. הנה אני מודיע פה, אנחנו רואים אותי, שומעים אותי. במשחק הבא של איראן אנחנו נציק לבאבק, הוא יעלה פה ויהיה פה באבק האורגינל נגד באבק מעלי אלי אקספרס. אנחנו נראה מי זה מי, הוא ייתן לנו מה שנקרא את כל הפלטה. באבק, אם אתה שומע אותי, אם מישהו שמכיר את באביק שומע אותי, רואה אותי עכשיו,
1: מישהו
26: שכן,
1: שמכיר מישהו,
26: אחות,
0: חייב לעלות אצלנו.
26: אתה צריך לעלות פה ראש בראש איתי, אנחנו כן. חייבים להכיר באביק שלי.
1: אנחנו נגיע אליו.
0: רובן, אחרי שפתרנו, עשינו... בתוכנית, שגם באביק ידבר,
1: בדיוק.
26: רובן, תן לי כותר שלך, איך המונדיאל עובר לך, ומה מצבך במצב הניחושים. בבקשה, כותר.
0: זה מדהים שמסי כאילו הוא משלנו.
26: כאילו מה זאת אומרת כאילו?
0: אנחנו אומר, השמחה היא כל כך גדולה שכאילו הוא כאילו גדל פה.
26: רובן, יש לי חולצה שלו, חתומה שלו, אני מזכיר לך.
0: כן, כן, זה מדהים.
26: כל גול שלו, אני מה שנקרא מחזיק חזק את
0: העבור. אגב, יש הרבה כוכבים, לאף אחד אנחנו לא מרגישים את אותה הרגשה שאנחנו מרגישים למסי.
1: זה נכון.
3: אגב, תודה,
0: כל גול שלו, אנחנו רצים לספר מהר למי שלא ראה.
1: אתמול בגולים, טוב שאני קפצתי בבית, אבל גם היו קריאות יש בשכונה, כאילו זה משחק של ישראל.
26: בייס, תגיד, מה הסיפור הזה עם כל שמאשימים אותו בעולם הערבי שיש לו לובי יהודי? בסיס מה זה? בסיס מה זה?
3: זה בסיס השם שלו. מסי, הפירוש זה משיח. ליונל משיח, הוא גדל בנולד בנו,
1: וגם הוא די היחיד מבין כולם שלא מתבטא. הוא גם לא מתבטא, הוא גם היה פה בישראל חוץ מלשחק, הוא היה פה, אני מזכיר לך עוד פעמיים, הגיע לבית הנשיא, היה בכותל, אז אתה יודע, הוא לא מתבטא נגדנו, אז העולם לא מקבל את זה.
26: וייסי, תן לי סקופ מהדקות האחרונות, תמציא משהו, בוא, בכל זאת אנחנו בטלוויזיה, תמציא משהו, אין מה לסלח. וייסי, תשמע, אני אקח את השם שלך, יש לך מוניטין, מוניטין, ישר פלס, אנחנו נשבור אותו ונעקב אותו מחדש, בבקשה.
1: אז אתה רוצה שהיית לך שמסי חתם בקבוצה ישראלית?
26: מה שאתה רוצה, תמציא.
1: עוד מעט נדבר חדשות, אבל באמת, אבל אני רוצה על מסי גם עדיין. אני חושב שבסופו של דבר, כולנו בגיל שהוא היה בן 35 ב-2022, אחרי שהוא לקח, כולנו אמרנו, אין סיכוי שהוא משחק במונדיאל הבא. לא רק שהוא משחק, הוא הגיע כל כך חדור מטרה, שאני חושב שכל מי שלא האמין שארגנטינה פקטור, חושב, עכשיו אולי מאמין שהוא יקצת.
26: אני כן. דיברתי עם תום גל מיודענו, כן? אחד מה שנקרא העורך שלנו, הכותב שלנו, מפותרנו. כן, אמרתי לו, אני בצער רב, אני אומר את זה, נבחרת ארגנטינה יעופו מהר, כי ברגע שהסקיל של ה...
1: אבל יש להם מול... צד יותר, יותר נוח.
0: למה?
1: הצד שלהם יותר
26: זה נכון,
1: נוח.
26: זה נכון, הצד שלהם יותר נוח, כן. זה נכון.
1: הם יכולים אגב, לדעתי להגיע לחצי,
26: אני אומר את זה כדי כאילו לעשות הפוך על הפוך רובן ולא נחס, אני לא רוצה, אני נהנה ממסי, אנחנו
0: לא, לא, ברור,
26: שאנחנו
0: ברור.
26: צופים בהיסטוריה, ממש בהתגשמותה. אני רק אומר, שהוא היחידי המוציא לפועל בנבחרת ארגנטינה, זה מתחיל להראות
0: סימני
1: לאוטרו ואת אלוורס, כן?
26: וייסי, כך רגע, אידיוט שכמוני, בינתיים מי שכובש זה מסי, הכל הלך אליו, זה נראה שברגע שנבחרות חזקות יותר, שיבואו מוכנות יותר לאירוע, העסק, זה לא כמו צרפת, רובן, אתה רואה צרפת, גם אם אמבפה כובש, אתה מבין שזה אירוע,
3: אתה
26: רואה את ההרכב, כל אחד כוכב, ההוא כוכב בביירן, ההוא כוכב בזה,
3: או תראה מה הוא מעלה מהספסל.
1: אין בעיה, אבל אני מזכיר לך שאמרו את זה גם ב-2022.
26: נכון, נכון, נכון.
1: וגם ב-2022 בסוף הוא הצליח לסחוף את החבורה הזאת, להיות מלוכדת גם במשחקים הגדולים. מסכים איתך, זה לא הפקטור, זה עדיין לא המבחן, כי זה בית יחסית קל.
26: לא, זה מבחן.
1: אפילו קל מאוד. לא, הבית הוא קל, הבית הוא קל.
0: אני רוצה קצת להוסיף משהו משהו בקטע.
3: תסיים אחרי שאני גם אשים משהו לומר.
26: כן, מיד, אוכלנו מיד.
0: יש לפעמים, ואני יורד, אתה יודע, יש לפעמים בקבוצה וגם בנבחרת תבנית משחק שמתבשלת תוך כדי הזמן, שהמשחק ההתקפה בסוף, בסופו של דבר, מסתיים אצל אותו שחקן. זה היה בשנים רבות עם רונלדו, זה היה בשנים רבות גם עם מסי, וזה קרה גם עם ערן זהבי במכבי תל אביב, ממש רוב השערים בסוף היו מגיעים, ההזדמנויות היו מגיעות אליו, והוא היה כובש. זה מין, הכולם משחקים, מניעים את הכדור, זה, ובסוף הסיומת תמיד מגיעה לאותו שחקן.
26: נכון.
0: וזה קורה בארגנטינה, זה קצת טיפה קצת מוגזם, כי ממש, אתה יודע, יש שחקנים מקבלים כדור בתוך הרחבה, ועדיין מחפשים אותו.
1: אבל
0: וזה קרה פעמיים.
26: הגול הראשון,
1: אבל, נכון, אבל, כן, אבל פרגון... מצד שני הוא לא קופט עצמו על המשחק. לא,
0: מה הגול
1: לא
0: השני?
1: בגול השני הוא מסר כדור לאלוורס אחד על אחד.
26: אני אומר,
1: אבל הוא לא קופט עצמו.
0: לא, אבל אני
1: מתכוון שהם מרגישים כאילו צורך כל הזמן לחפש
0: אותו. אחרי האחד על אחד של אלוורס, השוער עדף את הכדור, הגיע לשחקן של ארגנטינה, הוא הסתכל איפה מסי. נתן לו, ואז הוא כבש.
3: אני חייב לומר...
26: כן, אוחנה.
3: אני חייב לומר, באמת, אני רוצה לפנות מפה לדור הופמן. אני מתפלא עליך, דור, באמת, אני מתפלא. בשביל לכל... אני לא מצליח להבין, אתה חצית את האטלנטי רק בשביל לחוץ יד לפרוש? אני באמת לא מבין. למה לא דיברת איתי? למה לא דיברת איתי? אני לחץ לך את היד בשמחה, ואני אגיד לך משהו, באמת, אני לא בלי להשתחצן. אני גדול פי כמה מהנקניק מראש הרי, אוקיי? ואם אתה אדון הופמן אוהב פרושים, יש לי בפריזורה, אין מה להשיף. טוב, חברים, לכל שעות היד.
26: אנחנו לא נשכח להגיד מזל טוב לפרלה שלנו, שמחתנת היום את אחותו. מזל טוב גדול מכולנו, מי ייתן.
3: מזל טוב יהודית.
26: גם פרלה שלנו תקים בית בישראל, ואני מתקווה לבית ולא דירת מסתור שבו אתה מסליק פירוטכניקה לקופים הירוקים.
1: אתה, זה, נהיית הדודה הפולניה, אלי.
26: הדודה, לא, שמע, בכל זאת, הבן אדם פה...
1: לוחצת עליו.
26: נוחצת.
3: מה אתה רוצה, ורדה?
26: שימו לב, אני רוצה להגיד עוד כמה דברים. אי אפשר לא לפתוח את התוכנית עם המופע של אחד ואחד, כמו שאמרנו. הרי לאחרון שרובן העלה.
3: תודה רבה, תודה רבה. באמת אני מודה לכם.
26: חברים, מסי, איש שבגיל 39 סוחב את הנגריה בתכלת לבן, מוסר, מבשל, כובש, 100% מהשערים בטורניר. מה נשאר לומר? את יודע מה גדול בכל הסיפור הזה, חברים?
1: מה?
26: הוא מחטיא פנדל,
1: וברור לך שהוא יכבוש היום.
26: כן, הייתי בטוח שאמרתי, טוב, שחקן אחר זה זורק אותו החוצה מהמשחק, הוא כלום, זה רק מדרבן אותו, ובאמת אנחנו חוזים פה
0: למשחק של פורטוגל, רונלדו, מחמיץ, ואז שוב פעם מחמיץ, ושוב פעם מחמיץ, ונכנס ל... בלבלה.
1: אבל מי שרואה בשנים האחרונות, נכון שמסי בארצות הברית וזה לא איילת, אבל הוא לא מפסיק שם, הוא רץ, הוא עושה הכל. רונלדו, נכון שהוא מקום שלישי שם ועם הרבה שערים מבחינת טבלת מלכה שערים בסעודיה, אבל הוא הולך על המגרש. מי שרואה את המשחקים, הוא הולך על המגרש. זה היה די ברור שזה שונה.
0: אני חושב שרונלדו...
1: מסי, איך אמר לי חבר, עבר מהליכה לעמידה.
26: ממש, אגב,
0: אין סיכרון בין מה שהראש שלך חושב למה שהגוף יכול לתת.
1: נכון.
0: ופה הבעיה של רונלדו.
26: אני חושב שבמקרה של מה שאמרת, וייסי מהליכה לעמידה, זה יתחיל לתת את אותותיו
1: נגד הגדולות.
26: גם הגדולות. הרי בארגנטינה עם שחקן אחד פחות בהגנה כבר זה כאילו עוד שנייה הוא עם כיסא. עוד שנייה הוא מושיב כיסא.
0: אבל אלי... ומה אתה חושב? אולי פתאום אתה תגלה שבמשחקים האלה לאוטרו פתאום יכבוש, או שאלוורז יכבוש, ופתאום אתה תראה ששחקנים מגבירים הילוך.
26: אני מקווה מאוד.
0: כן, זה גם יכול לקרות.
26: אני מאוד מקווה, כי אני אוהב את ארגנטינה, ואני מאחל.
1: אגב, אתמול גם אלמדה היו טובים.
0: אלי, זה יכול לקרות.
1: אולי הפחות חזקה של
26: ארגנטינה. מה זה יכול לקרות? הם שחקנים מצוינים.
0: בדיוק, זה שחקנים איכותיים.
26: אגב, אני יכול... תגידו, אנחנו יכולים להגיד היום, נכון? אף אחד לא יקפוץ אלינו, גם לא השכנים של וייסי שקפצו אתמול בגולים.
1: כן.
26: אף אחד לא יקפוץ אם נגיד שבלי עוד כובשים בארגנטינה, הם לא יגיעו רחוק. מסי לא יוכל לכבוש. וואלה, אם כבר מסי, מיקו, אני לא יודע להגיד ברור. בכזה 100%. האיש הזה הוא באמת חייזר.
0: אלי, אתה רוצה לשמוע משהו?
26: חייזר.
0: יש לי הרגשה, אני ראיתי אותו איכשהו מתראיין אחרי המשחק, ראיתי שהוא שפוך.
26: מה זה? הוא אמר גם, הוא אמר
0: לבעיין את
1: הקשיר.
0: אין לי שהוא לא ישחק נגד ירדן.
1: לא, גם לדעתי הוא קבל מנוחה.
3: תנו לו לנוח, מה? של מה?
26: הוא קבל מנוחה למרות שהוא רוצה מלך שערים. של השערים, וירדן זה מה שנקרא.
3: אבל מה זה שווה? יש עוד שתי טורנירים לתת.
0: בדיוק, מה זה שווה?
1: לא, המלך השערים הנוכחי.
0: מה זה שווה אם אחר כך הוא יגיע עייף למאבקים האמיתיים?
1: אני כמעט בטוח שלפתוח בהרכב הוא לא יפתח. אני אופתע מאוד אם כן.
0: אני חושב שהוא לא ישחק בכלל.
26: בואו נתייחס לעוד כמה משחקים. אמבפה, בואו ניתן איזה מילה אחת או שתיים. כובש צמד משלו, גול הראשון מפחיד, אימלה. איזה כושר הוא מגיע, ואני פה בלבלתי את המוח עליו, אמרתי לא צומח דשא, לא צומח עשב. חבר'ה, קשקוש, לא להקשיב לי, מאזינים
1: את הרים. מתוך החמישה הכוכבים הכי גדולים, שאתה יודע, עם העילה, עזוב היכולת, כי יכולת יש שחקנים טובים, אבל שזה אמבפה, אהלנד, מסי, נעימר.
26: לא ביכולת הזאת.
1: לא, נעימר.
3: נעימר עוד לא שיחק.
1: אז אני אומר, שלושה מתוך החמישה האלה. אמבפה, אמבפה, מסי ואהלנד, חד משמעית יגיעו לטורניר.
0: אפשר להגיד שאמבפה נכנס לנעליים של רונלדו במאבק מול מסי.
1: זהו, ורונלדו ונימר, רונלדו לא היה טוב במשחק הראשון, היום נראה אותו, ונימר עדיין לא שיחק, אבל השלושה האלה הם פשוט הגיעו בטירוף.
26: אגב, אמבפה לא חדש, לא חדש אמבפה שהוא מגיע שפיץ.
3: סופרסטאר.
26: תמיד הוא מגיע סופרסטאר לנבחרת, יש איזה
1: מלך השערים בכל הזמנים.
26: קראתי איזה מאמר מעניין, למה בקבוצות הוא עוד לא עושה את זה בנבחרת, כן. מעניין.
0: אני חושב שזה סתם צירופי מקרים, בחירות לא נכונות, תזמון לא נכון שהוא עזב, תזמון לא טוב שהוא הגיע.
26: לא.
0: אני אגיד לך למה, כי אתה יודע,
26: גם שהוא שיחק בצרפת, גם שיחק בפריז. אריקן
0: אמרו עליו, כוכב, לא לקח שום תואר, לא לקח זה, הנה הוא כבר לוקח תארים.
26: נכון.
0: הכל בסדר, גם אמבפה, אם הוא ייקח את גביע העולם.
1: יביא ליגת אלופות?
0: ואת ליגת האלופות.
1: לא, יש לו כבר גביע העולם.
0: לא, אם הוא ייקח שוב פעם.
1: אני אומר, גביע העולם אחד כבר יש לו.
0: אני חושב שזה יסגור...
26: יש לו גביע העולם אחד.
3: אגב, רגע, חבר'ה, מה תגידו על הפסקת מים ארוכה שהייתה אתמול?
0: וואו.
1: אני בכלל לא...
3: אני מלמעלה. אלוקים אמר, אתם רוצים הפסקת מים? בואו נראה לכם מה זה הפסקת מים. תקע אותנו שלוש שעות, לא ראינו כדורגל.
1: אני בכלל לא מצליח להבין את החלוקה הזאת שעשו לרבעים, אני חושב שזה הורס את הכדורגל.
3: ברור, אבל אתמול מה שהיה בכלל בברקים.
0: לא, הברקים.
1: כן, הצופה שם.
0: הלכתי לישון, אני לא יודע מה נגמר.
26: זה כבר נהיה טניס.
1: פינו קהל.
26: פינו קהל. זה כבר נהיה טניס לפני שבנו את הגגות.
1: לא, פינו קהל גם.
3: פינו קהל, הוא חזר.
26: שיגעתם את הרפי, שיגעתם, דפו,
0: פרסומת. אחרי כמה זמן התחיל החצי השני?
26: תקשיב טוב, אין ברקים.
3: שלוש לפנות בוקר נראה לי התחיל החצי השני.
26: קודם חושב פרסומות ועניינים. אין שום דבר, עזבו אתכם, נו, אני כבר השתגעתי. כמו שהיה פעם ווימבלדון, אתה זוכר וייסי?
3: כן.
26: לפני שבנו את הגגות. טפטוף, הולכים, פרסומים,
3: חוזרים.
26: אנחנו היינו משוכנעים להגשם.
1: אבל עזוב את המקרה הספציפי אתמול. זה שבכלל פתאום יש חלוקה, אני החשש שלי שזה יהפוך להיות משהו קבוע.
0: זה יהיה.
3: אוי ואבוי.
26: זה קבוע, זה הולך להיות.
1: אז אוי ואבוי, אוי ואבוי, די להרוס את הכדורגל בשביל המשחור.
3: אלי אמר אתמול דבר נכון, שעכשיו ימציאו שמחצית עושים הופעה של איזה שלושת רבעי שעה.
26: אז אוי ואבוי לנו. לא יהיו רבע שעה, יהיו 45 דקות. כמו בפוטבול.
3: בדיוק, זה פה
0: יגמר. חבר'ה, יש לכם ספק שבליגת העל לא הולכים למכור את הדקה ה-20? יש לכם ספק?
1: מה זאת אומרת?
0: שכל דקה 20 ומשהו שיש הפסקת פרסומות, זה הרבה כסף.
1: אז זה מה שאני אומר, זה ברור.
0: זה הולך להיות.
26: נו, אז
1: ראובן,
0: אתה מצדד
26: בזה? בטח.
0: אני נגד, אבל לדעתי זה מה שהולך לקרות.
1: הורס את הכדורגל, חד משמעית.
3: כל ההצעות האלה של פיפה.
26: בסדר, מקדונלד.
1: הורס את הכדורגל, אבל דיברת על מסי.
26: ראיתם את הפרסומת של מקדונלד?
1: דיברת על מסי, לדעתי יש אחד שלחץ לו את היד איתנו על הקו.
26: אופה! כן, שלום לך דור אופמן, מה שלומך חביבי, האם שטפת את היד, תגיד לי שלא, תנהלן אותה.
4: זה, אתה איזה עצות נתנו לי, תקרות את היד.
0: וואי, וואי, וואי.
3: בשביל מה, באמת, דור, אני... דור, חיילי אוחנה, אני מנסה באמת להבין, בשביל מה כל הדבר הזה בשביל חוץ יד למשי? היית בא לוחץ לי את היד, לא היה קורה כלום, תאמין לי.
4: מסכים.
3: נו, אתה רואה?
4: האמת שלחצתי לך, לחצתי לשני הגדולים.
3: נו, ומאז קראת את היד, לא קראת אותה.
0: דור, לדעתי אתה פרייר, יכולת לנצל את ההזדמנות ולהגיד לו, תן לי את החולצה, איך תדע? אולי הוא היה מוריד נותן לך.
1: והוא גם מדבר ספרדית חלק, אז הוא היה מבין אותו.
0: אני אומר לך, באמת, זה היה תזמון של רגע שהשחקן שמסי באופוריה עושה סיבוב מסביב למגרש, תאר לך שאתה אומר לו כשדר, והוא רואה שמצלמים, ואתה אומר לו, תן לי את החולצה, אם אפשר לקבל. אם הוא נותן לך, אתה יודע מה זה?
26: רגע, אבל...
4: זה כמו ילד בכיתה אב שרואה את הילדה שמואב בה ולא מצליח להוציא מילה מהפה, ככה...
3: וואי, וואי,
26: תגיד לי, דור, איך האווירה? תכניס לנו רגע לאווירה.
1: צריך גם, אתה יודע, לא אומרים שבחו של אדם בפניו, מבחינתי אתה תגלית הטורניר, אחד השדרנים, באמת כיף לשמוע.
26: תן
1: לו, תן לו, כיף לשמוע.
26: רגע, אני עוד שנייה נכנס בו, אז בואו רגע את אופן. אופן, תכנס לנו לעניינים, עד כמה משם זה מרגיש היסטוריה כמו שאנחנו מרגישים מפה, כל פעם שמסי עושה את זה עוד פעם ועוד פעם, יש איזו תחושה...
4: מרגיש יותר.
26: נכון, אה? אז תכניס לנו רגע, שנקנה בך ונתחיל לקלל גם.
4: תקשיבו, אני בארצות הברית. ארצות הברית זה המקום שיודע לספר סיפורים הכי טוב שיש. והם מבינים שמסי זה הסיפור, מבינים את זה. אתה נכנס לאצטדיון, סביב לאצטדיון, על המסכים, כל התקשורת, הכל סביב מסי. זה משהו קיצוני, קיצוני, באמת. וזה שהוא עומד בציפיות, 5 שערים, 2 משחקים, שבר את השיא של קלוזה. זה אי אפשר לברוח מזה, אתה בתוך הדבר
26: הזה. אגב, מסי כוכב MLS, אז מה שנקרא זה בא להם טבעי לכל האמריקאים. כן, כן, כן.
4: כן, אז זה חוויה מדהימה, באמת, חוויה מדהימה.
1: תגיד, דור, כמה אוהדים ארגנטינאים, אסלים, יש במונדיאל?
4: אסלים?
1: כן.
4: זהו, יש המון עשירים, כי זה קשה מאוד להגיע לפה, אז אלה שיש להם כסף פה, מהאסלים, אני חושב שכמה אלפים, לא יותר מזה.
1: זאת אומרת,
4: העידוד הוא לא מטורף, אבל יש המון המון ארגנטינאים. היציאה הוא בו ארגנטינאי, אבל אליטה, הרוב אליטה.
0: זה לא אווירה של מגרש בארגנטינה.
1: למרות שהיה אתמול רגע שהם שרו את סוי סלסטה,
26: שהיה מצמרר.
3: הוא כאילו יודע, נו,
1: היה מצמרר. או סוי סלסטה, אינו מפורטנדה, נו פואדו פרל, עולה, עולה, עולה. נכון?
3: תחתוך לי את זה לבילס, תחתוך לי את זה, נו.
0: זה חייב, חייב.
1: היה מרגש דווקא, אז חשבתי שיש הרבה.
26: מה המשחקים הבאים? מה האירוע שם? אתה יודע מה?
4: אני פה את ארגנטינה ירדן, זה המשחק הבא של ארגנטינה, מול ירדן בדלס.
26: אוקיי, טוב, אנחנו נשים רגע את זה בצד, למרות ששם גם אם מסי עולה, אנחנו דיברנו פה, יכול להיות שהוא ייקח איזה הפסקונס, נתנו לו לנוח.
1: מה באמת אומרים שם, הוא ינוח?
4: זהו, אתמול שאלו את סקלוני, אבל שאלו אותו לפני שהוא ידע שהם יהיו במקום הראשון. הוא אמר שהוא כנראה ישחק. בוא נראה עכשיו, אני לא יודע, קשה לי להאמין.
26: דור, תכניס אותנו רגע, האם יש דיבור כזה שם? כי יש תחושה שמרוב שמשי לקח את כל האירוע עליו, כמובן, כל הגולים הזה, מה קורה שמגיעים נבחרות טובות יותר, חזקות יותר, שיכולות להתמודד עם מסי? מה הדיבור הזה? זה יכול שם להיות פתאום עקב אכילס של האירוע?
4: יכול להיות, אבל אף אחד לא מדבר על זה. הארגנטינאים מאוד מרוצים מהנבחרת. תשמעו, ההגנה עובדת מדהים. הם לא ספגו המון המון משחקים רצוף, גם פה בטורניר, כמעט ולא מגיעים להם לשער. הקישור עובד, מסי עובד. יש קצת עניין עם החלוץ, האם זה לאוטרו, האם זה חוליאן אלברס.
0: נכון, זה מדהים, השוער כמעט לא, כאילו לא מורגש.
1: דיבו עוד לא.
0: מרטינס.
1: כן, אבל למה התקעת?
4: הייתה לו עדיפה אחת אתמול, אם אני לא טועה.
26: לסיום, דור, על מי עוד יש דיבור שם? האם יש התרגשות מהם בפה וצרפת כמו שאנחנו עפים עליהם פה, או שזה... זה לא הדיבור שם.
4: יש, אבל כרגע הסיפור הוא מסי, כמובן שהם בפר, לינג הולנד, קיין, רונלדו עוד מעט משחק, גם זה כולם פה סביב העניין הזה, אבל אנחנו קרובים לדרום אמריקה יחסית, כן? אז הסיפור של מסי הוא...
26: עד כמה אתה עצבני שמליקסון גם דחף את היד וגם נתן שם ככה?
4: שאלה אתה. בגלל שאני הראשון, אז לא אכפת לי.
26: לא, לא, אני הייתי לא יודע מה, לא יודע מה. אתה יודע מה, הייתי מוריד לא את היד ולוקח אותה גם פה.
4: יהיה לי בבית מלא ידיים כזה קרוטות.
26: טוב, תשמע, מה נגיד לך, דורקה, אתה מופלא, כיף לשמוע אותך, אתכם שם, אתם עושים חגיגה, זה עובר אלינו. כיף חיים ממש ממש, אנחנו רוקים מכנעה, אני יושב פה, רואה פה את החבורה, את הפאנל שלי, שהם לא פחות מוצחים, ואנחנו אומרים, הייתי מגיע אליך, אדוני.
1: תביא עוד גביע, תביא עוד גביע.
26: אנחנו נקווה לגמר, תגידו, ממש לסיום, וייסי, יש סיכוי כזה, דור, יש סיכוי שאנחנו נקבל צרפת ארגנטינה? זה
3: מסדר את זה?
4: יכול לקרות.
0: במקרה וצרפת יסיימו ראשונים, או שניים.
26: לא, מבחינת
4: ראשון וראשון לדעתי.
0: ראשון וראשון.
3: זה יכול לקרות.
26: טוב, יאללה, זה נראה לי מה שנקרא רומנטי לגמרי, עוד גמר כזה, זה יהיה נהדר. דור הופמן, תודה, תודה, יקירי, ממש נהנים ממך, תמשיכו לעשות חיים. תודה.
1: אגב, יש כל כך הרבה קומבינציות בגלל שיש הרבה קבוצות, שהכל יכול לקרות.
26: נכון, נכון, אני קצת הלכתי לאיבוד בגלל המקום שלישי הזה.
3: מקום שלישי, לא, זה יכול לקרות, זה יכול לקרות.
26: חבר'ה, פיר, סו, מוט, היידה.
5: הספעות וחסות.
6: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי.

0: במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: אם אשכחך ירושלים, תשכח
3: ימיני. מזל טוב! מתחתנים בפיופ, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיופ דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
5: באמת?
4: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
6: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: ירושלים,

0: 89, כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
2: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
4: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות. כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, ראובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: חברים, אנחנו חזרנו שידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת וערוץ הספורט. וחברים, אפרופו ערוץ הספורט, תראו איזה חיבור מעניין, אני עכשיו רוצה לפנות אל יקירתנו נועה פופלינגר, כי בכל זאת יש לנו גמר כדורסל, מה שנקרא חם חם אש מהתנור. נועה, מה שלומך?
3: שלום, מה שלומכם?
2: איזה כיף, תשמעי, אנחנו עפים פה על כדורגל, על מונדיאל, על עניינים.
4: חוץ מצביקה.
2: חוץ מצביקה שרף שפה איתנו היום.
5: הגיע הזמן שדברו פה על כדורסל, אתם לא חושבים הגיע הזמן לדבר על כדורסל?
2: אז נועה, קיבלת את הממה, דברי איתנו על כדורסל, מה מצפה לנו הערב? משחק חם חם חם בתל אביב.
3: עזוב הכל, הריל דיל היום, עזוב של המונדיאל ואת השטויות, היום הריל דיל זה הכדורסל. משחק מספר 4, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, הפועל מארחת, ולפי האינדיקציות שאנחנו מקבלים, הולך להיות כאן כמעט סולדה, תוכנית הספורט של ישראל, תאזין, תאזין. עוצרים אותי פה אנשי מכבי תל אביב, אני אומרת, רגב פנן האגדי, מאמן הכושר של מכבי תל אביב.
2: האגדי.
3: כבר ככה מכין את עצמו, באחד מנוער המפתחים לקראת משחק מספר 4, אנחנו רואים את רומן סורקין.
2: רק נזכיר, מכבי מובילים 2 אחד.
4: ניצחון היום
3: אלוקחים. מכבי מובילה 2-1, משמע היום עוד משחק של להיות או לחדול עבור הפועל תל אביב, אם איטודיס מפסיד היום. הוא הולך הביתה, נגיד.
2: ממש ככה? ממש ככה? את אומרת את זה בביטחון.
3: לא, אם הוא מפסיד, אתה יודע, הוא הולך, הם הולכים הביתה.
4: לא, השאלה אם הוא הולך הביתה.
3: לא להכניס לי דברים לפה.
2: לא, בסדר, אנחנו כבר עם הכותרת של הערב, יצא כותרת, פופי אומרת.
4: היא עוד צריכה לראיין אותו אחרי המשחק.
2: רגע, אבל נועה, אני שואל את דעתך. אגב, ראינו, הוא התראיין אצלך לפני אתמול, אם אני נתון.
6: חצי דקה והולך.
2: ושתי שאלות, אופ, הגיע אופר, שלף אותו מהרעיון. לא כך ברור לי האירוע הזה, אבל תגידי, באמת שלכם...
3: לאף אחד לא ברור.
2: טוב, יפה, נחמד. תגידי, אם...
4: יש סיכוי להפועל תל אביב היום, מיצ'י, צ'יה מדר ביכולת מטורפת בינתיים במשחק קודם.
7: יהיה משחק חמישי?
4: יהיה משחק חמישי.
3: קודם כל אמרתם את זה, מיצ'י נראה מטורף, ומיצ'י שאתם יודעים ניצח במו ידיו את הסדרה מול ירושלים, ובמו ידיו עשה את המהפך מול ראשון לציון ברבע הגמר, ולגמרי מאמינים שהסרבי יעשה את ההבדל גם הערב. יהיה מדר, אמרתם את זה, בכושר פשוט מפלצתי.
2: משחק ביתי יש לצייר, זה חשוב.
3: המזומן לנבחרת, כמו שאמרת, משחק ביתי, הולכים להיות פה 8,500 אדומים, עוד על פיה מהצד של מכבי ייתנו את הקונטרה, אבל אתם יודעים, המשחקים האחרונים, הראשון היה רע מבחינת הפועל תל אביב, אבל במשחקים האחרונים הם נראים הרבה יותר טוב, והיום יש שינוי בסגל, דן אוטורו, הביגמן של הפועל תל אביב, נזכיר, נחת רק לפני שבוע, קצת פחד מהמלחמה, אבל הוא השחקן אחד הטובים של הפועל תל אביב העונה, והיום הוא יקבל דקות ואולי גם משמעותיות, אז יש שינויים בסגל, ואיטודיס מוכן למשימה, אבל אתם יודעים, מנגד
2: לוני ווקר בחוץ, נכון?
3: לוני ווקר בחוץ.
7: אם הפועל יעשו מהפך, וואו.
4: זה לא קרה לדעתי מעולם.
7: אני אומר, אלי, אם הפועל יצליחו לעשות מהפך, וואו.
4: לדעתי לא קרה מעולם.
3: אתם יודעים שגם אומרים לי כאן אנשי מכבי תל אביב שיש מעל 20 שנה קבוצה לא זכתה באליפות במשחק חוץ. אז תחשבו שממש מכבי תל אביב היום נגד כל הסטטיסטיקה, אז אם מכבי היום זוכה, זה משהו שגם לא נעשה הרבה זמן, כי תעשה את זה מול הקהל הביתי של הפועל תל אביב, עוד בכלל מנוע המבטחים. ואני רוצה להזכיר לכם, היו לנו דרבים בשנים האחרונות, שהוכרעו כאן בהיכל לטובת מכבי תל אביב, אם אתם זוכרים, זה היה אז לורנזו בראון ווייד בולדווין הגדולים, גם רומן סורקין, שיש לו כבר צמד אליפויות, אז היום כל התשובות, האם תהיה
7: השלישית,
3: 8:50 היום כאן באחד מנורה, יש לנו גם אולפן לכם, היום... תראו את הרעיון עם איטודיס.
5: אני רוצה...
4: אנחנו מחכים כל המשחק בשבילו.
5: רגע, אתם מחכים לבואו, אני רוצה לשתף אתכם במשהו שבאמת אני חייב לשתף אתכם, אוקיי? אני פגשתי את רוני דיילה מחוץ לאצטדיון מנורה הערב. אתם ידעתם...
2: רוני דיילה פגשת?
5: אני בעצמי לא ידעתי שאוהב כדורסל. לא, אני חושב כדורסל. עד שהתברר לי שהוא התבלבל בין לוני ווקר לג'וני ווקר. אין מי לדבר. אין מי לדבר, הבן אדם לא איתנו. לא איתנו.
3: אתם יודעים שיהיו פה הרבה אנשים מהכדורגל, כך לפי הבנתי, ויש פה צפי אולי גם לדני אבדיה היום, אלו השמועות.
4: וואלה.
3: אז יש פה מצב לאהבה כוכבים הערב באחד.
2: אוקיי, אוקיי. מה האימור שלך, גברת, בתור מי שעוקבת אחרי הדבר הזה שנקרא ליגה ישראלית?
6: תגידי,
2: זה ייגמר מתישהו? את חושבת שאם מכבי יקחו אליפות היום?
6: נועה, יש לי שאלה חשובה.
2: נועה, יש לי שאלה חשובה. והיה ומכבי לוקחים היום אליפות, את חושבת שהם הולך לשחק את הליגה הזאת? הליגה הלא נגמרת הזאת?
3: אתה יודע שזו שאלה ממש מצחיקה, כי כולם לא מבינים כאילו מה קורה פה, לא מבינים אנחנו בסוף יוני, איך משחקים פה כדורסל. אבל כן, אתה ממש צודק, ואתה יודע שיש נבחרת עוד שבוע, נבחרת כדורסל, כל הים הדרים וסורקינים, אתה יודע, צריכים לעלות על הפרקט במוקדמות המון בפרקט. עוד שבוע, חרם עליהם באמת, אז חסר להם.
4: רגע, פופי, יש לי שאלה שרובן ככה זרק, וזה מעניין.
5: אם דני אב... תשאל אותה, תשאל אותה את הרובן, מה אתה צריך לשלוח את וייסק כדי לשאול?
4: לא, הוא זרק על דני שהוא לא מאחל לו להגיע. אם דני היום מגיע להיכל, לקהל של הפועל נגדו?
7: כן.
3: וואו, לא נראה לי. דני אבדיה זה מאמי הלאומי שלנו.
4: בדיוק,
3: אנחנו לא, מה, עוד
7: הפועל את תמימה, אוהדים של... תפסיקו, נו, אוהדים של הפועל תל אביב לא רואים ממטר אף אחד ששייך.
4: מעניין לראות את זה, כי הוא באמת הגאווה
7: מכבי. לא שהייתי בעד, חבר'ה.
4: לא, הוא הגאווה הכי גדולה שלנו, מעניין.
7: דני אבדיה זה כיף לראות אותו. לא רק משחק, איך שהוא מתנהל, איך הוא מתבטא. תענוג, ממש כיף.
3: תענו, ונקווה לתפוס אותו גם
2: לרעיון
3: קצר.
2: פופי, תני לנו קצת...
5: תוצאה, בבקשה.
2: לא, רגע, רגע, לפני התוצאה, תני לנו משהו יותר מעניין. תני לנו קצת אינסייד מהרעיון עם טודיס.
3: וואו, פוף.
2: כותר קטנטן. היה מכות שם? היה מכות ברעיון הזה?
3: אסור לי, אסור לדבר יותר מדי, אבל אני יכולה לספר לך ש...

0: מתחיל, אתה יודע, לצרוח שם. ושומעים את זה גם בשידור, אומר, we have a policy, we have a policy, two questions, two questions.
1: במקרה כזה, אני מצפה ממך, את עברת אצלי קורס, חיית את הגרון, תצעקי עליו בחזרה, מי הוא בכלל? למה עברת אותי כל השנים האלה, למה עברת אותי, אה? תגידו, מי אתה בכלל, מי?
2: אלי, אתה מחפש כותרת, היא נתנה לך בתחילת הרעיון.
3: איתו זה הולך הביתה, זה הבנקר. הוא מפסיד, הוא הולך הביתה.
2: כן, נו, תחילת הרעיון היא נתנה לך.
0: אין יותר בנקר ממנו
3: בהפועל
0: תל אביב.
3: כבר
4: יצא
3: בריחה.
1: שוחרר לחלל האוויר.
2: פתוח.
3: נפלה עליו המזוודה.
0: היום נשאל אותו כמה שאלות שנרצה.
3: פופי, נפלה עליו המזוודה מהבוידן בגללך. זה הכותר. יאללה, פופי, שיהיה לנו... תביא לנו גולים.
2: זה לא עברה תוצאה.
0: והולך להיות מעניין היום.
3: פופי, תביא לנו גולים של רונלדו, תעשי טובה. בסדר?
0: נשיקות.
3: ביי, ביי, ביי.
0: ביי, ביי לכם, תודה.
3: ביי. טוב.
4: איך נתת לה להתחמק מהתוצאה?
3: מה היית גיד? או אלה מנצחים, או אלה מנצחים, ואז מה קורה?
4: גם אין תקו.
3: לא לוקחת אליפות, יש גלגל הצלה, וגלגל הצלה, חבר טלפון. זה לא נגמר.
4: לא צריך להגיד מקום רביעי.
3: זה לא נגמר, כן. גלגל הצלה.
2: היא הייתה אומרת פנדלים.
3: לא יודע, פתאום אתה רואה מישהו עם לפיד.
4: אין ספק, הליגה הארוכה בעולם.
3: הליגה שאינה נגמרת לעולם, ממש ככה.
4: חד משמעי.
3: מסיימים ליגה 4 ימים אחרי משחק נבחרת, תגידו.
4: אבל לרגע, קודם כל גם בכדורגל אין חופש בהתחלה.
1: לא, אבל 4 ימים אחרי כבר נבחרת.
4: כן, כן, גם בכדורגל מסתיים את העונה, יש איזה 4-5 ימים.
3: אבל הכדורגל,
2: עוד מעט מתחילים להתאמן ואלה עוד לא סיימו.
4: נכון, לא, אבל בכדורסל אל תשכחו שמתחילים בדרך כלל באוקטובר את הליגה, כן? יהיה להם זמן מנוחה.
3: טוב, בסדר.
4: אבל היום באמת זה משחק על, אתה יודע,
3: משחק על יוקרה.
4: מה זה משחק מטורף? אתה צריך להגיד שהפועל תל אביב, אתה יודע, אם היא לא תיקח אליפות, עם כל ההשקעה, עם כל מה שבסוף היא גם לא הגיעה אפילו לפיינל פור באירופה, זה אפילו קצת מאכזב, צריך להגיד את האמת.
3: זה לא קצת, זה מאכזב, אבל אני עדיין לא מגדיר את זה כישלון.
4: לא, לא כישלון, אבל
2: הם ממשיכו להיות באירוליג.
4: כן, כן,
3: הם ממשיכים להיות. הפועל ירושלים איבדה את
4: לא קיבלה
3: את הכרטיס האוטומטי שם, נכון בייסי? תקן אותי.
4: לפי מה שהבנתי, כן.
1: הפועל ירושלים לא...
3: חבר'ס, אנחנו נצא לפרסומות, ניקח רגע אוויר מהכדורסל, למרות שזה הולך להיות חתיכת משחק היום, אגב מי שרוצה משודר בערוץ הספורט אצלנו.
4: 8:40 אמר, נכון?
3: בדיוק.
1: 8:50.
3: מי שרוצה, עם כל הצוות של ערוץ הספורט, אבל אנחנו בינתיים...
2: מעניין, משחק טוב.
3: כן, יוצאים לפרסומות, חוזרים להמשך האירוע פה. היידה.
5: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
2: באמת?
1: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
3: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה.

0: ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה, מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה, מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: פעם היו עולים לירושלים. היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
2: אהרון,
4: מה קורה אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן בבקשה, שם.
7: וואטה, רואה חשבון.
4: מאיפה אתה?
7: מבני עייש.
4: הבא בתור.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
9: אם לא תסלח,
10: איך תיקח?
11: ווינר, יום שלישי, פעמיים כי טוב. מישל, מה נשמע?
12: בסדר, מאיה, מה נשמע?
11: בסדר, שמחה לראות את זיו פניך, מישל.
12: באמת?
11: כן.
12: יפה.
11: מרגש אותי.
12: שמש בכיסים ופרפרים בלב.
11: שמש בכיסים זה שיר של שלמה ארצי.
12: נכון, ופרפרים בלב.
11: זה כבר ממשהו אחר. טוב, מישל, אחרי ש... שוב, אתה יודע, אתמול קראתי משפט יפה, אחרי המשחק של ארגנטינה, כתב מישהו באינסטוש. תודה לאל שזכינו לראות...
12: בדור שלנו.
11: מההתחלה ועד סוף הקריירה. כי ילדים עכשיו נגיד 15, לא ראו את ההתחלה. אנחנו, יש לנו את כל הקילומטרז של מסי.
12: 24 שנים.
11: מדהים.
12: 24 שנים של... לא, גם השישה מונדיאלים. 24 שנים.
11: מדהים. מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. זכינו.
12: ממש, ממש, תקשיבי, זה...
11: איך הם אמרו אחרי שהוא החמיץ את הפנדל, הנה זה מוכיח שהוא אנושי, ואחרי השני הגול אמרו טוב, עכשיו זה מוכיח כמו שהוא
12: ממש לא אנושי. הוא הכי לא אנושי.
11: כן. טוב, האם הלא אנושי השני ש...
12: הלא אנושי השני, הבנתי שהם כל מיני כדורים ו...
11: אנטי דיכאוניים?
12: כן.
11: טוב.
12: לפני כל משחק.
11: לכאורה, לכאורה, על פניו.
12: לא, ברור.
11: אני מקבל איזו תביעה מאלהלי. מאיפה? לא, מ...
12: אל נסר.
11: אל נסר.
12: לא, חס ושלום. שיהיה בריא ובאמת.
11: אני בהרגשה שהיום הוא מגיע.
12: לאן?
11: למונדיאל, הוא מופיע.
12: חייב להגיע, מה זה מגיע?
11: כן?
12: כן, הם באים באוטובוס.
11: טוב, פורטוגל אוזבקיסטן, 20:00. פורטוגל מגיע, חוץ מזה שגם לרונלדו יש נבחרת איתו, כאילו, לא... טוב, אז פורטוגל מגיע למשחק הערב אחרי טקו 1-1 עם קונגו. זה הפתיע גם את פורטוגל וגם את העולם כולו, גם את קונגו. עלו עוד פעם הקולות האלה, האם הוא צריך לפתוח או לא צריך לפתוח וכל מיני עניינים.
12: אני אגיד לך איפה הבעיה שם. מה לעשות, זה לא אותו רונלדו. לא, זה לא אותו רונלדו. הוא משחק גם בליגה שהיא באמת, עם כל הכבוד.
11: והוא גם שנתיים פלוס.
12: ויש מנגד, ויש שנתיים פלוס. אבל את רואה שזה יוצר איזושהי בעיה. מנדש, כל השחקנים מחפשים עם הכדור איפה הוא נמצא. יש להם בחלק הקדמי שחקנים טובים מאוד, שאחד מהם יושב בספסל.
11: מה, היית לא פותח איתו? מישל?
12: לא. אני חושב שמאיה, באמת, את ראית המשחק האחרון שלו?
11: כן, כן.
12: זה כאילו קצת מנותק.
11: לא, זה לא זה.
12: זה לא זה, זה, את רואה כל הפעולות.
11: אבל השאלה אם אתה, כשאתה מעלה שחקן כמו רונלדו מהספסל, אתה יכול להרוויח אותו או להפסיד?
12: אני לא יודע, אני לא יודע. אני חושב שגם לדברים האלה יש איזה, את יודעת, נקודת סיום.
11: אבל הוא כבר כאן, הוא זומן, הוא חלק מהסגל. זה גם בעיה.
12: נכון.
11: הוא מגה סטאר.
12: אני לא, חלילה, לא ממעיט טיפה מערכו, אבל... את יודעת, עדיין, 41, זה לא להתמודד עם בלמים פיזיים, צעירים.
11: באמת, 41 זה גם לא 39. באמת, בגילאים האלה זה מאוד משמעותי.
12: בדיוק, ותקשיבי, מנגד, הבלמים ששם נמצאים, את רואה את הפיזיות שלהם, את רואה את העצמה שלהם, את רואה שקשה לו, אין מה לעשות.
11: טוב, אז אוזבקיסטן, רק בשביל הפרוטוקול, הפסידו לקולומביה 3-1 במחזור הפתיחה. היחסים, 1-10 לפורטוגל, 7-60 על איקס, 14 לאוזבקים. אחת, ואוי ואבוי להם אם לא.
12: פורטוגל, אוי ואבוי להם, הם יהיו בצעה צורה.
11: כן.
12: כי יש קולומביה היום נגד, נו.
11: קונגו.
12: קונגו.
11: טוב, עוד לפני זה, ב-11 בלילה, אנגליה מול גאנה.
12: כן.
11: אנגליה הגיעה בפתיחה מצוינת, עם ה-4-2 שלה על קרואטיה, וגם ארי קיין הגיע.
12: כל החלוצים המובילים באירופה הגיעו. אמבפה עם רביעייה, הלנד עם רביעייה, מסי עם חמישייה, את שמי, כולם.
11: ארי קיין עם צמד בינתיים. ארי קיין
12: עם צמד וכן, רגלו נטויה.
11: כן. טוב, גאנה ניצחה גם היא? 1-0 קטן, סימפטי על פנמה. כן. 1-15 לאנגלים, 6-20 על איקס, ו-14.5 לגאנה. הייתי נעלבת בשם הגנאים.
12: באמת?
11: כן, קצת מוגזם. זה לא... לא יודעת. אחת.
12: כן.
11: טוב. בסדר. מתי האנגלים מתחילים לפשל? מהרבע כזה, נכון? זה שם הם מתחילים...
12: זוכרת מה היה בפעם
11: שלה. להיות בריטים.
12: כן.
11: טוב. פנמה מול קרואטיה ב-2 בלילה. פנמה, כמו שאמרנו, הפסידה לגאנה, וקרואטיה רוצה להתאושש אחרי שהיא חטפה רביעייה.
12: נכון.
11: הפקיעה שני שערים, אז אולי יש לה על מה... לבנות. 6-40 לפנמה, 4-15 על איקס, ולקרואטיה 1-40.
12: אני אלך על ניצחון של קרואטיה.
11: כן. תופס סולידי מבחינת היחסים, אבל למרות שהיו כך הרבה הפתעות, לך תדע. אני איתך ב-2. קולומביה והרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, 5:00 זו השעה. קולומביה ניצחה את אוזבקיסטן, כמו שאמרנו, וקונגו עשתה את ההפתעה עם פורטוגל, ותנסה להמשיך. גם הערב, אולי
12: משחק של איקס.
11: אולי שואפת
12: למה, להפיל?
11: אנרגיות מכיף ורדה, שעשו
12: כן,
11: שני
12: יכול להיות
11: שהיא תעשה
12: היום טקו, אז היא תהיה עם קונגו, היא תהיה עם שתי נקודות, ויש לה את אוזבקיסטן במשחק האחרון.
11: אז כל יכול להיות, מדהים.
12: בדיוק, אז 5 נקודות.
11: היחסים עדיין חד משמעים לקולומביה, 1.50 לקולומביה, 3.70 על איקס, וקונגו 6.
12: כשקראת לי את זה שבוע שעבר, על היחסים מאוד חד משמעים על פורטוגל וקונגו.
11: נכון. אז נגיד איקס.
12: אני אגיד איקס.
11: גם אני. מה, לא להעתיק ממך?
12: לא, תעתיקי.
11: טוב, אני אגיד 2.
12: העתקת ממני ואני עליתי כיתה ואת נשארת.
11: אני 2.
12: יאללה.
11: בסדר?
12: נו. מה עוד?
11: זהו, אתה רוצה עוד משחק? זהו.
12: תשימי.
11: 5:00.
12: באמת?
11: מחר ניפגש.
12: טוב.
11: ונראה מה יהיה. נחזיר את השידור.
12: והיום ראינו את זיו פניו של ה... כן,
11: המפקד העליון.
12: המפקד, נהל הטכני הבלתי נלאה.
11: ראש הארגון. ראש ארגון השדרנים. טוב, חוזרים לתוכנית הספורט של ישראל. ביוש.
10: אם לא תסלח,
13: איך תיקח?
14: איי,
15: איי. איי, איי, איי, איי, איי, איי.
14: ניתן חדשות קצת מארץ?
15: היידה, קדימה, למרות שכל השעה השנייה אנחנו רק ממה שנקרא...
14: לא, זה פשוט הודעה רשמית שיצאה עכשיו, ממש לפני כמה דקות. מכבי חיפה מוציאה הודעה בנוגע לאלעד אמיר, ילד שאנחנו פה הרמנו לו המון, מתקשה לחזור מהפציעה בברך שמאל. יוצא בשבועות הקרובים לבדיקה אצל רופא מומחה בלונדון, ואז יוחלט אם צריך ניתוח או לא. והמטרה היא להימנע מפציעה חוזרת בברך, מתקשה לחזור. חבל, כי באמת זה ילד...
15: וייס היא פציעה קשה.
14: כן, זה ילד, אבל שיש לו הרבה מאוד פוטנציאל.
16: לקליניקה של איטליה.
17: אלי, זו פציעה שהוא חשב שהוא יוכל להתגבר עליה בלי ניתוח.
14: כן.
17: טעות מראש.
16: רובן, דבר איתו, תשלח אותו לקליניקה של איטליה, עבדו איתו.
17: באיטליה יש את האיזופלנטי.
14: לא, גם באנגליה יש מכון אחד הטובים בארץ.
17: באיטליה יש את האיזופלנטי.
15: רק שיבואי.
16: אתה הייתה פושע רוברטו באג'יו, נכון?
17: כן, בדיוק.
14: אחרי איך מצאת הפנדל או לפני?
17: וואו, עברה שעה באיזה מהירות.
15: אני שומע את הכל.
14: איפה דניאל?
15: דניאל דבור, שלום לך.
16: ענק מגיע לכאן כדי להגיד תודה לעוסקים במלאכה.
15: תגיד גם מזל טוב ליור המרבל שלנו, היום חוגג יום הולדת.
16: חוגג יום הולדת 84.
14: מזל טוב ליורם, עד 120.
16: אז מכאן נאחל לך יורם, הקולגה שלי, מזל טוב, עד 120 כמו 20. קדימה, עורך התוכנית, כשכולם בגילו עשו בגרות, הוא התקשה עם חוברות צביעה, תום גל. מפיק באולפן, תור שלם דורש שתצאו לפרסמות בזמן, תום סולומון. בדיגיטל, מאור בסטקר. טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר. טכנאי ברדיו אילת, גרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. באולפן, עתיד לשחק את דורה החוקרת בפסטיגל המתקרב, אלי בבק בן דוד.
15: דורה החוקרת?
16: בדיוק. כוכב סדרת הרשת, בברלי רילס, ראובן עטר. הופמן לחץ יד למסי והוא שט ליד קנגו השלמה וייס.
14: זה אשכרה ככה.
16: ופעם שאף את וייסי כי חשב שהוא נרגיל עמיקו ג'מל.
14: ונגיד גם לעומר אלימלך פה על הדיגיטל.
15: עומר
16: אלימלך על הדיגיטל.
14: שם של מגן שמאלי.
15: יפה, עומר אלימלך, שם של מגן צבאי...
17: הגנתי, אבל בונקריסט.
15: כן, משהו, בונקריסט, גרזן. טוב, חבר'ה, אנחנו יוצאים. פרסומות, חדשות, המונדיאל עוד ערב הולך ומתקרב ובא עלינו לטובה. כיף, כיף, כיף גדול. אתם איתנו בשעה השנייה. פרסומות ראשות חוזרים, היידה!
14: יאללה.

0: מבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
1: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
3: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: די! נמאס לי לבשל!
5: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
9: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
12: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו מתקיים סבב השיחות החמישי בין ישראל ללבנון בתיווך ארצות הברית. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר התבטא בפתיחת המסע ומתן באופן נחרץ נגד המעורבות של איראן ואמר, לפני ארבעה סבבים עלינו כולנו על אותה רכבת כשהיא הייתה בדרך לכיוון ברור, שלום מלא בין המדינות, הוצאת איראן החוצה, פירוק חיזבאללה ושלום וביטחון ללבנון ולישראל. היום הרכבת הזו בסכנת ירידה מהפסים, קיימת סכנה שחיזבאללה קיבל זריקת עידוד, אין ספק שהוא חש מחוזק ונועז יותר, כך השגריר לייטר. ועל רקע הדיווחים כי השיחות הכללו גם דיון בנושא חילופי שרידיו של הנווט הישראלי רון ארד, שנדר מאז 1988 תמורת אסירים לבנונים, רונן מרב, חברו של רון, אומר לאריאל דד ורון קופמן ב-103 FM, אנחנו שבעי אכזבות, אם ללבנונים יש מידע על רון, שישלחו דגימה כדי להביע רצינות.
1: נשמע לי מעט מופרך אם לא הזוי. אנחנו צבאי ניסיונות קודמים מהסוג הזה, תוך היכרות של אויבינו ושכננו, ואנחנו שבעי אכזבות בעניין הזה. ונניח שאכן באמת ללבנונים יש מידע על רון והם רוצים לסחור בו. הדבר הכי נכון והכי פשוט שהם יעשו זה לשלוח איזושהי דגימה כדי שאנחנו נראה אם באמת יש עם מי לדבר או אין עם מי לדבר.
0: בסיום הפגישה של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם יושב ראש ש"ס אריה דרעי ויושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני, ראשי המפלגות החרדיות פרסמו הודעה משותפת ובה נכתב, הצבנו לו דרישה חד משמעית, קידום של חוק יסוד לימוד תורה וחוק לעצירת מעצרי לומדי תורה עוד השבוע. הבהרנו לו כי אם לא נראה פעולות מעשיות כפי שדרשנו, נתמוך בפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר כי במסגרת ההבנות בין הצדדים, החרדים יקבלו חוק השוואת מעמד לומדי תורה לחיילי צה"ל וחוק מניעת מעצר עריקים חרדים, ובתמורה יתמכו בחוק הקמת ועדת חקירה פוליטית, בחוק התקשורת ובחוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, בעקבות האזהרה של ראש השב"כ על פשיטה לאילת וסיכול ניסיון חדירת אופנוע הים, כתבנו איתי גלון על ספינת חיל הים, איך נערכים לאיומים. במוסף הטכנולוגיה, כתבנו איתמר מיינימר יבחן את כלי ה-AI שיכולים להקל לנו דרמטית על המינוס ולהגדיל את ההכנסות המשפחתיות, וגם הפרק השני בסדרת הכתבות המרוץ לחופשה הזולה של כתבנו לענייני תעופה דין פישר, והערב בודפשט ב-1,500 שקלים בלבד.
2: בודפשט היא אחת הערים שהישראלים הכי אוהבים בזכות המחירים, היופי וגם הקיורטוש, אז יצאנו לבדוק עד כמה נוכל לייצר לנו חופשה יוקרתית אבל בזול בבירת הונגריה. הערב בפרק השני שלנו במרוץ לחופשה הזולה ניתן לכם טיפים יעילים ומקומות מופתיים שלא הכרתם. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות אין עדיין ממוצעות לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר ממשיך להיות נוח ללא הלחות המעיקה של הקיץ. מחר בשעות הבוקר המוקדמות צפוי להיות מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים בהירים. נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות שנשארות סביב הממוצע לעונה, עומס החום ומתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
6: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
7: יכול להיות שהוא עיקל סוף סוף.
8: עיקל את מה?
7: את הפיתורים. אולי הפעם זה חלחל.
8: יש מצב שהבחורצ'יק הזה ייקל. אני במקרה של תום גל, לא נראה לי, לא נראה לי. חברים, שימו לב, אני רוצה לתת לכם חידון קטן שלי על מסי, בכל זאת אנחנו בענייני מסי פה. מה לנו? ריחנתי, השקעתי בכם.
7: יאללה, תן. עם תשובות נכונות?
8: לא.
7: אוקיי.
8: רגע, מה?
7: לא מחייב.
8: כן, לא מחייב.
7: תשים כזה כוכבית.
8: איזה סי שלילי שבר אתמול מסי?
7: של החמצות פנדלים.
8: השחקן שהחמיץ אחר בפנדלים במונדיאלים, שימו לב, 2018, כן, שימו לב, רובן, שימו לב, 2018 נגד איסלנד, 22 נגד פולין, 26 נגד אוסטריה, הוא גם כבש אחר בשבעה שערים, אבל פספס שלושה, בקיצור שבע מתוך עשר. עוד שאלה קטנטונת בחידון מסי שלי, באיזה מונדיאל נקבע אסי שקדם למירוסלב קלוזב על ידי מי?
7: רונלדו פנומנו, 2002.
9: כן.
8: נכון, רונלדו נזריו.
9: נזריו.
8: 14 חתכה, אגב.
9: אגב, חבר'ה, אני ראיתי כמו ש...
7: 14 או 15?
8: 14 חתכה.
7: כן, 14.
10: רונלדו רונלדו, לא?
7: רונלדו, כן. הברזילאי.
8: רונלדו...
7: לא קריסטיאנו, כן, הברזילאי.
8: רונלדו האמיתי.
10: הברזילאי.
8: כן.
9: אגב, אני אתמול ראיתי שאחרי הגול השני, מסי רץ לחגוג עם איזה עיתונאי. תגידו, נראה לכם שזה יקרה פה בארץ? אתם קולטים עיתונאי, שחקן נותן גול ורץ לוייסי? איפה יכול לתחול דבר כזה?
7: אצלנו אנחנו כל כך גבוה באצטדיון שצריך לרוץ הרבה.
9: אם אני נותן גול, אני רץ לצד השני אם אני רואה
8: אותך. אוקיי, חברים, שימו לב. מסי כבש בשישה משחקי מונדיאל רצופים, רק שניים אחרים עשו זאת לפניו. בא לכם לנחש?
9: פלא בטח, לא?
8: לא.
7: לא, בטח קלוזה.
8: לא.
7: לא?
9: קלוזה.
10: רונלדו.
8: לא. אז טוב, זה שאלה קצת קשה.
7: מה,
8: ב-1970 ו-58.
9: מורדכי שפיגלר.
8: לא, ממש לא, מורדכי, אנא ממך. שימו לב, זה פונטיין ב-1958 עבור צרפת, וג'רז'יניו ב-1970 עבור ברזיל. נראה לי כמו
7: טוב. אנחנו גם לא יכולים לדעת אם אתה טועה או לא.
10: בדיוק, טוב,
7: יאללה. אפילו מיכאל אתמול לא המציא כאלה
8: שם. עוד שאלה קטנטנה, לפני שנפנה לתום גל, איזה סי של רונלדו מסי שבר במשחק נגד אלג'אורי?
7: של קריסטיאנו? איזה סי של נגד אלג'אורי?
8: המדובר ביותר לכבוש שלושה בגיל 38.
7: נכון, נכון, ראיתי את זה, ראיתי את זה. הוא המבוגר ביותר לכבוש שלושה ארבע במונדיאל.
8: כמעט 39.
7: אגב, אתמול הוא היה רחוק מאוד מלהיות הראשון בהיסטוריה שכובש בשני משחקי הפתיחה שלושה. קרוב מאוד.
9: אם לא מחמיץ את הפנדל.
7: כן, קרוב מאוד.
8: שימו לב, מי הייתה העירבה הראשונה שמסי כבש נגדה במונדיאל?
7: אני לא יודע, אבל הוא היה מספר 19.
8: סרביה במונדיאל 2006. בוא נגיד שלום לתום גל שהמציא את כל השאלות ואת התשובות. שלום לך תום.
11: טוב,
9: הוא במקלחות עכשיו, שומעים את המים.
8: טוב, תום, מה שלומך?
11: אין מים, אין מים, כי פיתרו אותי, אז...
7: הם מהבאר.
8: תתקלחו עם חול. אם אין מים...
9: אם אין מים, תאכלו עוגות.
7: תתקלחו עם חול.
8: תומקה, ספר לנו קצת על אטרף מונדיאל, שתף אותנו בכל מיני עניינים, בכל מיני...
11: טוב, אז אנחנו...
8: רגע, רק לפני שנתחיל.
11: אוי, נו, זה הטקס הקבוע.
8: מה? לפני שנתחיל, חברים.
11: תן לו.
8: וייסי, תסתכל על המצלמה, תסתכל עליי, תסתכל
7: עליי. מה?
8: לפני שנתחיל, אני רק אגיד שתום, שהוא ידען גדול בכדורגל, כדורגל עולמי, תום במקום האחרון בקבוצה, ועבדכם הנאמר גולם בן גולם במקום הראשון.
7: מה ההבדל בנקודות?
8: וואו, אחי, איך זה נקודות מספר?
11: 14 נקודות, 15 נקודות.
7: אז אפשר עוד להדביק איכשהו.
8: אפשר, הכל אפשר.
11: ברור שאפשר, נו.
10: טוב, זו הסיבה שהוא העלה אותך,
11: שתביא.
8: אני רק אגיד, אני רק אזכיר שאני שכחתי.
11: הנה, בבקשה.
8: שכחתי להמר בשלושה משחקים, ותום מאמר על הכל, מה שנקרא, לא רק מאמר, כותב פוסטים מאוד מעניינים, מי שרוצה...
7: מנתח
8: הכל, באמת, מאוד מעניין, מה שהוא אומר לשים הפוך.
11: חולה נפטר, אני לא מבין מה הבעיה בזה.
8: טוב, טוב, תן לנו...
11: אז ככה, אז פורטוגל כמובן עומדת לפגוש עכשיו את אוזבקיסטן, עוד 50 דקות, יש לנו שני שינויים בהרכב בסך הכל ממי שפתח נגד קונגו, רובן דיאס חוזר בעצם למרכז ההגנה על חשבון תומש הראוכו של בנפיקה, וז'ואאו פליקס, החבר של רונלדו לאל נאסר, ואולי השחקן עם השפת גוף הכי מעייפת בכדורגל העולמי, פותח בצד שמאל, על חשבונו של ברנרדו
7: סילבה.
10: בונים על זה שהוא יבשל לרונלדו היום.
11: זה בדיוק, כן, טוב, זה יגיע לנו במבזק מונדיאל, שתכף מתרגש לנו לטובה. אני לא חושב שיש אפשרות...
10: רונלדו כובש צמד היום. לפחות צמד.
9: וגם ישראל תהיה בחצי גמר של המונדיאל. תרשום, הנה.
8: אני רוצה להגיד משהו בהקשר של רונלדו, אני רוצה להגיד משהו בהקשר של רונלדו, אני עצוב, ואני לא, אתה יודע, בקרב הזה בין אופרה וירדנה, אני עם ירדנה. אבל...
11: מסי זה ירדנה בעיניך?
8: מסי זה ירדנה!
7: לא, מסי זה אופרה,
11: לא יודע. לא, אם כבר, כי ירדנה עדיין מושכת,
9: אופרה... אופרה זכרונה לברכה.
8: אז מסי זה ירדנה.
11: באמת, באמת, איזה מקומות המקום הזה...
8: אני עצוב,
7: לך על נינט ושירי.
8: כואב לי בשבילו, כי אם זה ייגמר ככה, הרי אם זה היה מסי נראה כמו קשיש הלב, והוא קשיש הלב, עדיין אמרו טוב, יאללה חבר'ה, אבל מסי כאילו בסיור...
7: כן, אבל מסי גם יותר צעיר ממנו בשנתיים, שלוש.
9: שנתיים, כן, יש הבדל.
11: הוא נראה... ההבדל העיקרי ביניהם...
8: ההבדל העיקרי של רונלדו יש קוף של אל בן 23.
7: שרונלדו משחק בליגה של הליכה.
11: אין ספק, אבל הסיכור של רונלדו תמיד היה...
10: ההתחלה לא טובה, תום. רונלדו יגיע לחצי הגמר והוא כובש היום.
7: וואו.
11: טוב, תשמע, רובן...
9: חצי גמר מול מצרים, לא רובן?
11: אוי, נו.
10: לא, אני לא אמר.
7: הוא אומר שהוא לא אמר את זה, אתה סתם מעליל עליו.
9: אנחנו נוציא את ההקלטה הזו.
8: רובן יכול להגיד מה שהוא רוצה. חבר'ה, אני, מה שנקרא, יש לי עמדה פה בתוכנית הזאת, אני מנחה אותה, הוא לפחות משתדל. אני אומר לכם, מאזינים וצופים יקרים, רובן אמר שמצרים עושה חצי גמר.
10: אין מצב. אין מצב.
11: רובן בחגיגות גביע העולם בגיזה, הולך להיות על הקצה של הפירמידה עם הגביע.
10: טוב, המשחק הראשון של מצרים נגד מי היה?
11: בלגיה.
10: שם אמרתי שיסתיים תקו.
7: צדקת.
10: צדקתי.
9: נו, ואמרת חצי גמר?
10: לא, לא אמרתי את זה.
8: אבל אחר כך,
10: אלי, אם אמרת,
7: לכו לבר, לכו לבר.
8: כתבת בקבוצה של וואטסאפ.
11: רובן, הם הראו לי ציוצים שלך מהטוויטר שמגבים.
10: אין לי טוויטר, איזה טוויטר. תקשיב, אלי.
11: אז זה בדיוק אלי.
10: אלי, תסתכל אליי. אני מרשה לך, אם אמרתי, להביא את זה, ולעשות לי,
8: רובן,
10: להשמיע לי את זה,
8: בזמן
10: שאני אומר לך, לא אמרתי, ואז תשים את הקטע הזה.
9: הנה, קבל הקלטה.
10: רובן, מצרים מגיעים לחצי גמר, תרשמו.
8: רובן, תגיד, ומה אמרת על צרפת?
10: שהם יעשו טקו נגד.
7: ומה עשו? צרפת זה היה רחוק מטקו.
10: אלי.
8: לא,
9: די. קחו 3-1,
7: תירגע כבר. 3-1, אבל...
8: מה אתה רוצה? מה זה רחוק מטקו? הולכים לקחת את המונדיאל.
10: אלי.
7: זה משהו אחר.
10: אלי.
8: הם אמרו בקושי איזה...
7: גם ארגנטינה הפסידו בשחק ראשון.
10: אלי, בבחירה שלי, שעשינו לרדיו חיפה, אני אמרתי צרפת זוכים, הם בפה מלך השערים.
8: אני לא יודע רדיו חיפה, אני יודע, אצלנו בתוכנית אמרת תקו.
10: תקו במשחק הספציפי ההוא,
7: כן.
8: אני לא יודע רדיו חיפה מבחינתי לא קיים כרגע. תומקה, תן לנו עוד אטרף מונדיאל קצת, תקה בנו עוד קצת.
11: טוב, מה יש עוד להקות? אני פשוט שומר את הרוב למבזק.
8: אז יאללה, אתה יודע מה? למה אנחנו מבלבלים את המוח, חבר'ה? מבזק מונדיאל, שימו אותו עוד בבקשה, בבקשה, בבקשה.
12: ועכשיו...
13: מבזק מונדיאל.
12: כל התוצאות,
13: כל המשחקים,
12: וכל מה שחייבים לדעת.
13: בחסות
12: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבנה בג'ילי.
8: בבקשה, תומקה, אתה לא מדבר בלי שיש לך מוזיקה צמבה מאחוריך או משהו, אז בבקשה, הנה יש לך מוזיקה,
7: הוא רוצה גם ג'ילי מאחורי.
11: אני שומע את הסמבה? אוקיי.
8: יש סמבה.
11: אוקיי, אז פורטוגל פוגש את הערב את אוזבקיסטן, כמובן קריסטיאנו במוקד, ההופעה החלשה מול קונגו, הבצורת של 10 משחקים ללא שער בטורנירים הגדולים עבור הנבחרת, בחור בן 41, פורטוגל כולה כמרקחה, השאלה של האם הוא צריך לפתוח, כמו שרובן אמר, מפלגת גם את חדר הלבשה, גם את הציבור, ואפילו
10: התקשורת הפורטוגלית
11: הרחיקה,
10: ואמרה... רובן אמר, ככה עשיתם לי מצרים, אותו דבר.
11: רובן אמר שגם עוד 3 מונדיאלים רונלדו לא יכבוש, זה הרי מוקלט פה הכל. לא, אבל...
8: רגע, רגע.
7: רובן, מלכו עליך היום.
8: הסיפור הזה, זה באמת... תום, תכניס אותנו
7: רגע לחדר הלבשה. מה, הוא מולחם להרכב? הוא מולחם? אי אפשר להוציא אותו?
11: מה שהיה זה שאחרי המשחק נגד קונגו, ז'ואאו נבש התראיין ואמר רונלדו הוא כמו עוד שחקן, וזה הצית איזה דיון בין המתנגדים.
7: ראיתי שגם ג'ורג'יניה הגיבה, זה עשה בלגן.
11: לבין התומכים, כמובן, אחות של רונלדו הגיבה, וזה תמיד גורר את כל הפמליה. וזה רעש מיותר לנבחרת שבאמת צריכה לנצל את הסגל המאוד מוכשר הזה כדי ללכת
8: לסוף. רק נגיד שאותו משחק רונלדו לקח לו ביתה, וואל, הנה זה ביתה מרחבה, מה שנקרא, כולם היו בטוחים שני ושולח לבות את זה.
7: אגב, אתמול אלמדה פתח רגליים בדיוק באותו מצב ומסי כבש.
8: אבל זה
11: הבדל. נכון.
7: ורונלדו, בגלל פתח רגליים, רצה להפקיע מזווית יותר קשה.
8: זה הבדל, נכון.
11: אוקיי,
8: תן לנו עוד מבזקון קטנטן.
11: יפה. אנגליה. אז המשחק ב-11 יפגיש את אנגליה, כמובן, שלושת החתולות. הביסו את קרואטיה 4-2 במחזור הראשון, ועכשיו הם נגד הכוכבים השחורים של גאנה. ואיך אפשר? בלי מחשב שרלטן, שהבטיח שהוא עשה קסם וודו על הארי קיין הגדול, כדי למנוע ממנו לכבוש. אבל אל דאגה, ויש המשך לסקופ, כי לעזרתו נחלץ איך לא אורי גלר שלנו.
8: אופה.
11: שטוען שהוא הסיר את הכללה, והוא מבטיח לשלוח ויברציות ואנרגיות נגדיות שיחסמו את הקישור.
9: אז הנה אני מודיע, הנה רגע אחד. הנה אני מודיע לך כאן, אדון מפוטרי.
8: כן.
9: שום אורי גלר לא יעזור מול הכללות שאני אשים על הריקאים.
11: למה אתה שם עליו, אבל אתה אוזבקי מוטלה, מה קרה?
9: לא אין אשל אוזבקי, פשוט הוא לא בא לי טוב בעין, הוא מזכיר לי קצת את שיה. למה הוא נכנס לפריים כל הזמן? אגב, לא סתם אני חי שם.
7: אז עכשיו אני מבין מי הציס את אבו פאני נגדו, זה אתה, מוטלה?
11: כן, בדיוק, מכופף הקרדיטים נגד מכופף הקפיות.
8: אני רוצה לישון את רובין, רובין, אתה יכול לראות משחקים של אנגליה? בעיניי?
7: משחק אחד היה.
8: המשחק, סליחה, המשחק נגד קרואטיה, וואו, הם נראו טוב.
11: משחקים מצוין, תוכל מצאת המתכון.
8: בוא, רגע, אנחנו משחק אחד, האנגלים יודעים לשחק טוב, ואז אחר
9: כך... בדיוק,
10: באירוע אמרו.
7: אגב, טוב, אם אני לא טועה, האנגלים היו מושלמים במוקדמות, נכון?
11: נכון, נכון, לא הפסידו, לא ספרו גם
7: לדעת. גם לא עשו תיקו לדעתי.
8: נראו מעולה, והם בעיקר...
11: טוב, אנחנו ממשיכים.
8: סילונים, בבקשה.
11: ומשם... האם יש לנו, יש דבר כזה, לוחמה פסיכולוגית נורווגית? ארלינג אלנד נשאל אחרי הניצחון 3-2
7: על סנגל. ציטוט מוזר מאוד.
11: כבש צמד, כן. כיצד התכוננו למשחק הגורלי נגד צרפת, והוא אמר, לא ממש אכפת לי, העיקר שעלינו שלב, הם כנראה ינצחו אותנו וגם יזכו בטורניר.
8: מה?
7: כן, ציטוט מוזר מאוד של ארלינג
11: אלנד. לא, אבל צריך להגיד שארלינג אלנד הוא טרול רציני, והוא מתראיין מאוד מוזר, זה לא פעם ראשונה גם באנגליה.
9: משהו לא מתוגן שם עד הסוף.
11: אתה רואה אבל שמשהו לא מתוגן שם.
8: אני אוהב את זה, אמר קצת כמוני, אומר הכל.
7: הלוואי וכל שחקני העולם יהיו לא מתוגנים כאלה.
11: מרגיש שהסלמון ישב יותר מדי זמן בשמש.
7: אם זה המתכון שישב, שישב.
8: הוא כזה גדול
10: שחקן, אבל
7: איזה שחקן.
10: צודק.
8: לא.
11: לא, אבל זה גם באמת איזה לוחמה פסיכולוגית לקראת המשחק.
8: אתה יודע מה?
7: אני לא בטוח שצריך לצחק אותם.
11: אתה אמרת מצרים, רובן, אני לא יכול.
10: עוד פעם, אתה עם המצרים.
9: לא, הוא אמר חצי גמר.
8: חבר'ה, תקשיבו, הוא מה הוא אומר? הוא אומר, הם כנראה ינצחו, יזכו בגביה. חבר'ה! רובן צודק, הוא לא אמר משהו מופרך.
7: כן, אבל אתה לא שחקן שאומר, אתה לא, בטח לא שאתה בסדר גודל כזה, בטח לא שמצפים מנורווגיה להגיע לפחות לרבע גמר.
11: אני חושב שזה איזה משחק, כמו שמוריני היה עושה פעם, זה להנציח את זה שאנחנו אנדרדוג.
7: הוא ינצח את צרפת, יאללה. הנה, אני אומר לך.
11: יכול מאוד להיות, הלאה.
8: וואו, תזכור, יש לך כותרת.
7: תזכור, הם מנצחים את צרפת, צרפת יגיעו יותר גבוה, אבל במשחק הזה הם ינצחו אותם.
8: טוב, אני אומר לך שצרפת מנצחים אותם.
11: זה המשחק להיום על שם צ'ילי לנדאו.
8: טוב חברים, אנחנו... רגע, יש לנו סגיר, אי אפשר לסיים מבזק בלי סגיר, בבקשה סגיר.
11: ברור, אני לא עושה כלום בלי סגיר.
14: מבזק מונדיאל, בחסות
12: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי.
7: טוב, היום ננעל המחזור השני, נכון?
11: נכון, בלילה. מחר אנחנו חוזרים לבית המשמים של קנדה, שוויץ, בוסניה וקטר.
7: וזה כמו כן. כל טורניר שהמשחקים בשלב, כאילו במחזור השלישי הם תמיד אותה שעה בבית?
11: אני מאמין שכן, צריך לוודא את זה, רק אלי רואה את כל המשחקים.
9: אם לא יהיו ברקים...
11: הוא ישן כבר שבוע וחצי, אז אני לא יודע להגיד לך...
9: אם לא יהיו ברקים...
7: אלי, בגלל זה הזקן גדל, אתה פשוט לא ישן?
8: חבר'ה, אני...
11: רק מילה אחת על רונלדו. משפט אחרון רק על רונלדו, אני מרגיש שכל המצב הזה שהוא נמצא בו זה פשוט טרגדיה, כי האיש, באמת הדרך הכי נכונה להשתמש בו בגילו זה להכניס אותו ל-20 דקות האחרונות, ככה הוא גם יכבוש יותר, ככה הוא גם יהיה יותר דומיננטי ויקבע את המאמן
7: שלו עוד יותר. אני לא חושב שבאופי שלו הוא מסוגל לזה.
11: אבל בדיוק, אבל זה בדיוק הסיפור.
8: אתה יודע משהו, אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה להגיד משהו. אם רונלדו משחק ומקבל את הכבוד מהמאמן, מהנבחרת, מהאומה שם, זה, והוא משחק, והם לא עושים גביע, זה אחד, ואם הוא נכנס דקה 20 והם עדיין לא עושים גביע, אני מעדיף שהוא יקבל את הכבוד ויעשה מונדיאל אחרון, כי הוא באמת מעל האירוע, זה כמו מרדונה בארגנטינה, אתה לא מושיב אותו.
7: אם הוא יעשה היום מה שרובן אומר, כן, אבל אם הוא נראה כמו שהוא היה נראה במשחק הראשון, זה לא מוסיף לו כמה.
9: כל הנבחרת לא נראה טוב, בוא, נתפלים לרונלדו,
8: כאילו. אתם עושים לרונלדו, כאילו הנבחרת היו
11: סילון. אבל ניקו, אבל אתה רואה איך ארגנטינה, מה הם צריכים לעשות, כמה 200% הם צריכים לתת כדי לחפות על זה שמסי לא עושה הגנה.
9: זה שם הנבחרת, לא עושה.
11: אתה רואה שפורטוגל, אני מסכים שגם...
8: חבר'ה, אני מציע שנרגע.
10: מונדיאל קודם, ארגנטינה התחילה בהפסד, ואז הם טיפסו למעלה רגע. פורטוגל נבחרת מצוינת.
8: הם אוטוטו, יהיו בשלב המשחק השני, הם פייבוריטים לעשות חצי גמר. לא יודע, יש להם סיכוי טוב.
9: יש להם סיכוי טוב.
8: כן,
11: איך רובן תמיד אומר לי, גם את מצרים לא בנו ביום אחד.
10: גם את הפירמידה במצרים לא בנו ביום אחד.
8: אבל חבר'ה, לפורטוגל יש סגל נהדר.
7: ברור שיש לה סגל נהדר. פייבוריטית לחצי גמר.
10: איך המצרים יגיעו לחצי?
7: פייבוריטית אור מאיר אותם.
10: אם הם יגיעו, אני אגיד לכם, אמרתי לכם.
8: רובן, אתה יודע שהיה מישהו כמוך לפני קצת למעלה מארבע שנים, עכשיו בתוכנית רדיו אפשרו, ואמר, מרוקו עושים חצי גמר, כולם ירדו. רובן, תישאר.
7: מרוקו נבחרת נהדרת.
11: אז היית
7: עתיים? נהדרת.
10: אלי, לא תמצא. תחזור אחורה, לא תמצא ציטוט שלי שאמרתי.
9: הנה, אני אומר לך, תקשיב טוב, אם מצרים לא עולה לחצי גמר, אני אומר לך פרוקה מהקבר, אתה מבין, בנותן לך בוסה. הוא נותן לך בוסה בפרוקה.
8: תקשיב, רובן, אם מצרים עושים חצי גמר,
10: שאיראן מגיעים לחצי גמר. אלי, אתה אמרת, איראן מגיעים לחצי גמר.
8: רובן, אני אומר הכל.
7: זה לא, זה בבק.
8: לא, זה אני, זה אני. רובן, אני אומר הכל. אתה תמצא, אתה תראה אותי הכל. כל האימורים, כל התוצאות, אתה יודע, אני מאגף את עצמי. עכשיו שימו לב, חברים.
7: יש רילסים שאומר שכי ורדה יקחו.
11: יש הכל, באמת שיש הכל מהכל. אנחנו הכנו 48 רילסים ל-48 נבחרות שרובן אומר שהם יקחו. יש לנו כבר הכל מוכן.
8: חבר'ה, אני חושב שזה הזמן שלנו מוצאת לי פרסומות, בכל זאת, אני צריך
11: להחמיא פה. תודה רבה לכם,
8: רבותיי. תום גל שלנו, מי שרוצה שיעקוב אחרי הרילסים של תום גל, חבר'ה, ומיד לקפוץ אליי לרילסים שלי, תעשו איזון שם, אולי ילך משהו. ביי תומקה, תודה, תודה, אנחנו יוצאים לפרסומות, ומיד אחר כך חוזרים עם עוד קצת עניינים. פרסומות, קדימה.
15: תוכנית הספורט של ישראל.
16: פרסומות וחוזרים.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
2: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים.
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו.
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר. אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
12: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
3: לא, תגיד לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגיד לי מה אני קרוב, 2-4-6?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2-4
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: אוקיי חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. חברים, תאמינו, לא, יש לי פה פינה חדשה שווייסי הולך לעזור לי איתה.
3: מה, בלי להודיע לי?
2: לא, ווייסי, אל תדאג, אנחנו עושה לך. טוב, אתה נלחץ. לפינה קוראים פינת המלפפונים של בבק.
3: אה, אוקיי.
2: יש לנו פתיח לזה, לאירוע הזה?
3: זה מלפפון.
1: המלפפונים של בבק.
2: היי. אני פה זורק שם, מלפפון של בבק, ווייסי אומר לי מה הוא יודע עליו, וייסי ורובן, רובן אתה גם נכנס תוך האירוע, אם היה לשניכם לחצנים הייתי נותן לכל אחד, בדיוק, אז תעשו כאילו יש לכם, דברו איתי אוגריסה בתא ירושלים, רובן מה אתה יודע? וייסי?
3: להבנתי יש שם ביתה רצו אבל בסכומים
2: שקריאת שמונה דורשת
3: מעל מיליון דולר
4: בגיל 30
3: ובדיוק וביתה רומן בגיל הזה אנחנו פחות נשלם את זה שם יכול להיות שיסתדרו באמצע איכשהו כי ביתה כן
2: חושבים ביתה מאמינים בו, אלמוג מאמין בו רובן אתה חושב שהוא יעזור לביתה?
3: הוא לא מאמין בו בשביל לשים עליו את כל הכסף מאמינים בו כי בסופו של דבר קשה להביא זרים לפה, כבר אמר אברמוב אוגריסה לא בשביל אלינו. אבל בגלל שקשה להביא זרים וביתר רוצה חלוץ, רצו בסכום הזה ביתר לא במשחק.
2: רובן הפורעני יכול להיות כפפה ליד לאלמוג?
5: לא יודע אם הוא מתאים לשיטה של אלמוג כהן, של לחץ קדימה, הוא כל הזמן מחפש את החלוץ שילחץ קדימה, והוא לא מהיר במיוחד.
4: לא מהיר בכלל.
5: לא מהיר במיוחד, אתה יודע מה? גם אני שומע על מכבי חיפה שרוצים אותו.
3: מכבי חיפה גם, וואלה, אם לא הוא יצליחו להביא זר, אגב קודם כל שיפטרו מטריוונטה סטיואר.
5: רייס הוא דומה למלמד בסגנון משחק פחות.
3: קודם כל צריכים, אני אומר עוד פעם ואני אגיד את זה שוב, קודם כל צריכים למצוא קבוצה לסטיואר, כי אם לא אני לא אתפלא אם הוא יישאר.
5: אני חושב שלגבי סטיואר חייבים להשאיר אותו. הם לא צריכים לשחרר אותו.
2: המלפפון הבא של בבק, חברים, ליאל אבדה, רק בן 24, הספיק לעבור לא מעט בקריירה. יש כתב אמריקאי שנקרא טום בוגארט, שטוען על גישושים מעת פאוק סלוניקי. מה אנחנו יודעים על זה?
3: שהקולות של פירוס מזכירים את חיפה.
2: אוקיי.
6: מה, עזוב אותך רגע, רגע, איך אתה מדבר על אבדה ככה? מה? אתה יודע, מה נשמע?
5: הוא מתאים לביתר ירושלים.
6: בסדר, עזוב מה
3: מתאים, בוא נשמע. כל קבוצה גדולה בארץ הוא מתאים לה. לכל אחת הוא חיזוק.
6: בפאוק, תקשיבו, עמדתי עליהם, אמרת לי שיש עמלת השבחה שמחייבים לי. אתה מבין, את כל הסופלה כי אני משחיל להם. זה מאמן לי בסוף, אתה יודע, את החלפת ירח של טיבי. מה אני רואה, אני בונה על זה.
3: כל קבוצה שלי אל הבדה יגיע במכבי חיפה, קטעי ביתה ירושלים, הפועל באר שבע, לכולם הוא מחזק אותם.
2: ולא בטוח שרוצה לחזור לארץ, אני חושב שיהיה למצאות באירופה.
3: אני אומר, אם זו סלוניקי, או MLS, שישאר ב-MLS.
2: עוד ליגיונר, שון וייסמן, ביתר ירושלים, איפה זה עומד?
3: גם, זה עוד פעם, זה דיבורי, אני קשה, כרגע זה לא נראה קרוב.
2: זה שזה דיבורים, זה ברור.
3: לא, זה לא נראה קרוב כרגע, זה לא שיש איזה משהו מתקדם.
4: יש תוצאה מגיאורגיה בכלל.
2: יש מבוקרסט בגיאורגיה,
3: וגם שון אחד שכן, אוהב לחיות בחול, וכן רצה להישאר לאורך הרבה שנים, למרות הצעות, יכול, כרגע אפשר לדעת.
2: עוד שם מעניין, תנו לי מה אתם יודעים עליו, אפרופו הפועל תל אביב, דורון ליידנר.
3: חתם.
2: חתם.
3: כן, דורון ליידנר.
2: כמה, איך, איך.
3: הודיעו היום, הפועל תל אביב הודיע היום, אני כבר אגיד לך לכמה שנים.
2: דפק מרשמי.
3: לכמה שנים.
2: 700 אלף יורו, לפי מה שקופץ פה.
5: לא.
2: הם רכשו את האופציית הרכישה בחוזה בגובה
3: של שם. 3 שנים הוא חתם בהפועל תל אביב.
2: יפה. ציטוט שלו, אני שמח להמשיך במועדון שיקר ללבי.
3: אז מה יגיד, אני עצוב?
2: בלה בלה בלה בלה בלה, יאללה, הפועל! חבר'ה, אבו רומי, מה אנחנו יודעים?
3: אבו רומי, מה קשור?
4: יש הצעה מחול ראינו.
2: יש הצעה מהליגה הרוסית הבחירה.
3: יעשה טעות גדולה מאוד אבו רומי, מי עזוב את הפועל באר שבע, רק עכשיו עשה את הקפיצת מדרגה, נכנס קצת לעניינים, כבש גם את השער, כבש גם את השער, שככה הכניס, לא יודע אם
5: יש לו חוזה שם.
3: לא, ברור שיש לו חוזה. רק רכשו אותו בינואר,
4: אבל אם יש הצעה טובה, אפשר לי
3: נתודה. אוי ואבוי אם הוא ילך מבחינתו, זה ירוס לו את הקריירה בעיניי. שייר בפועל באר שבע, תעשה שם עוד עונה גדולה, ואז תצא.
2: מה אתם אומרים על הפינה שלי, המלפפון של בבק?
3: תראו איך
2: הדלקתי את וייסי פה.
3: אחלה פינה, מלפפון חמוץ קצת, אבל אחלה פינה.
5: ולגבי אבו רומי, אם הוא הולך לקבל הרבה כסף.
3: כן, אבל בסוף הוא ילד כל כך צעיר, רובן, הוא יכול עוד לעשות קריירה עשירה.
5: שייצא.
2: אני פה הולך עם רובן, אני הולך פה עם רובן, מציעים לך תיקח, לא מציעים לך תיקח. תיקח, ודאי, לך, תעשה קריירה בחול. אני עוד לא ראיתי שחקן ישראלי שעשה קריירה בחול כמה שנים וחזר, מה שנקרא, בדאונגרד, מה שהוא יצא. תמיד אתה יוצא לחול.
3: יונתן כהן.
2: תשמע, יונתן כהן עשה...
5: עשה גם כמה...
2: עשה... כמה זמן היה באוסטרליה?
4: באוסטרליה דווקא עושה עונה טובה, לקח אליפות באוסטרליה.
3: רגע, לא עונה טובה.
4: למה?
3: כי היה לו 7-8 שערים באוסטרליה, זה לא...
5: כמה שנים הוא היה שם?
3: לא, הוא לא חלוץ תשע. הוא היה לפני באיטליה, כן, שם הוא לא הצליח. בפיזה.
2: ועדיין עשה עונה יפה, עשה שנים יפות באירופה, יש גם משהו לשחקן, שאתה יוצא החוצה, משפחה, יוצאים, יש בזה משהו, יש בזה משהו.
3: עבור הוא מילד.
2: בסדר, נו, מה? מה הבעיה?
3: לא, אין בעיה, אבל אני הייתי ממליצו ישר בהפועל באר שבע.
2: הוא לא כינור ראשון בהפועל באר שבע, נכון?
3: לא, הוא לא היה כינור, קודם כל הוא לא היה מתוכנן להיות כינור ראשון. במשחקים האחרונים הוא היה.
5: אבל אם דן ביטון חוזר, אז הוא...
4: הוא יסופסל.
5: לגמרי.
2: יש עוד שחקן במכבי תל אביב, מה אנחנו שומעים עליו? אני אנסה להעט את השם שלו, בייסי תעזור לי. סטליוס אנדריאו. בן 23, אני מקווה שהוא שיחק בלוג' הפולנית, יש לו שם 102 הופעות בליגה הבלגית.
3: כתבו לי שאומרים את השם שלו, אקרופולוס מוסקה.
2: מה אנחנו יודעים על הברנש הזה? בן 23.
3: כן, לא, אתה מדבר על הבלם.
2: כן, על הבלם.
3: כן, אנחנו יודעים שיש לו מעל 120, יש לו בערך 120 הופעות בבלגיה, הוא שיחק בלוג' בעונה האחרונה.
2: 102 הופעות.
3: 102?
2: כן.
3: אז הוא שיחק בלוג' בעונה האחרונה. נכון. הוא בלם שלפחות לפי השווי באתרים, בלם של שווי של 2 מיליון יורו. אוקיי. הוא אמור להיות בלם מפתיח.
5: גם ברור אין לב, אבל גם...
3: כן, אבל נאול הגיע...
5: המגרמה של מכבי תל אביב זה חבר'ה צעירים.
3: כן, בסדר.
5: זה מה שצריך לעשות. זה להבדיל למשל ממכבי חיפה.
3: ששם מה מחפשים?
5: שם, זה לא עניין של גיל.
2: אגב, לפי מה שאני רואה פה, קופץ לי שון וייסמן, מתקרב לדינמו בטומי, הגיאורגי.
4: בטומי, כן, בטומי, אמר.
2: מצטרף לאוואקה השטה.
3: אוואקה השטה.
2: השטה, מהפועל ירושלים.
4: אגב, ראיתי שדיארה מתרחק מהפועל.
3: יש שם פערים.
2: אבו רומי עתיד להרוויח כפול מאשר בבאר שבע.
3: בסדר.
4: והוא שחקן ספסל. הייתי הולך.
3: אני לא. קודם כל יצטרך...
2: יצטרך לשחרר אותו, שלא חוזר.
3: בדיוק, קודם כל יצטרכו לתת פפלינוס
2: לאלונה. עד עכשיו באר שבע
3: מסרבת. כי ברור, כי אלונה הוכיחה שהיא לא מוכרת בנזיד עדשים.
2: נכון.
3: אף אחד, גם אם הוא רוצה להתקדם.
4: ואם הרוסים יצאו סכום יפה.
3: אם יצאו, אז בסדר, אז היא תיקח.
5: דרך אגב, מה עם קנגווה?
3: בינתיים אין הצעות. לפחות לפי מה שאנחנו יודעים כרגע.
2: למרות וייס, בואו נהיה רגע עם...
4: מונדיאל עכשיו.
2: מונדיאל, כולם באיזה עניין, יש שחקנים שצצים במונדיאל,
3: זה לא, בדיוק, זה העניין. יש הרבה קבוצות בדרג ביניים, כי בסוף קנגו לא מועמד לאתלטיקו מדריד, אז בסוף בדרג ביניים ובליגות ביניים, הרבה מחכים, בטח במונדיאל כזה גדול של 48 נבחרות, מחכים לראות...
2: פתאום צץ איזה עניין.
3: אני לא בטוח, בדיוק, זה מה שבאתי להגיד, אני לא בטוח שלא נראה את דברלה דווקא מתקדם לפני קנגו.
4: בדיוק, פתאום תראה דברלה מקבל איזה...
3: או היום מרטינז נותן איזה שער ובישול במשחק של פנמה, ופתאום גם מתקדם יותר.
4: קבל בוסט, נכון?
3: אי אפשר לדעת.
4: מונדיאל הזה.
3: זה עונה, זה קיץ בעייתי.
2: אוקיי, תשמעו, מה נגיד ומה נאמר, תאמינו לא, רובי, סופרסטאר, הפינה שלנו, שימו לי פתיח, בבקשה.
1: רובי, סופרסטאר.
2: רק נגיד, חברים, שרובן שלנו מאז שהוא נהיה כוכב טלוויזיה, כוכב פרסומות, רובי סופרסטאר החליט גם הוא לעשות עניין. רובי, ספר לנו על ההצעות שזה אתה קיבלת.
7: כן, בדיוק, אני חוזר עכשיו מאודישן לסרט דרמה חדש.
3: מה, אתה ברמה של אודישן? לא ישר מקבלים?
7: לא, זה תבין, זה אתה יודע. לא, זה נקרא פצע פתוח. גל חייו של רומן פץ, כמובן. בואו נתחיל, אתה יודע, בואו עכשיו אני רוצה להתחיל באמת, הרובי קופטר במוסך, אז אני מתנייד כמו שאר בני התמותה בפקקים פה, ואין לי פה דיווח פקקים.
2: כן.
7: אז בואו נספר לכם קצת על דברים שאני הולך לעשות.
2: בבקשה, משהו הוליווד, משהו...
7: כן, פרסומת, הנה, פרסומת לרשת אי-נוחות.
2: רשת אי-נוחות.
3: מה זה עבר?
7: המעצב, סלש, מעצב את בבק בן דוד, משיק ליין חדש של גרביוני רשת לא נוחים, שלוחצים לך על הז'רוטה.
5: זה בדיוק בשביל מיקו.
7: יופי, אז אני...
5: מיקו, זה בדיוק בשבילך.
7: אז תבין רגע.

0: אתה יודע, לשוקאי, אתה יודע. אז לזה אני נבחרתי.
1: יופי. מה עוד?
0: זהו, אז מה עוד יש לנו פה? יש לי ככה. רובנוד, אוקיי? זה סיפור מרגש על בסיס האגדה מוכרת בעיבוד חדש. רובנוד נקרא לה. הוא עכשיו קוראים לו להציל קבוצה של קבצנים, אוקיי?
1: כן.
0: ולהעלות אותה לליגה הבחירה באנגליה. שם אני חוטף מהשירים ומבשל לעניים, אוקיי?
2: זה התפקיד ראשי.
0: כן, זה התפקיד ראשי פה, זה רובנוד.
2: בבקשה.
0: וקיבלתי עוד משהו, אפליקציית תשלומים עיראקית בשם מטביט.
2: פרסומת לאפליקציית תשלומים עיראקית בשם מטביט,
0: כן? מטביט. עכשיו, אחד המאכלים שאני באמת הכי אוהב, הנה גם רובן יעיד, אוקיי? זה, אתה יודע, זה הטביט הזה.
2: הטביט, כן?
0: כן, זהו, עכשיו אני...
3: איך לא קיבלת פרסומת ממצרים?
0: שיגיעו לחצי, שיגיעו לחצי, אני מקבל טלפון מפרו, פרו מדבר איתי,
2: רובן תיזהר, יעשו מונדיאל, מונדיאל מרץ המונדיאלים, יעשו איזה רבע חצי, ואנחנו נשמיע לך את זה, את הסטנדרט,
0: אני אקבל טלפון מפרו,
2: מי האמין שמרוקו יעשו חצי גמר? תראה לי בן אדם אחד.
0: אין לי זמן, אני יודע שאתם מקנים, אז זהו, אני חייב לזוז, יש לי הרמת כוסית עם שרון סטון ושרון מימר, אז אני חייב לעוף.
2: יפה, מה אני אגיד לכם, חבר'ה, שמע, רובן, רובי עוקף אותך פה באודישנים, בעניינים.
3: כן, כן, נותן פה פייט רציני.
4: עבודה קשה.
1: כן, אבל ההבדל בינו לבין רובן המקורי, שרובן לא עושה אודישנים. הוא ישר מקבל את התפקיד.
2: רובן עושה קריירה, רובי צריך לעבוד.
3: הוא לא יודע... שאת מה שאני לא רוצה, אני שולח אליו.
1: הציעו לו את הגרביונים, הוא לא רצה.
2: הוא לא רצה את הגרביונים.
1: פנה אליך.
2: הבנתי.
3: אינו חוץ.
2: שלח את רובי.
4: התחיל לדבר לי שם עם איזו, אתה תבין? אני אשמע חרוב, אני רואה את האיזו הזאת, אני אדמיין אותה כבר על המנגל, אתה יודע?
2: טוב, חבר'ה, כמו שאתם רואים, אנחנו רמה מקצועית גבוהה מאוד.
1: מאוד.
2: ממש טכניון.
1: מאוד. First class.
2: First class. אז אנחנו, מה שנקרא, נרגיע את המוח. נרגיע רגע, המוח פה ממש... כל המדענים, טובי המדענים...
4: אתם במוח מתגרים עכשיו.
2: יושבים בתוכנית הזאת. אנחנו, חברים, נלך לפרסומות. בדיוק, מכון שון וייסמן. אנחנו... אנחנו נחתוך לפרסומות ונחזור אם ירצה מי שירצה מיד אחרי פרסומות קדימה.

0: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
2: מזל טוב! מתחתנים בפיופ, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיופ דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפת שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לאויה.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: ירושלים נט. אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות. חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
1: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. בואו נדבר עוד קצת על ביתר ירושלים, חבר'ה, דן גלזר, מסע ומתן, מה אנחנו יודעים על זה, וייסי?
3: כן, רוצים להביא אותו מקיירת, בסופו של דבר צריך לזכור שביתר ירושלים איבדה את ירין לוי.
2: יגיע רק בינואר?
3: יש סיכוי טוב, כמו שאתה יודע, כמו שאופיר
4: היה. צריך לשלם עליו
3: כסף. כן, לא רוצים לשלם, כי בסוף יש לו עוד חצי שנה. כן, יש לו עוד חצי שנה, זה ליגה הפוכה, זוכרים גם היה עם גדרני, שמאותה קבוצה, אבל בסוף צריך לזכור, ביתר ירושלים עמדה את ירין לוי, וזה אולי עמדה שהיא חייבת, אני לא יודע אם דן גלזר זה השחקן, אבל היא חייבת להתחזק שם, בעיניי חייבת לשים את השיטונים שם.
5: איפה שירין הם הביאו את וורקו ומוצ'ה, אני
3: חושב. אז אתה חושב שזה התחליף?
5: בטח.
3: הנה, אתה אוהד ביתר.
5: מי זה וורקו? אלמוג כהן, אתה יודע, יש לו הפתעות.
3: ברור שיש הפתעות.
5: וירין, ירין שיגל ביתר אף אחד בכלל לא...
3: חד משמעית, וצריך לתת לאלמוג את הקרדיט, אבל אני חושב שעדיין צריך גם להבין שלא תמיד זה פוגע, ולהביא גם שחקן שהוא שחקן מוכח לעמדה הזאת.
5: מה אני אגיד לך משהו? אני דיברתי, אוקיי, דיברתי עם דן גלזר. כן, מה העניינים? מה קורה? מה איתכם?
2: תודה.
5: אני דיברתי איתו, הוא אמר לנו שהוא יחזיר לנו תשובה כשהוא מסיים את הצילומים שעושים לו, עושים עליו איזה סרט או משהו.
3: סרט למה?
5: 50 גוונים של אפור. בקיצור, מה אני אגיד לכם? לא ראיתי שחקן כל כך אלרגי למספרים, שימו לב טוב. מה שניסיתי ללמד את הדיון החיבור וחיזור. ראיתי כזה אלרגי למספרים כמו גלזר.
2: בחייך.
5: למה? וזו האמת.
3: שחקן העונה לפני כמה שנים.
2: אפרופו ביתר, בואו ניקח את ירין לוי, נחבר את זה לחיפה, נקפוץ לרובן. רובן, מכבי חיפה פותחת אימונים, חוזה חדש יוצא מן הסתם לירין לוי, מה אנחנו יודעים על זה? ויש את, איך קוראים לו, וייסי, תעזור לי השם?
3: מי?
2: בקר?
3: רדיניו בלקר.
2: רדיניו בלקר, התרשם מישראל, יחזיר תשובה, מה אומרים?
3: אשתו כרגע חוששת להגיע, יש לו את ההתלבטות, כן, בגלל המצב.
2: כן, כן, המצב.
3: יש התלבטות, מכבי חיפה... אני צריך לראות, אני לא רוצה להגיד סתם. מכבי חיפה סגרה את כל התנאים, הכל סגור, הכדור עכשיו אצלו, מחכים לתשובה ממנו, היא אמורה להגיע בנים הקרובים.
2: אמרת משהו שמאוד מדאיג אותי, וייס.
3: שמה?
2: לא רוצה להגיד סתם.
5: שהכדור אצלו.
3: אה, לא רוצה להגיד סתם? בין 31, 22.
5: זה מה שבאתי להגיד, תגיד את 60.
2: בין 19
3: ל-37.
2: יש לו שני רגליים, עד כמה שידוע, אף ואוזניים במקום.
4: אז הרעיון הוא טוב.
3: בלם עלי.
4: אם הם רוצים להביא אותו, זה...
3: בלם, בלם בליגה.
2: ירין לוי לביתר, למכבי חיפה.
3: זה חיזוק.
2: זה אירוע.
3: חיזוק. חיזוק משמעותי מאוד.
4: זה שהוא לא, בסופו של דבר, לא הולך לאבלס, והוא נשאר במכבי חיפה.
2: זאת חתיכת צורה.
4: הוא ורטנר,
3: אלי מוחמד. יש להם רביעה טובה שם. איתן אזולאי, אלי מוחמד, רטנר וירין לוי. ב-6-8 יש להם רביעה טובה, שאני מאמין שאולי גם, או איתה יהוד יישאר.
4: הם יצטרכו לעבוד על התיאום ביניהם.
3: יש רביעה, בעמדה הזאת יש רביעה.
2: אבל הוא שחקן והוא צעיר והוא
3: בצורה נהדרת.
4: מרכז השדה סבבה לגמרי של מכבי חיפה, עכשיו הם צריכים לבנות את ההגנה, צריכים לבנות את ההתקפה.
3: צריכים לבנות.
4: צריכים, כן.
3: קודם גם לפרק. אתה יודע, צריכים לשפץ, אז צריך גם לבנות לפרק.
4: אלה שצריכים לשחרר.
3: אבל הבעיה של מכבי חיפה זה אכפת לה.
4: לא, לא, בסדר, אני אומר, אני מסתכל קודם.
2: אני לוקח אתכם לבאר שבע.
3: רגע, לפני באר שבע יש עכשיו החתמה. רגע, רגע, מהתנור. אבל לא כזאת גדולה, אז בוא לזה. אבל השחקן העונה בליגת העל לנוער, איתי זפרני ממכבי תל אביב.
2: אוקיי.
3: מושל להפועל חיפה. יהיה חלוץ בהפועל חיפה. אגב, בדרך כלל שמכבי תל אביב מביאה שחקנים להפועל חיפה, הם משתפרים שם. דור פרץ, עידו שחר, חוזז בזמנו.
2: יאללה,
3: בדרך כלל זה עובד.
5: שחקו שם את דור מלול, עד היום נשאר שם.
2: אתה יודע משהו, בלי ציניות, אם זה שחקן מהנוער והוא טוב.
3: בן 19, כן.
2: יאללה, אנחנו, מה זה, שם גדול, החתמה גדולה, יאללה, קדימה,
3: צירים. לא, לא החתמה גדולה, אבל אגב, חיים סילבס, רובי, תגיד, הוא, לפי מה שאני מבין מהפועל חיפה, החליט שהוא משנה את הקו, לא שחקנים במרכאות או שלא סביים, סטייל, אתה יודע, דור מיכה, מיכה לוחנה, כאלה, הוא רוצה צעירים שכאילו עכשיו בעלייה, כמו טל נעים, כמו זפרני, לא?
4: דור מלול זה החתמה,
3: דור מלול זה החתמה של יואב
4: קץ,
3: זה החתמה של יואב קץ, אי אפשר, לא, זה החתמה של יואב קץ, ואגב גם את סרדה לדעתי יחתים,
4: חייב להחתים את סרדה.
2: הפועל חיפה יגמר המונדיאל, יואב קץ יתחיל, מיודענו יתחיל לדבר, יעלה לשידורים.
3: היום, היום אגב,
2: בסביבות ה-15 לאוגוסט יגיד שהוא זה.
3: רגע, אם כבר היום, אם היום כבר הפועל חיפה, היום הם שחררו את סנדרו אלנטושווילי, הקשר הגיאורגי שהגיע בינואר, שזה מבחינתי הפתעה, חיים סילבס לא רצה, הגיעו איתו לסיכום על התרת חוזהו. חוזהו, מבחינתי הפתעה, כי אני דווקא חשבתי שהוא אחלה חיזוק היה בינואר.
5: אם סילבס רצה אותו למה שחררו אותו?
3: לא רצה אותו.
2: זה מה שיהיה.
3: היה לו חוזה, סילבס לא רצה אותו.
2: חבר'ה, אני וייסי, אתה מרשה לרדת לבאר שבע עכשיו להדרים. ברקת...
3: שלך התוכנית.
2: לא, שלי, לא שלי.
5: מה, אתה חותר פה, מה?
2: חתרת כבר, נכנסת לי מהמסגן, מהכל הגעת. ברקת מחכה להצעה, כמו שאמרנו, על קנגווה. מוזר שאין הצעה עליו, מה? אין הצעה.
3: אני חושב שזה...
2: שחקן, השחקן בתאונות האחרונות.
3: אני חושב שרובן אמר את זה.
2: ליגה, הוא לא מתאים לאיזה...
3: רגע, אבל אני חושב שרובן אמר את זה לפני איזה חודש, או אפילו שלושה, משהו, כמה שבועות, שבסופו של דבר הוא מעריך שקנגו יישאר עד השלבי, סוף שלבי המוקדמות, ואז יעשה את המעבר.
2: זה בסדר, אוקיי, אבל מה, אין איזה הצעה?
3: יכול להיות שיש משהו שאנחנו לא יודעים, כרגע אין משהו שאנחנו יודעים, אין איזה הצעה.
2: וכמה הוא, תזכירו לי חברים, ילד הוא לא?
3: הוא בין 18 ל-36.
5: הנה, אמרת.
2: הוא מראה, הוא בספקטרום.
4: לדעתי הוא בין 24 או 28.
5: מי?
3: אתה רוצה עוד החתמה מעניינת?
2: היידה, למה לא?
3: שמאוד תעניין אותך.
2: אופה.
4: וואו.
3: אדוני מר אלת.
2: אופה.
4: אין פרסומת זהב?
3: קובי רפואה ממונה למנהל המקצועי של בני אלת מליגה בית.
2: אופה, אהבתי, אהבתי לאללה. קובי רפואה?
3: כן, קובי רפואה מקבל עכשיו.
2: הוא כבר סוג של סלב עכשיו אחרי הסדרה
3: ובליגה בית, ורוצים כאילו המטרה לעלות תוך כמה שנים לליגה לאומית לפחות.
5: תוך שלוש שנים רוצים ליגת העל באלת.
3: אני לא יודע אם ליגת העל, אבל לאומית.
5: ככה אמרו.
3: אגב, הלוואי, הלוואי שיהיה, אולי במשחקי חוץ ככה יארגנו לנו מלון. למה לא?
5: סבבה,
3: אנחנו גם שודרים ברדיו אלת, אולי שדר את המשחקים כל סוף שבוע.
2: חברים, אז קודם כל כל החברים שלנו באלת
5: משחקים.
2: קרי סגור, תגביה אותנו שכולם ישמעו. מברוק לקובי רפואה.
5: קדימה, עורך את התוכנית היחיד בעולם שגלוטן רגיש אליו, תום גל. מפיק באולפן, בנם הביולוגי של דור פרץ ומנור סולומון, דור סולומון. הדיגיטל עומר אלי מלך. טכנאי שידור ברדיו חיפה ומאיר. טכנאי ברדיו אלת, השדרן, גרי סגור.
2: אופה.
5: טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. באולפן, בגלגול הקודם הוא היה צ'ינצ'ילה, אלי בבק בן דוד. אם הוא היה מוזיקאי, היו קוראים לו זידן רייכל ראובן אתר.
2: אופה.
5: על פי המקורות, הוא מזל מותניים, שלמה וייס. ויצא לאירופה להביא חלוץ זר, רק בשביל להביא פקטים בזול, מיקו ג'מאל. סיימנו, נחזור גם אחר. אתה שואל כל ערב טוב.
2: ושבוע
3: טוב.
2: טוב, חבר'ה, מה נגיד, מה נאמר? כיף.
3: הולכים לראות את רונלדו. רובן הבטיח לי צמד.
2: נמשיך לדבר.
4: מחר אני פה, אלי.
2: ואנחנו
4: נדבר על רונלדו.
2: רובן, אם הוא לא נותן צמד, רונלדו.
4: אני לא בא.
2: רובן, מה אני אעשה לך?
4: אני לא בא.
5: דבר על מצרים, נדבר.
2: מת אליכם, אחים שלי, גם התוכנית הזאת מקדישים לחיילינו וחיילותינו הגיבורים והגיבורות. שנלחמים בכל הארץ, במיוחד בצפון הארץ, לתושבי הצפון, אוהבים אתכם, אנחנו אתכם, מקדישים את התוכנית הזאת, כמו את כל שאר התוכניות, לכם, להתראות, שיהיה לנו ערב של כדורגל, וכדורסל, מכבי,
5: והפועל,
2: להתראות. ביי, להתראות.
4: ביי.

0: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: די! נמאס לי לבשל!
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
7: באמת?
6: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
8: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילאי, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש, המכבייה 2026, More Than Ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
10: אקספון.
9: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: מרוץ לילה מכביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
14: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
15: סוף שבוע ב-101 FM.
16: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
17: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
18: עם עצמם שמונחים על השולחן, אלו ואלו יודעים שלא בטוח שכולם יגיעו לקריאה שנייה ושלישית. אז למה לנתניהו כל כך חשוב לשלם את המחיר ולתת לחרדים איזשהו הישג, לשמור איתם על קשר עין בינתיים, כדי שאם תיחפה ההצבעה הזאת, הוא ידע שמאחורי הפרגוד, הפעם לא יהיה אפשר להכניס מצלמות, הם עדיין שמים את האיש שלו בתפקיד מבקר המדינה. וצריך להגיד, גם המפלגות החרדיות מודים הערב שיכול להיות שהחוקים לא יגיעו לקריאה שנייה ושלישית, אז למה הם הולכים על זה? דרעי וגפני צריכים הישג מיידי עכשיו, מחר הרי יש את ההפגנות של הפגל הירושלמי ושל אגודת ישראל, של גולדקנופ, שלא היה בחדר. הם צריכים איזשהו הישג אחר מול הציבור, להסביר למה הם לא חוסמים את הכבישים. הם לא חוסמים את הכבישים, כי הנה עכשיו נתניהו הבטיח להם חוק שיעצור את מעצרי העריקים, את חוק יסוד לימוד תורה. בשבוע הבא או בעוד שבועיים נגלה האם ההבטחה הזאת יש לה כיסוי, אבל בינתיים לפחות יש להם כיסוי פנימה לתוך הציבור שלהם.
7: יאיר, תודה רבה. מחר צפוי יום מחאה ארצי של אגודת ישראל נגד הגיוס ובעקבות מעצר העריקים אלי הירשמן. מה התוכניות ומה מפת השיבושים?
10: כן, הם מתכננים לעשות משהו שעוד לא הכרנו. עד היום ההפגנות זה בעיקר הפלג הירושלמי. מחר זה מפלגה חרדית שגולדקנופ, פורוש, אייכלר, טסלר, הם יוצאים להפגין. הם מבטיחים מחאה רגועה, אבל המונית, עם תודעה גדולה, נוכל לראות ביחד את המפה. הם הולכים להוציא 19 שיירות מכל ריכוז חרדי ברחבי הארץ. כולם ייסו לעבר הנקודה הכחולה, שם נמצא הכלא הצבאי. הם מדברים על בשעה 4, ייצאו מעל 1,000 רכבים, זה מה שיש להם כרגע. הם ייסו באיטיות על 20-30 קילומטר. המארגנים אומרים, אנחנו לא הפלג הירושלמי, אנחנו מתואמים עם המשטרה. אני יודע להגיד לך שהמשטרה ביקשה מהם לא להתקרב לאזור כלא 10. הם עדיין בדיונים אם הם יקבלו את זה או לא. אני מעריך שהם כן יקבלו את זה. והמשטרה גם ביקשה מהם שהשיירות ייצאו מחוץ להרים ולא יבצרו עומסים בתוך הערים עצמם. הם צריכים להחליט מה בדיוק, איך בדיוק, וגם האם הם ישאירו נתיף שמאלי פתוח, כן או לא. כל הדברים האלה נדע בהמשך.
7: כן, עוד שאלות מעניינות, מי מממן את השיירות האלה למשל, זו גם שאלה. אלי, תודה רבה. אחרי שורת צעדים שני במחלוקת, מגיעה עכשיו החלטה חסרת תקדים של ראש השב"כ דוד זיני, שמעוררת סערה גדולה בארגון ומכוונת נגד עובדי הארגון מהקהילה הגאה. ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה חושף הערב את הצעד הזה של זיני.
19: נכון, יונית. אנחנו מספרים הערב שראש השב"כ דוד זיני החליט באחרונה שלא לאשר קיום אירוע בתוך השב"כ במסגרת אירועי הגאווה. הוא הורה לבטל הזמנות שכבר שוגרו ולהסיר שלטים או סממנים שכבר היו בהכנה לקראת האירוע. כפי שמיד תשמעי, זיני בעצם סוגר הלכה למעשה את התא הגאה בשבק, זו הכותרת שלנו, והנה הפרטים. מדי שנה, יונית, מתקיימות בארגון הרצאות במסגרת חודש הגאווה, אליהן העובדים מוזמנים, כמובן מי שרוצה, אלא שהפעם, כשמארגני האירוע מתוך השבק היו כבר בשלבים מאוד מתקדמים של ההיערכות, נמסר להם במפתיע כי האירוע מבוטל. לדברי גורמים שבקיאים בפרטים, ההסבר שניתן להם היה הוראה שהתקבלה מלמעלה מגבוה שלא לקיים שום אירועי גאווה במסגרת הארגון. אנחנו יודעים לספר שההוראה מלמעלה היא שלא אחר מאשר ראש השב"כ עצמו, שלא יישאר להם את קיום האירוע ללא נימוק ברור. אותם גורמים שמדברים איתנו טוענים כי במסגרת אותה הנחיה הם קיבלו סירוב לשורה של בקשות, נוכל לראות אותם עכשיו. בקשה לשים בנר על המסך בבניין השב"כ, סורבה. בקשה להתקין שומר מסך במהלך חודש הגאווה, סורבה. בקשה לתלות דגלי גאווה באולם האירוע, סורבה. בקשה להנפיק מדבקות יהודיות לאירוע הזה, סורבה. ובקשה להשתמש במערכות הארגון לשם העברת תוכן יהודי, גם היא סורבה. יתרה מכך, וצריך לשפשף את האוזניים כדי להאמין, ראש מחלקת משאבי אנוש בארגון קיבלה הנחיה להפנות את כל התקציב היהודי לנושאים הגאים למסגרת התקציב הכללי, ובעצם להותיר את התקציב היהודי לנושא הקהילה הגאה על 0 שקלים. ההנחיה הזו הועברה במייל. ההחלטה הזו שאנחנו מספרים על הערב מעוררת ביקורת וחס בקרב עובדים בארגון, גם בקרב פעילים למען זכויות להט"ב, שטוענים באוזנינו מדובר בצעד חריג שמהווה נסיגה מערכי השוויון וההכלה שהארגון קידם בשנים האחרונות. אגב, זה לא חריג, יש גם תג גאה במוסד, גם ברוב המפלגות היום. בשב"כ בראשות זיני החליטו שזה לא מתאים להם. פנינו לשב"כ, שם סרבו להגיב לידיעה באופן רשמי, ורוצה להגיד משהו אחרון. ב-12 ביולי התקיים, יונית, כנס סגי לשוויון בחיים. זה כנס לזכרו של רסן סגי, שנפל בקרב על הגנת בערי. אנחנו מדברים הרבה על קידום חקיקה למען שוויון, על פוליטיקאים שנותנים הבטחות לפני בחירות. מה שאנחנו רואים פה זה נסיגה מוחלטת מהתקדמות שכבר הייתה בשנים האחרונות בתוך שבק, בהוראת ראש השבק החדש, דוד זיני.
7: ירון, תודה רבה. בין ההצהרות על חופש פעולה מלא של צהל ללחצים בינלאומיים ולמסרים מאיראן ומחיזבאללה, היום אחרי יותר מיממה של שקט יחסי, צהל שב ותקף בלבנון. כתבנו הצבאי ניצן שפירא על הלחימה שהתחדשה היום והפער בין ההצהרות בירושלים לבין המציאות שאיתה מתמודדים הלוחמים בשטח.
20: לאחר שקט מתוח שלמעלה מיממה, צהל תקף היום בלבנון. זה קורה בסביבות השעה 12 בצהריים. חוליית מחבלים חמושים מתקרבת לכוחות צהל ברכס עלי טייר ומותקפת. שעות לאחר מכן באירוע נוסף באותו מרחב. ארבעה פעילי חיזבאללה שהתקרבו לעבר הכוחות על גבי אופנוע ודחפורו תקפו. אחרי התקיפות, חיזבאללה הגיב וטען כי ישראל הפרה באופן בוטה את הפסקת האש. על רקע הניסיון האיראני לכרוך בין ההסכם עם ארצות הברית לבין הנעשה בזירה הצפונית, ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ פרסמו בימים האחרונים בזה אחר זה הודעות שמתעקשות כי נשמר חופש הפעולה של צהל בלבנון. כך נשמע אתמול בצהריים ראש הממשלה נתניהו.
21: ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר או מתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצהל שום הגבלה בעניין זה.
20: שעות בודדות בלבד לאחר פרסום הדברים, נוכח ביקורת פומבית בנוגע למה שנראה כמו פער בין ההצהרה לבין המציאות המבצעית בשטח. יצאה הודעה נוספת מטעמם של ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון קץ והרמטכ"ל זמיר שבה נכתב. צה"ל ימשיך לפעול בנחישות לסיכול איומים על חיילינו ואזרחינו, להשמדת תשתיות טרור ולהמשך שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון. עוד הוסיפו, ביטחון אזרחי ישראל וכוחות צה"ל ימשיך לעמוד לנגד עינינו ללא פשרות. נשיא ארצות הברית טראמפ נשאל על ההצהרה הזו, וזה מה שענה.
22: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said his forces are not leaving Lebanon. That is a sticking point.
23: Who did he tell that to you?
22: He said it publicly in Israel.
23: Well, we're going to take a look at it.
22: Well, what would you do to make sure that he doesn't...
23: Well, I'm not going to tell you what I'm going to do, but it gets solved. I'm a problem solver. I get problems solved real fast, including with Bibi.
20: הבוקר חברי ממשלה הצעירו שצהל לא ייסוג מלבנון גם במחיר של אימות ישיר עם טראמפ.
24: לא תהיה נסיגה ישראלית ברצועת הביטחון בלבנון, כולל הבפור, כל עוד חיזבאללה קיים בלבנון.
25: אנחנו הולכים על זה גם במחיר אימות עם ארצות הברית, גם במחיר אימות עם טראמפ.
20: על רקע המשך הצהרות הבכירים הישראליים, האיראנים לא נותרו חייבים, ושגריר איראן באום מצהיר היום כי כל תקיפה של ישראל בלבנון, כולל בדרום המדינה, היא חציית קו אדום. אלא שלמרות ההצהרות הנחרצות על חופש פעולה מלא, לוחמים בלבנון מתארים מציאות אחרת. אחד הלוחמים סיפר, מותר לנו לפעול רק אם מרגישים סיכון מיידי. אם זה לא מיידי או מעבר לקו, אז אסור לפעול. מתכוננים להתקפה, אבל אסור לראות אפילו כדור. אנחנו רוצים שיאשרו לנו לרוץ קדימה. יש תוכניות. אנחנו רק מחכים לאישור. לוחם נוסף סיפר, מאז הפסקת האש, נועלי האש הם מחמירים מאוד. אם אני מזהה איום ממשי, ברור שאני יורה, אבל אם מצאנו פיר, אנחנו לא נפוצץ אותו. אנחנו נבצע שימוש באמל"ח שעושה כמה שפחות רעש ובלגן בשלב הזה. העיסוק עכשיו ולשמור את המצב ושלמות הכוח. למרות ההצהרות על חופש הפעולה של צה"ל, בשטח ממשיכים הכוחות לפעול תחת מתיחות מתמדת, כשכל תקרית קטנה עלולה להפוך לנקודת מפנה במערכה שעדיין רחוקה מסיום.
7: נשאר בעניין הזה ונחזור אליך, ירון אברהם. אז הנשיא טראמפ אמר שהשארה יטפל, הנשיא סוריה יטפל בחיזבאללה, הוא יחיש, אבל בישראל עדיין חוששים מהאפשרות הזו.
19: נכון, בישראל מאוד מוטרדים מהאמירות האחרונות, ולא חושבים שמדובר בשרבוב של מילים של הנשיא טראמפ, כפי שאולי נוטים לחשוב, אלא ממש בדברים שנרקמים אולי מאחורי הקלעים, וראש הממשלה צפוי לקיים אחר דיון יהודי בסוגיה הזו, הסוגיה הסורית והקשר שלה ללבנון. עכשיו, יונית, למרות ההחשות של השארה עצמו, שהוא לכאורה ישלח צבא סורי ללבנון, אנחנו יכולים לפרסם שבישראל כן זיהו אינדיקציות בשבועות האחרונים שהשארה מחפש דרך אפילו לבצע השתלטות על אזורים מסוימים בלבנון. החשש הישראלי הוא שתיווצר איזושהי מציאות שבה סוריה תנסה לחזור להיות דומיננטית בלבנון כפי שהיא הייתה במשך עשרות שנים עד 2005. המשטר הסורי, וזה עולה כבר בדיונים במערכת הביטחון, מנסה לחזק את ההשפעה שלו גם באזורי הגבול שהיו במשך שנים נתיבי הברחה לנשק. יש גם גורמים בתוך לבנון שהם עדיין מוקדי כוח שאפשר לטפח ולהגביר שם אחיזה. ישראל חוששת מאוד מהתרחיש הזה, שבחסות השיחות וההתקרבות בין טראמפ לאשרה, גם הקרבה שמתפתחת בין המשטר הזה למדינות המפרץ, דמשק תקבל תפקיד יותר משמעותי בסוגיות שקשורות ללבנון, במקום למשל הקהילה הבינלאומית, צבא לבנון ופיקוח אמריקני.
7: מדהים מאוד. תודה רבה, ירון. על רקע התקריות בלבנון היום ואמירות מצד איראן ומצד חיזבאללה על הפרות של הפסקת האש, אנחנו איתך ניר דבורי פרשננו עם המציאות הקשה שאיתה מתמודדים החיילים בשטח.
0: התקריות היום בלבנון מוגדרות על ידי הצבא הסרה של איום. בכל המקרים הללו מזהים אנשי חיזבאללה גם אם הם מגיעים על אזרחי שמסכנים את החיילים, ובשלב הזה לא לוקחים כאן סיכונים אלא פועלים, ופגעו בשתי החוליות הללו שזוהו גם מצפון וגם מדרום לקו הצהוב. עכשיו בשטח מבחינת הפעילות שם עוסקים הלוחמים בייחוד בהגנה, למעשה מוגבלים מאוד באופן הפעולה כדי לא לחבל או להזיק למסע ומתן שמנהל את ארצות הברית אל מול איראן. בשיחות בוושינגטון עולה גם האפשרות מבחינתה של ישראל לייצר כמה אזורים בתוך דרום לבנון שמהם צהל יצא, ואז צבא לבנון יקבל בהם אחריות לפעולה אל מול החיזבאללה, אזורי פיילוט. בישראל לא נותנים סיכוי גבוה להצלחה של זה, אבל כן מוכנים לנסות את העניין הזה. השאלה עכשיו, האם ממשלת לבנון יכולה ותדחוף קדימה את צבא לבנון כדי לעשות זאת? בצהל מתעקשים עכשיו שלא לבצע שום נסיגה מן הקו הצהוב, אבל אם כן נוכרח על ידי האמריקנים לעשות מהלך מוגבל כזה ששומר על ביטחון יישובי הצפון ורק תמורת ביטחונות. אלה ימים מאוד רגישים, מצד אחד הצבא שעוצר את ההתקפה חוזר למגננה, חלק מהכוחות גם יוצאים להתרעננות, אבל האתגר עכשיו הוא נע בין לא להרגיז את האמריקנים, לא לסכן כוחות שעדיין נמצאים בשטח שלא לצורך, וצריך לומר, את המצב הנוכחי אי אפשר להחזיק באופן הזה לאורך זמן.
7: כן, כך ניר דבורי בדיווח שקלית מהשטח. אנחנו עכשיו ממשיכים באותו עניין, על רקע המתיחות והתקריות בלבנון. ניצון שפירו כתבנו הצבאי, אתה מביא ערב מכתב של הורים ללוחמים בחטיבת הקומנדו שיוצאים נגד המצב הנוכחי, ובעצם המצב שבו נמצאים הילדים שלהם בלבנון.
1: מצב מורכב שבו נמצאים הילדים שלהם כרגע בלבנון. אנחנו מדברים על עשרות הורים של לוחמים בחטיבת הקומנדו שפועלים כרגע בתוך שטח לבנון, ונוכח אותו מצב מורכב מוציאים מכתב חריף לראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון ישראל כץ ולרמטכ"ל אייל זמיר, ובו הם מביאים את ההתנגדות שלהם למה שקורה כרגע ולמצב שנוצר בתוך השטח. נראה את העיקרים. לוחמינו נמצאים בלבנון כשידיהם כבולות, בעוד של לעתים נראה כי גורמים חיצוניים הם המכתיבים את מהלך הדברים. לא נאפשר שחיילינו יוקרבו בשל שיקולים זרים או אדישות מצד הדרג המדיני. אנו דורשים כי לא ייקחו חלק בהחלטות הנוגעות למלחמה ובדיוני הקבינט שרים אשר ילדיהם או נכדיהם אינם משרתים בצהל ואף מתגאים בכך. נכון לעתה, איננו רואים תכלית ברורה לפעולה הצבאית בלבנון. אי אפשר להשאיר את לוחמי צהל במצב סטטי. תנו להם להכריע את האויב, או שתחתרו באופן מיידי לסיום הלחימה ולהשבת כל הלוחמים הביתה. כך אומרים הורים ללוחמים בחטיבת הקומנדו שפועלים כרגע בתוך שטח לבנון, על רקע המציאות המבצעית המורכבת מאוד של הלוחמים בשטח.
7: ניצן, תודה רבה. יממה אחרי סיום הפסגה בשוויץ, הבדלי הגרסאות בין האמריקנים לאיראנים תאומיים. האיראנים מכחישים שהסכימו להחזיר את פקחי הגרעין ולרכוש תוצרת אמריקנית. טראמפ אומר שהספינות של הצי ערוכות להחזיר את המצור בכל רגע. הכתבה של עורך חדשות החוץ שרד ניר.
2: לא חלפה יממה מאז הסתיימו השיחות בעיירה הציורית בשוויצריה, וחברי ההנהגה האיראנית, אלה שנותרו בחיים, יצאו לסיבוב ניצחון במזרח התיכון. נשיא איראן, הדוקטור מסעוד פזשקיאן, טס היום לביקור ממלכתי בפקיסטן, שבזכות התיווך שלה הגענו עד הלום. מטוסי חיל האוויר של פקיסטן ליוו את המטוס האיראני הנשיאותי, ועל הקרקע התקבל אחר כבוד בידי המתווך הראשי, ראש הממשלה שבאז שריף, שפסע עמו על השטיח האדום והגן במטריה מפני השמש הקופחת על ראשו של האורח המכובד מאיראן. נשיא פקיסטן, אסיף עלי זרדרי, גם הוא פוסע לצידם, כפי שנדרש בכללי הטקס. בשדה התעופה הוצבו דיוקנאות של מוג'תבה חמינאי, המנהיג העליון והנשיא האורח, לצד המארחים. באשר למהות, בעוד הצדדים עולים ויורדים ממטוסים, התפתח דו-שיח של חרשים. בענייני הפיקוח על הגרעין, זה מה שהבין הנציג הבכיר ששלחה ארצות הברית של אמריקה.
3: We have the Iranians allowing weapons inspectors, nuclear inspectors into their country for the first time in a long time.
2: דובר משרד החוץ בטהרן טוען שדברי סגן נשיא ארצות הברית מופרכים.
4: ונה ברנומי ברוי בוזרסי אוז'אנס אז תאסיסות הסיעה אוסיבידה.
2: אשר למעבר של הספינות במצר הורמוז, כך הבינה אמריקה.
3: We set up the mechanism to ensure not only the Straits of Hormuz are open, but will stay open. We think about 15 million barrels of oil come out.
2: טראמפ צייץ הבוקר ש-19 מיליון חביות נפט זרמו דרך הורמוז, מחירי הנפט מתרסקים והעולם יותר בטוח. האיראנים, הם הבינו משהו אחר.
23: דיגה אדורי תנגה בקבל הזג'נג בוז נכוחת גש.
2: קשה שלא להבחין באופן שבו בחר ראש צוות המסע ומתן של איראן להעביר את המסר. גם הוא מדבר עם עיתונאים במטוס, כמו טראמפ.
23: If Iran doesn't live up to their agreement, or if they're not behaving, I will do what I have to do.
2: אחר כך שוב צייץ נשיא ארצות הברית מהנייד. איראן הסכימה באופן שלם ומוחלט לרמת הפיקוח הגרעיני הגבוהה ביותר לתקופה ארוכה, לתמיד, הדגיש, זה יבטיח אמינות גרעינית. הוא ציין גם שהוסכם שהתנועה דרך הורמוז תהיה חופשית, וכדרכו הוסיף איום אסיסי לקינוח.
23: They got through if we wanted them to go through, and we could set that up again in about 15 minutes. I would say, Pete, one phone call. How long would it take? Maybe half hour?
3: They're ready to go right now.
2: לפי דיווחים מאומן שמחזיקה בצידו הדרום הערבי של המצר, בקרנק עם תווכת ירד בין ארצות הברית, בשיחות עם הבכירים האיראנים, דנו שם בפרטי התנאים החדשים למעבר ספינות בהורמוז, שעד המתקפה של 28 בפברואר היה מעבר חופשי לחלוטין. על דבר אחד אין עוררין, מי שהתברר של המלחמה מוצמד תג מחיר, טראמפ לא מוכן לשלם.
7: הפסקה שפחות מדקה אחריה, הציטוטים החדשים שומטי על הסתות של טראמפ על נתניהו ברגעי השיא של המסע ומתן לעסקת החטופים, ציטוטים שמתפרסמים היום.
5: יש לו ג'טלס.
6: נו בטח, לא הייתה בחול המון זמן.
5: כן, המסכנה, כמה זמן היא לא נשמע דיוטי. תגיד, ככה מתנהגים ליד מישהי בג'טלס? בואי נשמה, נזמין לנו לונדון זריז. טוב, תביא את הבלרון לפחות. קרן? קרן?
8: סוף סוף חול, סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: עכשיו אנחנו עם ציטוטים נוספים ממערכת היחסים בין טראמפ לנתניהו, גם של היועץ ג'רד קושנר. ירון אברהם, חוזרים אליך. מדובר בעוד דברים שכותבים העיתונאים מגי הייברמן וג'ונתן סוואן מהניו יורק טיימס בספר שיוצא היום לאור על טראמפ. אתה עם הדברים שנאמרו שוב סביב שיא המגעים לעסקת חטופים והתקיפה בקטאר.
19: נכון, ובספר הזה מתוארת יונית שיחת טלפון אחת קשה במיוחד שהתקיימה במהלך עצרת האום בחודש ספטמבר שעבר, כשטראמפ, אני מזכיר, דוהר אל תוכנית 20 הנקודות שלו לסיום המלחמה בעזה. והספר מתאר את השבועיים המתוחים שהובילו להסכם הזה, מהזעם של ג'רד קושנר על התקיפה של צהל, את זוכרת, בקטאר נגד בכירי חמאס שם, והוא אומר בשיחת טלפון את המשפט הבא: דרמר שיקר לנו, אני פאקינג מחוץ לעסק, הישראלים משוגעים. אחרי הדברים הללו של קושנר מתנהלת שיחה בין נתניהו לטראמפ, מי שיוזם אותה זה נתניהו, והוא בעצם על פי הספר מנסה לסכל את תוכנית 20 הנקודות של טראמפ. על השיחה גם קושנר וגם ויטקוף. ברגע שטראמפ עולה על השיחה הוא צועק על ראש הממשלה בזו הלשון: לכולם נמאס ממך ביבי, לכל היהודים נמאס ממך, אפילו לשני היהודים שנמצאים עכשיו בשיחה. עוד הוא אומר לו: אתה לא יכול לסגת מזה, אני החבר הכי טוב שהיה לישראל אי פעם, כולם שונאים אותך ואני עמדתי לצדך, זו עסקה נהדרת לישראל. אחרי השיחה הזו אנחנו זוכרים, נתניהו כבר נותן את הסכמתו להסכם הזה, ונתניהו וטראמפ עובדים מול התקשורת ומכריזים על זה במסיבת עיתונאים משותפת. מאז צריך להגיד יונית, היו הרבה שיחות והרבה הסתעפויות ביחסים בין המדינות ובין שני המנהיגים, חלק מהשיחות טובות, חלק מהשיחות פחות, אבל זה חושף עוד טפח ביחס חסימה, כנראה מאוד מורכבים בין נתניהו לטראמפ.
7: ירון, תודה רבה. אנחנו רוצים עכשיו להפסקה מיד אחריה, בין היתר איש סודו של נסראללה שהיה עד לחיסול, מספר איך נסראללה הגיב אחרי מבצע הביפרים. בהמשך, החששות של המסעדנים בישראל מעליות הוצאות דרמטיות בעקבות השינויים שמתכננת הממשלה, וגם אתגר חופשת הלואו-קוסט בפחות מ-1,500 שקלים, אחרי רומא, אם זה יצליח לכתבנו גם בבודפשט.
17: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: נתחיל מהשאלה מה קורה באילת אחרי התראות של ראש השב"כ והדיווחים על סיכול חדירה ימית לפני שבועיים. הצבא הגביר את הקצב, את קצב התרגילים במפרץ אילת, וגם אם הכוננות הרשמית לא השתנתה, השאלה אם באמת פלישה יכולה לקרות משם מטרידה רבים. צוות חדשות 12 התלווה לאחד התרגילים של חיל הים, הדיווח של כתבנו בדרום איתי גלו.
1: כך נשמע היום תרגיל בירי על גורם חשוד במפרץ אילת. הכוננות גבוהה. אחרי הפרסום בארץ על העזרה של ראש השב"כ שאילת היא נקודת תורפה ביטחונית ושהשיבה באוקטובר הבא יתרחש בה, ואחרי שחשף כאן כתבנו ניר דבורי סיכול ניסיון חדירת אופנוע ים מכיוון ירדן לאזור המלונות, בצהל מעריכים שהם ערוכים לאתגר.
2: תפקדנו בצורה אופטימלית בזכות דריכות גבוהה ומוכנות גבוהה. האירוע התחיל בים ונגמר בים.
1: הבוקר הצטרפנו אל כוחות הלוחמים ומערך השליטה בים סוף, והם סיפרו לנו על האירוע שקרה.
3: הבחנו באיזושהי מטרה שנראית חשודה, הכוונו את הכוחות בים. האווירה במשמרת הייתה מאוד דרוכה, אבל כל אחת ידעה מה המשמעות שלה, מה התפקיד שלה.
4: זיהינו את כלי שיט ירדני, שהבנו שהוא עומד להיכנס לשטח הימי של מדינת ישראל, הוא באמת חצה גבול ונכנס לשטח שלנו. בעצם ביצענו לו עירות והרחקנו אותו, עד שהוא הסתובב בחזרה וחזר לשטח ירדן, יצא משטח מדינת ישראל.
1: הם ביצעו תרגיל המדמה חדירה של אופנוע ים מהגבול המזרחי. ממש לפני שבועיים כאן בבסיס חיל הים באילת זיהו את אותו כלי שיט עוין שחדר משטח ירדן לשטחנו. הם סיכלו את האירוע הזה, ועכשיו בתרגיל שאנחנו נמצאים בו כאן הבוקר מוודאים מקרוב שאירועים מהסוג הזה לא יקרו שוב.
2: ביצענו תרגיל חדירה שמדמה חדירה של כלי שיט מאזור הים. אנחנו בעצם הוקפצנו למיקום, ביצענו לפי הוראות הפתיחה באש של מה שאנחנו מכירים. היה תרגיל מוצלח.
5: החוץ שלנו אינה השתנתה מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל. אנחנו בתהליך התעצמות מאוד מאוד משמעותי של כלל המשאבים, הסדקים והמוכנות. אנחנו עושים ככל הניתן תמיד לשמר על זמינות גבוהה ומוכנות גבוהה בכל רגע נתון, בלי שום קשר לזמן, לתקופה ולמרחב.
1: וזה לא רק הניסיונות של החות'ים לפגוע פה ברחפנים ובטילים. המיקום של אילת הופך אותה לאזור עם רגישות ביטחונית גבוהה. הגבול הקרקעי המזרחי עם ירדן פרוץ בחלקים נרחבים, ולצד הגבול הימי עם ירדן, סעודיה נמצאת במרחק 15 קילומטרים בלבד.
6: כשהאויב לומד את המרחב, הוא רואה שזמני ההגעה הם קצרים, בגלל המרחק בין היבשה לים ועוד פעם ליבשה בין המדינות השונות, אז יכול להיות שהוא יאתגר את המרחב הזה.
1: בינתיים, באילת עסקים כרגיל, ראש העירייה מספר על מוכנות, אבל העיר בשגרה מלאה ומצפה בחופש המתקרב לעשרות אלפי מבקרים ותיירים.
7: טוב שמתגברים כאן כוחות, טוב שמתייחסים לאילת כאל נכס אסטרטגי חשוב של מדינת ישראל, כך צריך לראות, לא להקל ראש בשום איום, בשום פנים ואופן.
8: לא אגיד לך שאין איזשהו חשש, אבל גם אני סומכת על צהל ממקור אישי.
9: אנחנו צריכים להיות בביטחון ולא להיות בפחד ולא להיות בלחץ.
1: אמנם השב"כ מיהר לפרסם אמש הבהרה ולפיה אין התראה על איום מיידי נגד אילת, אבל בה בעת נראה שמנסים להראות לנו שיש מוכנות, בתקווה למרות הכל, לקיץ שקט.
0: חוזרים לעסוק בבחירות וחוזרים אליכם, עמית סגל, דפנה ליאל. עמית, אנחנו איתך, אז נדבר על הפריימריז במפלגת הדמוקרטים. הפריימריז הגדולים ביותר במפלגה זה שנים רבות, אבל יש סעיף אחד שאתה מספר לנו עליו, הוא במוקד שערה חדשה במפלגה.
10: נכון, תראי, קודם כל הפריימריז עד עכשיו, המפקד הוא הצלחה מאוד משמעותית של הדמוקרטים, 75 אלף איש, אבל לא כמו פעם במפקדי הרגזים של העבודה, אלא אנשים שהתפקדו עצמאית, דיגיטלית, יש שיעור הצבעה מאוד גבוה, כי אפשר להצביע בטלפון, יש סעיף בתקנון שמעניק ליאיר גולן כוח, הוא אושר לפני שבועיים, כוח שלא ראיתי אף פעם בפריימריז. הוא אומר כך, למרות האמור בחוקה, הנהלת המפלגה על פי הצעת היושב ראש, תהיה רשאית להחליט שמועמד שנבחר למשבצת, יועבר למקום גבוה או נמוך יותר ברשימת המועמדים, זאת משיקולים של טובת המפלגה וסיכויי הצלחתה בבחירות לכנסת, או אם הוא פוגע באופן ממשי בסיכויה בבחירות לכנסת. יש שני כרטיסים כאלה, שני ג'וקרים שיאיר גולן יכול לשלוף. עכשיו אני חושב, מה הוא יכול לעשות? על מי זה מכוון? אני אישית חושב שמדובר בסעיף נאור נרקיס, אותו מועמד פרובוקטור שמתמודד במסגרת הבטחות הייצוג למרץ. זאת אומרת, הוא יכול להגיע, ובסבירות לא מבוטלת יגיע, ישובץ במקום השמיני ברשימת כל המפלגה, גם אם הוא יקבל פחות תמיכה ממועמדים רבים אחרים, בגלל הבטחת הייצוג של מרץ, הוא מתמודד במקצה משלו. יאיר גולן יכול להשתמש בדבר הזה. מתמודדים במפלגה טוענים שהדבר הזה עלול להכר בכלל את הפריימריז, כי מה זה משנה מה בחרו 75 אלף איש, אם יורו מפלגה יכול להזיז אתם קדימה או אחורה, אני לא יודע אם הוא ישתמש בזה, אבל יש לו את היכולת, מה שכרגע אין לא לנתניהו ולא לאחרים.
0: עמי, תודה רבה. והבחירות מתכוון זה אומר שגם הייחודים והחיבורים מתחברים, אז אמרנו גנץ ודדי סימחי, כתבתנו בכנסת, דפנה ליאת מספרת על שחקן נוסף שנמצא במגעים איתם.
11: כן, אז באמת בשבועות האחרונים הייתי אומרת הבשלה במגעים בין דדי סימחי לבין יושב ראש כחול לבן בני גנץ. השניים האלה צפויים להכריז בקרוב על התמודדות משותפת. הם ממתינים כי הם מנסים לצרף גורם נוסף. בהתחלה דובר על זליחה. הדבר הזה למיטב הבנתי לא התקדם. וכרגע הם במגעים עם יועז הנדל, יושב ראש מפלגת המילואימניקים. כרגע הוא במילואים, אבל עם שובו אמורה להתקבל החלטה בעניין הזה. האם הוא מצטרף אליהם? הנדל גם היה במגעים עם חילי טרופר, שהרגע עזב את גנץ, אז אני לא יודעת איך הדבר הזה יתכנס. יכול להיות שבסופו של דבר הנדל יצטרף בלעדיהם, וצלע אולי רביעית בחיבור הזה תהיה אליזה בלוך, אם באמת גם נמתין לראות מה קורה עם הנדל בהקשר הזה. מי שהייתה ראש עיריית בית שמש, גם היא נמצאת איתם במגעים. בכחול לבן אומרים שהם בקשר עם הרבה מאוד גורמים, וברגע שתהיה בשורה, עם ישראל יהיה הראשון לדעת, אבל ללא ספק הדבר הזה מתקדם, צריך לומר אפילו את זה מאשרים שם. והשאלה הגדולה היא מי יצא ויחריז ראשון, כי יש עוד הרבה מאוד התארגנויות על המגרש. אני יכולה לספר לכם על התרחקות דווקא בין כחלון לירדן, אחרי שאני חושבת שרואים שם שהדבר הזה לא הולך כל כך פשוט, והניסיון שלהם יהיה למעשה להיות הראשונים שתוקעים יתד, מתוך תקווה שעוד ועוד גורמים יצטרפו אליהם, ולא שיקומו התארגנויות נוספות שיתחרו בהם.
0: תודה רבה, דפנה. עכשיו לדברים שמספר בלבנון בכיר בחיזבאללה, הוא אפיק ספה, הוא איש סודו, היה איש סודו של נסראללה ויעד לחיסול של ישראל יותר מפעם אחת. הוא מספר על השינוי שעבר על נסראללה אחרי שראה את תוצאות מתקפת הביפרים, מגלה שבידי חיזבאללה היו טילים דומים לאלה שירו האיראנים על ישראל, וגם טוען שחיזבאללה מאמין שהכשל שלהם היה טכני יותר מכשל אנושי. אוהד חמו עם הדיווח.
12: הוא כאן עם ביעול נום الاسرائيلي ما بيصلي كان عنده قناعه انه نتيجه ما تعرفه او ما يعرفه الاسرائيلي عن الامكانات التي هي بحوزه حزب الله ما بيفتح حرب
13: نصر الله تعالى طعمي اسرائيل فتحه بالملحمه واسرائيل قام اجيا له اتعيدوت الانتيميت ازو على يماه الاخرونين של האויב אמר מביא השבוע בخير حزب الله وافيك صفه مش هيا زكوك له خخه مكبل اوتا פיצוץ הביפרים היה כמעט אירוע יום הדין מבחינת חיזבאללה.
14: איך אתصل انت كان
12: اخ اتصال حكي يوم الباجر ما كان هذا هو السيد حسن نصر الله الباجر ما عارفين اشتباك داخلي ولا خلافات بين بعضهم ولا بين الحزب والحركه ضاعت العالم لبعد ربع ساعه نص ساعه انه لا الباجرات عم تفقع الغلط بالاخوان الله يرحمهم انه جابوا له للسيد مناظر البيجرات كيف عم تفقع بالعالم بس شاف هذا المنظر ما قدر يتحمله السيد حان صار حدا تاني مش هذا السيد اللي بنعرفه لا بالشكل يعني انقطع عن الأكل بعتقد بالأول يشرب الماء ما كان يأكل أنا بعتقد انقطع عن الأكل شي 24 ساعة
13: ושימו לב לדברים הבאים. מי שחושב שישראל הגזימה ביכולות של חיזבאללה צריך לשמוע את זה.
12: الصواريخ الإيرانية اللي شفناها بتل أبيب هاي موجودة كان منها عند الحزب لكن الإسرائيلي بنفس الوقت اللي قتل فيه أو قتال فيه سماح السيد قصف هذه الصواريخ الموجودة لدى الحزب كان بيعرف وين
13: בכיר חיזבאללה מספר כיצד הצליחה ישראל לדעתם לחדור לארגון ובאיזה אופן הפכו שקופים לגמרי במלחמה ואולי עדיין.
12: واضح لدى الحزب ما هو هذا الخرق الامني خرق فني بالكامل ما في خرق بشري بدليل ما في واحد من الحزب حتى الامين العام بيعرف كل اللي الموجود ما حدا بيعرف كل واحد باختصاصه بيعرف بيتعلق بالتليفون بتعلق بالسلكة يعني وسائل اتصالات المقاومة بتعلق ممكن بالتلفزيون بتعلق بالمكيف بتعلق بالكاميرات اللي هي كانت موجودة بلبنان كان في تسلط إسرائيل عليها بالضاحية وغير الضاحية ומזל אלאלן לישראל מסלט עליה.
13: אלא שגם המלחמה והנזק הגדול לחיזבאללה וללבנון לא משנים את תפיסתם. השבעה באוקטובר מצפון, הוא אומר, הוא רק עניין של זמן.

0: ג'יל אפדל מנה סיידחול אל הג'ליל.
1: זה האויב מצפון, זו שאיפתו, ואת זה אסור לשכוח.
2: לפני 10 ימים נמנעה כניסת אישה למצעד הגאווה בתל אביב בגלל שלבשה חולצה עם כיתוב בגנות השר בן גביר. מפכ"ל המשטרה הסביר שמדובר באירוע נקודתי שטופל, אבל יוסי מזרחי כתבנו, אתה מביא הקלטות משטרה לפיין החולצה עדיין אסורה וקביעת המפכ"ל לא מיוסמת.
3: כן, יונית, לפחות לפי ההקלטות נדמה שהמשטרה שוב פולשת לעולם חופש הביטוי, ללא שום סמכות, בניגוד לפסיקות בגץ מהתקופה האחרונה, והפעם בניגוד לעמדת המפכ"ל שלהם בעצמו. זה קורה בהכנות למצעד הגאווה שמתרחש בחיפה, אמור להתרחש בחמישי הקרוב בשעות הצהריים בקרמל, ובמסגרת ההכנות נערכו שיחות ומפגשים בין נציגי הקהילה לבין קצינים ממחוז חוף של המשטרה, והקצינים מודיעים באותן שיחות שהם מתעקשים לא לאפשר כניסת צועדים עם חולצות שיש עליהן כיתוב נגד השר בן גביר. בין היתר הם אומרים גם לא נאפשר כניסת דגלים בצבעי אבטיח, כאלו שיכולים להזכיר את דגלי פלסטין, זה יישאר בחוץ. הקצינים אומרים שלדעתם מדובר בהסתה, ולכן החולצות של בן גביר ייפסלו ויישארו בחוץ. יש קצין שם תת ניצב בועז סמוכה אומר, אצלנו זה לא יעבור, אל תערבבו לי פה שמחה בשמחה. הבעיה המרכזית מעבר לחוסר הסמכות ולטעות שלהם, שרק לפני 10 ימים המפכ"ל אומר בפירוש בעקבות אירוע אחר נקודתי שהיה במצעד הגאווה בתל אביב, שם צועדת נשארה בחוץ כי היא באה עם חולצה עם כיתוב נגד בן גביר, המפכ"ל מתנצל, מסביר שזה אירוע נקודתי שטופל ולא יקרה יותר, ופה אנחנו רואים בדיוק מה עושים קציני המשטרה בעניין חופש הביטוי ואיך הם מתייחסים להוראות של המפכ"ל עצמו. בואי נשמע הקלטות של קצין משטרה ממחוז חוף בעצמו.
4: מה בעניין של החופש מחאה, חופש ביטוי?
5: אין להניק שלטים, להגן, זה של הסתה.
4: נכון.
5: אני אראה לך את זה הכי עשיר, אני יודע.
4: בבקשה.
5: אם יגיעו עם חולצה שקוראת לזיין בן אדם בגלל שהוא שר או משהו, זה הסתה, כן.
4: יש תודה, קבוצה מסוימת שיש לה חששות, יש לה בגלל ניסיון העבר.
5: אם היא רוצה להגיע עכשיו עם חולצה של תזיינו את עוצמת יהודית מכל כיוון, אז זה הסתה, כן, יש פה הסתה, זה גובל בהסתה.
4: כן.
2: נאמר תודה ליוסי. עכשיו אנחנו עם הפסקה נוספת אחריה, בין היתר מבחן סוכני ה-AI הפיננסיים, ראש בראש מי הצליח לייצר יותר כסף למשפחה ממוצעת. אתגר חופשת הלו-קוסט בפחות מ-1,500 שקלים אחרי רומא, אם נצליח גם בבודפשט. והטרנד החדש, לחיות כמו הסבתות האיטלקיות, מה זה אומר והאם זה מתאים לאורח החיים הישראלי.
6: הטרנד הזה שאנשים חוזרים לאוכל רגיל ולתזוזה יומית, בעיניי זה טרנד ממש ממש מבורך.
7: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבי 9926. לאויה.
1: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
3: די! נמאס לי לבשל!
4: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
6: מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול

0: לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
2: אקספון.
1: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקרפור. כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
12: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
13: ירושלים נט.
11: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
12: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
11: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
12: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
13: ירושלים נט.
11: אתר האינטרנט של ירושלים.
12: jerusalemnet.co.il.
14: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
15: כל מקום ובכל זמן.
16: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: עכשיו עם פרשת מקורבי בן גביר. במסגרתה בוצע עימות בין קצינה בכירה במשטרה לבין ראש חטיבת הדוברות במשטרה, תת ניצב ליאור אבודרם, ברנו טגניה. אתה עם הציטוטים מתוך העימות הסוער הזה.
1: כן, יונית, זה היה עימות סוער, יצרי, קשה. בשלב כלשהו אפילו הקצינה בכתה כמה פעמים. היא זו שיזמה את העימות כדי להוכיח את חפותה. בין היתר, באימות שערך מספר שעות נאמרו הדברים הקשים הבאים, שכאשר הקצינה אומרת לליאור אבודרם, תת ניצב, היא אומרת לו, אתה צריך להתבייש בעצמך, שאתה קצין משטרה בכיר על כל מה שאתה העברת אותי. תנץ אבודרם אומר לה, בשום שלב את לא אמרת לי לא, או תפסיק עם זה. הקצינה משיבה ואומרת, לא נכון, אמרתי לך כל הזמן, ליאור די, ליאור די. תת ניצב אבודרם אומר לה, את משקרת, את שיחקת איתי אמת או חובה. הקצינה הבכירה אומרת, אתה אמרת לי דברים מינים בוטים, גסים, לא נעימים. תת ניצב אבודרם אומר, שוב את משקרת, כל מה שהיה בינינו זה היה בהדדיות, זה לא היה הטרדה. הקצינה בסוף אומרת, אני שקרנית, אני סיפרתי את כל מה שעברת עליי, עבר עליי לחברה שלי בזמן אמת. סיפרתי לה את כל גועל הנפש שעברתי איתך. אתה שקרנית. אני לא שקרנית, ככה היא אומרת לו. אגב, יונית, אותה קצינה בחירה על זה שהיא דיברה בזמן אמת לחברה שלה, החברה שלה זומנה ונתנה עדות. בסופו של דבר הקצינה אומרת לחוקרים של רשות התחרות, היא אומרת, איך הגענו למצב כזה, שאני הגשתי תלונה נגד קצין בכיר על הטרדה מינית, בסוף אני נחקרת בעזרה, איך אתם מנרמלים את זה? בסופו של דבר החקירה הזאת הסתיימה, אלא אולי כמה השלמות קטנות, ואז הרשות התחרות יעביר את הממצאים ליועמ"שית. היועמ"שית היא זו שתחליט בהתבסס הממצאים האלה, אם להגיש כתב אישום נגד נציב שב"ס גונדר קובי יעקובי.
0: ברנו, תודה רבה. עכשיו אנחנו למוסף הטכנולוגיה שלנו. האם המינה המלאכותית יכולה לנהל את התקציב המשפחתי, להוציא מהמינוס, אפילו לנבא את התנודות הבאות בבורסה? איתמר מיינמר, כתבנו, יצא לניסוי שבו נתנו לכלים המתקדמים ביותר לקחת פיקוד מלא על הכסף שלנו, החל מזיהוי חיובים כפולים בעובר ושעה ועד לקרב מוחות ראש בראש בין המודלים המובילים על הנפקות ענק ומדדים בשוק ההון. הנה הכתבה.
2: יכול להגיע לסוף חודש ולא רק לגרד, להיות בתוך המינוס, ויכול להיות חודש אחר שנסיים אותו בלי מינוס, אבל לא רחוק ממנו. אין לי בקרה ברורה על הדבר הזה, לא.
3: כמו הרבה מאוד ישראלים, גם הלל נאמן, נגר במקצועו, מתקשה לצאת מהמרוץ שבו ההוצאות פשוט עוקפות את ההכנסות. במקום עוד טבלת אקסל או הבטחות שיהיה בסדר, הפעם הוא החליט לתת לבינה המלאכותית לתפוס פיקוד.
4: הוא מרכז לנו פה מה ההוצאות הכי גדולות שלך. רכב, תחבורה, אנרגיה, דלק, ביטוחים. הוא אומר שיש לך פה ריבוי פוליסות, יש לך כמה כרטיסים, ואם הוויזה הזאת בשימוש מלא, אולי כדי לבטל או כרטיסים אחרים. מה עוד רואה? שני שירותי חנייה במקביל. יכול להיות דבר כזה? שאתה רשום פעמיים לפנגו משתי מנויים שונים. הוא שם פה לב לאיזשהו חיוב מוזר, שלושה ימים ברצף שקניתם בחנות של סבונים.
3: כדי לעזור לו, גייסנו את מקסים גומברג, מומחה ליישום AI שיתפור לו מערכת אישית. תקשיבו טוב, כי ההדגמה הזאת מיועדת גם עבורכם.
4: סוכן AI פיננסי זה בעצם כלי בינה מלאכותית שאנחנו משתמשים בהם בתצורה שבה הם יכולים לבצע משימות, לא רק לענות על שאלות. בעצם אמרתי לו, תראה, אני רוצה שתפעל כרץ פיננסי, מתמחה בניהול פיננסי למשפחות, שתנתח עבורי את ההכנסות, תוצאות, תעזור להגדיר יעדים, לזהות חריגות, תשלומים וכו'. שוב, העליתי לפה את כל הקבצים, במשימה אחת פשוטה, לייצר דשבורד ויזואלי, שיהיה לנו נוח לראות אותו בעין.
2: וואו, איזה יופי.
3: אבל הבינה המלאכותית לא רק חוסכת כסף, היא גם יודעת לייעץ איך לייצר רווחים.
5: לקראת ההנפקה של SpaceX החלטנו לצאת לניסוי. איזה מודל ידע לחזות במדויק מה יקרה למניה? האם אלה יהיו המודלים הגנריים, קלוד וג'מיני, או אולי מערכת יהודית לחיזוי השוק? יצאנו לקרב המוחות.
3: נציין שפנינו גם לבתי ההשקעות ולבנקים הגדולים בישראל שישלחו מומחה בשר ודם, אבל כולם פחדו להתבזות מול הבינה המלאכותית.
5: ג'מיני מעריך שינוי מוערך של בין 24 עד 26%. פלוד חוזה שמניית SpaceX תהיה בעלייה של 17%, הוא טוען שיש לנו פה איזשהו טווח של בין 15 ל-19.
6: בברידג'ווייז אנחנו מאמינים שהמניה תסיים את יום המסחר בעלייה דו ספרתית של בין 10 ל-13%.
3: כל המודלים צדקו במגמה, אבל מי פגע במספר? מניית SpaceX זינקה בסיום המסחר ב-19%, 1-0 לקלוד.
6: וכיוון שהתשובה התרכזה במסחר בטווח זמן הקצר, אז המנבא הכי טוב זה הסנטימנט ברשתות החברתיות. אז מניתוח שאנחנו ערכנו על גבי רשת X, אפשר לראות סנטימנט מאוד מאוד חיובי לקראת ההנפקה, המון הייפ, בעיקר בקרב משקיעים קמעונאיים, שייצר בעצם הרבה יותר ביקוש מהיצע, עם עליית מחיר של מחיר המניה, שבטווח הזמן הארוך אנחנו כן מצפים שיהיו יותר פדיונות, מה שיגרום ללחץ על מחיר המניה כלפי מטה, אבל שוב, בגלל שהשאלה התמקדה בטווח הזמן של היום הראשון, אנחנו צופים עליית מחיר מאוד אגרסיבית.
3: אחרי שבדקנו את ההנפקה של SpaceX, יצאנו לבדוק איך המודלים התמודדו עם השוק המקומי שלנו, עם מדד תל אביב 125, ביום שאחרי חתימת ההסכם המדיני. בוא נראה איך התמודדו הכלים הפעם.
5: המודל הראשון שנבדוק הוא קלוד, ועל סמך כל המידע וההרגשה של קלוד, הוא צופה שתהיה או ירידה של עד אחוז או עלייה של אחוז. זאת אומרת, הוא נתן לנו כאן טווח של מינוס אחוז עד אחוז בשינוי במדד תל אביב 125. ונעבור לג'מיני. בניגוד לקלוד, ג'מיני חוזה שתהיה עלייה של בין 2-4% במדד בטווח הקצר.
6: לאחר חתימת ההסכם, אנחנו יודעים שיום המסחר הראשון בתל אביב 125 יהיה תנודתי ויסתיים בעליות שערים קלות.
3: ולתוצאות, יום המסחר לאחר פרסום ההסכם עם איראן נסגר בעלייה של 0.9%. הפעם המערכת החכמה לחיזוי השוק דיקה.
7: שימוש ב-AI כמובן יש לו יתרונות וחסרונות גם בסיפור של ניהול תקציב, וצריך מצד אחד לנצל את היתרונות של הדבר הזה, לתת לנו המלצות לחיסכון בכל מיני דברים. מצד שני, צריך מאוד מאוד להיזהר, זאת אומרת לא להעלות נתונים, לא לחבר את הבינה מלאכותית לחשבון הבנק, ממש לא.
3: בין אם מדובר בניסיון לפצח את הנפקת הענק הבאה בוול סטריט, ובין אם בייעול סל הקניות השבועי שלנו, הטכנולוגיה כבר כאן, והיא עובדת עבור מי שיודע לשאול אותה את השאלות הנכונות.
0: פשיטה המשטרתית לאיתור סמים ביישוב תל שבע הובילה את הבלשים למקום האחרון שבו ציפו למצוא חומרים מסוכנים, אל תוך גן ילדים, אלא שההפתעה האמיתית והמדיגה פי כמה חיכתה להם בפנים. כתבנו בדרום איתי גלאון עם התיעוד.
8: זה קורה בלילה של יום שישי שעבר, בשעה שבה גני הילדים סגורים ונעולים. כוחות השיטור במרחב רותם מקבלים מידע מודיעיני על סמים בתל שבע, ולמרבה הפתעתם מגיעים לגן ילדים. שם בין הנדנדות, ארגז החול והמשחקים, הם מחפשים חבילות של סמים.
9: יש פה סמים בתוך הגן. הסמים פה, יש מלא סקים של סמים.
10: במהלך חיפוש נמצא חומר עטוף, כנראה חומר
8: חשוד כסם. ולא רק סמים הם מגלים שם בגן הנעול, גם ילדה בת 4 שנשכחה בגן עם הסמים המסוכנים.
11: תוציא את הערכת פריצה ידנית לפרוץ לגן, יש פה איזה ילדה.
9: צריך להציל פה ילדה קטנה. יש פה עוד מישהו בגן חוץ מהילדה?
12: לא.
9: רק היא?
13: שוי סנאק. בהגעה שלנו לגן ילדים אנחנו מורחים ריח חזק של סמים וצעקות של ילדה קטנה שבעצם מתחילה לפקוט. הצוות שנכנס בעצם לגן מתחיל לבצע סריקות. מהחלון אנחנו מזהים ילדה קטנה בת 4 כאשר היא בוכה והיא צועקת לעזרה. אני מחליט שיש צורך לפרוץ לתוך הגן. במהלך הפריצה אנחנו בעצם מוציאים את הילדה החוצה, מעבירים אותה לשוטרי תחנת הערות. במהלך החיפוש בגן אנחנו מוציאים סמים מסוגים שונים.
14: במסגרת מבצע רשת ברזל עליו הכריז מפכ"ל המשטרה הרב ניצב דני לוי, שוטרי תחנת הערות עוסקים בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, בפעילות מסיבית כנגד עבירות הנשק, עבירות הסמים ועבירות הירי במגזר הערבי ובכלל בתחנת הערות.
8: נראה שמה שהיה אמור להיות מקום בטוח לילדים הפך באותו לילה לזירת חיפוש משטרתית עם חומרים שהיו עלולים לסכן ילדים רבים.
0: נורא. עכשיו אנחנו חוזרים אליך כתבנו אלי הירשמן, אתה מביא דברים חריגים שאומר הרב הראשי דוד יוסף בכנס לבלניות, אותן נשים שמקבלות את הנשים במקוואות, וההוראה החריגה שלו לצעוק על אנשים שרוצות לטבול בלי נוכחותן.
12: נכון מאוד. יש החלטה של בגץ שאם אישה לא רוצה שהבלנית תהיה איתה כשהיא תובלת, מותר לה. בלנית זה תפקיד חדש למאות שנים האחרונות, העיקר ההלכה מחייב את הנשים לטבול, אבל הרב הראשי שבא אתמול בכנס סגור להרבה בלניות, בואי תראי מה יש לו להגיד להם.
15: אם תבוא אישה ותגיד שהיא לא רוצה שתהיה בלנית, ואתם לא תיתנו לה לטבול, אתם מסתכנות בבית סוהר. מותר לכם לומר לה, הרב הראשי, הרב דוד יוסף, אמר שאת מלימה יד בתורה. ככה תגידו להם. את עושה בניגוד להלכה. את מלימה יד בתורה. תתביישי לך, תרימו קול ותצעקו. את מלימה יד בתורה. אז לא עברתם על החוק, אבל ביזיתם אותם ותשתדלו שכולם ישמעו.
12: יונית, מעבר לזה שזה הנחיה נגד בגץ ונגד חוזר מנכ״ל, זה קצת מצער שהרב הראשי בוחר בכנס סגור להגיד לנשים שאם מישהי רוצה לבוא לטבול איך שהיא רוצה, תביישו אותם, תבזו אותם, תצעקו עליהם.
0: כן, קצת מצער בלי שונה מעטה כמובן. תודה רבה, אלי, שהבאת את הדברים האלה. עכשיו אנחנו לכתבה השנייה בסדרת הכתבות שלנו השבוע, בדרך לחופשת לואו-קוסט. המשימה היא חופשה באירופה ב-1,500 שקלים. לכל היותר טיסה, לינה, אוכל, אטרקציות, איך שערי הדולר והאירו הנמוכים משפיעים על כל זה, דין פישר וחברי המערכת שלנו בדקו חופשה. משתלמת במיוחד הערב, בודפשט.
16: טוב, אנחנו טסים עם אל על, שזה אומר שזה כולל טרולי, להבדיל מחברות לואו-קוסט אחרות, $250, בערך 770 שקל. יאללה, יצאתי לדרך.
17: נזכיר. המשימה חופשה באירופה כוללת טיסה, מלון, אטרקציות ובילויים בסכום של עד 1,500 שקלים. הפעם שלחנו את כתבנו, איתי גלון, לבודפשט.
16: זהו, הגעתי לחדר, הנה המיטה, פה השירותים, 350 שקלים לשלושה לילות. לא יודע מה הייתי מקבל במחיר הזה אם הייתי סוגר חופשה בתל אביב או בכלל בכל מקום בישראל. מאוד שווה. יאללה, נצא לעיר. תשע בערב, יצאנו מהדירה לרחוב המרכזי אבץ יוצא, בסך הכל 6 דקות הליכה, בואו נצא לשם, ערב ראשון.
17: טיסה נחתה בהונגריה בשעות הערב שמסתיים בסיור קצר בעיר. חזרה לחדר, וארגונים ליום חדש.
16: קודם כל פותחים את הבוקר עם קפה, הזמנתי קפוצ'ינו קטן כאן בסטארבקס, עולה 1,500 פורנט, בערך 14 שקלים, ממש זה למחיר בארץ, אבל נתחיל את היום, חיים.
18: טוב, אז אני רוכש עכשיו כרטיס ל-24 שעות, המחיר הוא 2,750 פורנט.
16: טוב, התייעצתי גם עם הצ'אט, שאלתי את הצ'אט GPT מהם המקומות שהכי כדאי לי לבקר בהם. הצ'אט אמר לי קודם כל להגיע למצודת הדייגים.
17: אם נשארו עדיין ישראלים שלא ביקרו בבודפשט, מידע חשוב, העיר מחולקת לשניים, בודה ופשט. פשט מודרנית יותר, ושם גם תבזבזו את כל הכסף על הקניות, ובחלק השני, בבודה, תנשמו היסטוריה.
16: זהו, אני כאן במצפה הדייגים. גם הדרך להגיע לכאן מאוד קלה ופשוטה, הגעתי עם תחבורה ציבורית, באוטובוס זול, מהיר, נגיש, והנה אנחנו כאן, פה, עם הנוף היפה הזה, והפלוס הכי גדול כמובן שזה בחינם, וזה עומד בתקציב. טוב, ממש מאחוריי כאן נמצא הגלגל הענק המפורסם והידוע של בודפשט. זה יעלה סביב ה-53 שקלים, כשהתקציב שלנו דל, כמו במקרה הזה שכל החופשה צריכה לעלות עד 1,500 שקלים, זה לא מתכנס, לכן אני לא אעלה על הגלגל ענק.
17: מעל 6 מיליון תיירים מגיעים בכל שנה לבודפשט, ובאמת שתוכלו למצוא שם הכל. אבל לאיתי יש הגבלת תקציב.
19: טוב, זה אחד המקומות הפופולריים לקיורטוש. כאן הוא עולה עם קצפת וקרם, כמעט 9 יורו, מאוד יקר. נוותר על זה כאן, נלך לכל מקום. הנה הקיורטוש פה אצלי ביד. פה הוא עלה 1,200 פורנט, משהו כמו 15 שקלים. קודם, כשהלכתי למקום הפופולרי ביותר, שם מכרו את הקיורטוש הזה ב-33 שקלים. פער גדול מאוד, חסכתי קצת כסף. הגעתי כאן לסניף הזה של מקדונלדס שכולם מדברים עליו, אחד הסניפים היפים, מבנה מאוד מאוד מרשים. זהו, טוב, קיבלתי את ההזמנה, יש לנו כאן צ'יפס, חוץ מזה יש לנו את הנאגט שהזמנו, 9 חתיכות נאגט. טוב, בארץ זה היה עולה הרבה יותר, 9 נאגט, צ'יפס וקולה זירו, 23 שקלים. טוב, הגעתי לעוד מקום שאמרו לי שאני חייב להגיע אליו, גשר השלשלאות, שמכונה גם גשר האריות כאן בבודפשט, שמחבר בין בודה לפשט. עוד מקום בחינם עם נוף מריב.
17: למי שלא יסתפק בגשר אחד, בבודפשט יש לא פחות מ-15 גשרים שמחברים מעל נהר הדנובה את בודה ופשט.
19: טוב, כנסיית הבזיליקה כאן מאחוריי, זה המבנה. לא בטוח שאני אכנס, כי בכל זאת אנחנו מאוד מחושבים בתקציב שלנו כאן בטיול הזה. קצת רעב אחרי יום ארוך, נצא לכיוון הרובע היהודי, לחפש שם קצת אוכל. הבנתי שיש שם מסעדות טובות, ברים טובים, מחירים שווים. טוב, האוכל הגיע, זה הנודלס, 23 שקלים בסך הכל. מחיר מטורף לארוחת ערב, בטח במסעדה. טוב, גם כאן בבר הזה קוסג'ין טוניק, 33 שקלים.
17: היום הראשון המלא מאחורינו, הרבה אטרקציות בחינם, לא מעט אוכל ואחלה קיורטוש.
19: טוב, בוקר טוב, עוד בוקר כאן בבודפשט. אז האספרסו מקיאטו הזה, המאפה והבקבוק מים עלו לי בסך הכל 23 שקלים, מאוד משתלם. יום טוב. הגעתי כאן לבית הכנסת הגדול בבודפשט, כניסה לכאן תעלה 44 שקלים.
20: טוב, זה הבית קפה שהמליצו לי עליו, זה נקרא לואי בייקרי.
19: כל הארוחה הזאת ב-30 שקלים, ההמבורגר שהזמנו, יש גם צ'יפס כמובן, עם השתייה, עם קולה זירו, מאוד משתלם.
17: לא סתם הפכה בודפשט לאחד היעדים הפופולריים ביותר עבור התייר הישראלי, ויש לזה הרבה סיבות.
21: חד משמעית יותר זול מבארץ. הבדל משמעותי, חלק מהפריטים אני מזהה בחנויות שקניתי בארץ, שפה אני רואה שהמחיר הוא הבדל של כמעט חצי מחיר.
22: יש פה רק ישראלים, מלא ישראלים, אנחנו מסתובבות, אנחנו לא רואים מקומיים, אנחנו רואים רק ישראלים.
23: קרוב אלינו, זול, נחמד, יש פה הכל מהכל, קניות, כיף חיים, אווירה טובה.
19: כאן בכיכר הגיבורים, כאן בבודפשט, מקום פשוט יפה באמת. אני חושב ממש רציתי להגיע לכאן, קיבלתי הרבה המלצות, גם כי מאחורה יש פה פארק גדול ויפה ואת גן החיות, גם מסביב מלא מוזיאונים שווים, הכל כאן, וכמובן כל היופי הזה בחינם. טוב, הגעתי כאן למוזיאון הזה, המוזיאון לאומנות יפה בבודפשט. רכשתי כרטיס, 55 שקלים, ובכיף אני יכול להעביר פה כמה שעות. טוב, אז ערב אחרון כאן, עכשיו אני יוצא לארוחת ערב אחרונה. משם אולי לאיזה בר, בואו נראה כמה כוח יהיה לי, כי מחר בבוקר יש את הטיסה.
17: איתי עמד במשימה. חופשה בבודפשט, 3 ימים בפחות ב-1,500 שקלים. טיסת אלעל עלתה 747 שקלים. הלינה עלתה 358 שקלים. הוצאות על אטרקציות, אוכל ובזבוזים, 395 שקלים.
19: זהו חברים, חוזרים לארץ, הטיול נגמר. נסיעה טובה.
24: אנחנו בדרך לארמון של קרקוב, לראות את הדרקון יורד האש.
17: מחר נקפוץ יחד עם טל לקרקוב בפולין.
0: עד שנגיע לקרקוב מחר, בואו נדבר על הטרנד של לחיות כמו סבתא איטלקיה, שצובר מעריצים ברשת, ואיתו השאלות, האם זה מתאים לקצב החיים הישראלי, והאם זה באמת יכול לסייע להפחתת לחץ. הכתבה של אבי סדרינה. You wanna hot money? You wanna Bugatti? You wanna Maserati? You better work, work. אני מתאמנת 7 פעמים בשבוע. אין מצב יותר על אימון. לא משנה מה, היום אני עולה את הדרבה בבוקר.
1: אימון זה הבדיחה שלי, זה הבדיחה שלי.
0: יש משהו בלהתאמן שמשחרר את הסטרס, גורם לעולם שלנו להיראות יותר טוב. קיצור, חשוב.
2: Apparently, people are embracing a new trend called Nona Max.
4: Was my picture up there?
5: Did you ever think that you would become a like a really important thing in our lives, Sarah and I?
6: No.
25: ברשתות קוראים לזה נונה מקסינג, נונה באיטלקית, סבתא, ומקסינג, זה למקסם את עצמך. טרנד שקורא לאמץ אורח חיים של סבתא איטלקיה, לא עוד מרדף מתיש אחרי יעדים מהירים, אלא לחגוג את הפשטות, ובעיקר, להאט את קצב החיים.
26: הטרנד הזה שאנשים חוזרים לאוכל רגיל ולתזוזה יומית, להיות פעילים כל היום, בעיניי זה טרנד ממש ממש מבורך, כי יש מצב שהפכנו את הבריאות לסוג של פרויקט. אנשים מתחילים לחשב כמה גרמים של חלבון הם אוכלים, כמה גרם סוכר הם אוכלים, כמה פחמימות, כמה קלוריות, וכל היום עסוקים עסוקים עם כל מיני חישובים.
25: זה קצת דומה למה שכונה פעם תנועת האטה. המודל, סגנון חיים של הגיל השלישי באירופה, במיוחד במדינה שבה לכאורה זזים באמת הרבה, אבל לאט, איטליה.
27: זה איזושהי התנגדות למרדף ולקצב שבו אנחנו חיים היום. שנץ, אם צריך, אוכל מבושל, אין וולט בכפר שאנונה גרה בו.
26: יש דבר כזה, אזורים כחולים, נקודות כחולות על כדור הארץ, שבהם מצאו שאנשים חיים הכי ארוכים. יותר מ-100. בדקו מה המיוחד באנשים האלה, אז הם אוכלים אוכל מאוד מאוד טבעי, הם לא הולכים לחדר כושר כמובן, הם כל היום זזים. כביסה, ברגל, לשים את הבצק של הפסטה בעצמם, חקלאות, גינון, עושים הכל הכל בעצמם לבד, זוזה נורמלית, לא בכך מאומצת מדי, אבל כל היום.
25: לא ברור האם הטרנד יכול להתאים לנו הישראלים, אבל בחדר הכושר פחות מתרשמים.
28: יש את העצלנים, ויש את אלה שיש להם מוטיבציה. העצלנים כדרכם חפשים תירוצים למה לא. אני לא מאמינה בזה. מי שיושב על מי מבטחים, לעולם לא יגיע לארצות חדשות.
0: לפני סיום, ברכות חמות לחברנו, כתב התחקירים יוסי מזרחי על זכייתו באות אביר איכות השלטון לשנת 2025, על פועלו ועשייתו בנימוקי התנועה לאיכות השלטון, יושרתו המקצועית, אומץ ליבו ונחישותו בחשיפת עוולות ציבוריות וכשלים שלטוניים, ועל כך שהוא מהווה דוגמה ומופת לעיתונות אחראית ומחויבת לערכי הדמוקרטיה, השקיפות ותואר המידות. לצידו של יוסי יקבלו את האות עורכת הדין שלומית ברנע פרגו, אלוף המילואים ניצן אלון, חברת הכנסת מירב בן ארי, עיתונאי חדשות 13 מתן חודרוב, וגם השחקנית רבקה מיכאלי. ברכות גדולות מכולנו כאן. הפסקה של דקה, אחריה תחזית מזג האוויר.
29: איך נראתה שנת המצווה של נערי ונערות הצפון? נפגשתי איתם לשיחה. מה קורה חבר'ס? מתי ידעת שהבת מצווה מבוטלת?
30: ברגע שפרצה המלחמה הבנתי שהבת מצווה שלי לא עומדת להיות בתאריך הצפוי או בכלל להתקיים.
31: הייתי אמור לעלות לתורה עם מלא אנשים ופחדו לבוא לפה.
32: חיכיתי לבת מצווה שלי וחיכיתי שכבר נחגוג עם כל החברים, עם כל המשפחה.
29: איך דמיינתם את היום הזה?
33: תכננתי לעשות אירוע שטח גדול.
34: אני ציפיתי לריקוד שלי שרציתי להכין עם המורה שלי.
35: לא חגגתי בת מצווה בגלל מלחמה.
36: שבגל יטיל בבית, פוטלה בת מצווה והכל, ובסוף כאילו לא חגגנו כלום.
37: מבאס. תכננתי שיהיה הרבה חברים ומשפחה.
29: טוב, אני שומע אתכם. אין בעיה. לאומי על זה.
38: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
0: עכשיו אנחנו יכולה להכיל, אני תאדלר, אז באירופה חם מאוד באופן לא אופייני, כאן חם באופן אופייני.
3: כן, עברנו את הקיץ בינתיים עד כה בלי דרמות, אבל לפני שנדבר על זה, אני רוצה להראות לך תמונות יפהפיות שמגיעות אלינו ממערת הפעמון בגן הלאומי בג'וברין, פסטיבל הצליל השמיני, שבעצם מקרין עבודות וידאו ארט בתוך חלל המערה עצמה. הפעם החוויה תהיה קצת שונה, היא משלבת טקסט, מוזיקה ועבודת וידאו, על המוזיקה אחראי לא אחר מאשר המוזיקאי אהוד בנאי. כל מה שנותר זה בעצם ללכת וליהנות, ולזכור שבתוך המערות נעים בסך הכל, לא כמו בחוץ, בקיץ הישראלי. ועוד כמה מילים על אירופה, אז גל חום באמת נרחב, שחולש כמעט על כל היבשת, מאזור המערב עד אזור מרכז אירופה. המון מדינות עם טמפרטורות שנעות בין 38 ל-43 מעלות. גל החום שם כדי להישאר, הוא צפוי להיות לפחות עד סוף השבוע. לאט לאט אנחנו נראה תנועה של גל החום הזה מזרחה, כך שיש עוד כמה ימים טובים של טמפרטורות גבוהות, אפילו גם בתחילת השבוע הבא. גל החום ינוע למדינות יותר מרכזיות כמו אוסטריה וגרמניה, שגם עכשיו כבר מרגישים את החום שם. אז לפחות עוד שבוע וקצת של גל חום, אצלנו בסך הכל בסדר. בואי נראה את החסות ונמשיך.
6: התחזית בחסות?
7: צריכים אוויר, קחו פסיפיק. מאוורר תקרה פסיפיק סונג ב-399 שקלים. מחסני תאורה.
8: Made to be MW. סדרה אחת 0 קילומטרים, החל מ-199 אלף שקלים.
9: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
10: 80 שנה? חובר.
9: ונעים.
3: שלום לכם, אז בעוד שבאירופה גל החום נמשך, הטמפרטורות שם נעות בין 38 ל-43 מעלות, אנחנו עם ימים נוחים, הטמפרטורות ממוצעות לעונה, יש אפילו אזורים שקצת מתחת, לקראת סוף השבוע, בעיקר ביום שישי ושבת, נרגיש איזושהי עלייה בטמפרטורות, הן יהיו קצת מעל הממוצע, אפילו בפחות ממעלה, כך שזה באמת לא נורא. אז הלילות ממשיכים להיות נוחים, הלחות לאט לאט מתחילה להזדחל לכיוון מישור החוף, 18 מעלות יהיו באריאל הלילה, זה 17 מעלות בצפת. מחר בשעות הבוקר המוקדמות מעונן חלקי, אבל במשך היום השמיים מתבהרים, 31 מעלות יהיו בבית שמש, 28 בירושלים, 33 מעלות בבאר שבע. מחר זאת תהיה עוד עלייה קלה ביחס למה שהרגשנו היום, חמישי אנחנו נשאר עם מזג אוויר ללא שינוי, ושישי ושבת הטמפרטורות מתאפסות, כנראה שגם ביום ראשון נשאר חם מעט מהרגיל העונה. עד כאן התחזית שלנו, ערב טוב.
6: התחזית בחסות?
7: צאו לגינה, יש מבצע 30% הנחה על תאורת גינה ותאורה סולארית. מחסני תאורה
8: Made to be MW iX2, 0 קילומטרים, החל מ-319 אלף שקלים.
9: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
10: 80 שנה, חובר.
9: ונעים.
0: אנחנו סיימנו, נאמר תודה גדולה לאפרת נגר יהודה שתרגמה עבורנו לשפת הסימנים. בהמשך הערב יהיו כאן אברי ושר, כי עכשיו מיד אחרינו חתונה ממבט ראשון. ערב טוב ושקט שיהיה לכם. להתראות.
11: הבנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

נגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים

0: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

מתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, איך את שרה לעצמך ומתביישת.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

ואם זו את, אז בואי ניקח את זה לאט לאט, עד שתרגישי מדגדג שמה בתוך הלב, עד שהרגיש שאני לא מסוגל עלייך, ואולי את תפתרי לי את האולי, אולי זו את. אז תשאירי לי פתקים על המקרר, מילים של אהבה בוערת והכל עובר, כמו נשיקה בלהיות שירים שאת שומעת, זה גמר איתך בבכיות רעות.

0: לילה טוב.
1: לילה טוב ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים ליומן הבוקר עם עופר חדד בשידור חוזר.

0: בוקר טוב. יומן הבוקר רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. מיד כל העדכונים מהאירוע הקשה במונטריאול, קנדה, אתמול. מיד נהיה עם חתונו של מיכאל מזרחי, זכרו לברכה, שנפגע ככל הנראה בשוגג במהלך אירוע הירי אתמול. תכף נוסיף את כל הפרטים על מה שאירע שם אתמול, גם על ההתראה של השבק מפני אפשרות של חלילה מתקפת 7 באוקטובר שמתכננים בעיר הדרומית באילת. נדבר גם על המצב בעזה, שינוי ההנחיות ההוראות על פתיחה באש, וגם עם שלי שם טוב, אמו של עומר שם טוב, על חיסול המחבל שעומר נאלץ לנשק במיצג המחלי שהכינו מחבלי חמאס עם שחרורו מהשבי. גם עדכונים כמובן על ההסכם, על המגעים, על ההודעה של איראן ממש לפני דקות אחדות. הרבה כותרות, הרבה עדכונים יש לנו הבוקר הזה. איתנו בצוות גלעד כהן, העורך, שלומי אהרוני, אליה אליהו. אנחנו מתחילים. לפני הכל, לאירוע הקשה, פיגוע ירי בקנדה. אתמול בלילה עוד היו לכמה רגעים תקוות בקרב משפחתו של מיכאל מזרחי, זכרו לברכה, בזמן שהרופאים עוד נלחמו על חייו וניסו להציל אותו, אבל זה הסתיים במותו, לדאבון הלב. אבי אברג'ל הוא חתנו של מיכאל. אבי, תודה שאתה משוחח איתנו בשעות הקשות האלה. ספר לנו עד כמה שאתם כבר מבינים בעצמכם מה קרה שם אתמול. מה באמת היה שם?
1: אתמול בזבות השעה, משהו כמו 5 בערב, שעון שלנו, 5-6 בערב, אשתי מקבלת טלפון, היא בקשר עם אבא שלה, בקשר עתי של כל שעתיים, 3 ביום, אבל בשעה 5-6 בערב שלנו, אח שלה מתקשר אליה ומודיע לה שהיה פיגוע, ואבא שלה היה באזור, והוא לא עונה. ומשם מסלים להתגלגל טלטונים, והטלפונים מגיעים לשם, והלחץ והאי הגיעה, כבר מסלים לשגיע אותה.
0: אבי, אני מתנצל שאני קוטע אותך, אנחנו שומעים אותך טיפה מאורפל, אם יש לך איך טיפונת לנסות לשפר את הקו.
1: אני אומר, בשעה בערך 5-6 בערב שלנו, קיבלנו טלפון מאח של אשתי, שנמצא שם בקנדה, שהיה פיגוע, ואבא שלה נמצא באזור, והוא לא נגע טלפונים, וזה לא משהו רגיל, כי אשתי בדרך כלל כל כמה שעות מדברת איתו.
0: כן.
1: אתה יודע, חוסר ודאות, הוא לא עונה, אנחנו מתחיל להשתגע ומתחיל לנסוע, אבל כל המקום, כל האזור היה סגור. ואז הגיע הסרטון, שלו נורא מכל, הסרטון שרואים בבירור שהסרט יראה בו.
0: כשהשוטרת בעצם בשוגג, חושבת שמדובר במחבל שפתח באש לעבר השוטרים.
1: אם היא חושבת, לפי מה שנראה זה היה אינסטינקט, האוטו שלו היה ממש צמוד אליה באירוע, הוא יצא מהאוטו כדי לברוח, עבר מאחורי הבטונדה והוא בא מאחוריה, היא הסתובבה וישר. אני לא חושב שמישהו יכול לחשוב משהו, זה באינסטינקט.
0: כן.
1: היא ירתה בו שתי כדורים, ומשם רק אנחנו בשיגעון. התחילו הודעות בחדשות שהוא נפטר, וכבר, אתה יודע, כבר התחילו פה הבנות הקטנות לבכות, אשתי כבר לא עמדה בזה, ואז פתאום בלילה הודעות אחרות, לא, הוא לא נפטר, הוא פצוע, כבר כבר יש שעות תגבר, ומתחילים להתפלל, ותהילים, וכולם מגיעים, מתפלל. אבל לצערי, בלילה יותר מוכר כבר הודיעו שנשאר בזירה ועומד במקום.
0: ת, תגיד, האירוע, לפחות ממה שעכשיו מתפרסם שם בתקשורת בקנדה, האירוע מסווג כאירוע נגד יהודים, הוא כובן, אנחנו מדברים על מרכז שבו פועלים גם מסעדות קשרות, גם סופרים קשרים.
1: מרכז של יהודים, שם סופרמרקט מאוד גדול, בית חבד, הם מפרסמים, אבל אני לא מאמין להם.
0: שזה היה נגד שוטרים ולא כובן נגד יהודים.
1: נגד יהודים, אבל אני לא מאמין להם. זה אזור של מאוד גדול של יהודים, עם בית חבד, סופרמרקט קשר מאוד גדול, מאוד מפורסם. שבעצם לשם הוא הלך. הוא נתן לשם לקנות אוכל קשה. ונקלע לכל האירוע הזה.
0: תגיד, כמה שנים אתם שם?
1: אנחנו לא שם, אני פה בישראל.
0: כן, אני מדבר על המשפחה.
1: הם שם, הוא כבר כמעט 40 שנה. יותר מ-40 שנה, 45 שנה שם.
0: תגיד, ובשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, שמעתם ממנו יותר על החוויה המאוימת?
1: בטח, בטח. תמיד, כל הזמן, שהוא אומר שהערבים שם משתלטים על המקום, זה קשה מאוד. הוא תכנן, הוא פשוט רצה לחכות לתת לפנסיה ולעלות לארץ, הוא כבר התחיל להכין את הכל. התחיל לקפל את העסק והכל, ואני תכנן לעלות, היה ממש בקרוב, בשנה שנתיים הקרובות, אבל...
0: והמציאות הזו שהוא תיאר באוזניכם, זה מה שדחף אותו, הרי הרבה אנשים רוצים לפרוש, לנוח, שם, במקום אחר, הרצון להגיע לישראל היה פועל יוצא באמת של המציאות שהשנתה שם?
1: ופועל של כמה דברים, גם הבנות שלו פה, הנכדים שלו פה, גם הוא יוצא לפנסיה, הוא לנוח, אבל כל המצב שם, התאסלמות שם, דחף אותו יותר ויותר. ואותו וזה כמה שיותר מהר.
0: אבי, מחזקים, מחבקים אתכם, את המשפחה, שלא תדעו עוד צער. אני מבין שזקה מטפלים באהבתו לקבורה כאן בישראל. תנחומים מעומק הלב. תודה רבה שיתפת אותנו.
1: תודה.
0: ואנחנו כמובן עוד עוקבים אחרי האירוע הזה. כאמור, הרשויות שם, לפחות באופן רשמי, טוענות שמדובר היום באיזה פיגוע נגד שוטרים, מנסות להרחיק את זה באיזשהו אופן ממשהו שקשור בפיגוע אנטישמי או נגד המוסדות והמרכזים שפועלים שם, כמו שתיאר לנו כאן אבי, חתנו של מיכאל, אבל אנחנו עוד נעקוב כמובן אחרי העניין הזה. עכשיו, חוסל המחבל שאומר שם טוב אולץ לנשק במרכאות במופע המחלי סביב טקסי השחרור של החטופים מרצועת עזה. אותו מחבל נוחבה, חוסל, צהל ושבק הודיעו אתמול אבו חסנה שהשתתף גם בטבח ועסק לאורך המלחמה בהתמנת מטענים וכמובן יצא החוצה באותו רגע שנועד להציג את חמאס כמי שהחטופים נקשרו לפעיליו שנהגו בהם כבוד. אז הוא חוסל אתמול. שלי שם טוב, אמו של עומר איתנו. אלן שלי, בוקר אור.
2: בוקר אור, הודו להשם כי טוב.
0: כי לעולם חסדו.
2: נכון.
0: מה שלומך קודם כל? שלי, לא דיברנו הרבה זמן.
2: נכון, ברוך השם. מסתגלים לחיים החדשים שלנו. יום יום מודים על הנס. הגדול שקרה לנו. זהו.
0: נס גדול, ואני רואה את ההודעה אתמול, תוהה כמה זמן לפני שזה פורסם לכלל הציבור, המידע הזה הוא עבר אליכם, לעומר?
2: אז עומר התקשר אלינו, עומר לא נמצא בארץ, הוא לומד במשחק בניו יורק, והוא התקשר אלינו במוצאי שבת, והוא שיתף שהשבק התקשר אליו והתקן אותו בהודעה הזאת.
0: מה זה עשה לו, תגידי? נראה לי שאין עוד אחד בעולם כמוך שיודע לזהות את, רק מהקול שלו.
2: אז באמת ככה, כשהוא סיפר את זה, אז ככה מאוד חששתי ממה הוא מרגיש. ושאלנו אותו איך הוא מרגיש, והוא אמר שכשהודיעו לו, הוא הסתכל לשמיים וחייך. מבחינתי זה סגירת מעגל. אותו מחבל, באמת המפלצת הזאת, הוא זה שהתעלל בעומר באופן קבוע במנהרה שהם היו, וגם זה היה בכוונה גם שהוא ינשק אותו אחרי שהוא היה מתעלל בו במנהרה. אז איך במילים שלהם, כל קל ביג'י יומו.
0: וערבית הוא למד לצערו.
2: לגמרי.
0: וכמה זה שלי, את יודעת, הרגע ההוא שבאמת הפך לאחד הרגעים הכי זכורים, והיו הרבה מופעים מחליים של חמאס סביב שחרור החטופים, כמה זה היה רגע שהעסיק אותו אחרי זה, גם את יודעת בשאלות שהגיעו לו מעט, וגם ברמה האישית, זה שהוא אולץ לעשות את זה.
2: זה היה לו קשה, כי ממש איך שפגשנו אותו אחרי שהוא השתחרר, זה הדבר הראשון שהוא אמר, הכריחו אותי לעשות את זה. אבל אתה יודע, באמת יאמר לזכותו של עומר שהוא מנסה לשים את הדברים מאחורה, הוא לא, הוא רוצה להתקדם קדימה, הסתכל על החיים שהוא קיבל במתנה, ואיך הוא יכול, אני אגיד, לטרוף אותם, ובעיקר כאילו מהמקום של שום דבר לא מובן מאליו. אז זהו, זה מאחור, והוא באמת מסתכל קדימה.
0: כן, איך החיים שם אגב, המרחק בסוף, כמה שהוא, ופגשתי אותו, יצא לי לפגוש אותו כמה פעמים, את הבן המתוק שלך אחרי חזרתו, כמה זה משהו שבכל זאת המרחק עושה לו טוב ביכולת להתנקות ממה שהוא עבר?
2: אז אני אגיד שעד, בעצם הוא התחיל ללמוד לפני חודשיים בערך, עד לפני חודשיים זה היה, הוא היה עושה בעיקר הרצאות עד שהחטופים חזרו, אז עדיין הוא היה בתוך הסיפור. אבל כשהוא לקח את ההחלטה ללכת וללמוד משהו כעומר שם טוב, למקום שבעצם לא מכירים אותו, הדמות של החטוף לשעבר, מבחינתו זה דף חדש.
0: נורמליות כלשהי.
2: כן, לנסות, כן, זה חלק ממי שהוא, ובאמת יש דברים שאם אנחנו מסתכלים על על האחרי כמובן, אז הרבה דברים טובים קרו, וזה לבחור לראות את הטוב ולהסתכל קדימה ולשאוף להכי גבוה. עכשיו אתה יודע, יש ימים שהם פחות טובים, יש ימים שהם יותר טובים, אבל באמת
0: הנפש היא נפש. הנפש היא נפש, ומה שהנפש לא עברה שם, זה לא בטוח כמה אנשים צולחים את זה שפויים.
2: נכון. אבל הוא ילד ברוך השם שהוא באמת רוצה להתקדם קדימה, ועם כל הקושי הוא מצליח לעשות את זה. אנחנו מפה תומכים, אוהבים, מחזקים. וזה באמת המקום להגיד שוב, אתה יודע, לא יכולתי לחבק את עומר שלי לולי החיילים הגיבורים שבאמת יצאו, חלקם חירפו את נפשם וחייהם, וחלקם באמת חזרו פצועים בגוף ובנפש, וזה לא מובן מאליו, ובאמת שזה לכל החיים יהיה איתנו.
0: כן, והכרת הטוב הזו שלך, שלכם, שגם עומר מזכיר בכל ראיון, בכל שיחה, היא גם דבר ראוי לציון. שלי שם טוב. הודו להשם כי טוב אמרת. לגמרי לגמרי סגירת מעגל. דרישת שלום, דרישת שלום לעומר מכאן.
2: תודה רבה.
0: ביי, להתראות.
2: המשך יום טוב, ביי.
0: עכשיו אנחנו עם העניין הזה. קודם כל נאמר, נחבר שתי נקודות. חיל הים סיכל ניסיון חדירה של אופנוע ים מירדן לאזור המלונות. במקביל, בשבק מבהירים במהלך הלילה שאין מידע או התראה קונקרטית לגבי חשד כזה או אחר למתקפת טרור על העיר הדרומית. ובכל זאת, ברור שההתראה או החשש שמעלה ראש השבק בפורומים הפנימיים, זה חשש שכמובן לא מגיע בחלל הריק, וכנראה לא מגיע רק מאיזה הרהור, אלא על תמונה מודיעינית שהולכת ומדאיגה יותר ויותר את מערכת הביטחון. אלי לנקרי, ראש עיריית אילת, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב לך, אופר.
0: קודם כל, מה אתם יודעים, עד כמה שאתה יכול לשתף אותנו, מה אתם יודעים באמת שהעלה את החשש במערכת הביטחון?
3: תראה, קודם כל בוא, צריך להגיד שהעברת ראש השבק, או עברת השבק והודעת ההרגעה שבעצם מעמידה את הדברים על דיוקם היא חשובה. שבק הבהיר שאין בידיו שום מידע או התראה קונקרטית על איום חדש או איום מיידי על העיר. וחשוב לי לומר, אני קודם כל מאוד שמח שראש השבק מפנה קשב מודיעיני ומבצעי לאילת ולאזור אילת, גם אם זה כצעד מניעתי או כתגובה לאירוע כזה או אחר. Mm-hmm. אבל כפי שהובהר גם על ידי השבק, ואני גם יודע את זה כמובן באופן אישי, הדברים באו על רקע הביקור וסיור של ראש השבק באילת עם בכירים, ביקור שנערך אגב לפני חודשים אחדים, לא בשבועות האחרונים או בימים האחרונים. וכחלק זה היה כחלק מכניסתו לתפקיד ולמידת האיומים השונים, ובמסגרת הזאת גם נפגשנו וקיימנו דיון חשוב ומשמעותי. ראש השבק אגב ציין בפניי את חשיבות הביקור ואת חשיבותה האסטרטגית של אילת, ובעצם גם הדגיש שמדובר בחלק מתכנון מבצעי יסודי וכחלק מהפקת לקחים.
0: אגב, וכמו שאתה אומר, אלי, וכמו שאתה אומר, נראה לי שכולנו רוצים לדעת שנערכים לכל התרחישים, ובטח כשאנחנו מדברים על עיר שיש לה סיכון, נאמר, נוסף, מרכיב אחר מכל יתר מדינת ישראל, בגלל הרצף הגיאוגרפי, בגלל האיומים שיכולים להדרים מתימן. אני יכול לשתף באופן חלקי שאני מכיר מידעים ומעקבים שישראל ביצעה באזור, אני לא אוסיף יותר מדי פרטים, לאורך השנתיים האחרונות, גם על הציר היבשתי וגם בהיבטים הימיים, כי היה חשש והיה מודיעין ברמה זו אחרת שתמך את החשש הזה. אתה יודע על מה אני מדבר ואני יודע על מה אני מדבר. זה לא לגמרי בוואקום.
3: אתה צודק. שום דבר לא בוואקום כמובן, ואף אחד לא מקל ראש בשום איום, בוודאי לא אחרי השבעה באוקטובר, אסור להקל ראש. ואני רוצה להגיד לך, ההפך הוא הנכון, מרגע פרוץ המלחמה בעצם, ואני יודע על איזה איומים אתה מדבר, אופר, וכמובן אני באופן אישי מקיים דיונים ביטחוניים שוטפים עם כלל גורמי הביטחון. אני מציף את האתגרים הייחודיים האלה שאתה מדבר עליהם בדגש על הגבול המזרחי, אני דורש את המענים המותאמים, אני מתריע מפני הסכנות מהגבול הזה, וגם חוזר ומדגיש את האיום החותי על כל המשמעויות שלו. וכן, אנחנו יודעים על מה מדובר. והאיום החותי אגב שהוא לא רק איום ביטחוני, הוא איום ביטחוני וכולנו חשנו את זה, אבל הוא גם איום כלכלי, וכולם זוכרים שהנמל מושבת עד היום הזה בעצם, כמעט הפעילות שלו מושבתת כמעט לחלוטין כל השנתיים וחצי האחרונות, וזה זה, זה, זה, זה המצב בעצם. אבל בשורה התחתונה חשוב לומר שאני לא רואה, אין צורך לייצר פאניקה והיסטריה מיותרת, אבל יש צורך בהחלט להיות תמיד ערוכים, דרוכים, מוכנים לכל תרחיש. אני חושב אופר, אני אגיד בזהירות, שזה מה שהצבא בעצם והשב"כ עושים היום. ואותי זה דווקא מרגיע ואפילו מלמד, לא מרגיע, אבל זה דווקא מלמד, שאולי הלקחים הכואבים מהשבעה באוקטובר מופקים היטב. ואני יכול לומר עוד משהו, אופר, בעניין הזה. אני חושב, גם את זה אני אגיד בזהירות, אילת מחזיקה היום מעטפת ביטחונית מתוגברת ורחבה יותר מבעבר, אגב לרבות בגבול לאורך הגבול המזרחי שתוגבר, והנה אני עדיין אומר שוב שעדיין נדרשת התייחסות מיוחדת לגבול הזה.
0: חד משמעית, וצריך לומר בעניין הזה, למדנו שתמיד, תמיד, תמיד, עדיף שנהיה בכוננות יתר על פני אדישות ושעננות יתר, גם אם זה, בוא נאמר, גם אם זה מייצר אולי טיפה תחושה של תכונה ואולי לחץ בקרב הנופשים, דווקא כשאתם רואים כותרות כאלה זה בדיוק הזמן להיות יותר רגועים ויותר בטוחים שמי שצריך להיות עם עוד עין פקוחה אכן עושה את זה. אלי לנקרי, ראש עיריית אילת, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
3: תודה לכם.
0: תודה. אלמוג בוקר, חברי, פרשן ביטחון, דרום, חדשות 12. אלמוג, שלום, בוקר טוב.
4: שלום, שלום, בוקר טוב.
0: קודם כל, בסגיר של הדברים, אולי התייחסות שלך לעניין באילת. הזכרתי בשיחה עם אלי לנקרי גם את המדעים שנאספו עוד הרבה לפני כניסתו של זיני לתפקיד. אילת כן נמצאת בדריכות גבוהה מאוד אל מול האיום החוטי ולא רק. כמה הדברים האלה שעכשיו אומר זיני זה באמת משהו שאתה שומע שיקפיץ את העיר?
4: קודם כל זה גרם אתמול לבעלה, עצם הפרסום עצמו של ג'וש בריינר, כי אתה יודע, ברגע שיוצא דבר כזה גם בלי איזושהי התייחסות רשמית, זה עוד יותר מעורר בעלה אצל האנשים. ואחרי שיצאה התייחסות, כבר אני חושב שאנשים הבינו שפחות או יותר מה שהם ידעו זה גם מה שקורה. אני מזכיר לך שעם תחילת המבצע של שאגת הרי תוגברו דרמטית הכוחות באילת, בדיוק בגלל הסיפור הזה, גם כמובן ההבנה שהחוטים עלולים להצטרף ולשגר טילים, אבל גם האפשרות של חדירה או פלישה או פשיטה קרקעית גם נלקחת בחשבון, וגם כמובן הסיפור של הים שהוא לא פחות דרמטי, ובתוך דקות יכולים למצוא את עצמם סירות כמו שמצאו מרצועת עזה בחופי הים של אילת. לכן אני חושב שעושה נכון ראש השבק, שמעצם העובדה שטופוגרפית אילת נמצאת במקום שיכול להיות אסטרטגי, לוקח את זה בחשבון, שם את זה במרכז וגם לוחץ כדי לתגבר שם משמעותית את הכוחות. אז זה גרם לבעלה, אני חושב, יותר בהצהר לפני שיצאו הודעות יותר מסודרות, גם של השבה, גם של עיריית אילת. אחרי זה אנשים הבינו שהם פחות יותר מה שהם ידעו זה מה שקורה. וכמו שאמרנו, הדבר החשוב באמת זה כל הזמן להיות עם העיניים פקוחות ולא לחשוב שהכל בסדר, כי אנחנו דבר זה נגמר.
0: סיפור שאתה מביא אתמול במהדורה המרכזית, שבאמת מעלה לא מעט סימני שאלה, 2 ו-8 חודשים אחרי טבח 7 באוקטובר, פעילות חריגה של פעילי חמאס ברצועת עזה, מזוהה, גורמי ביטחון בעוטף, מעודכנים רק אחרי שהחל ירי הרחקה מסיבי, שמעורר הרבה מאוד בעלה בקרב התושבים, מה היה שם?
4: שבת בלילה מתקבלת איזושהי התראה על מה שמגדירים בצהל פעילות פריגה של מספר פעילי חמאס. אי אפשר לפרט יותר מעבר לזה. אני יכול להגיד לך שמדובר באירוע חריג מאוד. לא עוד, אתה יודע, איזושהי כמה מחבלים שמגיעים צועדים לכיוון הגדר. הפעילות הזאת מובילה לאיזושהי התרחשות בתוך צהל, מפחות מבחינת ההכנות שלהם. הדבר המדהים הוא שקורים שני דברים, או יותר נכון לא קורים שני דברים, לא מעדכנים את גורמי הביטחון בעוטף, להכין את כיתות הכוננות, להערך לקראת אפשרות שרק להגיד להם שמתרחש משהו ברצועה כדי שיתכוננו. והדבר השני, והוא לא פחות מדהים, בטח אחרי 7 באוקטובר, גם בחיל האוויר, מי שאמון לתת את המענה האווירי הראשון במידת הצורך, מעודכנים בשלב מאוחר, הייתי אומר אפילו מאוחר מאוד. ולמעשה בעוטף מעודכנים בבוקר רק ששומעים, אנחנו שמענו פה בסביבות 7 וכמה דקות פעם ראשונה את הירי ההרחקה שהיה מסיבי, אי אפשר היה לפספס אותו, וזה מיד מקפיץ אותך, וזה הקפיץ גם את קציני הביטחון. הם פונים הוגדה במה שנאמר להם ירי תקין. המילה ירי תקין בעוטף לא מסוגלים לשמוע אותה אחרי 7 באוקטובר, הם חופרים יותר לעומק והם מבינים שהיה אירוע קצת יותר חריג מזה. צריך לומר, לא היה אירוע, היה דריכות או התראה לקראת אירוע, בסופו של דבר לא היה אירוע עצמו, אבל נערכו אליו, רק שלא התקנו את מי שהיה צריך לעדכן.
0: כן, וצריך בעניין הזה להזכיר, אלמוג, ומי כמוך כתושב העוטף יודע את זה, אין אף תושב בעוטף שהצליח להסדיר עדיין את הדופק מאז 7 באוקטובר. כלומר, ההיבט האזרחי, ההיבט האורפי, הוא לא, אני חושב שהוא לא עוד, אתה יודע, איזה נספח, נלווה לניהול האירוע ברצועת עזה. הוא חלק מאוד מהותי, מאוד מהותי גם ביכולת של התושבים להרגיש שיש שקיפות, שיש מידע, שמה שהיה לא נותר כשהיה.
4: נכון, ואין צריך להגיד כאן, תראה, מצד אחד אתה מסתכל, זאת אומרת, הצבא נמצא בתוך שטח רצועת עזה. הצבא יודע מה קורה, יש לו מקורות שלו בפנים, התראות וכו'. זה אי אפשר לקחת, זה דבר שלא היה ב-7 באוקטובר, ואתה רואה, כמו בלילה הזה, הצבא פועל. מצד שני, כל הנושא של השקיפות אל מול התושבים, העברת המידע, זה משהו שחייב לעבור איזשהו רענון, או אפילו יותר מזה, כי בסוף, כמו שאתה אומר, כולם כאן ברוכים, יש כאלה שחזרו ועדיין לא הסדירו נשימה, יש כאלה שלא חזרו ושוקלים אם לחזור, ואלה הדברים שבסוף מניעים אותם. ולכן הצבא חייב להבין שהוא חייב להיות שקוף לחלוטין, בטח עם גורמי הביטחון, כדי להכין את התושבים למקרה שגם אם זה נראה משהו שהוא לא גדול, אבל מהרגע שהחלטת להקפיץ כוחות ולבצע ירי הרחקה, כבר אי אפשר להסתיר שום דבר, ולכן הרבה קודם צריך להכין את התושבים, אתה יודע, ברמה לא צריך להכניס אותם למה עושים או מה האירוע, אבל להגיד להם, יש אירוע ברצועה, אנחנו תשמעו קולות ירי, זה מספיק כדי לעשות סדר. להגיד לכיתות קודם, תהיו מוכנים למקרה ש, זה מספיק כדי שלא ייווצר מצב פה שנתפס שוב כמו שנתפסנו ב-7 באוקטובר. אני מקווה מאוד שאחרי האירוע הזה אנחנו נראה איזשהו שינוי.
0: אני רוצה התייחסות שלך, אלמוג, גם לפרסום של עמיתנו רוני גרין שאולוב בידיעות אחרונות אתמול, על כך שקצינים שפועלים בקו הצהוב ברצועת עזה שיתפו שמפקד אוגדת עזה הנחה לשנות את אופן יישום ראות הפתיחה באש, ופה אתה מבין שיש איזושהי החמרה. אני מנסה להבין כמה זה קשור גם לאירועים בלבנון, מה הסיפור ככל שאתה למד אותו?
4: קודם כל, אני לא מכיר, אני מכיר את הפרסום, אני לא מכיר את הפרטים. אני יכול להגיד שבעובדה, לפחות בשלב הזה, מכחישים, טוענים שאין דבר כזה, אין איזשהו שינוי בהנחיות. אבל מעבר לזה, קשה לי מאוד להתייחס, כי אני לא מכיר את הפרטים. אני כן יודע שהפעילות נמשכת כל הזמן, ואני רואה שהעבודה נעשית. אני לא יודע אם יש איזשהו שינוי בהיבט של אם רואים מחבל 500 מטר או 300 מטר, אז קשה לי מאוד להתייחס לזה.
0: אוקיי, ומילה לפני סיום, כמובן על לבנון, ואז השלמנו את הסיבוב בשכונה שלנו. אתמול הודעה חריגה, בשעת לילה מאוחרת צריך לומר, חריגה מלשכת ראש הממשלה, חריגה גם בחתומים עליה, הודעה משותפת לראש הממשלה, לשר הביטחון והרמטכ"ל, ובדיוק, והמסר שהיא מעבירה בנוגע ללבנון, ואחריו גם המסר שמעביר טראמפ בנוגע לאותה הודעה.
4: תראה, יש אחדות דעים לחלוטין, המסר הוא אחיד לאורך כל השבועיים האחרונים, גם של הצבא וגם של הדרג המדיני, ואתה יודע, בדרך כלל שם לא תמיד חושבים אותו דבר, וגם דואגים לתדרך בהתאם, כולם חושבים אותו הדבר, אסור לצאת מרצועת הביטחון, אסור לעזוב את הקו הצהוב. ההבנה גם של נתניהו, גם של קץ, אבל גם של אלוף פיקוד הצפון, גם של הרמטכ"ל, היא שאם אתה יוצא משם, והבאנו השבוע ציטוטים של הרמטכ"ל מתוך דיונים סגורים, אתה מחזיר את איום הפשיטה על התושבים בקו האימות. ואני חושב שההודעה אתמול נועדה להעביר מסר שלא מדובר כאן באיזשהו עניין פוליטי, או שיש מישהו מוכן שאפשר להעמיד אותו בלחצים והוא ישנה אותה, אלא להעביר מסר, כולם מבינים, זה הביטחון של התושבים בקו האימות, ולכן יוצאת הודעה שהיא משולבת אחרי שיחה משותפת של ראש הממשלה, של שר הביטחון, של אלוף פיקוד צפון והרמטכ"ל, כדי להעביר מסר ברור גם פה בארץ, אבל לא רק פה בארץ, המסר הזה הוא בעיקר החוצה גם לטראמפ, שאתמול אומר אפשר לפתור את זה כששואלים אותו אם נתניהו לא ירצה לעזוב את לסגת מהקו הצהוב, אני יכול לפתור את זה ברגע. אני לא בטוח
0: כן, כמו שנפטר, כמו שנפטר כמובן איום הגרעין האיראני, וכמו שנפטרה הבעיה במצרי הורמוז.
4: אבל טראמפ מסתכל על כמו שנפטר העובדה שהוא גם אמר יהיה הפסקת אש ויש הפסקת אש, הוא חושב שכל מה שאומר לנתניהו קורה בסופו של דבר. כאן אני לא בטוח שזה כן. מה כן, ואהרון אברהם, אני מזכיר לך, פרסם השבוע שאולי במסגרת ההסכם עם לבנון, השיחות שמתנהלות, ישראל תסכים לסגת מחלק מהאזורים. יכול להיות שזה יקרה, אני לא רואה, לפחות בשלב הזה, אתה שומע נחישות גם מצד נתניהו, גם מצד גורמי הביטחון, גם ישראל כץ, לא עוזבים את הקו הצהוב, כי זה הביטחון של תושבים בקו העימות. לדעתי, וזה דעתי האישית, זאת החלטה סופר חשובה ודרמטית, ואסור לחזור ממנה.
0: אלמוג בוקר, תודה רבה.
4: תודה.
0: שלום אלחנן, בכיר שירות הביטחון הכללי לשעבר. אלן שלום, בוקר טוב.
5: בוקר אור.
0: אני רוצה דווקא שנתחיל מלבנון. ודווקא אולי מהזווית המדינית שהיא טיפה יותר, טיפה פחות התחום שלך, הנחיצות של הנוכחות שלנו שם בתוך האזור החיץ, או איך שלא נקרא לו, רצועת הביטחון, בשלב הזה שבו אתה מוגבל מצד אחד בפעילות, אתה יודע, עמוקה, משמעותית, מצד שני פגיע יותר, כמה בעיניך בכל זאת הנוכחות שלנו שם חשובה?
5: בעיניי קריטית, כל עוד אנחנו במצב מלחמה, ואנחנו במצב מלחמה, חזרה של הצבא משם וויתור על מרחב החיץ הזה, פשוט מחזיר את המחבלים אל הגבול. זה מאוד מאוד פשוט, מחזיר אותם למרגליות, מחזיר אותם למנרה, מחזיר אותם לקריית שמונה, להיות מאוד מאוד קרובים, ואת הדבר הזה כרגע אנחנו לא יכולים לעשות. לטעמי אנחנו לא נוכל לעשות אותו גם בעתיד, אני כבר אמרתי את זה גם בעבר. לטעמי אנחנו חייבים מרחב חיץ שם לעולם, שצריך בו ליצור מצב שאין נגישות למחבלים, לחיזבאללה, להגיע אל הגבול. עכשיו אני מכיר את כל הרעיונות האחרים, צבא לבנון יעשה את זה, יהיה כך, יהיה אחרת.
0: מה שנקרא לאור ניסיון העבר המוצלח עם צבא לבנון.
5: אני פחות מאמין בזה, כן.
0: ברור. ברור, אין שום סיבה הגיונית, ובכל זאת אתה יודע, אם אתה צריך לחשוב על איזה שהוא, נגיד, לא ניכנס עכשיו ממש למפות ולמוצבים, אבל אם צריכים לחשוב על איזה שהוא מענה מצד אחד ללחץ המדיני, מצד שני אולי גם לצמצום החשיפה לחיילים, יש אפשרות לצמצם את השטח שבו אנחנו נמצאים ועדיין לעמוד ביעדים שהגדרת בצדק?
5: אני לא יודע, אבל אני חושב שהבעיה היא בעצם הרעיון. אנחנו כל הזמן מחפשים את הפתרונות, מה שנקרא המגננתיים.
0: כן.
5: ואני טוען שוב ושוב, הפתרון הוא חייב להיות פתרון מתקפי. יש רחפנים, אנחנו מחפשים את הפתרון הטכנולוגי. יש רצועת ביטחון ויש פיגועים, אנחנו מחפשים איזה מוצב יהיה מוגן יותר, ובאיזה נקודה אנחנו פחות נהיה פגיעים. אנחנו צריכים לחשוב הפוך, אנחנו צריכים לחשוב איפה אנחנו תוקפים ובאיזו עוצמה אנחנו תוקפים, כדי שלצד השני פחות ופחות בתהליך הדרכתי ישתלם לבצע טרור ולפגוע בנו. זאת לדעתי האסטרטגיה היחידה שאפשרית מול ארגונים כאלה כמו חיזבאללה וחמאס.
0: כן, רק צריך לומר שבעולמו של נשיא ארצות הברית כרגע גם הייתה הפסקת אש בשלושת החודשים האחרונים. הפסקת אש, מה שנקרא, יכול להיות שלא עקבו מספיק שם במחלקת המדינה ובמשרד ההגנה אחרי מה שקרה כאן, אבל טראמפ מבחינתו אומר, יש הפסקת אש, אני ידע להפסיק את זה, אני ידע לסיים את זה במהירות, והלחץ המדיני עושה את שלו, גם אם הדברים שאתה אומר הם אמת צרופה.
5: אז הוא אומר, אופר, גם זה לדעתי חשש מוגזם, גם זה לדעתי אנחנו לוקחים על עצמנו דברים שמדינות אחרות לא מהססות, דרך אגב, מדינות הרבה יותר חלשות מישראל, לא מהססות לנהוג אחרת. תראה, אופר, טראמפ יצא למלחמה, יש מדינות באירופה שבתוך ברית נאטו, שלא נתנו לו מה שהוא מבקש. הוא מנסה לצרף מדינות להסכמי אברהם, אין שום חשש למדינות אחרות להגיד לו לא בפנים. הוא רוצה לתמוך במחתרת הקורדית, כדי שתעשה דברים באיראן, ארדואן אומר לו לא, ואומר לו לא נחרץ. רבותיי, אני חושב שאנחנו קצת מגזימים בסיפור של היחסים שלנו עם האמריקאים.
0: במידת ההישמעות.
5: במידת ההישמעות. אנחנו עדיין, גם אמריקה יודעת את זה, בכל נשיא שלא יהיה שם, שהנכס היחידי באזור הזה, האמיתי, בעלת הברית האמיתית היחידה, היא מדינת ישראל. יש ליחסים האלה עליות ומורדות וזה בסדר, אנחנו לא צריכים להגיד אמן על כל דבר, בוודאי כשמדובר בביטחון הישיר שלנו.
0: חד משמעית. אתה מסתכל ועוקב מקרוב אחרי התקדמות השיחות בין ארצות הברית לאיראן, בנקודת הזמן הזו, מעבר לזה שכל הסכם המסגרת וכל הדיבורים עצמם מעוררים חשש כבד, מה הדבר שבעיקר תופס את הקשב שלך, שלום?
5: עכשיו האמריקאים עושים כמעט כל טעות אפשרית. כל טעות אפשרית בניהול מסע ומתן. צר לי להגיד את זה, אני מקווה שזה לא נשמע שחצני. זאת המעצמה מספר אחד בעולם, שמתנהגת כאחרון הדלפונים הקבצנים, לא יודע איך להגיד את זה. עושים כל טעות אפשרית, נכנעים לכל סחיטה, מגיבים לא טוב לכל פרובוקציה איראנית, כל מניפולציה שהאיראנים עושים במסע ומתן, התגובה בצד השני היא פשוט, אני לא יודע כבר איך להגדיר אותה. האמריקאים פשוט עושים כל טעות אפשרית, ולכן תוצאות המסע ומתן אינן טובות. ההסכמים, כל הסכם שלא יהיה בצורה שבה הוא מצטייר, עם סעיף אחד יותר או סעיף אחד פחות, הם פשוט הסכמים לא טובים. הסכמים של כניעה, של מי שניצח במערכה הצבאית, זה כמעט בלתי מתקבל על הדעת. כן. ולכן אני מוטרד מאוד.
0: אתה מפרסם הבוקר מאמר, שאתה יודע, בהתחבר גם לפרסומים בשבוע, שבועיים האחרונים מאירופה, על תאי טרור של חמאס שסוכלו, ועל דברים שאתה עוקב אחריהם הרבה מאוד שנים, גם מתוקף תפקידך, תפקידיך הקודמים. אתה מטריע לא על חמאס עזה, לא על חמאס יוש, אלא על תשתיות הטרור של חמאס ברחבי העולם, והפגיעות ליהודים וישראלים.
5: כן, זה המנוע אופר. מפקדות בחול של חמאס היו תמיד, הם בעשור, עשור ומחצה האחרון, בעיקר בעקבות יציאה או גירוש של כל מיני מחבלים מאוד מאוד מרכזיים, כמו סלח ארורי שחוסל במערכה האחרונה, ואחרים ששמותיהם שבק וצהל פרסמו השבוע, הפעילות הזאת בחסות שהם מקבלים, המפקדות האלה במדינות כמו טורקיה, קטר, לבנון, התרחבה. ואז אנחנו רואים מצד אחד חשיפות כאן על פיגועים שהיו מתוכננים פה בישראל, אבל כמעט נעלם מן העין הפעילות שהם עושים באירופה, והחשיפות האחרונות במדינות שבהן התגלו תשתיות של חמאס שהתכוונו לבצע פיגועים במטרות ישראליות ויהודיות. עכשיו, המנוע הזה ממומן בכסף איראני, הוא מקבל חסות מהטורקים וממדינות נוספות, והוא הולך וצומח, וכמו שאני אומר תמיד, השביעי לעשירי התחיל כבעיה מקומית ישראלית, זה ייגמר בסיפור גלובלי.
0: מה שנקרא, רק צריך להקשיב להם, גלובלייז זה אינטיפאדה.
5: לגמרי, ואז בהתחלה זה יהיה מטרות ישראליות ויהודיות, ולאחר מכן זה יהיה כל מיני אנשים שתומכים בישראל, ולאחר מכן זה יהיה הנוצרים, ולאחר מכן זה יהיה גם כן גורמים אחרים. זה נופל על הבסיס הרחב של הרשתות שבנו האחים המוסלמים במשך שנים באירופה, שמקבלות עכשיו את הסיפור הזה כפרי בשל. הקומבינציה הזאת היא קומבינציה מסוכנת לכל העולם.
0: שלום, אין מה להוסיף, אני רק מקווה, אתה יודע, ברור שגם בחלק מהחשיפות האחרונות אפשר למצוא טביעות אצבעות של מדינת ישראל שמסייעת לאירופה פה ושם, אבל נראה לי שמה שצריכים זה שאירופה עצמה תתעורר ותפסיק להיות אפולוגטית ביחס באמת לחוגים הקיצוניים שבקיצוניים, האחים המוסלמים ולא רק הם, זה יתפוצץ להם בפנים, ולצערנו בדרך זה יכול להיגמר בדם של הרבה מאוד ישראלים ויהודים, חלילה, חלילה, חלילה. שלום, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
5: תודה רבה, יום טוב.
0: דני זקן, פרשן מדיני ישראל היום. אלן דני, בוקר טוב.
6: אלן אופר, בוקר טוב.
0: קודם כל, עדכון, ההודעה שיוצאת הבוקר מהאיראנים על השלמת שלב השיחות הטכניות, כמו שמגדירים את זה שם. מה מהות ההודעה בעצם?
6: לא בלתי צפוי, זה היה בעצם סיום של שיחות בין צוותים טכניים בין של ארצות הברית איראן וגם של סבא, מה שנקרא, סוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. הם קבעו מסגר דיונים להמשך באשר לכל סוגיית הפיקוח והדילול שמדובר עליהם במזכר ההבנות.
0: במקביל, מחלקת המדינה, משהו שאתה גם נוגע בו בפרסום שלך, מחלקת המדינה האמריקנית מתנגדת, מביעה התנגדות, נאמר את זה כך, להקמת מנגנון התיווך החדש בנושא לבנון סביב ההסכם, ובעצם באה ואומרת, חברים, יש מגעים ישירים בין מדינת ישראל למדינת לבנון, ואתם מייצרים ציר עוקף שפוגע במגעים האלה.
6: נכון, ההודעה הזו על הקמת אותו, הם קראו לזה התא, שבו שותפות לא פחות מפקיסטן, קטר, איראן וארצות הברית, בלי לבנון ובלי ישראל, שאמור לפתור את הבעיות בין לבנון לישראל. ההודעה הזו או הכיוון הזה נולד אחרי ויכוח לא קטן בתוך הממשל, בין שוב אותם שני צדדים שיש שם, הצד של מחלקת המדינה שבראשו עומד שר החוץ רוביו, לבין סגן הנשיא ונס ואיתו שני השליחים

0: עיקר ההבנות עצמו לדרך שבה הגיעו אליו, וגם לפרטים שיש בו. תמכו בו גם שר המלחמה אקסט וגם שר האוצר סקוט בסנט, אבל בסופו של דבר הדרך של ונס ניצחה, וזה לא, זה לא מקרי הוויכוח הזה. רוביו וגם ונס, שניהם אמורים להיות מועמדים, לפחות כך מדובר, לנשיאות לאחר טראמפ, מטעם המפלגה הרפובליקנית, והיריבות הזו ניכרת גם כאן. הסיפור של לבנון הוא סיפור שמראה עד כמה ונס מנסה להתערב, עד כמה ונס מנסה להיכנס, וגם, והרבה יותר גרוע מזה, בעצם מתכתב והולך לפי הדרישות של איראן ושל קטר בסוגיית לבנון, בניגוד לאינטרס האמריקאי. כי האמריקאים הם אלה שמתווכים בין ישראל לבין לבנון בשיח הישיר, אינטרס ישיר שלהם להגיע להסכמה בין שתי המדינות, להסכם שיביא בסופו של דבר לפירוק הנשק של חיזבאללה. הם אמרו את זה מפורשות, ממשלת לבנון אמרה את זה, והייתה התנגדות של מחלקת המדינה לעצם העניין. ההתנגדות הזו לא סייעה בסופו של דבר, והחזה על הקמת אותו תא התקיימה. אני חייב להגיד שדווקא בגלל שישראל ולבנון לא שם, זה אומר שההשפעה של אותו תא לא תהיה גדולה, של אותו גוף חדש. בעצם, ובישראל אומרים את זה מפורשות, אין לנו שום עניין ושום קשר עם התא הזה, וכל סוגיית לבנון תידון עם האמריקאים ועם ממשלת לבנון באופן ישיר.
1: תגיד דני, אני בטוח שאתה שואל את עצמך לא מעט, כמה אנחנו עדים לעצימת עיניים מכוונת, או פשוט לעיוורון מצד אלה שמקדמים את אותו תא שבו שותפה פקיסטן, ששמענו את בחיריה מדברים על ישראל באמת במונחים מבעיתים, איראן מיותר לציין, וקטר מיותר גם כן. האגף בממשל של ונס ושוט פשוט החליט בכל מחיר לרצות את הציר הזה, ולהתעלם מכל העובדות בשטח, להתעלם מכל המדיניות של ארצות הברית של אמריקה עצמה, כמו שאתה אומר, בלי קשר לישראל בנוגע לחיזבאללה. זה האירוע? התעלמות?
0: והוא די, הוא די מדהים, אני חייב להגיד, הוא די מדהים. יותר מזה, אני אגיד לך, אתה גם לא שומע כמעט עיתונאים ששואלים את השאלות האלה מול ונס ומול הצוות האמריקאי, מול הצוות כשהם באים למסיבות עיתונאים. ואם הם שואלים, זה שאלות מתנצלות כאלה. זה לא יאמן העניין הזה של החיבור בין האינטרסים האלה של איראן דרך קטר ודרך פקיסטן, שלוש מדינות מאוד עוינות לישראל, שלא לומר אויבות, איראן בוודאי, כאשר האמריקאים מחלים את פניהם, מרצים אותם באותן שיחות שהיו בשוויץ. אני אזכיר את הפוטו-אופה שבו אמריקה הושפלה דיפלומטית על ידי האיראנים שסרבו להיכנס, שסרבו לבוא אפילו ללחוץ יד בלוצרן שם, והאמריקאים מקבלים את זה, יותר נכון ונס והצוותים שלו מקבלים את זה, והולכים הלאה ובצעים בחיוך, יש, איראן הסכימה להכניס פקחים. חברים, פקחים היו גם קודם, מה אתם מציגים את זה כהישג? אני מודה שאני לא הצלחתי להבין מה קרה שם עד הסוף. יש קורה משהו מאחורי הקלעים, יש סיבה מהותית לשינוי המדיניות הזה, בוודאי מהצד של ונס, קושנר, ויטקוף, אבל טראמפ היה אמור לשים שם את הרגל והוא לא שם, ההפך, הוא הולך עם זה. כאמור, יש עדיין מי שמתנגד, והתקווה שלנו היא שהמסע ומתן בסופו של דבר יקרוס, ויש סיכוי לא קטן שהוא יקרוס, אלא אם האמריקאים ימשיכו פשוט להיכנע יותר ויותר.
1: למרות שניסיון העבר באמת השבועות האחרונים מלמד שהאיראנים הבינו שהם יכולים לדרוש בגדול הכל ולקבל, אז אני אומר, אני תמיד בניתי בדיוק על מה שאתה אומר בהיבט הזה, שהאיראנים יהיו אלה שיסכלו ויפילו. לצערנו, לצערנו הממשל משדר להם, תבקשו מה שאתם רוצים, בסופו של הדף תמצאו את החתימה של דונלד טראמפ עם הקשקוש הארוך, אבל בלי שום דרישה אמריקנית.
0: אני אגיד מילה על זה, היה את הקטע של האיום של משמרות המהפכה, אפילו אמירה שהורמוז נסגר, כשהם אמרו את זה בשבוע שעבר, או יותר נכון לפני יומיים, אני מיד אמרתי, קשקוש, לא יכול להיות, הם קיבלו פרס מתנה, הם כבר הרוויחו מייצוא הנפט כבר סדר גודל של יותר משלושה מיליארד דולר, רק בימים הבודדים שהם...

0: את הנפט בהסכמה האמריקאית. אתמול זה גם נמסר רשמית על ידי שר האוצר שאוסרו העיצומים רק בימים האלה. אז הם בוודאי לא יזכרו את המצער, כי מזה הם מרוויחים אינסוף כסף. זה הסעיף הכי בעייתי ברמה המיידית,
1: נכון,
0: של אותו מזכר הבנות. וכן, ההתנהלות האמריקנית לא מובנת. אני שומע כל מיני אנשים מהמפלגה הרפובליקנית תומכי ישראל שאומרים לא, זה בגלל בחירות האמצע וזה וזה. אני לא יודע, זה נשמע לי הרבה הרבה יותר מהותי מזה, וזה מטריד, בהחלט מטריד.
1: בלשון המעטה, מטריד. דני זקן, פרשן מדיני ישראל היום. דני, תודה רבה.
0: תודה לך, להתראות.
1: בשבוע שעבר, ביום ראשון לדעתי, בשבוע שעבר, לא, הזמן עובר מהר. דיברנו כאן על הניסיון של ראש הממשלה נתניהו לבטל את הפריימריז בליכוד. אתמול ברקע גם המחאה והחשש שלא יצליח להעביר את זה, נתניהו מבהיר שהתקיימו גם התקיימו, ועדיין לא מעט ח"כים מוטרדים. כשהבוקר פרסום על כך שראש הממשלה שוקל למנות, דקלה קווי שפרן מפרסמת שראש הממשלה שוקל לשרן בעשירייה הראשונה את שר ואת משה כחלון, מה שנקרא Welcome Back. אורן חזן, שוחחנו איתך על זה בשבוע שעבר, והנה שוב אנחנו נפגשים הבוקר. אלן אורן.
2: בוקר טוב יקירי, מה שלומך?
1: ברוך השם, ברוך השם, משתדלים. כן, קצת הסיפה של הדברים של דני זקן מדאיגים את כולנו, נראה לי. אבל יש גם פוליטיקה לנהל.
2: אז אני מודה שלא שמעתי, לא חיברו אותי בזמן כדי
1: לשמוע. לא, לא, הכל בסדר. הוא לא דיבר על פוליטיקה, הוא דיבר על, כן. על איום קטן של כניעה מערבית-אמריקנית מוחלטת לדרישות האיראניות.
2: זה מה שבאתי להגיד לך, שאני מניח שאם אתה מודאג, אז אומר שאני מודאג על סטרואידים, ואני מניח שזה מדובר על הכניעה של האמריקאים לאיראנים, ועל סכנה אמיתית לקיומה של מדינת ישראל, לא היום, אבל כן לילדים ולנכדים שלנו, אבל אנחנו כאן כדי לדבר על פוליטיקה.
1: אתה יודע מה, רגע, אבל עוד לפני, אתה יודע מה, בסדר, כבר התחברנו לזה, אז בוא נתחבר. ברמה הפוליטית, ובאמת אני מתעקש שאנחנו לא באירוע פוליטי, מדינת ישראל היא הרבה מעבר לדיון טוב לביבי, רע לביבי. ברמה, אבל בכל זאת הפוליטית, כשראש הממשלה גם צריך לקחת את כל מה שקורה עכשיו, ולהבין איך הוא עובד איתו בקמפיין, כמה הדבר הזה מקשה על נתניהו, ההתפתחויות האחרונות, אתה יודע, עם כל קמפיין ליגה אחרת, ורק אני ידע לשמור על אינטרסים של מדינת ישראל, כמה זה משהו שלדעתך מאיים באופן אמיתי על היכולת של הליכוד לנהל קמפיין?
2: אני אהיה מספיק בוטה להגיד לך את עמדתי, ומזה תשליט לך לציבור הרחב כולו, בסדר? אם נתניהו מגיע לקלפי, שאנחנו קנויים בעזה כי חמאס מתעצם ומאיים עלינו שוב, קנויים בלבנון כי חיזבאללה גירש אותנו בבושת פנים וחיילינו נפלו לשווא, קנויים באיראן שמתקדמת לעבר גרעין שישמיד את כולנו, גם אני אתקשה לשים נתניהו בקלפי, אוקיי? זאת עובדה. אם אתה שואל אותי אם מחר מגיעים לבחירות שזה המצב, אז אנחנו נסיים את המערכת בחירות הזאת במפח נפש גדול, וכל העוצמה של הדבר הזה שנקרא נתניהו פשוט תיעלם לחלוטין. עכשיו, אני אומר לך את זה בכאב, לא בגלל האספקט הפוליטי, אלא בגלל האהבה והאהדה למדינה, ואני אומר לך את זה בכאב גדול יותר, כי בהבנה הבסיסית שלי של הפוליטיקה, כל האחרים שמתמודדים מולו, אולי הוא לא ענק, אבל הם כולם גמדים. ולכן אני...
1: אבל אתה יודע, בסוף ברמה המעשית...
2: במשפט אחד, במשפט, כן, אני מחבר את זה ישירות גם לעניין של הפריימריז בעוד רגע, ואומר לך, אין מציאות בעולם שאנחנו מגיעים לבחירות, שככה המצב, ואני צופה סבב לחימה גדול ועצים לפנינו, ואני אגיד לך יותר מזה, זה אפילו לא משנה אם זה בגלל פוליטיקה או בגלל אינטרס אישי, בקצה יש פה אינטרס לאומי ביטחוני וחייב למצות אותו, ולכן אני אומר לך, לא אלמן ישראל, המלחמה הגדולה עוד לפנינו.
1: לא, זה שאנחנו באירוע באמת מז'ורי שעוד ילווה את ישראל שנים קדימה, בטח בקצב ההתקדמות של השיחות בין האמריקנים לאיראנים, זה ודאי, אבל אתה יודע, יבוא נתניהו ויגיד, נכון, האיום הוא גדול, אני אדע לטפל בו. אני זה שצריך להיות שם בנקודה הזו, לאף אחד אין את הניסיון, הוא גם אמר את זה במסיבת העיתונאים האחרונה. השאלה בתוך הסנטימנט הליכודי שאתה מכיר גם את האגפים המושבעים שלו, וגם את אלה שתומכים מתוך, בוא נאמר ככה, מתוך סל השיקולים והמתמודדים, אומרים זה הטוב ביותר שאפשר לקבל. כמה אתה מזהה סדקים באזורים היותר פריחים של הליכוד?
2: התשובה היא שיש המון סדקים, ואם פעם היו אומרים נתניהו הוא המלך, אחרי זה אמרו נתניהו הרע במיעוטו, היום יש גם כאלה ששואלים האם נתניהו טוב לישראל. אני אומר לך שיש מציאות מאוד מורכבת, אנשים, אני אומר לך, אני מסתובב ברחוב, אנשים דואגים, אנשים...
1: זה במרחבים ליכודיים, אורן?
2: אני לא מסתובב בשנקין יקרי. הייתי שם בשנקין בגיל 16 כשחילקתי פליירים של נתניהו, אי שם בבחירות 1999. אני לא מסתובב בשנקין, אני מסתובב במעוזים ליכודיים, אני מסתובב בעוד מקומות, ואני אומר לך שהציבור הליכודי הרחב, אני לא מדבר על הגרעין הארדקור של המתפקדים, של מה שמוכנה ביביסטים, אני מדבר על ציבור מצביעי הליכוד וציבור מצביעי הימין. בוודאי, המדינה מוטרדת. אני, רגע לפני שעליתי לשיחה כאן, הייתי בוועידה עם מספר חברות וחברים, שכולם אומרים, אנחנו לא מצליחים להבין, מה, חיילים נופלים לשווא, אני מסביר להם, לא, אנחנו במלחמה, אבל מחזיקים את ידיהם. העובדה שיש מי שהצליח, בין אם זה נכון או לא, זה כבר לא משנה, לפמפם ולהסביר לציבור, כאילו אנחנו איזשהו כוכב נוסף בדגל האמריקאי, ואנחנו עושים מה שטוב להם ולא מה שטוב לנו, ובסוף אנחנו אלה שמשלמים את המחיר, בוודאי שגורם לאנשים לטעות. עכשיו תוסיף לזה באספקט הפוליטי את העובדה שגדי אייזנקוט, שהוא איש שמאל, בסדר, אני לא כאן כדי לדבר עליו, אבל גדי אייזנקוט שותק.
1: מה הופך אותו בעיניך, אגב, בהגדרה לאיש שמאל?
2: תראה, אני עבדתי איתו. אני עבדתי איתו בכל הכהונה שלו כרמטכ"ל. אני הייתי חבר כנסת ועדת חוץ וביטחון. אני מכיר את האג'נדה, אני מכיר את הדעות, ואני מכיר את העובדה שהוא באמת מהביא, הוא רשם את הקונספציה. אבל אני לא רוצה לדבר עליו, כי אני רוצה לדבר על המציאות עצמה. בקצה הציבור לא כולם עבדו עם גדי אייזנקוט, מכירים רמטכ"ל, בכאב אני אגיד, הוא גם שילם את המחיר הכי כבד שמשפחה בישראל יכולה לשלם על עצם קיומנו כאן. אין על זה עוררין, אבל בסוף הוא שותק. ואז אומרים, טוב, אז הנה, אולי הוא יציל אותנו. למרות שאם אני ואתה מסתכלים על ההיסטוריה של מדינת ישראל, גילינו וראינו וחווינו, שכל מי שהגיע מהצבא הפך להיות הפוליטיקאי הכי כושל שסיבך את ישראל.
1: זה כבר, אתה יודע, מרחיב אותנו לדיון הרבה יותר גדול. אין ספק שגנרלים בשדה הפוליטי נחלו לא מעט מפלות. אבל אני חוזר שוב לאירוע הליכודי ואולי לדילמה של ראש הממשלה. שאתה שומע שמתקיים השיח, התמודד, לא התמודד, מה יכול לגרום לו ברגע האחרון, כן הסדר טיעון, לא הסדר טיעון. אני הולך איתך לשורה התחתונה ואז ניקח עוד מילה לפריימריז. אתה רואה את הסריט, אורן, של מול הסקרים, אל מול עוד הרבה פרמטרים אחרים, נתניהו אומר לעצמו, עדיף לפרוש?
2: לא, אין מציאות כזו. אולי אם היינו בשיא, דהיינו, אחרי עם כלבי, עוד לפני שהגעת הערי ומה שנקרא מלחמה אחת יותר מדי שלא ידענו לנצח בה, אולי כן, אבל אני לא, אני מההיכרות שלי עם נתניהו, 30 שנה של היכרות, לא יום יומיים, אני רוצה להגיד לך שאין מציאות שבה הוא פורש, אני כן יכול לזהות מציאות שבה אחרי הבחירות הוא מצליח בחוכמה שלו, בניהול הפוליטי שלו, באסטרטגיה שלו, כי הוא אסטרטגה על זה נוררין, להקים פה איזושהי קואליציה ולפרוש בשיא, לעמוד מול כל עם ישראל, ולהגיד, ניצחתי בעזה, ניצחתי בלבנון, ניצחתי בסוריה, הרחקתי את איראן 200 שנה אחורה, חיזקתי את מעמדנו, והלאה והלאה והלאה, הגשמתי את משימת חיי, במקביל נשיא מדינה שגם נותן לו חנינה, ובעיניו הוא בא לציון גואל, ואז אולי הוא הולך לנשיאות.
1: בקיצור, אתה אומר לשחק עם הקלפים אחרי שהקלפים מתערבבים פעם נוספת בבחירות, וזה מוביל אותנו לפני סיום לעניין הפריימריז, הדיווח של דקלה קווה שפרן על שריון של כחלון בעשירייה הראשונה עושה לך שכל עם מה שאתה שומע?
2: אני חושב שכן, אבל אני אגיד משהו שהוא ישמע קצת הזוי. זה לא נגד כחלון, זה מציאותית למציאות, לעובדות. לא משנה איזה דמות תנועת הליכוד תכניס לתוכה היום, לא משנה אם נתניהו בסוף ירכיב את הרשימה, כי יש לי מין תחושה כזו שעדיין לא יהיה פריימריז, למרות הדיבורים, למרות ההצהרות, מין תחושה פנימית.
1: כן, שומע את החשש הזה מלא מעט ח"כים.
2: אני אומר שלא יהיה פריימריז, מאמין בזה, כשאמרתי לפני חצי שנה לא יהיה פריימריז בליכוד, חשבו שאני משוגע, אמרו לי, בוא, אתה קוקוריק, ומה לקחת? אמרתי, אני שותה רק מים ושתייה מתוקה, אבל הנה, זה קרה. אבל בסוף אנשים יבואו להצביע על המציאות הביטחונית, על המציאות היומיומית, ועל העתיד שלנו, והם לא יצביעו על פרסונה כזו או פרסונה אחרת, ולכן זה לא משנה, הרצון של נתניהו לא לקיים פריימריז, הוא נובע מעובדה שהוא רוצה להשוות את עצמו ליתר המפלגות, אבל הוא בעיקר לא רוצה שיהיה מי שיחבלו לו בתוכניות רגע אחרי. כי בקלות, אם יש לך רשימה שבה לא כולם עושים את דברך, ולא כולם מחויבים 100% אליך, הם ברגע אחד יכולים להשלים קואליציה למישהו אחר. נתניהו יודע לנצח את המציאות הזאת, הוא רואה את הדברים טוב ממני, הוא חי אותם. רק דבר אחד כן אני רוצה לומר לך,
1: במשפט לסיום, כן. הפרישה.
2: אני מזהה את נתניהו דווקא עם סכין בין השיניים, עם רעל גדול, ברצון אז ללכת עם הבחירות האלה עד הסוף ולנצח אותם. יהיו שיגידו כי באמת זו משימת חייו והוא רוצה להציל את המדינה מהבור האפל שאנחנו נמצאים בו. יהיו שיגידו שהוא רוצה להציל את עצמו, בקצה זה לא משנה, צריכה לבוא בשורה למדינת ישראל וכולנו מקווים שכך יהיה.
1: אורן חזן, לשעבר חבר כנסת מטעם הליכוד. אורן, תודה שהיית איתנו הבוקר.
2: בכיף, שיהיו בשורות.
1: אמן, אמן ואמן. אנחנו ממשיכים עם העניין הזה. דוד שוקן, בן למשפחת שוקן, ממייסדי עיתון הארץ, יצא אחרי 7 באוקטובר לסוג של מסע שביל ישראל, במובן הזהותי, יהודי, גיאוגרפי ותרבותי, ופגש לא מעט דמויות ממחנה שעד אז היה רחוק ממנו, ועכשיו אנחנו משוחחים איתו כשהוא מגיע לכנס עיר דוד, כאן בירושלים. דוד שוקן, שלום.
3: שלום וברכה.
1: קודם כל, אולי בכותרת על, מה התובנה, דווקא לא הפוליטית, אלא עמוקה יותר, שאיתה אתה מסכם בסיכום ביניים את, את, את, את, את המסלול שלך?
3: התובנה היא שהרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו מבינים סיטואציה ואנחנו לא באמת מבינים. אנחנו חושבים שאנחנו מבינים את האחר ואנחנו הוא לא. ושאולי צריך רגע להוריד את הרגל מהגז ולזכר שמאחורי דעות יש בני אדם. ובני אדם שלא באים משום מקום אלא באים מהיסטוריה, מרקע, סיפור, ושאם נפגשים, אז, אז אפשר להבין יותר ולמצוא מכנה משותף ולהסתנכן. בעצם יש איזו תופעה שאנחנו מספרים לעצמנו סיפור על האחר, ובונים בתוך התודעה שלנו איזשהו מנגנון שמונע מאיתנו להיפגש, וגורם לנו להחליט החלטות, והדבר הזה מייצר פער והתרחקות. שאחר כך מאוד קשה לתקן, ואני מנסה לצעוד בדרך הפוכה מהכיוון הזה.
1: תראה, אתה בא מחוג מאוד מאוד מאוד, נאמר, מאוד ממסגר. מאוד, אפילו אולי, שלפעמים יכול להיות קולה מחשבתית. ואני מנסה לחשוב מה התגובות שאיתם אתה מתמודד, כשאתה בוחר לעשות את הצעד הזה, שהוא צעד שרבים מהמחנה שגדלת בו לא עושים.
3: אתה אומר שהצד הזה הוא קולה.
1: אני אומר שכולם, אני פשוט באגפים היותר, אתה יודע, בשני הצדדים, באגפים היותר ניציים או היותר אידיאולוגיים, מטבע הדברים יש יותר סגירות.
3: כן, אז ככל שיש יותר אידיאולוגיה, יש יותר סגירות, זה נכון. ואני מרגיש שבמחנה שממנו אני מגיע, בערוגה שאני גדלתי בה, הפתיחות הולכת וגדלה למה שאני עושה, אבל בשקט. אני לא, כזה אני מרגיש שהטכניקה שבה זה קורה, שזה שיחות שמוקלטות ביוטיוב, אז אני מצליח להביא את האנשים לשיחה בלי שהם צריכים פיזית להצטרף אליה. כלומר, אני את הקרובים שלי לא הייתי מצליח להביא איתי לסיור בשומרון, אבל הצלחתי להביא את השומרון אליהם הביתה, ו... ואני מקווה שזה מחלחל, ולפחות השיחה מתאפשרת. אני בשבוע שעבר פיקרתי בכותל, במסגרת המסע שלי, הוזמנתי לבקר בשרידים של בית ראשון ובית שני, מתחת לרחבת הכותל, בחפירות שם, ואחר כך לבית שי עגנון בירושלים, וליום הזה הצלחתי להביא את אמא שלי, שהסכימה להצטרף ליום הזה ולבוא איתי. ואני חושב שככה זה מתחיל, ובהתחלה יש איזה, כשהיא באה והיא פתאום פגשה אנשים שהיא קודם לא דיברה איתם במהלך היום הזה, זה היה נראה נורא טבעי לדבר איתם.
4: חדשים ברדיו ירושלים. חדשים ברדיו. השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

0: חודשים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: חדשים ברדיו ירושלים.
3: חדשים ברדיו.
2: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם משתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה אדוב, יותר תדדו.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: מה?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך...

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.